כל הרשת נפלה, מודעות אבל, פרידה, והזוג שהיה רגע לפני חתונה, והילד שצעק, אני ילד, אל תראו בי, והקול של הפיה מהמסיבה עוד חרוט בי, אבא תציל אותי, אבא הם כאן, תשלחי מיקום בשקט מסוכן, תעשי את עצמך כאילו תמותי, איזה מציאות שמישהו יעיר אותי, תעלי לקולנועית. תעל, תעל, עם חיוך על השפתיים, ורעל, רעל, והנכדים רואים את התמונה המפורסמת. בשביל כל המדינה היא משלמת, יושבת בשלווה שלא ראיתי מעולם. כי כשהרוח עולה על החומר, הוא נעלם. אולי תהרגו אותי בעוד חמש דקות, לא באמת תיגעו

מי שמוכן להגיע, איך אפשר להרגיע? לא נשאר לי מעמד בממד, הקטן שלי רעב, המטרנה במטבח, בקיבוץ שלי בטבח. הוא נשרף, היא שומעת אותו עוברים מבית לבית, ואין עוד בית, אין עוד בית. שריקות של יריות, צרחות ואז דממה, וכנראה שזאת הייתה השיחה האחרונה. אני מעל שש שעות בתוך הבור הזה, לוחש מה ישראל שרק האלוקים ישמע את זה. אבא, אני מקבל על עצמי שבת, ציצית, תפילין, הכתוב אותי מכאן בחיים, הצעדים מתקרבים, הנה הגיע הסוף לי, הרגע של המחבל עוד שנייה לראש לי, אבל אבא שמע את התפילות,

אני לא אוהב זירו. אין לך כל הרגילה? פותחת להם סעודה, שנייה כהרגלה. מרדימה להם את הלסת בצלחת עוגיות, וליאור נרקיס מציל אותה לעוד כמה שניות. ועוד כמה שניות עד שיגיע הערב, היא ידעה שתצא גם כשידיהם על החרב. סוף טוב, ייסחר לאופקים, מאז אני לומדת על מצוות הכנסת אורחים. אלו אבא, אתה שומע? אבא זה אני. התקשרתי מן היד של יהודי, תקרא לאמא, שתשמע גם היא. אני הרגתי, הרגתי עשרה במו ידי. תפתחו את הוואטסאפ, תראו את התמונות. אמא, את גבי? הבן שלך גיבור. עשרה שהפכו לי.

המלחמה בתוך הבית שלי, ולא, אני לא מדברת על המדינה. זה מתחיל במקום שלי, הפרטי, עם הילד, עם הבעל, עם השכנה, עם האויב שבי מבפנים, הקינה, התאווה, הכבוד. אז התחלתי באמת לעבוד, זמן מקודש, איך אמר לי הרב? חורבן זה החיבור.

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. סיפור קומבינה על מישהו תמים, באמת לא תופס אותך, אבל וואלה השקע

0: ויוצא להילחם במציאות.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.

0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילאי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילאי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילאי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילאי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילאי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילאי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שעה.

0: של אליי אף פעם לא בבית.
1: אבא של אליי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אליי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

יותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: על שנינו.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
3: דלי קבוליניץ.
2: 105 רדיו.
3: אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט, מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה מתוח במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באי קשם שבאיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים מצד איראן. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכטב"מים איראניים. מסנטקום נמסר כי התקיפה התבצעה נגד תחנת שליטה קרקעית צבאית איראנית באי קשם במסגרת תקיפות הגנה עצמית, וכי לא היו נפגעים לכוחות האמריקנים. הזקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בקווייט, ומערכות ההגנה האוויריות במדינה התמודדו עם איומי טילים וכטב"מים. גם בבחריין הופעלו התרעות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, שלושה שרים בלבד הגיעו אמש של ישיבה שעסקה במענה לתושבי הצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השתתפו בדיון, וזה עורר טענות לזלזול במצוקת תושבי קו העימות. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות בנוכחות דלה כאמור, שהשר אבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה נתניהו, ורק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. מאוחר יותר הצטרף נתניהו לישיבה. בכיר חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה להימנעות ישראלית מתקיפות בפרברי ברות. הוא הזהיר כי כל תקיפה באזור תענה בתגובה עמוקה וחזקה יותר. אמש חשף צהל כי עשרות מחבלי חיזבאללה מסתתרים ברובע הנוצרי בצור שבדרום לבנון. חברת התעופה האיטלקית ITA Airways תחזור להפעיל טיסות לישראל וממנה מ-1 ביולי. החברה צפויה להפעיל 2 טיסות יומיות בקו תל אביב רומא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר בעיר, בעיקר בערים ובפנים הארץ, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
3: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכן, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. בואו נתחיל אחרת, בואו נבין, זאת אומרת, נתעסק קצת עם מה קורה במלחמה הזאת ומה הבעיות הסביבתיות שהן מעלות. גם צפרי רינת הבלתי נילא כותב על זה הבוקר, ויש לנו גם בעיות שלנו פה, ובואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות. תראו, יש המון ספינות, המון, אני מדבר על מאות רבות של ספינות שתקועות במצר רומוז, והם הפכו לסכנה חמורה לעתיד המערכות האקולוגיות הימיות. למה הכוונה? כשספינה עומדת לאט לאט, לאט לאט נדבקים אליה עצות וצמחים ובעלי חיים זהירים, וצדפות, אמרתי, וצדפות. יש עוד דבר, הספינות האלה מדי פעם ממלאות ומרוקנות מי אפסיים, למים שהן מייצבות אותם, כי הן שם נמצאות זמן רב, ואת מי אפסיים האלה שהם שואבים במקום הזה, הם יגיעו לימים רחוקים וגם ירוקנו אותם שם, והתייצבו בעזרת המים האלה, וכל פליטה של המים האלה רק מזהמת עוד ועוד ועוד. ולכן זה בעיה, יש ממש סכנה חמורה לעתיד המערכות האקולוגיות הימיות. זה סיפור סביבתי אחד. סיפור אחר זה מה קורה בכנרת שלנו. אז למרות שאנחנו מפעילים את המוביל הארצי הפוך, כלומר מובילים מים מותפלים לכנרת, עדיין השנתיים האחרונות הן השכונות ביותר באגן הכנרת זה 100 שנה, ובעיקר זה בגלל הבצורת הקיצונית שאפיינה את החורף הקודם, 2024-2025, ואפשר לראות את זה בעין. הכנרת כבר הייתה שמנמונת ומתוקה ומלאה, ולא עוד, לא עוד. ויש עכשיו, יש עכשיו הבנה עמוקה כמה צריך לפתח דלקים מסוג אחר, דלקים שהם לא פוסילים, דלקים שהם לא, שהמקור שלהם הוא לא הוא לא מבעלי חיים שנקברו לפני מיליוני שנה, אלא דלק השמש, ישראל, השמש. היינו יכולים להגיע ל-95% אנרגיה שמקורה הוא מהשמש. יש פה כתבה מה-IP שבודקת עם המלחמה באיראן היא הרגע נכון לפיתוח דלק ביולוגי שמופק מעצות. עצות הן בכלל מקור של מזון, מקור של אנרגיה, מקור אינסופי. יש הצעה שנקראת קלפ, לדעתי ככה צריך לומר את שמה, והיא יכולה להחליף לעתים את הנפט. אבל יותר פשוט, יותר קל להפיק נפט, אז אנשים הולכים על נפט. ואנשים, אני מתכוון בעיקר לטראמפ, שבעצם גרם לנסיגה גדולה בסיפור הזה. טוב, בוקר טוב לכם. אנחנו כאן. 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5 ומאזיני גלי ישראל, ורדיו דרום ורדיו 5. שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום דרך האפליקציות. אבי בליקי הוא האורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. תודה ליעלי, ואנחנו עם סיפור הבוקר שלנו. תנשום לפני שאתה מדבר, תנשום, נשום. טוב, הסיפור הזה הוא מתוך ספר שנקרא סיפורים לצמיחה אישית, אנקדוטות וסיפורים שאמורים לתת לנו השערה של איקט מאיר לירז. אסירי הפחד. במחוז קולומביה הבריטית שבקנדה הושלמה בניית בצור החדש, וכאשר האסירים ביצעו חלק מהעבודה בעצמם, היה שם עכשיו בניין מודרני שאמור להחליף את הבניין החדש, אבל הם עסקו גם בפירוק של הבניין הישן, וכשהם פירקו את קירות הכלא, הם הזדעזעו ונזעמו להיווכח, שעל אף שמנעולים גדולים הוצמדו לדלתות הכבדות וסורגי ברזל ברוחב 5 סנטימטר כיסו את החלונות, הקירות היו עשויים מגבס, גבס שנצבע כדי שיראה כעשוי מברזל. התברר להם כי במהלך תקופת המאסר שלהם בבית הסוהר הישן, אם מישהו היה מרים בכוח את הקיר או מכה בו בעוצמה, הוא היה נופל בקלות, הם היו יכולים לברוח. במשך שנים הם התקבצו בבתאים הנעולים וחושבים שהבריחה היא בלתי אפשרי. איש מעולם לא ניסה, מכיוון שהכל חשבו שזה בלתי אפשרי, שהדבר בלתי אפשרי. ותחשבו עלינו, אנחנו דומים לאותם אסירים. אנחנו אסירי פחד בזה שאנחנו לא משיגים רבים מן השאיפות שלנו, וכי איננו מנסים, אנחנו לא, אין לנו את האומץ לנסות. אז איך נדע אם זה בכוחנו או לא, אם לא נעשה. טוב, בוא נעבור לידיעות אחרונות, כותרות. במרכז יש צילום של אלוף רומן גופמן שנכנס לתפקיד ראש המוסד, מחוייך ולוחץ את ידו לנתניהו. היום תבחר הכנסת בהצבעה חשאית את המבקר הבא. פעם הייתי מספר לכם מי המועמדים, הייתם צוחקים, כי אחד המועמדים זה עורך דין מיכאל רבלו, שהוא כנראה איש מוכשר מאוד, אבל הוא עורך דין פרטי של נתניהו, והוא אמור להיות מבקר המדינה. ומולו השופט העליון בדימוס יוסף אלרון, וצחוק הגורל, יוסף אלרון הוא שופט שמרן, ולמרות זה מי שיתמוך בו, התמיכה הגדולה תהיה בעיקר מהאופוזיציה, גם מהקואליציה, אבל בעיקר מהאופוזיציה. מעניין מאוד איך הסיפור הזה ייגמר. פיקוד העורף אישר חזרה ללימודים בצפון, הקלה בהנחיות. מהבוקר אפשר לקיים פעילויות חינוכיות, אם זה במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני. הפסקת האש שקפה טראמפ על ישראל מעוררת את זעמם של ראשי הרשויות. אולי ניכנס לזה, אולי לא. יש דוח חדש שמספר שבגלל העומסים וזמני ההמתנה הממושכים, רוב מוחלט של המטופלים בתרופות לדיכאון וחרדה קיבלו מרשם מרופא המשפחה, מבלי שפגשו פסיכיאטר. אמרתי לכם מה שאמרה לי פעם רוקחת, לא כל כך מזמן, שכדאי להכניס את התרופות נגד דיכאון כבר למאה ברז, כי הכמות שנצרכת היא עצומה ורבה, וזה לא מצחיק. יש חשיפה שהרשות לתחבורה ציבורית ומנהלת תקומה משיקות תוכנית לשיפור קווי האוטובוס בנגב המערבי ובינו לבין המרכז. אנחנו עוברים לישראל היום. כן, סימן להרגיעה, סימן שאלה, סליחה, הקלות בהנחיות פיקוד העורף לתושבי הצפון. אף אחד לא רוצה להיתקע בלבנון 20 שנה. מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה נתנאל שם ברעיון לישראל היום, לא נראה שמעגל הלחימה ייפסק בתקופה הנראית לעין. שחר, אלמנתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר על קברו הטרי, מצוטטת כאן, דבר לא הכין אותי לאפשרות כזאת. בשורה רעה לכל מי שמרבה להזמין חבילות מחול, אז עכשיו כל חבילה מחול בשווי של יותר מ-75 דולר, שוב מחויבת במע"מ של 18%. עד 75 דולר, זה מה שאתם יכולים להזמין. יש תמונה, גם אותה תמונה של גופמן ונתניהו, חיל עידן גופמן במוסד. יואב לימור כותב היום, נתניהו הציל את חיזבאללה, היה צריך לתקוף בבירות ולהסתכן באימות עם טראמפ. אריאל כהנא, טראמפ, כנראה בחוסר מודעות, פועל נגד האינטרס שלו עצמו בגזרה הלבנונית. ואיתה אילני כותב בביקורת על סיפור של התהליך שמינוי גופן, שלחו מדינה שלמה לתרלול שהסתיים לבסוף בכל ענות חלושה. אנחנו עם העריב. השקט שאחרי הצעקות, במקביל להפסקת האש שנכפתה על ישראל בלבנון, נפתח סבב רביעי של שיחות בין ירושלים לביירות. בכל העולם עסקו בשיחה שבה הנשיא טראמפ נזף בנתניהו. אתה משוגע, מה להזזל אתה עושה? היו שם עוד כמה ציטוטים שכולם נהנו להגיד, לא משתמשים במילת העף בארצות האנגלוסקסיות, ובטח לא תחת, ופה בכל העולם מאוד נהנו לחזור על הציטוטים של טראמפ, סתם כי זה ישב להם נוח בפה, ופתאום היה להם חופש, אם צטטים את המנהיג של המדינה החזקה בעולם. אתמול היו דיווחים שראש ממשלה לא הגיע לדיון מיוחד בנושא שיקום הצפון, אבל בעקבות הביקורת הציבורית על היעדותו הוא הגיע באיחור, אבל הגיע. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את פיזורה וגם את חוק פיצול תפקיד היועמ"שית, השנוי מאוד במחלוקת. הבחירות תהיינה בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. וגם פה אותה תמונה ששוחררה כנראה על ידי המוסד, צלמו של המוסד, ראש המוסד החל רשמית בתפקידו. הוא אמר שם, אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה. ראש הממשלה נתניהו, המוסד יישאר בחוד החנית של המאבק בתוקפנות האיראנית. כן, אלה הם הדברים. ועכשיו אנחנו עם סטיבי וונדר, מזמן לא היה כאן.

0: בוקר טוב לכם, עכשיו 6:21 בדיוק. היה אתמול סיפור שיכול היה לגמר אחרת. קצינת הרפואה הראשית של המשטרה, ניצב משנה דוקטור ולרי שושן, חזרה בזמן ההפגנה בירושלים ברכבה, ופתאום הקיפו אותה המוני המוני חרדים, והיה שם רגע שטלטלו אותה, הראו את זה בטלוויזיה, פשוט טלטלו את הרכב, היא הייתה בסכנה, ויצאה חוצה, ניסתה לדבר עם האנשים, ואחר כך ביקשה חילוץ וחילצו אותה. רק יש עובדה שכל הזמן צוינה, ובצדק, שדוקטור ולרי שושן היא אם שכולה, בנה אליסף נהרג מפיצוץ, ו... ומהדבר שהיה לה להגיד זה, חברים, לא להכליל, יש בציבור החרדי רבים שמתנגדים לאלימות, ומישהו שנקלע לסיטואציה כזאת וזה מה שיש לו להגיד, כבוד, פשוט כבוד. טוב, פרסומות
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: דודו אוטמזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוטמזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב9 ביוני.
1: אפולו, מכבי.
2: מכבי.
1: ימין או שמאל?
3: ימין.
2: שמאל.
1: שוק דלל או?
3: שוק דלל, שוק דלל.
2: שוק דלל, שוק דלל.
1: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
6: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
7: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
5: ג'רי, אני בדרך.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
15: שוב בוקר טוב לכם, 6:25 עכשיו בדיוק. אתמול התחלנו לדבר קצת על הקרן הקיימת לישראל וחשיבותה, ועכשיו אנחנו מתכבדים לדבר עם אייל אוסטרינסקי, שהוא יושב ראש קרן קיימת לישראל. בוקר טוב אייל.
16: בוקר טוב.
15: אז אתמול בעצם בנוכח הדרישות והסחבת של התושבים, אתם עשיתם מעשה.
16: קודם כל, אנחנו מאוד שמחים שזה לא הפעם הראשונה שאנחנו עושים מעשה בשנה הזאת. אנחנו כבר מינואר האחרון, מתחילת הקדנציה, השקענו מעל 250 מיליון שקלים עד אתמול לרווחת קו העימות הצפוני ותושביו, גם במלחמה, מעל 80 מיליון שקלים בהפגות של תושבים, מעל 20 אלף למספר ימים כל פעם, וגם בהצבת מיגוניות בחלק גדול מהשטחים בתוך היישובים ובשטחים החקלאיים. אבל אתמול עשינו מעשה גדול בזה שנתנו בתוך החלטת הממשלה, שהיא החלטה גדולה בפני עצמה דרך אגב, ומגיע גם לממשלה פה בהקשר הזה הפעם כל הכבוד, 500 מיליון שקלים לטובת תושבי הצפון וקו העימות הצפוני.
15: תשמע, יש משהו שהוא יותר יעיל בדרך שבהם אתם מצליחים להעביר כסף, נכון?
16: יש לנו יתרון במובן הזה שאנחנו יודעים להיות יותר מהירים, יותר אפקטיביים. אנחנו מצליחים לתת מענים מהירים. אנחנו גם מאוד משתדלים, אני אגיד בכנות, לא לבוא במקום הרשויות המקומיות, אלא לבוא לצידן ובשבילן. זאת אומרת, כשהרשויות פונות אלינו או לחלופין, אנחנו הרבה פעמים פונים אליהם ושואלים מה אתם צריכים. כי בסוף הם מכירים את האתגרים הכי טוב, ואנחנו משתדלים להעביר להם את הכסף כמה שיותר מהר ולעשות את זה כמה שפחות בירוקרטיה. זה יתרון שלנו במובן הזה. גזול מאוד.
15: אם היית מצביע, שוב, כי יש לך יכולת, יש איזו פרספקטיבה שבה אתה יכול להביט על העניין, ואני לא מדבר על המצוקה הנפשית והפחדים וכן הלאה וילדים, אני מדבר על כלכלית, איפה מונחות הבעיות העיקריות היום?
16: תראה, בעיקר היום אין מה לעשות. יש נושאים גם שקל הם לא הנושאים שלה, כמו הנושא של סיוע לעסקים או פיתוח הוגני צמיחה כלכליים. זה היום לדעתי הנושאים המרכזיים במובן של הכלכלה. אבל לטעמי, האיום היום המרכזי על ההתיישבות בצפון הוא שחיקה מורלית. כן. קשה מאוד, כבר ארוכה, של אנשים שב-2024 היו במשך 10 חודשים שלמים
15: והם שבו לביתם וחשבו שהגיעו אל השלווה, ושוב התהליך מתחיל מחדש.
16: נכון, ולכן הרבה פעמים מה שעשינו בפעם הזאת היה א', להוציא אותם לכמה ימים של ההפגות כל פעם, כדי לתת איזו התרעננות ושקט, כי בסוף אנחנו כולנו לא רוצים פינוי חוזר, אבל יש הבנה שקשה מאוד להתמודד עם המצב כמו שהוא היום. אני כן יכול לומר שאתמול התקבלה החלטה משמעותית בממשלה בלי קשר אלינו, שבאמת בלי קשר אלינו, אבל הייתי שם אז ראיתי שהעלו את מרכיב את ההשתתפות בממדים ל-132,000 שקל ל-182,000 שקל, ואני רוצה פה לברך את החברים שלי, ראשי הרשויות בצפון, שאת משה דודוביץ', יושב ראש פורום ראשי קו העימות, ראש מועצת מטה אשר, כל ראשי המועצות האזוריות, אסף לנגלבן מגליל עליון, בני בן מובחר ממבואות חרמון, עמית סופר ממרום גליל, שמעון גואטה ממעלה יוסף, אביחי שטרן מקריית שמונה ואחרים, שעושים באמת עבודת קודש בשיקוף הצרכים של התושבים, ובהיבט הזה אתמול התקבל גם פתרון משמעותי לממדים, אבל אנחנו...
15: רגע, בוא תפרט על זה. מה זה אומר? יש גם זירוז תהליכים? זאת אומרת, אם הכסף ישנו...
16: קודם כל הייתה בעיית מימון, כי הסכום שהוקצה לממדים בעבר לא הספיק. דרך אגב, אנחנו נתקלנו בזה במיגוניות. אנחנו חשבנו שמיגוניות יעלו 65,000 שקלים, גילינו שהן עולות 100,000 שקלים, ותגברנו בזמן המלחמה, כשהחלטנו על הצבת קרוב ל-300 מיגוניות בקו העימות, פשוט תגברנו את הסכום בלי שאלות, יש לנו מחויבות בקק"ל, בדירקטוריון מאוד מאוד מסור לשטח, וגם הנהלה המקצועית שמאוד מאוד ערה לקשיים של קו העימות הצפוני, ולכן גם אנחנו כשנתקלנו בהבנה שדברים עולים יותר, נתנו לזה מענה מיידי. הממשלה לקח לה יותר זמן, היא עובדת בבירוקרטיות יותר גדולות, אבל אתמול התקבלה החלטה משמעותית שתגברה 50,000 שקלים לכל ממד. זאת אומרת, במקום 132,000, 182,000. וזה פותר חסם מימון משמעותי, אני מקווה שזה יקרה באופן מהיר, כי תושבי הצפון צריכים את זה באמת.
15: אייל, אוסטרים, אני יושב-ראש קק"ל, אתה יודע, אני קצת קראתי על הפעילויות שלכם, וזה... מה שמאתגר בעבודה שלך זה ההתפתחות של קק"ל, מאותה קופה כחולה שאתה עוד בוודאי מונחת על שולחנך באיזשהו מקום, שפעם היו...
16: מונחת, סיבח, בחדר בכמה מקומות.
15: לא היה לי ספק, וגאולת אדמות ונטיית יערות בארץ, שממש שינו פה את הטמפרטורה ב-2-3 מעלות, שזה בפלא פלאים, דברים אחרים לגמרי, ומחינוך דרך מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אז תחזק לידיכם. תודה רבה.
16: תודה רבה. יום טוב. תודה.

0: 6 בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, אחת העצות שאני נותן לכם פה כל הזמן זה, אתם יודעים, לצאת לטבע, 15 דקות בטבע עושים את זה, וזה נשמע כמו עצה, אתם יודעים, כזאת של מחבקי עצים. אז עכשיו יצא מחקר שמוכיח שמחבקי העצים צדקו במשך עשרות שנים, זלזלו בהם, זלזלו בנו, קראו להם היפים וכחיכו, אבל מסתבר שהטבע הוא פלטפורמה ביו-האקינג המתקדמת ביותר בעולם, מהרשת הפטרייתית הסודית שמתחת לאדמה, דרך הפיזיקה של יונים באוקיינוס ועד למעגלים החשמליים של הגוף שלנו. והעניין הזה של האנרגיה שאתם יכולים לקבל, תקשיבו, מאוד מאוד פשוט, האנרגיה שאתם יכולים לקבל מחיבוק עץ, תוכלו להבין אותה רק אחרי שתעשו את זה, רק אחרי שתעשו את זה.
0: עצה אחת ביום
2: הבוקר בחסות
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: 107.5 רדיו חיפה.
0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: בוקר טוב לכם, 6:38, בואו נעבור על כותרות עיתון הארץ. מפקדים בצבא, זו הכותרת הראשית, מעורבות ארצות הברית יוצרת אי ודאות ומקשה על המלחמה. ארבעה חיילים נפצעו מרחפן נפץ. צהל הקל את המגבלות ביישובי קו האימות. יחלו שיחות נוספות בין ישראל ללבנון. עמוס הראל בידיים שלו, הפסקת האש עליה הכריז טראמפ אינה נאכפת, אך האיסור שלו לתקוף בבירות בשיחת טלפון נזעמת עם נתניהו עדיין קיים. תושבי אזור הגבול וכמוהם חיילי צהל בלבנון עדיין חשופים לרחפני נפץ ורקטות. המשך הלחימה בלבנון תלוי עכשיו בהחלטותיו של הנשיא ובאופן שבו יעריך כי המלחמה תשפיע על סיום המלחמה במפרץ. הזרם החרדי המרכזי מקצין בעמדותיו וייתכן שהאיומים יבשילו לכדי התנגשות. החברה החרדית בתחושת מצור שלא חשה שנים רבות. כמעט אין בית חרדי שלא נפגע מהסנקציות על המשתמטים מגיוס ומשלילת הטבות, וסכנת מעצר מרחפת על בחורי ישיבות רבים. חיכוכים נוצרים סביב מעצר עריקים בידי המשטרה, והפוליטיקאים החרדים נכשלים לחלוטין במציאת פתרונות, וזה גורם לחברה החרדית להקצין עמדות. ההקצנה הזאת מתרחשת בזמן מלחמה בכמה חזיתות וגורמת לעבדות. איך בדיוק? איזה עבדות? לא יודע. לדברי מקור בדגל התורה, ש"ס תמיד הייתה הגורם הממתן בקואליציה שניסה למנוע שבירת כלים בקרב יהדות התורה. כשהוצאנו את המכתב על הפסקת שיתוף הפעולה עם המשטרה, בש"ס תדרכו נגדנו שזה מהלך פזיז מדי, ופתאום תוך שבוע זה השתנה מקצה לקצה, ועכשיו דרי כבר מאיים במרד מיסים. ג'קי חורי, מימוש האיום של נתניהו להשתלטות על 70% מהרצועה יסכן רבבות עזתים. חבר הכנסת סוכות התעקש להיכנס לקבר יוסף באור יום ושלושה גדודים יבטחו אותו. וזה קורה בשעות היום בניגוד לנהלים, ובצהל הבהירו לו שהבטחתו תדרוש כוחות רבים באופן חריג, ושהביקור עלול לסכן אותם. שלושה גדודי מילואים, אנשים שעזבו את הבית כדי להגן על המדינה, צריכים ללכת עם חבר הכנסת סוכות על הקשקוש הזה, לעשות את זה באור יום. לא מבין את מי שאישר את הדבר הזה. חבר הכנסת צבי סוכות רוצה להתאבד, שילך ויעשה את זה באור יום. השם ישמור אותו. טוב, בואו נסתפק בדברים האלה, ועכשיו יש לנו שיחה עם אמיר הירשברג מבעלי קבוצת פיננסים לישראל. זו קבוצה שאנחנו מכירים כאן היטב, היא התארחה אצלנו כבר לפני 7 שנים, ומאז אנחנו יכולים לצפות בגדלה ומתעצמת. כן, כן, כן, זו אותה חברה שעובדת רק על פי הצלחה. אין מקדמה, אין פתיחת תיק, אין שום תשלום מראש. בוקר טוב לך, אמיר הירשברג.
15: בוקר טוב, דליק, לך. מאזינים?
1: טוב, אמרתי הכל. בעצם אין לך מה לדבר, אני אמרתי את הכל. עכשיו, בוא נבין מה זה, מה זה אומר. אתה יודע מה, בוא נתחיל ממה יוצא לאנשים מזה שהם באים איתך במגע. בוא נבהיר את זה. מה קבוצת פיננסים מישראל יכולה לתת לאנשים שנמצאים במצוקה, ואיפה היא מסייעת?
15: אז בעצם אנחנו ביקשנו שוב לעזר בך ולהגיע למאזינים כדי לספר שלכל מי שיש משכנתה ולכל מי שיש הלוואות בנוסף למשכנתה, יש אפשרות עכשיו לייצר הוזלה משמעותית בהחזרים החודשיים. זה קורה כי הריביות הוזלו, אז במסלול אחד בלבד הריבית מתעדכנת באופן אוטומטי, אבל במסלולים רבים אחרים יש הפחתה בריביות, אבל אם לא נבצע פנייה לבנק, אם לא נבצע מחזור משכנתה, ובטח ובטח אם אנחנו לא נייצר איזושהי התמחרות, כלומר נביא אישורים מבנקים נוספים, הבנק לא יקפוץ על העגלה מעצמו ויגיד חברים בואו להוזיל את המשכנתה. וזה אנחנו עושים בעצם עשרות פעמים בשבוע, אנחנו מגישים עשרות תיקים כל שבוע, כל שבוע, כל שבוע, כבר במשך הרבה מאוד שנים, וההפחתה יכולה לבוא לידי ביטוי או בהוזלה חודשית משמעותית של אלפי שקלים, יש כאלו שמעדיפים לקצר בשנים, אבל זו השורה התחתונה. משכנתה זה התשלום החודשי הקבוע, הגבוה ביותר שיש לנו, אנחנו חייבים לטפל בו. שמח שלאחרונה אנחנו רואים גל גדול מאוד של אנשים, בין היתר בגלל הצורך, בין היתר בגלל הקושי, אבל שבאמת פונים ומנסים לייצר הוזלה, ואנחנו שם לעזור.
1: אתה יודע מה אני נוהג לומר בשעה הזאת של השיחה שלנו, שיש לנו טעות אחת גדולה. אנחנו מגיעים לבנק, ובנק הוא מאוד חביב, לא משנה, זה בנק, כולם חביבים, ויש שם את הפקידה שאנחנו רגילים לגשת אליה, ויש את הפקיד, אבל שהאינטרסים של הבנק שלנו, עם כל הכבוד, ויש כבוד, הם שונים מהאינטרסים שלנו. הם מעוניינים להרוויח כמה שיותר, ואנחנו רוצים להוזיל כמה שיותר, וכאן נכנס גורם כוח משמעותי, וזה קבוצת פיננסים לישראל.
15: אז אנחנו באמת שואלים את הלקוחות שמגיעים אלינו כבר הרבה מאוד שנים, מי עזר לך במשכנתא, ואז כולם מנפחים את החזה ואומרים לי קוראים. ואתה יכול לראות, יכולים לראות את המאזינים, מכירים אותנו מהפעילויות ברשתות, מאותם מפורסמים שאנחנו עושים, וכל אחד מספר לנו סיפור, כי אני הכדרוגלן הכי מוכר, כי אני השחקן הכי מוכר, כי אני איש עסקים, ואז אנחנו מסודרים את הדף ומראים להם שהם משלמים כבר הרבה מאוד זמן, עשרות ומאות אלפי שקלים, זה אחוז בודד, אחוז קטן מאוד, מסך כל הכספים ששלום הלך להורדת החוב, וכולם תופסים את הראש, שזה קורה פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, כבר כל כך הרבה שנים, אז הם פשוט מבינים שהבנק הוא לא חבר. אבל המינימום שכל אחד חייב לעצמו, זה לפחות לבדוק את הבדיקה, האם רוב התשלום החודשי שלהם, הוא עבר להורדת החוב או לרווחי הבנק, זו בדיקה טלפונית. וגם אם בסופו של דבר השיחה הזו שלנו, דליק, מדליקה איזושהי נורת עזרה, גם אם מייצרת איזשהו דחף לאנשים לבדוק, וזה לא עם קבוצת פיננסים, יש הרבה אנשים טובים והרבה חברות טובות, זה בסדר גמור, אבל הקריאה שלנו הבוקר, פשוט תבדקו בשיחת טלפון, האם אתם יכולים לייצר הוזלה בהחזרים החודשיים שלכם, לייצר הוזלה במשכנתא, אם עזרנו בנושא הזה, הכל כך חשוב, אז הרווחנו.
1: טוב, אז בוא נגיד, יש לי עוד כמה דברים לדבר איתך עליהם, אבל תזכרו קבוצת פיננסים לישראל, ותזכרו את המספר. כוכבית 2005. כוכבית 2005. ותבינו, אתם עושים בדיקה חינם, בודקים מה מצבכם, ורק אם באמת יש שם אפשרות לחסוך, וברוב המקרים יש, אבל רק אם יש אפשרות לחזור, עושים פגישה ויוצאים לדרך. ואני לא יודע, תראה, אתה אומר את זה כבר אמיר כלאחר יד, אבל מה שאמיר אמר לכם עכשיו זה שלפעמים אתם משלמים ומשלמים ומשלמים כל חודש, והחוב לא יורד, כי המשכנתא שלכם נחתמה בתנאים לא נכונים. ופה יש לכם, בוא תספר להם ממי מורכבים המומחים שלך.
15: בעצם אחד מהצד השני נמצאים הבנקים שכולם בבעלותו בהחזקה הפרטית, ובשנת 2014 יוצאי המשכנתאות בבנק הם בעצם אנשי מחירות, כלומר הם מתוגמלים בבונוסים ככל שמייצרים לבנק רווחיות גבוהה יותר. עד פה הכל בסדר, מה שלא בסדר וכשהפקיד אומר לך, אל תדאג, אז אני אסמוך עליי, ואני חבר שלך, אז פה בעצם הנאיביות באה לידי ביטוי בהפסדים גבוהים. מה שאנחנו עשינו בקבוצת פיננסים, לאורך השנים, כמעט 15 שנים של פעילות, אנחנו נותנים דגש על שני יתרונות גדולים. פעם אחת עובדים אצלנו אנשי המערכת הבנקאית, כלומר, אנשים שחצו את הקווים, הבינו את העוול והנזק שהם יצאו לפעמים לא במודע, ללקוחות שלהם, והם הגיעו לעשות צדק, אז מדובר באנשים טובים שעובדים אצלנו הרבה מאוד שנים, והם מכירים את ועדות האשראי מלפני ומלפנים. הדבר השני שמאפשר לנו לדפוק על השולחן ולדרוש תנאים, זה בעצם כוח הקנייה. אם אנחנו מגיעים פעם בשבוע עם בין 40-50 תיקים, אין לזה אח ורע בארץ, אני אומר את זה, סליחה, זה קצת בחוסר צניעות, אתה מכיר אותנו לא יום ולא יומיים, אתה מכיר באופן אישי לקוחות וחברים שלך שעשינו להם ועזרנו להם. אנחנו באים עם עוצמות לבנקים, ואת אותם עשרות התיקים אני מגיש גם ללאומי וגם לפועלים וגם לדיסקונט וגם לפחות, וכתוצאה מזה, היכולת שלנו לקבל את הבנקים היא יכולת משמעותית. ואחרי כל מה שאמרתי, אם מכל סיבה שהיא אנחנו לא מצליחים לייצר את אותה הוזלה שדיברנו, לא משלמים כלום, כי אצלנו אין לא מקדמה ולא פתיחת תיק ולא פיקדון, וזו השיטה שאנחנו עובדים איתה כבר הרבה מאוד שנים.
1: חברות וחברים, אני חושב שהאינפורמציה הזאת מספיקה, מה שנותר זה להתקשר, כוכבית 2005, זה ווין ווין, רווח בלבד, כוכבית 2005, תבדקו, תדעו, ואני חושב שתודו לאמיר הירשברג בקבוצת סיננים לישראל על המידע הזה. תודה רבה לך, בוקר טוב.
15: תודה רבה, בוקר טוב לכולם.

לא יומן, עכשיו 6:52 ואנחנו צריכים להיפרד. אז טוב, בוא נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית. לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. למאיה קנולר, כאן ב-102 תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה. בוקר טוב, יעקב, זה מבא מיעקב פרל? ביעקב פרל? לא, לא. תודה לי, יעלי. תודה לכם שהייתם איתנו. אני מקווה שאתם חושבים כמוני שבחרתם נכון. איזה יופי. אני דלי כמודה לכם, שלום שלום. ושוב שלום.

0: מהבית ולכם, כוכבית 6188.
1: הולך ומתחמם היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום, מכיל לעונה.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, דלי קוליניץ.

0: להקשיב. הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי. עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
1: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה מחוברת.
2: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.

0: דיגיטל, גם באביזרים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's עין דיגיטל.
1: טובה השעה 7, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. חילופי אש הלילה במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באי קשם שבאיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים של איראן בקווייט. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתבם עם איראנים. מסנטקום נמסר כי התקיפה התבצעה נגד תחלת שליטה קרקעית צבאית איראנית במסגרת תקיפות הגנה עצמית, וכי לא היו נפגעים לכוחות האמריקנים. הזקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בקווייט, ומערכות ההגנה האווירית במדינה התמודדו עם איומי טילים וכתבמים. גם בבחריין הופעלו התראות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, שלושה שרים בלבד הגיעו אמש של ישיבת ממשלה שעסקה במענה לתושבי הצפון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא השתתפו בדיון, מה שעורר טענות לזלזול במצוקה תושבי קו העימות. כתבנו בני אשכנזי מדבר כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות, בנוכחות דלה כאמור, כשהשר אבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה. רק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. מאוחר יותר הצטרף גם נתניהו לישיבה. בכיר חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה להימנעות ישראלית מתקיפות בפרברי ביירות. הוא הזהיר כי כל תקיפה באזור תיענה בתגובה עמוקה וחזקה יותר. האם ניו ג'רזי הולכת בעקבות ניו יורק ותהפוך עוינת לישראל? דוקטור אדם חמאווי, רופא שהתנדב באחרונה בעזה, ניצח הלילה בבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית למחוז ה-12 במדינת ניו ג'רזי. חמאווי ביקר בעבר את התמיכה האמריקנית בישראל ונתמך על ידי המחנה הפרוגרסיבי במפלגה. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הולך ומתחמם היום בעיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר יעשה בעיר בעיקר בערים ובפנים הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

0: רב, שלום רב לכם, יום רביעי היום, יום מרגש.
1: יום בהחלט מרגש, יום של אגו טריפ מושלם.
0: לגו טריפ?
1: כן, לגו טריפ, אני יודע איך קוראים לזה.
0: מה קרה?
1: תן לי רגע את העלמה קצת, תן לי.

0: מה ש...
1: למד בוכה.
0: יש...
1: למד בוכה.
2: כן, לא.
0: כן, למד בוכה.
1: למד בוכה.
2: צריך עופר לוי. עופר לוי צריך לשיר את השיר הזה.
0: כן, האמת שהוא יעשה עבודה מצוינת באירוע הזה. אנחנו
2: כרגע ארז כאילו
0: מה הוא שונא אותך קצת, מה הבעיה? אני לא מבין מה הבעיה.
2: הוא מסתכל עליך במבט כזה של יוסי, אתה פשוט תמשיך לדבר,
0: תמשיך, כי הבן אדם הזה פה הוא רק מפריע לנו. רק נאמר ברוכים הבאים, חברות וחברים מהמדינה שמצפון לישראל.
1: מה, מדינת הצפון?
0: מדינת הצפון, מדינת הגליל. חזרנו, זהו, חזלש, חוזלש האירוע.
2: זה ב...
0: מה זאת אומרת?
1: למה
0: אתה אומר ככה?
2: לא שמעת את החדשות של יוסי פישר בשבע, אתה לא פתחת אתרים, פתח N12, ארצות הברית תקפה באיראן. איראן הגיבה בירי טילים בליסטים, אוקיי? האמריקנים תקפו... מה זה משנה? המלחמה לא נגמרה, אז עכשיו יספרו לתושבי הצפון, טוב, בקו העימות אפשר להתחיל לחזור ללימודים, איזשהו חזלה.
1: אבל זה מה שהם אמרו להם, זה מה שהם אמרו להם.
2: בסדר, זה מה שהם אמרו להם.
1: שהיום הם יכולים לחזור ללימודים.
2: כן, בוא דבר איתי בערב.
1: נגמרה המלחמה, הכל בסדר.
2: עזוב, נו, בחייך, אתה לא קולט שמשחקים איתנו פה.
0: למה אתה צועק?
1: נמרוד,
0: נמרוד, אתה מאוד עצבני. נמרוד, מה יש לך על הבוקר? אתה מאוד עצבני.
2: לא, אני אגיד לך מה, אתמול הייתי אצל משפחה ונהייתה שיחה על המצב, ואני קולט שאנשים בשר מבשרי,
0: אוקיי,
2: אתה יודע, אני מדבר איתם וזה, אומרים לי ביבי לא אשם.
0: מי עכשיו?
2: מי אחראי על הביטחון? הצבא, נכון? אז הצבא
0: אשם. איזה צבא
1: אשם,
0: יאללה.
1: אבל
0: רגע, במבצע ביפרים דווקא הוא לקח אחרי... לא, רגע, רגע.
2: לא!
0: בזה שהורדנו באיראן, זה הוא דווקא לקח אחרי... רגע, רגע.
2: ואני אומר להם, תקשיבו, אבל בנימין נתניהו אמר לפני שבועיים, אמר... מי שאחראי לביטחון המדינה זה ראש הממשלה. רק אני קובע, רק אני אחראי.
0: הוריתי.
2: עכשיו, אני אומר להם, הוא אומר שהוא אחראי לביטחון המדינה.
1: לא, הוא אחראי... בוא, אני אסביר לך. יש, נגיד, הקטע הזה שאתה מוריד את נסראללה, או אתה מוריד את סינואר.
2: כן. בהצלחות קוראים לזה.
1: הוא אחראי.
0: הוא עד הצלחות.
1: נגיד, היה את הדבר הקטן הזה, השבעה באוקטובר. תשמע, לא משכו בדש.
0: למה לא העירו אותו? לא שלא משכו את הסמיכה, היו צריכים להעיר אותו. ביבי, ביבי, ביבי. ביבי.
1: אבל חברים, חזרנו, יש חזלה שהמחלה הסתיימה. הנה, רק אתמול היה דיון בממשלה.
2: תגיד, איך זה נגמר האירוע שם במשפחה?
0: נו, איך כך, איך היה?
2: זוגתי אמרה לי, אנחנו, אם אתה לא מפסיק, אנחנו הולכים עכשיו.
0: כדי לשמור על שלום בית?
1: על המשפחה, על ייחוד ה...
2: ואז זה, ואז ברח לי עוד פעם אחת, ואז אני חושב לראשונה מזה שנים היא הרימה עליי את הכל.
0: באמת?
1: אוי, מה, איך, איך, איך? תן דוגמית של איך אשתך העדינה והרגישה מרימה.
2: זוגתי,
0: אל תקרא אשתי.
2: כן, כן. זה לא, זה אמרה רק מילה אחת.
0: מה המילה?
2: נמרוד!
0: וואו,
2: כשזוגתי, לא משנה איזה זוגה, כשזוגתי קוראת לי נמרוד בשמי הפרטי,
0: כן.
2: אני יודע שהגיעו מים עד נפש.
0: אני חושב שאורית לא קרא לי יוסי מעולם. זאת אומרת, בחיים לא.
1: רגע, רגע.
0: בחיים לא.
1: כשהיא כועסת.
0: כן.
1: היא לא כותבת, זה לא מתחיל יוסי?
0: לא.
1: לא מתחיל יוסי כשהיא כועסת?
0: לא.
1: אני לא יודע, תמיד זה מתחיל אני יודע שכשכועסים עליי...
0: אחי, ארז, אורית מקריית אליעזר. מה יוסי? זה ישר F-word, כאילו, זדהן כבר!
2: אני אגיד לך, ארז, אני עשיתי משהו שלך לא הזדמן לעשות אף פעם.
1: מה?
2: אני ביליתי עם יוסי ואורית ערב שלם. לא, לא זה שאתה הולך להופעות ומסתיר להם, אני מדבר ממש לשבת, סביב שולחן אחד. ואני באמת, אין ראיה פורנזית של השם יוסי בדיאלוג.
0: אין, זה לא קיים.
1: אז מה היא אומרת?
0: יש פזי, יש כל מיני, יש כל מיני שמות, יש שמות, ובעצבים היא משתמשת במילים לא יפות.
1: אני רוצה רק במסגרת חגיגות החזלש, אתמול...
2: חזרנו לצפון,
1: בכל זאת. אם יש מישהו שמדבר על הצפון כך, זה אנחנו. אז במסגרת חגיגות החזלש, אתמול הייתה ישיבת ממשלה, אתם יודעים, בכל זאת הצפון עבר, עובר,
0: צריך לשקם את הצפון.
1: צריכים לשקם את הצפון.
2: כן, צריך לשקם תוכניות, תקציבים לאשר.
1: כן, אבל למה? בשביל מה? הרי זהו, חזרנו לשגרה, לא צריכים שום דבר.
2: אז איפה היו השרים? איפה היו השרים שאמורים היו להגיע לישיבה הזאת והוזמנו?
1: עם כל הכבוד, יש פריימריז על הראש. הם הלכו לבת מצווה.
2: לא, בת מצווה.
1: עם כל הכבוד,
0: ארז, בת מצווה זה דבר מאוד חשוב.
1: בת מצווה, עם כל הכבוד לתושבי הצפון.
0: אתה יודע איזה כבוד.
2: יש שם ילדה בת 12 נרגשת.
0: נכון.
2: עזוב, אני מתחיל עם חנונאי ולא מסתבך עם זה.
0: בדיוק, כל הכבוד להם, באמת. תושבי הצפון, ליבנו, כאילו באמת, אנחנו איתכם, אנחנו אתם!
2: ולמה לא באתם לבת מצווה? לא יפה, איזה צורה.
0: לא מכובד, לא מכובד. והיה כזה מרגש.
2: מה, בת מצווה של אחד הבכירים במרכז הליכוד?
0: עזוב את זה, הם הספיקו לבופה החוצפנים האלה.
2: כן.
0: הם היו בבופה! יאללה!

0: איזה אקפלה, תנו לה באקפלה. סורווייבר. תקשיבו, תקשיבו, יש... אלוקים, הוא מדי פעם שולח לכם...
1: נתן לך במתנה.
0: נתן לך.
1: כן, דבר נפלא.
0: הוא נותן לך, עזוב את החיים על פני האדמה, הוא נותן לפעמים סימנים. דצה חדש באחף זה היה סימנים לגמרי.
2: נכון.
0: אבל הוא גם נתן לאיזה חתן אחד סימנים. והחתן החליט לא לזרום על זה.
1: למה? תן כותרת,
0: חתן אחד, הוא קיבל מאשתו ברקס, מזאת שאמורה להיות אשתו.
1: מהקלה.
0: הוא קיבל ממנה ברקס יום לפני החתונה.
1: 24 שעות לפני החתונה אמרה לו, אתה יודע מה?
2: לא, לא אני, לא אתה.
0: לא אני ואתה. לא אני, לא אתה. קיבל ממנה ברקס וביטלו את החתונה יום לפני החתונה.
2: עכשיו הוא בא...
0: הדיחות של החיים.
2: כן, הוא בא, אומר, טוב, בואי, כפרה עלייך. סבבה, ביטלת חתונה, שילמנו פה לספקים, שילמנו לאולם, שילמנו פה, שילמנו... מה, נראה לך זה נובע עליי? לא,
1: השכבתי עלייך 50 אלף שקל על הסמלה.
0: עזוב, הוא הפסדי מזכורת של הימים שהוא היה אמור לעבוד,
2: והם היה בהתרגשות.
0: הוא היה בהתרגשות
1: לחתונה. נסיעות וביטול זמן.
0: כן. בקיצור, הוא תובע אותה לאיזה 200 אלף שקל, את הקלה?
1: לא, 160, יצא בזול.
0: 163 אלף שקל.
2: אתה רוצה ממאי?
0: בוא, אם אתה הולך עליה, אז תעשה צמוד.
2: 163.
0: אני עשיתי 200 כדי שיהיה עגול ויפה, אפילו מעל 180.
1: במקום לתת לה 250 אלף שקל, להגיד תודה שגילית לי עכשיו.
0: עשית לי, איזה טובה עשית לי, כפרה עליי, סידרת אותי.
1: הוא תובע אותה.
0: הוא תובע אותה, ואני אומר, דבר כזה.
1: כן.
0: אח שלי, קיבלת פה מתנה.
1: מה זה קיבלת מתנה?
0: קיבלת מתנה לחתונה בלי להתחתן
2: אפילו. אבל הוא צודק, חברים, מה? הוא צודק. מה זה? זה מה? הוא צריך לשלם קנס על זה שהיא החליטה היום לפני... צריכה גם לחלוק איתו את הדבר הזה.
1: ארז, השאלה אם הוא משלם את הקנס עכשיו פעם אחת ולתמיד, אוקיי? או שכל החיים הוא הולך איתה לאיזה חנות בגדים, היא שעתיים לוקח לה לבחור בגדים, מגיעים לקופה, עומדים שעה וחצי בקופה, היא מגיעה לקופאית שנייה לפני שהיא משלמים.
0: לא, הוא מדבר אם כן הוא היה מתחתן.
2: כן, הוא היה מתחתן. יוסי נגיד נשוי 25 שנה.
0: נכון.
2: מתי בפעם האחרונה הלכת עם אורית לחנות בגדים?
0: כל יום. אני יושב לידה על הספה, היא נמצאת בחנות בגדים שנקראת שיין, בטלפון.
2: בטלפון.
0: אנחנו בזה, על מה אתה מדבר?
2: בדיוק, כן.
0: מה, אתה תחילמן
2: ב... מי הולך עם, זה נראה לך, כשאתה נשוי, אתה הולך עם לחנות בגדים?
1: אתה לא יושב על השרפרף החום המרובע הנמוך בלי המשענת שקוראים לו מעמד דברים? אתה יודע כמה שעות אני ביליתי שם, על מה אתה מדבר?
0: טוב, אתה היית בניסויים...
1: לא, לא, לא, לא מה שהייתי, אני מדבר הווה, הווה.

0: מה קרה?
1: כאילו!
2: אני אספר לך, אני הייתי אתמול במחסני חשמל.
1: לא נורמלי הדבר הזה, כן!
2: אוקיי, עכשיו אני בא למוכר, אני אומר לו, אחי, יש פה איזו תקלה לדעתי, לא בשביל משהו, אבל אתם הגזמתם פה, זה כאילו, יש איזו כאן תקלה כנראה מהתמחור שלכם. הוא אומר, לא תשמע, אחי, אנחנו החלטנו על איזשהו יריד עודפים מטורף. שהאמת עוד לא היה לנו מחסני חשמל, כנראה גם לא יהיה. מה שקרה, אנחנו אספנו את כל העודפים של הסניפים שלנו, של מחסני חשמל בכל הארץ, והבאנו אותם לפה, לאזור של, של, של חיפה, ויצרנו מחיר רצפה, וזה, אמרנו יאללה, כל הקודם זוכה, ואנחנו כל הזמן מעדכנים את המלאי. אני אומר לו, בוא נעת, אבל השואב הרובוטי ב-499 שקלים, אתה אמיתי?
1: זה לא מחיר, זה מחירים לא הגיוניים כל כך.
2: הוא אומר לי כך, אומר לי כך. אני אומר לו, תגיד, הדיפ פריזר הזה של אלקטרה, המקפיא, מה זה רק 399 שקלים? הוא אומר לי, אחי, נו, מה אתה רוצה? תיקח. אמרתי לו, בוא, יש פה טלוויזיה, מסך 70 אינץ'.
1: אני חרשת על כל החנות, אה?
0: מה, כמה עולה מסך 70 אינץ'?
2: אני לקחתי את ה-JVC, 1,690 שקלים בלבד.
0: די, 70 אין, זה כל הבית שלי.
1: זה לא שעה, שקרה.
2: תקשיב טוב, זה קורה במחסני חשמל גם במבנה, בתל חנן, גם בנשר.
1: קיצור, תגיעו ותבינו על מה אנחנו מדברים איתכם, זה יריד עודפים, לא נשארו עוד הרבה ימים לדבר הזה, והמלאי שם נגמר.
2: יס.
1: בוא נראה מה זה שם.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: אוקיי, יש לנו עומס משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום, עמוס מתמרה עד שפרם. כאן בעיר התחתית עומסים גם במעבר חירם, גם בדרך העצמאות לכיוון דרום, גם בסדרות הציונות בירידה על הכרמל, בסדרות הבחושי מאוניברסיטת חיפה לכיוון צומת דניה יש פקק חורב, עומס לעולים מפיקה ולעולים מפרויד, ומתם עמוס לבאים מטירת כרמל.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד

0: הרכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
1: תמיד איתך.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
13: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
14: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
12: ג'רי, אני בדרך.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
17: לא אהבתי מהתחלת האייטם הזה, אני מרגיש שמסריח קצת, אבל לא משנה, בסדר.
18: מה קרה? למה? אתה עושה את זה עכשיו? כאילו, בסדר, אוקיי.
17: יש, אתם מכירים את הדבר הזה ששמים בשירותים כדי ש...
18: כדוריות לאסלה, זה כזה פלסטיק כזה שאתה עולה על השוליים כזה, וזה פנימה.
17: וכשאתה יושב...
18: יש ארבעה כדורים, וצהוב, כחול, ירוק, אדום, וזה, בכל מיני ריחות.
17: וכשאתה יושב, זה מפריע לך ברגל, בזה.
19: אני לא מכיר את הדברים האלה.
18: איך זה מפריע לך לרגל?
17: אני לא יושב על... לא, אני לא יושב על מושב אסלה, אני ישר על הבטונדה.
18: באמת?
17: כן, כן, כן.
19: מה, ואתה לא מחפש את הרכות, את ה...
17: איזה רכות, אחי? מה זה משנה אם זה חתיכת פלסטיק קשה או חתיכת חרסינה קשה? זה חתיכה קשה.
19: נו, אבל אז זה נופל לך בישראל.
18: לא, אני אסביר. כשאתה מטיל את מימך, סליחה שאני איזה... אתה מרים, נכון? אתה מרים את המכזה של האסלה, אתה מרים את הדבר הזה, את הפלסטיק.
17: נכון.
18: אז אתה לא... אז זה נקי יותר, כי כש... לא יודע, יש לך גברים בבית, בני כמה? 16, 18 כאלה?
17: כן, כן. 14,
18: 16,
17: כן.
18: אז הם, אתה יודע, לא כולם מכוונים עכשיו מטווח צהלי.
17: אבל יש קונסטרוקציה אצלי של ניקיון. זאת אומרת, יש אירוע. זאת אומרת, יש קודם כל מגווני ניקיון, זה הדבר הראשון.
18: באמת?
17: מה, אני באמת צריך לספר לכם פה עכשיו על ההכנות לקראת?
19: רגע, מה קורה עם הכדוריות האלה?
18: בקיצור, הכותרת היא, אתם חייבים להפסיק להשתמש בסבון אסלה. הכדוריות האלו שנטולים עם הפלסטיק?
19: נו.
18: הנזק העצום שאתם עושים לבית.
19: מה, איזה נזק?
18: אז זהו, אמרתי, איזה נזק. אוקיי. מסתבר, אוקיי, שזה עושה, נאמר, ריח נעים וקצף, וכאילו אווירה של נקי, אבל מומחים מטריים.
17: נו. מומחים מטריים, נדרשו לזה המומחים, כן, נו.
18: זה הורס את הצנרת באופן איטי.
17: אוקיי.
18: את הצנרת, כי אכפת לי מהצנרת, זה שלי, זה של השכנים.
17: לא, גם מחליפים אחת לכמה זמן צנרת. כן. אחת 20 שנה מחליפים.
19: אני חי במילא בסחירות, זה לא משנה.
18: ומפזר חומרים בעייתיים באוויר שאנחנו נושמים. תחיל יומיים עם ארז.
19: כי כשאני בא עם החומר החזק הזה שמנקה את השירותים...
17: כן, זה...
19: זה טוב לטבע.
17: עזוב את זה, אחי, אתה מעשן לובינג. ניניות מהבזן, כאילו, כן. כמו מזה. כאילו, החומר הזה של העיגול הזה שעושה לי קצת ריח טוב, זה מה שמשנה בחיים שלנו.
19: בסדר, לא, אבל הגישה... וגם המאבק הזה, אוקיי, הכדורת לא עושה לי ריח טוב, אז אני אקח את המתאר אוויר שעושה חור באוזון.
17: לא, הוא ללא CFO2.
18: לא, זה.
17: CF2.
19: אני רק משתמש ב-CFO2.
17: שתיים.
19: אני רק מה...
17: זה ללא השתיים הזה של הזה.
18: כן, אבל ארז, הגישה שלך היא הגישת יעקבי המפורסמת.
19: מה הגישה יעקבי המפורסמת? אולי אני גם אכיר אותה.
18: כן, בשביל מה לחיות? ממילא נמות.
19: לא, אני אומר, מה שיוצא...
17: אני מרוצה.
19: אני מרוצה, מה?
18: האמת היא, גם אני, כשכל פעם אני נכנס לשירותים, אני אומר, מה שיוצא, אני מרוצה.
19: כן, פותח את החלון, תודה רבה.
17: אם כבר, אנחנו בענייני גישות של ארז יעקבי, ובענייני מוצרי ניקיון, הם לקחו, יעקבי, לקחו את המשפט, את הסלוגן, כל מוצר בול.
19: המשפחה, כן.
17: אני מסתכל על ארז, לא יודע אם זה כל מוצר בול.
18: לא, כי האינסטלטורים, יש עזרות מצד אינסטלטורים שחושפים תמונה מטרידה.
17: מה?
18: בוא, אני כל בוקר, אני יושב מול ארז באולפן, מדבר איתי על תמונות מטרידות.
17: כוס מוצר!

0: חבל שאי אפשר להראות למאזינים את הריקוד הנורא מיוחד של נמרוד שיין לשיר הזה. זה בדיוק, זה כזה כאילו
1: זה גרוב תימני.
2: אתה יודע איזה שיר הרבה זמן לא שמת?
0: בית ביפו אני לא שם היום.
3: לא, לא, לא, באמת?
0: יש שיר אחר שאני שם שלו.
2: באמת?
0: כן, אחר.
3: לא משנה, אבל בית ביפו זה זה.
2: מה זה?
3: לא, זה מועדף עליי. בכל מקרה, רק נגיד שאנחנו לאחרונה מדברים כזה, זה לא עשינו על זה אף פעם, הייתם בתוכנית, אבל אנחנו מדברים כל הזמן על הקטע הזה שהתחילו בוויקטורי למכור דירות, באושר עד למכור מכוניות וכאלה.
0: וואי, אז שימו לב לדבר הבא.
3: חדש.
4: אח שלי מתחתן,
2: אבל זה
3: זה כן.
2: אבל זה גרסה השוודית של אח שלי מתחתן.
0: לא, אבא ביקשו לעשות רימייק לשיר של מוש בן ארי. כן, בבקשה, תמשיך אותה איתך.
3: אז רק נגיד שחידש, עכשיו חתונות, לא חתונות גדולות, לא 500-600 אורחים.
2: לא, כי הטרנד עכשיו, הטרנד בעולם, במיוחד באירופה.
0: אירופה, כן.
2: כן, נמאס להם החתונות הגרנדיוזיות של אולם, מנות, עניינים.
3: רק נגיד את הכותרת, בשלושה סניפים של איקאה שוודיה, ובקרוב אצלנו. אם אתם רוצים לעשות חתונה ככה מצומצמת, להרכיב לבד, אתם עושים את זה.
0: מה זאת אומרת? חתונה בתוך סניף
2: של איקאה? כן, הם אומרים, אנחנו לומדים בכם את הסניף.
0: אוקיי.
2: אוקיי, אתם הולכים שם במעבר, בין המעבר שאוספים את הסחורה.
3: לא אומרים מעבר, אומרים איל, איל.
2: איל שאוספים
0: את...
2: במחסן שם, יש להם את המעבר.
0: באמת נותנים את זה?
2: כן, כן.
0: לא, כי התמונות שראיתי זה מתוך החנות עצמה, לא מתוך המחסן.
3: איך קוראים לאיפה שיש את ההחזרות?
2: בסוף שם.
3: מה שאנשים החזירו, נו, איך קוראים לזה?
0: מחלקת עבדות ומציאות, מה?
3: לא, לא, לא.
2: לא משנה, הם הולכים שם.
3: ליד הקופות.
0: מציון, מציון.
3: מציון, בדיוק. אז יש נשים וזוגות שהתחתנו, ואנשים החזירו את האישה לחנות.
0: כן, אז יש שם אישה כבר מוכנה, אתה רק צריך לבוא.
2: אז הם הולכים, הם הולכים שם בעיל, כן, והם בונים, הם לא צריכים...
0: הוא אומר את זה כמו היטלר.
2: היי!
0: הם הולכים שם בעין! כן, נו, סליחה.
2: ואז, כאילו, הם צריכים גם להרכיב לעצמם את החופה, איזו חופה שנקראת גיורגן גודין.
3: לא, לא, לא. במציון האישה כבר, הקלה כבר מורכבת, לקחו אותה והחזירו מורכב כבר, לא צריך להרכיב.
2: ברור, כן, כן. עכשיו, ואז מגיע הקטע הזה, עושים את החתונה, ואז מגיע הקטע של הבופה.
0: ביפה, כן.
2: בופה, יש את הלחמניה עם הנקניקיה בחמישה שקלים.
0: רגע, האורחים צריכים לשלם?
2: לא, אבל זה הבופה.
0: לא, נראה לי הכל פתוח.
3: לא, לא, לא, אחי, בוא, אם אני עושה חתונה באיקאה, אני שם סווידיש מיטבול, זה נעשה כמו צריך.
2: בוא, זה אם אתה משדרג.
0: לא, תן לאנשים לאכול את הסלמון הזה.
2: אם אתה משדרג, המנה הבסיסית זה נקניקיה.
0: יש את השלב שהדי-ג'י אומר, לחם עם מרק בפנים מוגש לשולחנות, אתם מוזמנים, ועוד מעט נחזור לרקוד.
2: רגע, אתה רוצה להגיד לי שיש רב מלצרים באיקאה שעושה לדי-ג'י, תעצור, תעצור את המוזיקה.
0: כן,
2: הם צריכים לשבת, הם צריכים לשבת לאכול, כן, בדיוק.
3: ואז אתה מגיע עם הקלה הביתה, אתה פותח את החוברת, ואין מילים, זה רק ציורים קטנים של אישה, ומה אתה עושה עכשיו? 1, 2, 3, 4, 5.
2: לך תמצא את נקודת הג'י עכשיו.
3: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. הבן שלי בשעה טובה ומצלחת, אתה יודע, עומד עוד כמה חודשים להתחתן.
2: כפרה עליו, לא קיבלנו עדיין הזמנה, מה קורה?
0: א', קיבלנו save the date.
3: קיבלנו.
0: שיט, רגע, לא אמרת לארז? וואי.
3: לא, לא רציתי להפיל עליו, אמרתי, נשלח רק לחברים קרובים. לא, באמת, אתה לא רוצה להעיק עליך, ארז.
0: סליחה, סליחה אם...
2: הכל בסדר,
0: אני קיבלתי... נכון, באמת, שלחת לי את זה בפרטי ולא בא...
3: יש לך תודעת שפע. לארז, המחשבה שלי זה value for money. כמה תעלה לי המנה, וכמה הוא יביא.
2: רגע, עדיין נותנים חי שקלים בחתונה, נכון?
0: חי שקלים לכבוד התורה, כן, יהיה רצון ונאמר אמן, נכון, נכון, בדיוק, כן.
2: לך תתפנק.
0: היה משהו שרצית להגיד על החתונה של הבן שלך, כן.
3: לא, לא, אני אומר, זה עסק לא זול, נכון, אבל שאתה מגיע לאיקאה, נכון? כן. תמיד אתה יוצא עם משהו שאתה לא צריך, נכון? אם אתה מגיע לאיקאה, ואתה יודע, יש את הקטע שאתה מגיע עם העגלה מלאה, ואז אתה מגיע בקופה, יש תור, יש לך עוד שניים, שלושה אנשים לפניך, ואז אתה מתחיל להחזיר לסלסלות האלה, אתה יודע, זה גם מתחיל לשלב החרטה, נכון?
0: כן, אבל רגע, יש את הדברים...
3: חשוב שגם בחתונה יהיה דבר כזה.
0: בין החתן, זהו, בין החתן לקלה, רק נאמר. אבל אני חייב לומר לכם משהו לגבי איקאה. עזבו את החתונות עכשיו.
2: כן.
0: אני, יש לי, בגלל ש... פעם איקאה היה רק בנתניה, אז להגיע לאיקאה היה אירוע.
3: היום יש לי... טיול משפחתי.
0: בדיוק, היום יש לי איקאה מתחת לבית, כאילו, בקריית אתא. ואני, כל פעם שאני הולך לשם, אני מביא את השלישיית, נו, השעם הזה ששמים מתחת לסיר, כאילו, לשולחן.
3: תחתיות.
0: תחתיות כאלה, נכון?
2: חשבתי שאתה קונה תאוגיות ג'ינג'ר.
0: לא, ו... מרית, כאילו מרית כזאת, כי היא ממש טובה. עכשיו, שפחתם. אני לא זוכר אם קניתי או לא, והגענו לשלם, אם מישהו צריך, באמת, אני יכול לפתוח חנות של מריות וזה.
2: תביא,
0: יש
2: תביא.
0: לי עשרות, עשרות כאלה בבית. עשרות, כאילו לא...
2: זה זמן להביא לי, הכל טוב.
0: אני קיבלתי התראה
2: מנכ"ל איקאה.
0: מהבוסית של הבית.
2: כן. די.
0: אתה לא קונה יותר כאלה.
2: מריות.
0: די. וגם לא תחתיות שעם כאלה. ברור? היא אמרה לי, היא השתמשה בבי-וורד, בברור, כאילו...
2: והיא אמרה פאזי?
0: פאזי.
2: פאזי?
0: פאזי, בדגש.
3: כשאני אמות, המציון יהיה על שמי.
0: יקראו מציון על שם.
3: מציון על שם, נמרוד שיין.
0: נמרוד שיין שהיה, באמת, נכנס ערב-ערב לבדוק...
3: ממייסדי.
0: מה...

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומסים כבדים בעיר התחתית, גם במעבר חירם, גם בדרך העצמאות בשני הכיוונים, גם בירידה של סדרות הציונות לעיר התחתית. על הכרמל, עומסים בסדרות הבחושי, באזור צומת דניה, חורב, עומס לבאים מכל הכיוונים. עומס על כביש 4 דרום, מאקו מזרחת כפר מסריק ועל 70 דרום, מתמרד שפרם.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות. מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: 107.5 רדיו חיפה.
16: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל.

0: העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומתקצים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ הרי.
1: כן, יוסי פרץ הרי, כן.
2: אני רץ!
1: כן.
3: אז אין, ארז.
4: אין בית מי יעקוב.
1: לא, לא, זה שיר שמלווה את האייטם.
3: זה אנדר, אנדר.
1: כן, כי אנחנו מדברים עכשיו על פעילות גופנית, ואחרי שאנחנו נסיים את האייטם, מוכן פה בית ביפו, שז'יננתם את רבי ז'יננתם.
3: יש! ארז, בבקשה, הבאת לנו את האייטם המעניין הזה.
4: חברים, מסתבר שההליכה...
1: הוא בלי האייטם. אני עם האייטם... כן, מה זה זוכר אותו בעל פה? אתה זוכר את מה שאתה רוצה לזכור מהאייטם בעל פה? נו, בבקשה, תגיד.
4: מסתבר שההליכה מפחיתה מצבי רוח ודיכאונות.
1: יופי.
3: קודם כל זה נכון. אני, בכל פעם שאתה בא אליי, נגיד, ברגע שאתה...
4: הולך.
3: להולך, זה מפחית אצלי מצב רוח ודיכאונות.
1: פתאום תסמיני הדיכאון והחרדה יורדים.
4: זה מדהים, כל פעם שאני הולך מהאנשים, הם מתחילים להיות סמכים.
3: הם מתקשרים אליך בדרך, ארז, אתה לא מאמין. איך שהלכת? פספסת את זה, חבל שלא נשארת פה כדי לראות, אבל אתה מסביר להם, לא, לא, לא. זה בגלל שאני הלכתי.
4: בדיוק.
3: אתה מפחית סימני הדיכאון.
1: אז קודם כל, זה באופן כללי, פעילות גופנית, זה כלי יעיל ורב עוצמה לטיפול בבעיות בריאות הנפש. זה מפחית באופן משמעותי תסמיני דיכאון וחרדה. עכשיו, דיכאון וחרדה זה לא קשור אליך, ארז. אתה...
4: אני, מה זאת אומרת?
3: לא, השאלה כמה הוא צריך ללכת כדי להיפטר מהתסמינים האלה. הוא צריך להיות... מרקו פולו, מסביב לעולם ב-80 יום הוא צריך
1: לעשות. מרתוניסט.
4: בוא, לדעתי יש הרי את האפליקציה Health, שסופרת לך את הצעדים.
1: בסמסונג, זה סמסונג Health, כן?
4: בסדר, לא משנה, כל אחד וה-Health שלו.
1: כן.
4: אז אני אומר דבר כזה,
1: כל אחד וה-Health שלו.
4: אוקיי, אחרי 6,000 צעדים, הוא עושה לי כזה זיקוקי דינור שהלכתי 6,000 צעדים? אני אומר שיפסיק לעשות את העניין של הזיקוקים, שיגיד שזה יהיה מסומן לפי תסמינים. אוקיי, הלכת...
1: הורדת קצת חרדה.
4: כן, הולכת 6,000, הורדת... בוא נע,
1: כאילו, אתה אומר, במקום שזה יגיד לך שרפת קלוריות, זה יגיד לך שרפת יונים של דיכאון.
3: אבל אצל ארז הזיקוקים זה בשלב הקמת מהמיטה. יאה, כל הכבוד, ארז!
1: תגיד, האלט גם יודע לזהות מה המצב, מה האורך, כאילו, מה מוטת רגליים שלך?
4: אני עובד עליו.
1: כאילו, אם אתה עושה 20 צעדים, 20 צעדים של ארז...
3: התקדמת יפה, ארז, הלכת למקרר.
1: לא, אבל 20 צעדים של ארז זה 400 מטר.
4: כל צעד שלי זה...
3: כל הכבוד, ארז, חזרת מהמקרר למיטה.
1: טוב. אתמול...
3: בית ביפו.
1: כן, כן, רגע, לפני בית ביפו, אתמול, אחרי שהוא הוציא בית ביפו, הוא חזר לבית האמיתי שלו בשכונת התקווה, דודו טסה, ועשה הופעה באצטדיון של שכונת התקווה. כאילו, זה פעם ראשונה שיש שם הופעת רוק. כאילו, יש שם רוק
3: קונצרט.
1: כן, כן, כן, כן, בכזה. והוא יריח את פוליקר, יריח את טונה, יריח את...
4: מרק אליהו.
1: מרק אליהו.
4: גם את איך קוראים לנגן של זוהר?
1: יהודה קיסר.
4: כן.
1: לנגן של זוהר זה מעולה. לנגן
3: של זוהר.
1: יהודה קיסר, הבן אדם כאילו, אליל, אליל.
4: בסדר, ברח לי השם, נו, מה אתה רוצה?
1: בקיצור, היה משהו יפה מאוד, ובשביל זה, בשביל זה אנחנו נשמע שיר עכשיו.
3: יש!
2: מעניין איזה שיר נשמע.
1: בוא נחשוב, בוא!

0: יס! יס! יס!
1: גם אתה מובך לי רגע, סבח אל חיר. תקשיבו שנייה, כמה זמן לא דיברתם לאנשים שנמצאים באוטובוס? נכון? כאילו פעם זה היה...
2: לכל הנה איזה שנוסעים
1: כי ככה מדברים לאנשים באוטובוס. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. אז לוי כותב לי, אבא, אני באוטובוס עכשיו ושומעים את התוכנית פה באוטובוס.
0: אוטובוס של לוי!
1: קו 26 בקריית חיים, שתדעו לכם, העין שלנו עליכם, תיזהרו.
3: יש לי גורמים,
1: יש לי גורמים אצלכם באוטובוס.
3: עד כאן השעה הזו של איזה בוקר נגיד תודה רבה לקובי פרשו בהפקה, גיא מזק בתקליטי, יוסי ברצרי, ירזי יעקבי, נמרוד שעה, אנחנו נשתמע מיד אחרי החדשות של השעה 8, בשעה נוספת.

0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר? תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ובשע שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.

0: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חילופי אש הלילה במפרץ, כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות באיראן, זאת בתגובה לניסיונות תקיפה קודמים של איראן בקווייט. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ירתו בהצלחה מספר טילים בליסטיים וכתבמים איראנים. אזעקות הופעלו במהלך הלילה פעמיים בקווייט, ומערכות ההגנה האוויריות במדינה התמודדו עם איומי טילים וכתבמים. גם בבחריין הופעלו התראות בעקבות שיגור מאיראן. על רקע הלחימה והמתיחות בגזרה הצפונית, שלושה

0: שרים בלבד הגיעו אמש של ישיבת ממשלה שעסקה במענה לתושבי הצפון. כתבנו ביני אשכנזי מדווח כי ישיבת הממשלה המיוחדת החלה באיחור של כמעט 5 שעות בנוכחות דלה כאמור, כשהשר אבי דיכטר מילא את מקומו של ראש הממשלה נתניהו. רק השרים זאב אלקין ועמיחי אליהו הגיעו לישיבה. רק מאוחר יותר הצטרף נתניהו לישיבה. בכיר חיזבאללה ציין אמש כי ארגון הטרור לא יסכים להפסקת אש חלקית מול ישראל. לדבריו, חיזבאללה לא יפסיק את התקיפות בצפון בתמורה לאימנות ישראלית מתקיפות בפרברי בירות, והזהיר כי כל תקיפה באזור תענה בתגובה עמוקה וחזקה יותר כלשונו. האם ניו ג'רזי הולכת בעקבות ניו יורק ותהפוך עוינת לישראל? דוקטור אדם חמאוי, רופא שהתנדב לאחרונה בעזה, ניצח הלילה בבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית למחוז ה-12 במדינת ניו ג'רזי. חמאוי ביקר בעבר את התמיכה האמריקנית בישראל ונתמך על ידי המחנה הפרוגרסיבי במפלגה. מזג האוויר עכשיו.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

0: מקל עליי, מקל עליי. כן.
1: בין תשוקה לטירוף, כך זועק את הכותרת.
0: מה זה?
1: ליצור קשר עין רציף למשך יותר מ-10 שניות בלי למצמץ, זה מגלה על תשוקה רבה לאותו אדם, או רצון לרצוח אותו.
2: זה לא יודע,
0: זה קו מאוד מאוד דק הדבר הזה. מאוד מאוד דק.
2: בוא, עם כל הכבוד לרצוח או לחשוק, נראה לי שלהסתכל למישהו 10 שניות בעיניים זה בעיקר מקריפ.
0: תלוי למי.
1: כן, ארז, אני אתה יודע, וגם יוסי, אנחנו כמהים מדי פעם לקשר עין שלך, אפילו של 3-4 שניות.
0: קשר כלשהו.
1: שתרים את העיניים מהמסך.
2: מה?
1: ותסתכל עלינו. מה?
2: ככה אתם נראים בחיים? פעם ראשונה שאני רואה אתכם.
0: ראית? נמרוד איבד מהשיער שהיה לו, ראית מה זה?
2: אתם קרחים, אני בשוק. קרחים,
0: קרחים, כן, כן.
2: וואו, לא ידעתי.
1: טוב, האמת היא שגם כל גבר נשוי מכיר את הקשר עין רצוף 10 שניות בלי למצמץ כשאשתו חושדת.
0: מה מותר? מה אני אעשה עכשיו? אולי אני אסתכל שמאלה? לא, איפה אמרו שהמוח הקריאטיבי? אם אני מסתכל שמאלה למעלה או אם מסתכל ימינה למעלה?
1: למצמץ? לא כל כך מהר. לא, אחי, אתה ממצמץ נורא.
0: הנה, לאט. אבל אם אני ממצמץ לאט זה נראה מאוזן מדי.
2: יש לי וידוי.
1: אתה נראה כאילו אתה חווה התקפת אפילפטי.
0: רגע, לארז יש וידוי.
1: וידוי, בבקשה, ארז.
2: כשהייתי ממש ממש צעיר ואני הייתי חסר ביטחון מול נשים, אז לא, פחדתי ממש לפנות אליהם.
0: אוקיי.
2: אז הדרך היחידה שהייתה לי לסמן למישהי שהיא מוצאת חן בעיניי,
0: זה
2: להסתכל לה במבט מקריפ, ומשום מה זה לא עבד הדבר הזה.
0: אחרי שסיימת את תקופת המעצר על הטרדה, איך בכל זאת, יש לך היום ביטחון עם נשים?
2: היום אני כבר, כן, היום אני...
1: בוודאי, כי הוא לא צריך ליצור קשר עין.
0: זה בטינדר, כן, ימינה, שמאלה, כן, זה הרבה יותר נוח ככה.
2: בדיוק, קשר עין, בוא.
1: כן.
2: קשר עין זה overrated.
0: אגב, לגבי...
1: דברים שאתה עשית בלי למצמץ, כן, תמשיך
0: לעשות. בדיוק הוא סיפר לי עכשיו משהו. לא משנה, כאילו בחדשות. לא, עזוב, אני אזכיר לו אחרי זה. וואי, מתגלגל לי כל הסיפור עכשיו, גם הילד חזרה, עזוב, לא משנה, לא משנה, לא משנה.
1: זה מי שמסתכלת לך בעיניים, תוקעת בך מבט.
0: כן, זה נראה קצת...
1: כאילו, בלי למצמץ, 10 שניות, זה, ממי, הכל בסדר?
0: הכל בסדר?
1: כאילו,
2: בוא תחשוב לבד מה עשית.
0: אני...
1: אוקיי, אתה יודע, גם אני הייתי נשוי 20 שנה, מה זה תחשוב לבד מה עשית? מה זה חיי נישואים? חיי נישואים זה לחשוב לבד מה עשית.
2: בדיוק. וקודם כל, היא לא אומרת, הטעות שלי, היא לא אומרת לחשוב לבד מה עשית, היא אומרת, בסדר.
1: ואם אתה רוצה לשמור על חיי הנישואים שלך, תמשיך לחשוב לבד על מה שעשית.
0: יש יותר חמור מתחשוב לבד מה עשית. אתה יודע בדיוק מה עשית.
2: הוא נכון.
0: אני יודע בדיוק מה עשיתי?
2: נכון.
0: זאת אומרת, אני יודע כל מה שעשיתי, אבל מה שעשיתי הוא לא... מה עשיתי?
2: זה לא טוב מה שעשיתי? רגע, זה לא טוב מה שעשיתי?
1: יש את הקטע שאתה בוס, צעיר, ונותנים לך טיפים, אוקיי? אז אומרים, נגיד, מגיע לעבודה איזה עובד, וזה, אתה אומר לו, כנס אליי רגע למשרד, נכון? ואז אתה אומר לו, אוקיי, אוקיי, אתה יכול לספר לי, הכל בסדר, דבר, כן, מה...
0: ואין לך, כאילו...
1: אין לך כלום.
0: זה הכי זריקת רשת.
1: אבל אתה לא מאמין מה יוצא בפגישות כאלה.
0: וואי, וואי, וואי.
1: אותו דבר גם בנישואין.
0: אה, כן?
1: כן. כן, אתה חוזר הביתה. טוב, טוב, עזוב, עזוב, בוא לא נשחק אותה. דבר, תגיד את זה פשוט.
0: וואו, זה כשאישה אומרת לגבר. עכשיו, נשים אבל לא נופלות בחרת הזה, נכון? כאילו אם אני בא היום להוריד ואומר לה...
2: אתה עושה לה...
0: יאללה, בואי, ספרי לי הכל.
1: אחי, אתה ראית מה אתה הייתם ששלחתי שלשום?
0: מה?
1: על זה שלנשים יש יכולות חקירה יותר מחוקרי ה-FBI, באמת, המתוחכמים ביותר.
0: כן.
2: אני ספר פתוח, איך שרואים אותי יודעים הכל.
1: מה זה ספר פתוח? לא פתחת ספר בחיים שלך.
0: לא, ספר פתוח. עולתים עליו הכל.

0: כן, זה היה רימיקס של
1: דרך השלום.
0: דרך השלום. ואני, למאזינים שפספסו, את השעה הקודמת סיימנו עם טסה, את השעה הקודמת הזאת פתחנו עם טסי.
2: וואו.
0: טסי, טסה.
1: תגיד.
2: מה קורה, נמרות?
1: תגיד, אתה, היה תקופות... יוסי,
0: למה אתה מסתכל עליי בלי למצמת?
1: כי היו תקופות שהיית מוציא מהפה שלך דברים...
2: חכמים.
1: עזוב חכמים, מצחיקים. לא תמיד צריך... בעצם כן. סליחה.
0: למה? זה ששעה קודמת סיימנו עם...
1: טסה וזה עם טסי?
0: ועכשיו פתחנו עם טסי?
1: נו...
0: טסה וטסה. חברות וחברים, מדונה, אנחנו לא לחינם... שומעים אותה ברקע.
2: למה לא לחינם? היא מקבלת על זה תמלוגים. השמיעו אותה ברדיו חיפה, קיבלה עכשיו וסרוקו.
0: אז אמרתי, לא לחינם.
1: לא לחינם, זה בכסף.
0: לא לחינם. אבל מדונה לא מפסיקה לייצר כותרות.
1: לייצר חרה, היא לא מפסיקה, אחי.
0: די, נו. לייצר כותרות ושארו. למה, למה? אז בוא, בוא, בוא, בוא לא נלקה באייג'יזם, בסדר?
1: לא קשור לאייג'יזם, אחי, זה קריפ שואו, זה קריפ שואו מהמה, כאילו...
0: מדונה בת 67, רק ניתן את הכותרת כדי שנתקדם מכאן. מדונה בת 67, ועכשיו יש שערה עולמית.
2: שערה, בוא.
0: סביב סרטון שהיא פרסמה בחזה חשוף.
1: הוא לא באמת חשוף. זאת אומרת, בהתחלה כאילו רואים יעני חשוף, לא.
0: אתה אשכרה לחצת פליי, אני לא.
1: מה זה לחצתי פליי, אחי? הורדתי את הסרטון, ובתוכנות עריכה שלי ניסיתי לעשות, אתה יודע, פליי ביי פליי, לראות אם יש פתם, אין פתם.
2: אתה באמת חסר לך תמונות של החזה של מדונה, כאילו תעשה גוגל לתמונות של חזה של...
1: לא, לא, חזה של היום, אחי.
0: יש לה את הקונוסים האלה, זה לא...
2: לא,
1: לא, היה לה גם חזה חשוף.
2: היה לה גם ספר בטיים סטורי, משהו כזה, שהיה שם תמונות חשופות, כן. עם כל מיני גברים עם שחומים, עם
0: החבילה הגיעה. זה לא סתם היא קמה בבוקר ואמרה לי, בת 67, היום בא לי לעשות סרטון עם זה. לא, זה לכבוד חודש הגאווה. בואי גאווה. בואי, ראיתי את הסרטון. בכל מקרה...
2: אני חייב לומר שאני מאוד אוהב את מדונה. אני אפילו לפני שנתיים כמעט טסתי להופעה של מדונה, אבל... הרסו לי את התוכניות.
1: למה? מי הרסו?
0: אגב, את כל השאר אתם יכולים לקרוא בספר אבא קרס של ארז יעקובי, דברים שכמעט עשיתי. אז היא ברכה בסוף הסרטון Happy Pride, כאילו זה היה לכבוד
1: מצד הגאווה,
0: חודש הגאווה. ואני לא יודע, תגיד, מה קורה עם מצד, הרי כל ה-Walk האלה, מה קורה? הם לא עושים מצד גאווה ברצועת עזה? להביא סולידריות עם...
2: סולידריות, מה? אתה לא רואה זה, כל הטרנסג'נדר הזה באירופה?
0: כן, עם השיער הסגול.
2: עם השיער הזה אומרים, פרי פלסטיין,
0: פרי פלסטיין, זה, כן.
2: כן.
0: אין איזה מצעד גאווה לצד משת הגאווה.
1: איך הם עושים?
2: פרי פלסטיין! פרי פלסטיין!
1: מה, אתה כל כך מרגש אותי. אגב, אתם יכולים להיכנס לאינסטגרם של מדונה ולראות את הסרטון המקריפ הזה.
2: זה מה?
1: היא גם מעשנת סיגריה, כמו גרושה בלי שיניים.
0: אני עובדת
1: סיגריה.
2: כמו אוהדת של בית ירושלים, מי זה?
1: מה זאת אומרת? יש איזה אוהדת ספציפית שאתה מכוון עליה הערב?
0: היא אביגיל? אתה מדבר על אביגיל?
2: לא, מה פתאום?
1: יש אוהדת ספציפית שאתה מכוון עליה?
2: נכנס לה, בסרטון רואים שנכנס לה אשר לתוכה. אשר
1: לעין,
2: לא יעקר. לעין, היא כזה, חבורה של קוסיות.
1: שימו לה, אני נקרד מצחוק מהסיגריה עדיין, האצבעות של הסיגריה עדיין.
0: זה לא כאלה, הומואים.
1: חבורה של קוסיות, הומואים, מה אתם רוצים מצד גאווה?
2: היי, פי, שיהיה.

0: sue me?
1: Yeah. Yeah. Israel. Yeah.
2: נכון, איזה מזל שיש לנו נורה אדומה, כשאתה פותח לארז למיקרופון, נדלק את כל נורה אדומה, הוא מתעורר.
3: פתאום הוא מתעורר לחיים.
2: מה?
3: אני אומר לו, לקראת הפזמון, לקראת הפזמון של מדונה, הוא אומר לו, וארז, יאללה, לרקוד, הנה גול, הנה גול, הנה גול. ואין נפש חיה מאחורי הזכוכית הזאת שלא קיימת.
2: סיפרתי לכם מקודם סיפרתי לכם שהייתי בזה במבנה תלחן, מחסני חשמל,
3: נכון,
2: וזה, והייתי בשוק מהקטע הזה שהם כאילו פסיכי, לא היה דבר כזה.
3: מה הם? ביריד עודפים?
2: כן.
3: אוקיי.
0: זה המחירים בהתאם, לא?
2: מה זה מחירים בהתאם? הם אספו את כל עודפי הסניפים של מחסני חשמל בכל רחבי הארץ והביאו את זה לפה, למבנה תל חנן, אוקיי? ועכשיו זה חיצול עודפים כזה שכל הקודם זוכה.
3: וואי.
2: זה פסיכי לגמרי. נתתי לכם כל מיני דוגמאות. למשל, אם בא לכם לחדש מכונת כביסה של הייר, אוקיי? מכונת כביסה בת, אוקיי? מכונת כביסה הייר 8 קילוגרם ב-690 שקלים, אוקיי? וואו. תנור דיגיטלי של סאוטר 649 שקלים.
3: מה אתה אומר?
2: הגיע הקיץ, אתם רוצים מזגן עילי לשים בחדר שאמרתם, לא, לחדר הזה לא צריך, וחסכתם, ופתאום אתם אומרים, וואי, וואי, אנחנו צריכים מזגן גם בחדר הזה? 799 שקלים.
3: וואו, תקשיב,
2: מזגן, אוקיי? זה במבנה תל חנן בנשר, מחסני חשמל, קדימה. תספר לנו מה קורה בחוץ בכבישים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: עומס על כביש 4 דרום, עומס די כבד מעכו מזרחת כפר מסריק, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום, חורב עומס לבאים מכל הכיוונים, ומתם עומס גם לבאים מטירת כרמל וגם ליורדים מפנימן.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
7: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה מחוברת.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
12: מי זה?
13: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברהיטי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
19: רהיטי הפירמה, מרקוני 13, צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
18: בלי טריקים ובלי שטיקים.
4: 107.5 רדיו חיפה.
15: היי,
20: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
2: ואני עשיתי הסבה להוראה.
0: לא הייתה טעות, אבל טוב, אתה לא ממש גר ביפן, אבל
2: מה זה משנה, מה אתה משקיע כמה גרושים?
3: לא, גם איזה להיט הוא יהיה, כאילו, חבל לך על הזמן.
2: מחסור חריג, מחסור חריג בתעשיית סרטי המבוגרים ביפן. יש רק 70 שחקנים גברים בלבד בתעשייה הזו.
3: זה הכל?
2: אל מול 10,000 שחקניות.
3: מה, בחישוב, כאילו זה, כאילו הסרט שאני אצלם שם, יהיה אני ועוד 10,000, עוד...
0: רגע,
3: אני ואלף.
0: מה הבעיה של היפנים להשתתף בתעשייה? אולי זה בגלל...
3: תגיד, אם היה לך כזה של יפני, אתה היית משתתף?
0: לא.
3: בתעשייה?
0: לא.
3: לא נעים.
0: לא נעים, אבל...
3: לא נעים, עזוב, לא. זה קטע?
2: עשיתי חשבון.
3: מה?
2: על כל שחקן... כאילו סרטי מבוגרים. סרטי מבוגרים, בוא, רק נשים את זה בסוגריים, זה הסרטים שחברה שלי אין לה כוח לראות איתי, כי היא אומרת שלראות את הסנדק 2 שוב אחרי 30 שנה, זה כבר סרטים של מבוגרים, היא לא רואה את הסרטים האלה, סקורסזה וכאלה. אבל אם נשים את זה בצד, אז בתעשיית הפורן ביפן, על כל שחקן יש 143 שחקנים.
0: זה מאוד מעייף. זה מאוד מעייף.
3: כאילו אתה, נגיד אחרי שתי שחקניות, אתה אומר, מה, נשאר לי עוד 141 שחקניות?
0: לא, אין, זה מאוד מעייף.
3: תראה איזה טור יש שם, איך אני אגיע לכולם?
0: והוא גם יפני, אומר, זה מאוד מעייף. מה זה? מה זה חרוקים? מה זה חרוקים? חרוקים? כן, מה?
3: זהו, סיימנו את הקטע על יפני.
0: ואז הוא גם גומר
2: יוסי, פליי
3: ממש, אבל נכון? אחי, זה לא מידרדר במם, זה הידרדר.
2: כן, אני רציתי לעשות אייטם על תעשיית הקולנוע וזה
0: תעשיית הקולנוע
2: פורן,
0: להסתכל על זוויות הצילום, לנתח את זה
3: פורן בעד
0: פורן יפני בעד ונגד.
3: האם מדובר פה בתעשייה אשר מצטה את עצמה?
2: אני זוכר שאנחנו היינו נערים, היינו נכנסים למקלט, והיה חבר שהיה גונב להורים שלו סרטי VHS כאלה, וזה, והיית רואה את זה, אתה יודע, וזה היה סרט של שעה עם האינסטלטור, עם הבעיות שלו, עם החשבוניות, ועד שהיה נכנס, וזה, והיה נשאר בעוד... היום יש את המשקפי וירטואל ריאליטי.
3: וירטואל
0: ריאליטי?
2: מה שהנוער רואה היום...
3: זה בתוך... זה נוגע לו
2: זה לא מפוקסל. כן, הוא ממש בתוך זה. ויש מחקרים אמיתיים לגמרי, עכשיו ברצינות, שבני נוער עומדים לוותר...
3: על זוגיות כאילו?
2: כן, ללכת ולעשות את זה בעולם האמיתי.
0: אני רוצה לומר מה
2: של בני נוער. בבקשה, ארז.
3: כן, בבקשה, ארז.
0: בני נוער. וזה מה שאימא שלי, איזל, הייתה אומרת לי.
3: כן. זה לא אמיתי.
0: זה לא אמיתי.
3: כן, זה זוויות צילום.
0: זה לא אמיתי.
3: זה זוויות צילום.
0: אין על אהבה. אין על אהבה, חברים, אין על אהבה.
3: אם ב... לא שאני מבין בזה, אבל אם בפורנו יפני, אז
0: לא מבין בזה. לא שאני מבין... מסמינים אותו לרעיון עוד בתור מומחה.
2: לא שאני מבין בתעשייה האסייתית.
3: לא שאני נשוי 25 שנה ויש לי צורך בלראות פורנו. לא שאני מבין בזה, אבל בפורנו היפני, הם שמים כזה של טייסים, נו, פיקסול כזה, פיקסלים של טייסים על האיברים המוצנעים.
2: תעשה חיל האוויר, לא של טייסים של טיסות מסחריות.
3: לא, של טייסי חיל האוויר, הם שמים פיקסולים כאלה.
2: הם גם מעוותים את הכל, ואז היפני נשמע. וזה יפה כל. כי תכניס הוא נשמע, יא חמודה, מה קורה? אבל באים...
0: גם אל תשכחו שהיום, לא שאני יודע, היום התסריטים של הסרטי פורנו הרבה יותר משוכללים.
3: מה זאת אומרת?
0: כלומר, אתה יודע, יש סיפור מסגרת, הוא נכנס לסושייה ביפן.
3: יש לי שאלה עבור כל כותבי התסריטים היפנים, פורנואים. כשאתם כותבים את התסריט, כאילו חשוב לכם שיהיה בו, נגיד, סוף? כאילו...
2: אחי, הם עושים את זה בצ'אט.
3: כן, כאילו, בוא, צ'אט ג'י-פי-טי, תכתוב לי.
0: לא, לא, צ'אט ג'י-פי-טי.
3: תראה, תראה איך הוא יוצא להגנת
2: צ'אט ג'י-פי-טי. לא, לא, יש...
3: מה זה?
2: זינק עם שוך נחש.
0: צ'אט ג'י-פי-טי.
3: נו, מה הבעיה?
0: הוא לא, הוא פתאום, הוא הפך להיות שמרני חבל על הזמן.
3: אתה אומר לו... יש לו רגולציה, מצטער, אני לא...
0: אני לא יכול לדבר איתך על סקס.
3: בוא נכתוב לו.
2: מעניין מאיפה ארז יודע את זה.
3: ארז, כי ארז כתב לו, תגיד, כשאני, אם אני עושה, רגע, תכתוב לי תסריט.
0: ואז הוא כותב קונטנט.
2: רגע,
3: ארז, תכתוב לי תסריט לסרט פורנו ביפן. בוא נראה, ביפן, בוא נראה אם הוא זה. תכתוב לי תסריט לסרט פורנו ביפן.
0: תודה ששאלת,
3: אני לא יכול לעזור לך. הנה, שימו, אני מקרים. אני לא יכול לעזור לך בכתיבה של תסריט פורנו.
0: מה, הוא כותב לך?
3: לא, והוא ישר מחק את זה. This content may violate our terms.
2: מה, תפקיד לך?
3: Or usage policies.
0: כן, כן, הוא חסוד. חסוד.
3: מתוקה, תקשיב איתו! מה שעושים איתו... אני מדבר לצ'אט, רגע. אתה יודע מה, אני אשים שיר ואני אדבר.
0: מדבר.
3: מתוקה!
2: אתה יודע מה, תבקש ממנו סתם, אתה יודע, תסריט של סרט רומנטי.
3: ואני אוסיף לזה סצנות כאילו?
2: כן.
3: רגע, טוב, אז תסריט, אז... פריס לסרט רומנטי. מה הוא אומר? בשמחה! הנה תסריט! פריחת הדובדבן האחרונה! אני אשנה את זה לפריחת הדגדגן. וואו!

0: את העונה הראשונה של האח הגדול.
1: נכון.
0: שיר הזה, תמיד מזכיר לי את יוסי בובליל נגד שיפרה.
1: נגד שיפרה, כן, בול, כן.
2: אתה ידעת שאני לא ידעתי שעורכים לדיילות בטיסות, עורכים להם בדיקת אלכוהול מקדימה לפני שהן עולות.
0: תעשי...
2: כן? לא ידעתי את זה.
1: למה?
2: לא כאילו... יודע, יכול לסעת ביפן? לא, כי יפן סוערת...
1: איך אנחנו ביפן כל הזמן? מה זה התוכנית יום, הזאת בוא, עכשיו?
0: יום רביעי זה המהדורה היפנית של איזה בוקר.
1: יום רביעי כבר היום?
0: כן.
2: סתם, אחי, קודם כל רק יום רביעי. אני הייתי באווירה לגמרי של יום חמישי שהתעוררתי הבוקר.
0: אני לא יודע, אותי יום הרביעי הזה מאוד מאוד מרגש.
1: באמת?
2: בכל מקרה, כן. אתה יודע איך זה, אתה מדבר ליד הטלפון, אתה אומר יפן, יפן, סקס, יפן, וזה פון, יפן.
1: וזה מקפיץ לך מלא ידיעות.
2: וזה יפן. אלגוריתם, כן, זה, כן, האלגוריתם עולה עליך, ואומר, אוקיי, הוא רוצה עכשיו... אוקיי, ביקשת תסריט לפון יפני, אז בואו...
0: עם דיילות,
2: דיילות
0: שיקורות.
1: אוקיי, מה הייתם
0: בבקשה? סערה נוספת בענף התעופה היפני, לאחר שחברת ג'פן איירליינס, נאלצה להחליף בדחיפות את הדיילת הראשית וחברה.
1: למה?
0: כי הם היו...
1: כי הם באו לאנשים ואמרו להם, תקשיב אדוני, האדון שנוסע ב-14G, אני אוהבת אותך.
2: עכשיו, העניין הוא...
0: מה אתה רוצה, קפה?
1: אני אוהבת
0: אותך.
2: לא, אז רק נגיד שהדיילת הראשית של הטיסה, ובאמת... איך קוראים לזה? פרסרית קוראים לזה?
1: פרסרית, כן.
2: כן, פרסרית, לא פרסרית.
0: תיקח שוקולד, מה, אתה ערבי?
2: הם קצת שתו, הם היו בערב הקודם באיזה בית מלון בירושימה, אתה יודע, וחטפו קרינה.
0: וואי, איזה קרינה.
1: אתה לא מבין איזה רדיואקטיבית אני.
2: וצרכו כמויות אלכוהול החורגות מנהלי הבטיחות הקשוחים של החברה.
1: איזה מרגש.
2: בג'פן איירליינס מותר לך לשתות, אם אתה עובד, עד 12 שעות לפני הטיסה. 12 שעות לפני הטיסה אתה צריך להיות בדיטוקס.
0: בקיצור, יש מצב ש... כל אחת מהם לקחה צ'ייסר במהלך 12 שעות, ומבחינת החברה התעופה,
1: לא,
0: הם שיקורות גמורות.
1: הם כנראה עלו שיקורות, בוא.
0: או וולקאם.
2: לא, לא, לא, לא, לא, אחת הדיילות הבינה שהיא לא קשירה, והודיעה, ואמרה לי, אני חושב, וואנר.
0: לא קשירה זה, אני כרגע מחבקת את האסלה של השירותים.
2: והדיילת הראשית, דווקא היא בחרה לחמוק מבדיקת האלכוהול, ואמרה, אני יכולה לטוס מנטה.
1: הבעיה היה, היא רצתה לדבר, והיה יותר מדי לשון בתוך הפ...
2: וזאת למרות תזכורות חוזרות ונשנות שהיא קיבלה מהדיילת הזוטרה ממנה, שהיא אמרה לה, וואנקין, וואנקין חווה, וואנקין, וואנקין. ואז היא הגיעה לשדה ונאלצה לעבור את הינשוף, והבדיקה הראתה תוצאה חיובית. זה יפה שהבדיקה הראתה שלילית לגבי לעלות את הטיסה, אבל
0: חיובית לגבי...
2: כן,
0: לגבי המצב רוח. מסתבר ששתייה...
1: HIV פוזיטיב, כן.
2: והיא הושעתה.
1: מה שיפה.
2: והייתה מסיבת עיתונאים. עכשיו תראה, לא באמת, זה יפן. עשו שעוריה וכינסו מסיבת עיתונאים. עכשיו תחשוב, דיילת שלא רוצה להגיד חברה ישראלית, נגיד כלשהי.
1: אוקיי.
2: היא קצת שתתה, קצת הייתה שיקורה. מסיבת עיתונאים, שערוריה.
0: איזה מסיבה, בואו, היא מגיעה שיקורה לטיסה, כל הנושאים, יאללה, הופה!
1: כפרה עליי, מרי! אני מכיר אחת שהייתה דיילת בחברה ישראלית, ואז נהייתה שיקורה.
0: כן.
2: היום היא...
1: מה? לא, לא!
0: לא, לא!
2: חיט לגמרי, זה חיט לגמרי.
1: לא! איזה שיר?
0: וואו.
2: לא מתעסק במזלות וכל המיסטיקה. אומרים זה לא רווחי, אני לא בסטטיסטיקה.
1: איזה לאיזה היה.
2: חבר את המיקרופון, זאת עם מילוגיסטיקה. נהיה פה
3: חם, תחלה את הפליסטיקה.
1: מה?
2: ריטואל קבוע,
3: הבאים הקולגה.
2: שוב אתה מפשירים שוב קולג של באז.
1: עוד רגע, עוד רגע,
2: אני שמה. שוב אני סוטה מאז, כמו שהן אומרות לך.
4: יאללה גבר, תן גז.
2: אני מציב את הרף, too much is never enough. יורק דם על הדם, על הדם, הדם על הדף. בלי להרים את האף, פתאום חצי מדינה בגניבה. כותב שירים עם פושים, וואלה, כל

0: עוד עושים את זה נכון, גבר.
1: נכון, אחרי ה... לא פסטיגל, איך קוראו לזה? אירוויזיון. נכון, אחרי האירוויזיון היה לנו כאילו טירוף להיפטר, להוציא מהסיסטם את מישל, כאילו היה זה. עכשיו, העריכות המוזיקליות שגיא בזק משאיר לי פה, זה, יש פה כל מיני, יש נגיד את כפרי, את השיר של כפריסין, ואת השיר של גרמניה, וזה, עכשיו, זה לא שירים, זה לא שירים
2: רלוונטיים. לא רלוונטיים.
1: כאילו, הם לא יהיו רלוונטיים.
2: העניין שאתה יודע, גיא עם הקהילה, אז הוא שולח לנו את כל שירה.
1: מה זאת אומרת? אתה עושה לו אאוטינג פה.
3: מה זה גיא עם הקהילה?
1: מה זאת אומרת?
2: בוא, אני רוצה להזכיר לכם, אוקיי, שכל שנה, כן, נכון שהשנה זה פחות קרה, אני, יוסי וגיא...
1: כן, יושבים ועושים מסיבת גייז...
2: מסיבת גייז באירוויזיון.
1: באירוויזיון אצל גיא בבית, ואוכלים בשר. זאת אומרת, מי שאוכל בשר, אוכל בשר, מי שטבעוני אומר, טוב, אני כבר במסיבת גייז, אז אני לא אוכל גם בשר, ואני בכלל זה. בקיצור, אבל השיר של בולגריה...
2: נו.
3: אחלה שיר, בוא נו.
2: זה שיר...
1: שיר פצצה.
2: ככה זה אצלנו הבולגרים.
3: אתה יודע מה, אני אגיד לך גם, אתה יודע, אם אני ארצה לראות את זה בקונטקסט ישראלי, אם להפסיד,
1: אז רק לבולגריה.
3: רק לשיר הזה.
1: רק לשיר הזה.
2: בואי, היא הייתה בעדינו גם.
1: מה? היא הייתה בעדינו, נכון.
3: כן.
1: כן, פרה עליה. קוראים לה? דרה.
2: קציצות פרסה עליי, כפרה.
1: אופה. מה עם, איך קוראים?
2: בניצה.
1: בניצה. זה אוכל יהודי בולגרי או שזה אוכל בולגרי?
2: בולגרי, בולגרי.
1: טוב, שטוף, יש את הבנגה רנגה עכשיו.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומס אל 4 דרום מעכו מזרחת כבר מסריק מתם, עומס גם לבאים מטירת כרמל וגם מפלימן חורב, עומס לעולים מפיקה, עומס בסדרות הציונות לכיוון העיר התחתית, בעיר התחתית פקקים גדולים בדרך העצמאות בשני הכיוונים ובכניסה במעבר חירם.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
8: תמיד איתך.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
14: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
15: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
16: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
14: צ'רי, אני בדרך.
17: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9:00.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ.
2: כן, מה אתם רוצים מהלובסטרים, לא לובסטרים?
18: זה תמנונים, הקלמרי.
2: קלמרי, מה אתם?
18: הקלמרי המתוגן.
19: לא, קלמרי זה דיונון, אוקיי, זה צינור, בעוד שתמנון יש לו שמו
2: נו, כל כאלה.
19: כן,
2: לא, קלמרי זה מתמנון, לא?
19: לא, קלמרי זה הצינור הזה, החרוט, אוקיי?
18: נו, זה מי לוקחים את הצינור הזה?
2: זה רגליים של זה.
18: ממי לוקחים את הצינור הזה, נמרוד?
2: בוא. מדיונון, דיונון.
19: קלמרי זה דיונון, אוקיי? ואתה לא אוכל את הרגליים של הדיונון, אתה אוכל את הגוף של הדיונון.
18: אוקיי.
19: להבדיל מתמנון, שגם זה הטעים.
2: למה?
18: זה לא טעים, אנחנו בעד אוכל כשר, אני מבקש ממך, אנחנו תוכנית כשרה למהדרין.
19: מה זה קשור? זה לא קשר.
2: חוץ ממני אף אחד לא אוכל בו כשר. זאת אומרת, כאילו, אתה אין לך, אתה לא אוכל כלום. אתה אוכל טבעוני, שזה מכורח הנסיבות זה כשר, אבל מה...
18: זה תוכנית כשרה למהדרין, יש לנו גם מאזינים דתיים, אז זה חשוב. אוקיי, אז מה...
2: ארז, מאז שהוא התחיל לעשות סיורי אוכל בצפת, משהו... משהו שם זה.
18: אני מתחזק, אדוני.
2: משהו שם מתחזק.
18: אני מתחזק, אדוני.
20: אתמול הייתי אצל ההורים של זוגתי, ובאתי, ואחרי, אמא של זוגתי אומרת לי, וואי, עשיתי, וזה, עוגת גבינה, וזה, נעימה, וזה, אתה רוצה? אז זוגתי אומרת לה, לא, הוא בשרי.
18: די!
2: באמת? באמת?
20: אבל היא אמרה את זה בצחוק. אבל זה לקחו את זה ברצינות. לא, לא, הוא בשרי.
2: ואז לא? ואז לא אכלת?
20: לא, לא, הוא בשרי, כן. לא, בסוף לקחתי לבד.
18: מה קורה עם התמלונים?
20: ואז היא אמרה לי...
2: עזוב, נו, די, בוטל האייטם. אתה שמת לב שבוטל האייטם, נכון?
20: סליחה. בקיצור, ישבנו בסלון, ואז הלכתי למטבח, כי... זוגתי הלכה ולקחה לה את הפרוסה מהעוגת גבינה, והיא אוכלת וזה, ואתה יודע, התחילו לעבוד הבלוטות. אז הלכתי רגע למטבח, לקחתי צלחת, סכין, חתכתי והבאתי לי פרוסה וחזרתי לסלון, אז היא אומרת לי, איזה כיף שאתה מרגיש בבית. אמרתי לה, רגע, לקחת פרוסת עוגה זה להרגיש בבית?
2: כי אני...
20: עוד לא ראית את הלהרגיש בבית שלי. כן, כן.
18: פותח את המקרר, מוציא את כל הקרסות.
2: קורא עיתון בשירותים עוד רגע, כפר
20: העלי. בכל מקרה, הידיעה היא זה, כשנקבות את מנון לא בעניין של זיווג, הן חונקות את הזכר ואוכלות אותו.
2: זה לאחר הזה. כאילו, אחרי שהן עושות...
20: לא, הן לא בעניין. הן לא מעוניינת בזיווק, היא תוקפת את הזכר, חונקת אותו.
18: רגע, אני רוצה להבין. מגיע הזכר התמנון.
2: אוקיי, תן לארז להבין.
18: עושה את המוב שלו, אומר, וואי, בואי נה, מה התמנונית כמוך עושה במקום כזה? תגידי, אבא שלך תמנון
2: קנה? תמנון או שזה? נו.
20: לא, הוא טמבל, התמנון בא אליה, הוא טמבל. הוא אומר לה, חמודה, אני יכול להזמין אותך לארוחת ערב?
18: ואז הוא אומר לה, אבל חצי חצי בשלמי,
20: הוא לא יודע שהוא ארוחת
2: הערב. רגע, אז אתה אומר שהיא אוכל, כאילו, התמנונה היא אוכלת את התמנון, זאת אומרת, אוכלת לו את הראש, כאילו?
20: הזכרים מנסים בדרך כלל להזדווג ממרחק בטוח. אתה יודע, יש להם זרוע.
2: אחי, אני לא רוצה...
20: שנייה, ארז!
18: כן, סליחה.
2: תן לו.
20: הזכרים מנסים בדרך כלל, הסכרים של התמנונים, להזדבק במרחק בטוח, יש להם זרוע מיוחדת, אבל אם לא בא לה, והיא במנופאוז או משהו כזה, אז זה נגמר בזה שהיא אוכל אותך.
18: אבל זה רעיון, תחשוב על זה, אם בעולם שלנו, של בני האדם, כאילו, אם היית יודע שיש סיכון בזה שאתה עכשיו הולך להתחיל עם מישהי, או
2: להטריד מישהי... בוא, ארז, אתה מתחיל עם מישהי, ואתם מזדווגים, ואז במשך 25 שנה היא אוכלת לך את הראש. בוא נבין פה את האירוע, עזוב אותך.
20: אבל ארז, תחשוב שמישהי אומרת לך... הייתי אוכל אותך, בא לי לאכול אותך במונית, בא לי לאכול אותך, אתה יודע,
2: בסוף קורה,
20: זה קורה ליטרלי,
18: זה הרבה ארז, בואי, זה הרבה ארז,
2: קובי פרל בהפקה,
20: גם עזק בתגביתי, יוסי פרץ, ארז יעקבי, נמרוד שאנחנו נהיה כאן גם מחר במהדורת יום, היי

0: דודואות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: שרון גל.
13: 105 רדיו חיפה.
15: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
16: וכתוב השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אלימות ברחובות, שוטרי תחנת יפו עצרו הלילה שלושה חשודים בשוד אלים ברחוב בית פלט. לפי החשד, הקורבן למעשה תאם מכירת קורקינט, אך כשהגיע למקום הותקף, הוסס בגז פלפל ונשדד. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים. מעשה מגונה לאור היום בחנות בתל אביב. לבית משפט השלום בתל אביב הוגש כתב אישום נגד בעליה של חנות למכירת בדים ברחוב נחלת בנימין. מהפרטים עולה כי המוכר החל להתווכח עם אישה שנכנסה אל החנות כדי לרכוש בד, ובמהלך הוויכוח על מחיר המוצר דיבר אליה המוכר בגסות ואז תפס את האישה בחזה. מסע פריצות בלב העיר. כתב אישום חמור הוגש נגד יעקור אמרה בן 45 מבת ים בגין ניפוץ שמשות של כלי רכב, חיתות בתאים ובתיקים וגניבת רכוש מכל הבא ליד. המשטרה מייחסת לו שבעה אישומים שונים, כאשר חמישה מהמקרים התרחשו בתוך יומיים בלבד. במקביל ביקשה המדינה להורות על מעצרו עד תום ההליכים. את הידיעות מסר כתבנו אבי כהן. בנק לאומי השלים הלילה הנפקת ענק של מיליארד דולר בחול, מה שיכול לספק יותר מרמז על הערכות לגבי הכיוון של שער הדולר בתקופה הקרובה. כתבנו ניצן כהן מוסר כי

0: מדובר בהלוואה גדולה במטבע האמריקני, שאמורה להתגלגל בהמשך למתן אשראי בשקלים ללקוחות הבנק. ובתוך כך המסחר בשוק המטח נפתח הבוקר, כשהדולר מתחזק בשיעור משמעותי של 1.2% ונסחר ברמה של 2.86 שקלים. ולסיום, המדוזות חוזרות לחופים. על פי האתר מדוזות בעם, מספר המדוזות במים ממשיך לעלות. האזור ובו מספר המדוזות הגדול ביותר הבוקר הוא חופי אשדוד, ואחריהם בדירוג חופי מפרץ חיפה וחדרה. עם זאת, חשוב לציין כי עדיין לא מדובר בנחילי ענק, אבל הצפי הוא שלקראת חודש יולי החופים כבר יהיו מוצפים במדוזות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל.
1: כן, שלום לכם, בוקר טוב, מה שלומכם? תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן. העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר בדרום, ברדיו חיפה קובי פרל יציג זר על הדיגיטל. מה יהיה לנו בהמשך? אז ככה, פרופסור שטייניץ, דוקטור, לא? מה, הוא פרופסור? יצקור שזה טעות, או שאני התבלבלתי כי הייתי עסוק בפייסבוק. יובל שטייניץ יהיה פה. מה עוד יהיה פה? יהיה פה מוסי רז, גם אלוף במיל רונטל. אבל לפני הכל אריאל קאנה ויקי דיין. מה נשמע? בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומכם?
3: אני בסדר. שמעתי שמדברים על רבליו במועמד למבקר המדינה.
1: כן.
3: זה סיפור קטן עליו, בא לך לשמוע?
1: אם הוא סיפור קטן, אז כן, דרך נגיע לה, אתה אומר, רבליו תחילה, הירי במפרץ יחכה, הכתב"מים שאירוע איראנים, כל הדבר הזה, התקיפה של האמריקנים, ספינת מכלית נפט, והכל נחכה עם זה. בוא נלך לרבליו, בבקשה.
2: אתה מבין, שרון, וזה כתב מדיני.
3: אני לא יודע מי יבחר, זה גם לא באמת משנה לי, אני מניח שגם השופט אלרון הוא מועמד מצוין, אבל פשוט הסיפור, אני חושב, מעניין ששמעתי אתמול. רבליו, כשהוא היה סטודנט למשפטים, סטודנט, כן? המרצה שלו באוניברסיטה העברית נכנס לכיתה והודיע שהוא קורא את שמות החללים הפלסטינים. אני מניח שמדובר בתקופת האינתיפאדה השנייה, 25-30 שנה, כן? והסטודנט הזה, רבליו, קם ונעמד ואומר, אנחנו באנו ללמוד משפטים, לא באנו לדבר פוליטיקה. למרצה הוא אומר, בבקשה תמשיך בשיעור. וכך היה. כמובן שאתה יודע, הסטודנט שעושה כזה דבר מסתכן בציונים שהוא יקבל. מבחינתי זה מעיד על יושרה של בן אדם, וכמובן הלאומיות, שזה גם דבר חשוב, ומכאן והלאה כל אחד יסיק מסקנות.
1: אוקיי, סיפור קטן.
2: בפרפרזה לסיפור של כהנא, אנחנו באנו לדבר על איראן ולא על רבליו.
1: בסדר, למדנו משהו.
3: יפה, יקי.
1: יפה. טוב.
2: הייתי חייב, כהנא.
1: תגיד, כהנא, מה אתה יודע לספר לנו על הלילה במפרץ?
3: אני חושב שאתה אמרת את עיקרי הדברים. בהתרשמות שלי, זאת אומרת, האיראנים תקפו, האמריקנים ירתו, ואז תקפו חזרה. זה מין רמה כזאת, הייתי אומר, נמוכה של חילופי אש. אגב, זה לא לילה ראשון שזה קורה, אולי הלילה היה טיפה יותר, אבל זה כבר כמה וכמה ימים ככה. במקביל, אגב, יש כל הזמן אימותים גם במפרץ, במצרי הורמוז. הם מנסים להוציא, ואנחנו והאמריקאים מנסים להוציא, זאת אומרת, כל אחד את הצד שלו, וגם שם יש פה ושם חילופי אש. אבל מהצד השני, ואני חושב שזה מאוד מעניין ומאוד חשוב, גם בהקשר של איראן וגם בהקשר של חיזבאללה, והם כמובן מחוברים, הם לא רוצים להגיע לחזור למלחמה בקנה מידה מלא, כן? כי לצורך הדיון, כשאנחנו אתמול תקפנו בנבטיה ובצור, אז האיראנים הרי איימו שאם אנחנו נמשיך לפעול הם יתקפו את ישראל. הם לא עשו את זה. וגם חיזבאללה בגדול שמר אתמול על הכללים של מה שנקרא הפסקת אש, הוא לא, כמעט לא תקף את היישובים שלנו. זה לא 100%, אבל זה... מה שאני מנסה להגיד לך פה, זה שהתיאורים כאילו רק אנחנו מתקפלים ומבטרים ונכנעים לטראמפ וכולי, והאיראנים וחיזבאללה על הסוס, הם ממש לא נכונים. אני לא אומר שהכנענו אותם, אבל הם בוודאי בוודאי גם לא הכנימו אותנו, ואני חושב שחשוב לחדד את הנקודה הזאת.
1: כן, המציאות נראית אחרת לגמרי ממה שתואר פה בתבלה של כמה שעות על מה הולך להיות וכולי, כי בסוף עד לרגע זה אני מבין שגם חיזבאללה לא יורה ליישובים כבר איזה כמה שעות, וגם האיראנים באיזה סוג של מצוקה, אז הם יורים קצת מסביב, לא יקי.
2: אז קודם כל זה תזכורת לכולם שהמצב הוא לא סטטי. ואין פה איזה הפסקת אש מוחלטת בין איראן לבין ארצות הברית. יש כאן לחץ כלכלי חזק מאוד ומתמשך. זה נכון שאין רצון אמריקאי לחזור למערכה עצימה רחבה, אבל יש כאן מערכה כלכלית יומיומית. יש יותר ממיליון איש שמפוטרים באיראן, יש אינפלציה של מאות אחוזים, זאת אומרת, בחודש אחד נרשמה, לפי הנתונים הרשמיים, אינפלציה של 100%. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם מה הנתונים הלא רשמיים של, והמשכורות בוודאי לא עולות בהתאם. ושר האוצר בסן, שהוא זה שמוביל כרגע את המערכה מול האיראנים, עוד הפעיל עוד סנקציות קשות מאוד על משמרות המהפכה לילה. זאת אומרת, יש מערכה עצימה כלכלית שמתנהלת כל יום, שאנחנו בתקווה שבסופו של דבר תביא לקריסת המשטר. דבר שני, וזו נקודה חשובה, אנחנו תמיד צריכים לזכור שארצות הברית, למרות היותה הידידה הטובה ביותר, הגדולה ביותר, החשובה והחזקה ביותר שיש לעשות לישראל, לא תמיד האינטרסים שלנו חופפים. ובמקרה הזה הם לא חופפים. אנחנו רצינו חופש פעולה מלא בלבנון, וככה צריך, ולא קיבלנו אותו. לא קיבלנו את החופש פעולה המלא הזה בלבנון, כי ארצות הברית חושבת, ושמענו את זה רק אתמול בשימוע של מרקו רוביו בסנאט, שהם חושבים שהם מאוד קרובים להסכם. אני חושב שהם כבר חושבים את זה כמה שבועות, אבל בינתיים, שוב, יחד עם הקרבה הזאת להסכם, אנחנו, הלחץ הכלכלי הזה מתקיים, ועם כל ההיבריס וכל הרטוריקה האדירה שאנחנו שומעים מהאיראנים, אנחנו מקווים שהם יקרסו לתוך עצמם, כי כשאנחנו מדברים על אינטרסים שונים, אז מבחינתם של האמריקאים, הניצחון המוחלט, זה באמת יהיה הסכם שיכלול את הגרעין. ומבחינתנו ניצחון מוחלט, זה משטר, את המשטר הזה, המשטר הנורא הזה, עם השאיפות לחסל את ישראל, כן. יקרוס ויפול וישתנה, זה אינטרסים שונים, ושם אנחנו נמצאים.
1: אבל אני חושב שאיך שניתחנו אתמול את האירוע של השיחות בין נתניהו לטראמפ, מתברר הבוקר שזה יותר קרוב למציאות מכל מה שהיה שמדובר היה בסוף באיזשהו סולה של משהו מתואם, איזשהו תרגיל שבסופו של דבר נועד לעצור את הירי ליישובים?
2: אני לא חושב, כהנה יגיד אחרת, אני לא חושב. כהנה, שלך.
3: כן, קודם כל אני ממש מסכים יק עם כל מילה שאמרת בכל החזיתות. לגבי השיחות שרון, תראה, אני ראי, מה שאתה מדבר זה פרסום של אהרון אברהם שזה תואם מראש, האולטימטום שטראמפ ו...
1: לא, זה משהו שדובר אתמול בערב באולפן במשך שעה, כשאתה מעט לעת הורדת את העיניים ללפטופ, אדוני, סלח לי ש...
3: ככה אתה סגרית את
1: השבון. With all the respect.
2: זה מה שיפה אצל שרון שהוא קולט הכל, אין דבר שנעלם
3: מעיניו. לגמרי, אבל תראו, דווקא אני חושב שאתה לפעמים אתה מתרחק מאירוע ואתה מבין טיפה יותר מה קרה פה. מה בעצם קרה ביום שני בלילה בין נתניהו וטראמפ? בעצם, אתה יודע, הרבה פעמים שאלנו את עצמנו מה יקרה כשנתניהו צריך להגיד לטראמפ לא. אז זה מה שקרה, נתניהו בעצם אמר לו לא, כי הוא התעקש על כך שישראל תשמר חופש פעולה יותר גדול בלבנון. זה נכון שטראמפ לא, אני מסכים עם יקי, טראמפ לא נענה לכל מה שאנחנו רצינו, אין לנו חופש פעולה מלא בלבנון, אבל כללי המשחק כן השתנו, כי בסופו של דבר אנחנו אומנם לא פועלים בדחיה, אבל טראמפ קיבל את המשוואה שאנחנו יצרנו, שהיא אומרת, אם הם תוקפים את היישובים, אנחנו תוקפים בדחיה. אז, ושוב, גם למה טראמפ התעצבן, ולא משנה מה הייתה רמת העצבנות שלו לפי כל הגרסאות. טראמפ התעצבן, כי ביבי לא אמר לו, "Yes, Mr. President, מה שאתה אומר לי, הישר, הישר, הישר." לא, הוא התווכח, וכמו שהוא אמר גם בהודעה הפומבית, אנחנו נשמר חופש פעולה. אז שוב, אנחנו לא יצרנו עם כל מבוקשנו בידינו, זה ממש נכון. אבל מצד שני, כן ראינו פה רגע של אימות או של עמידה על הרגליים מבחינת נתניהו, נגד טראמפ, זה לא נעים. טראמפ הוא באמת החבר הכי הכי טוב שהיה לנו, והלוואי והיו לנו עוד כמור, אבל לפעמים גם החבר הכי טוב, אתה צריך לעמוד על האינטרסים שלך,
1: בגדול, זה מה שקרה. וגם כשאתה רוצה לתקוף את התוקף, אתה לא מודיע שעות מראש אתה תוקף את הדחיה כדי שחיזבאללה יפנה את מה ש... בדיוק, זה כל האירוע בעיניי.
2: ממש ככה.
3: במשפט, אני דווקא קצת לא מסכים איתכם פה, כי ברור, היה ברור ביום שני שההודעה המקדימה, כן, היא עצמה נועדה לשנות את המציאות. זה גם הצליח. בסדר? אנחנו לא היינו צריכים, במקרה הזה לא היינו צריכים לתקוף בדחיה כדי להשיג את השינוי בכללי המשחק, אלא להגיד שאנחנו עושים את זה. ושימו לב, הכי חשוב, חיזבאללה נבהל. חיזבאללה נבהל מזה שאנחנו יאמנו לתקוף בדחיה, ולכן הם הסכימו לשינוי כללי המשחק. בסדר? אז חולק
2: עליך.
3: אוקיי.
2: חולק עליך, כהנה, אני חושב שכשאנחנו רוצים לדחוף בדחיה, אנחנו צריכים לתקוף בדחיה, לא לדבר, פחות לדבר, יותר לעשות. אבל בסדר, לא קיבלנו את מה שאנחנו רוצים, זה המחיר שאתה משלם כשהאינטרסים שלך הם לא תמיד חופפים, אבל מכאן ועד לעשות את זה, לעשות מזה איזשהו אימות אסטרטגי בינינו לבין ארצות הברית, המרחק הוא מאוד גדול, אבל בעיניי אין ספק שאנחנו פה משלמים איזשהו מחיר בזירה הלבנונית, כי אין לנו פה חופש פעולה מלא.
1: אגב, במקביל שמעתי איזה דיווח שהייתה התקדמות מסוימת בוושינגטון בשיחות בין המשלחות הישראליות והלבנונית, הישראלית והלבנונית. יכול להיות שפה יש למישהו איזשהו מידע על מה קורה שם, או שפחות?
2: אל תעצור את נשמתך.
3: זה גם נכון.
2: אל תעצור את נשמתך.
1: לא אעצור את נשימתי.
3: זה גם נכון. לא, אבל רגע, קודם כל היום אמור להיות עוד סבב שתיים, בעיניי עצם קיום השיחות האלה הוא חשוב. ואגב, אולי עוד נקודה, ודווקא בהקשר יקי של מה שאמרת, של הפערים בין האינטרסים. טראמפ חושב שהוויתורים הקטנים האלה במרכאות לאיראן ולחיזבאללה הם זניחים. אבל לנו כמובן, ושוב, כמו שאמרת, לנו הם קריטיים מאוד, וזה לא יכול להיות שחיזבאללה ממשיך לתקוף. אבל בעיניי, וזה גם מנוגד לאינטרס שלו, כי הוא רוצה, וגם אנחנו רוצים שלום עם לבנון. אבל כל עוד טראמפ הוא זה שמאפשר לחיזבאללה ולאיראן להיות שחקן דומיננטי בלבנון, אז לא יהיה שלום עם לבנון. זאת אומרת, הבחינה הזאת הוא גם פועל, לפחות לדעתי, נגד האינטרס של עצמו. אני לא יודע אם אנחנו נצליח לשכנע אותו בעניין הזה, אבל לפחות אצלכם נעלה את הנקודה.
2: מסכים לחלוטין.
1: אוקיי. יקי דיין, אריאל קנה, מצוינים, תודה ויום טוב, בשורות טובות שיהיו.
3: תודה לך, שרון, נתראות.
1: ביי ביי, יפתח רון, תל אלוף במילואים, בוקר טוב, מה נשמע?
0: אוקיי, שלום ירמור, מה אתה רוצה שאנחנו נתחיל? אני התעייפתי, אתה יודע מה אני התעייפתי?
1: ממה התעייפת?
0: אני אגיד לך מה, קצת, לא הרבה, התעייפתי, למשל, כן, מהכניסה לפרטי פרטים, שאיזה מילה ובאיזה טון, אמר נשיא ארצות הברית לראש ממשלת ישראל, כמה עוד ראשי מדינות בעולם יש להם בכלל את האפשרות לייצר שיחות כאלה לא פעם ביום, גם לא פעמיים ביום, לפעמים יותר מזה.
1: כן.
0: ובין השאר גם לשמוע דברים שנאמרים בין, באמת בין אנשים שיש להם גם אינטרסים מאוד מאוד דומים, הם גם תפיסות עולם מאוד מאוד דומות. והם גם מרשים לעצמם, להגיד לחברים שלהם את מה שהם חושבים עליהם באופן ישיר, וזה בסדר גמור. אבל לא מבין מה הבעיה. אתה יכול להסביר לי מה הבעיה?
1: אני משועשע מזה קצת, כי כשאני רואה שוב פעם כותרות, שישראל נזרקה מתחת לגלגלי האוטובוס, אתה מבין, כל הקטע, פעם מדינת חסות, מדינת חסות אבל הוא מתווכח איתו, ובסוף יש תוצאות,
0: ובסדר. אני יכול להגיד רק כזה, שרון. אחרי שנתיים, חייבים להתחיל את השיחות האלה ממבט על. אחרי שנתיים וחצי, אולי קצת יותר של לחימה, ההישגים של מדינת ישראל הם לא פחות מהיסטוריים, ואנחנו משנים כאן את פני המציאות. ואנחנו עכשיו בשלבים שבאמת בעיצוב, נקרא לזה, קווי הסיום של המערכה המדהימה הזאת, בזירות השונות, באופן טבעי, מתגלות מחלוקות, כי לא, האינטרסים הם לא זהים, הם אינטרסים דומים, אבל לא זהים. בעזה בנינו מרחב הבטחה קדמי, ואנחנו לכיוון של 70, החזקה של 70% מרצועת עזה, כאשר החמאס כל יום שעובר נהיה יותר ויותר חלש, הוא בדרך, לפי דעתי, לאבד את יכולותיו. נכון? הוא עדיין שולט בעזה. So what? כולם באוהלים. אין לו יכולת לייצר רבע תשתית ברמת, בלבנון, אנחנו,
1: רגע, לפני זה, והוא פעולה. חוטף, רגע, לפני זה, וזה חשוב, הוא חוטף מכה אחרי מכה, יש תקיפות, לא מעט תקיפות, אין שם הפסקת אש.
0: עשרות הרוגים, שמה, לא הכל אפשר להגיד ברדיו.
1: נכון, כולל אתמול אגב. נכון.
0: בשקט, לא בתקשורת. הארגון הטירור הזה בדרך, בעיניי, להיעלם מחיינו. תגיד לי, זה לא הישג מטורף?
1: והפיקוד דוחף שם להמשיך, אני ראיתי שרוצים להיכנס עוד יותר, כן? ומחכים רק לעיתוי.
0: אני... אוקיי. מכיוון שאני מכיר את הפרטים, מה שאני אומר הוא מה שנקרא שמרני.
1: ברור.
0: זה דבר אחד. בצפון, דרך נגיע לחופש הפעולה, אבל בנינו למעשה מרחב, תקרא לזה מרחב הבטחה קדמי. אל תיתן שיתנו לך בתכונית שלך להגיד רצועת ביטחון. זה לא רצועת ביטחון, זה גם לא חגורת ביטחון. זה מרחב הבטחה קדמי אסטרטגי למדינת ישראל, מחוץ לגבולות המדינה, כאשר המרחב הזה ריק מתשתיות, הוא ריק שיעים, גם אם הם אזרחים, כאילו תמימים, והוא בטח רק מאנשי חיזבאללה. והוא מעין דד זון. זה אירוע שלא היה במדינת ישראל. אני בוגר מלחמות לבנון, לא היינו שם, היינו שם הרבה זמן, אבל לא בדרך כזו של מרחב הבטחה קדמי. צריך להתעקש, וזה מה שעושה ראש הממשלה, הרי מזה כל הוויכוחים, על המשך חופש פעולה מלא למדינת ישראל. אני מעריך שזה מה שיהיה, לך אגב, בסופו של יום, שיאפשר לנו לנצל את ההזדמנות ההיסטורית הזאת, ולהביא לכך שהחיזבאללה לא יכול יותר להיים על מדינת ישראל. מעולם לא היינו יותר קרובים לזה, בשום הזדמנות, בשום פעם, בשום מלחמה או איזשהו מבצע. אז איך אפשר לקטר על זה? זה דבר שני.
1: והיכולת אגב בחצי משפט לפני איראן לתמרן עוד צפונה במקרה הצורך כשאתה שולט באזורים כמו שהם עכשיו. אגב, שמעתי שיש מעט מאוד בתים עומדים בחלק הזה של דרום לבנון בעקבות הפעולה המרהיבה של כוחותינו.
0: אני מציע כל בוקר לפתוח.
1: שצריך להגיד להם הבוקר הזה, כמו כל בוקר, תודה על כל מה שהם עושים, והם עושים המון. זה לפעמים לא בליד, שאתה שומע כל מיני כלי תקשורת, כן, כאלה שהציבור מממן, אתה יכול, כן, לתפוס את הראש ולהגיד, כי בינימט איזה פער וחוסר הכרת הטוב על פעולות מרהיבות שעושים שמעולם לא נעשו. אתה צודק ב-100% בקשר ללבנון, כן?
0: אני מציע לך, אני מציע לך, אני לא במאי, אני מציע לך בערב לפתוח את התוכנית, לקחת את התמונה של בינג'בל, לקחת את התמונה של בית חנון, ולשאול את הצופים, מי זה מה? דין בינג'בל הוא כמו דינה של בית חנון, היא איננה. וכך גם כל מרבית הכפרים האחרים, ועוד אנחנו מדברים, הטרקטורים ממשיכים לקיים את התהליך הזה. אנחנו בונים תפיסת ביטחון חדשה. מי שאיים על יישובי הצפון לא יכול יותר לאיים עליהם בירי ישיר. ואם נגיע לחופש פעולה הרבה יותר, נקרא לזה הרבה יותר, עם הרבה יותר אפשרויות, נגיע לזה. כי אין מי שמבין אותנו יותר טוב מאשר נשיא ארצות הברית הנוכחי. אז אם הוא צועק פה ושם שיצעק. אבל אנחנו עובדים, ואם חס וחלילה תהיה מחלוקת, אז אנחנו נתקוף מתוך מחלוקת. וזה מה שעושה נתניהו. ובזירה העיקרית, נקרא לה, ברמה הבינלאומית, הזירה האיראנית, אני חושב שההתעקשות של טראמפ היא התעקשות אמיתית. לא יהיה גרעין באיראן. אם זה ילך בהסכם, בסדר. הוא לא ממהר, כולם חושבים שהוא צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, הכל צריך לגמור. זה לא עובד ככה. הצבא האמריקאי, אני יודע כמה הצבא האמריקאי נמצא כאן. ואם זה לא יסתייע בהסכם קניעה, זה יהיה באמצעות מתקפה נוספת, קצרה מאוד, עם יכולת הגנה איראנית שבכלל לא קיימת. אבל איראן לא תהיה גרעינית. ולגבי המשטר, זה לא ניצחון מוחלט. הפעלת המשטר, אני לא זוכר מי אמר את זה בתוכנית הזאת הבוקר, כי זה נורא פשוט, אתה לא יודע להבטיח שהמשטר הזה יתחלף, זה עניין של האיראנים, אבל אתה שואל אותי מה יקרה, זה מה שיקרה. אין דרך, זה מה שיקרה, כי כשהאיראנים יצאו מהבית, הם עוד לא יצאו, והקיץ יהיה בעיצומו, והמזגנים לא יעבדו, ולא יהיה חשמל, ואין מה לאכול, וכשיש מה לאכול, אין מה לשתות, וכשיש מה לשתות הוא לא קר, הם יצאו לרחובות, כי היום היכולת של המשטר הזה לטבוח באזרחים שיצאו לרחובות היא יכולת הרבה יותר קטנה מאשר לפני חצי שנה. ולכן גם המשטר, אם אתה שואל אותי, בדרך להיעלם מחיינו.
1: איך אתה רואה את הפרובוקציות בלילה האחרון? תגיד, איך אתה רואה את הפרובוקציות בלילה האחרון? הירי הדדי וכל הדבר הזה, זה הכל כמובן מתחת לרף המלחמה, אבל עדיין מנסים לעשות איזה סוג של אבו עלי, לא? האיראנים. יורים פה לקווית, יורים קצת...
0: הייתי נותן איזשהו משתמש באיזשהו ביטוי, אני רואה קצת כזה רדיו וכולם שומעים, אבל זה תופעות שמאוד מאוד אפשר לראות אותן לגבי, נקרא לזה, מישהו הופך להיות גבייה לאט לאט. אז יש כמה פעמים שהוא יכול לעשות זה הכל מכוח האנרציה, התעשייה הצבאית האיראנית ויכולות התשתית הצבאיות האיראניות נפגעו, בעוצמה כזו שכמעט ואין להם יכולת להתנגד. נכון, יש להם עוד. ונכון, אם לא נקפיד על ההישגים האלה, אז יכול להיות שהם בעתיד אולי ינסו לשקם את היכולות האלה. אבל המדינה הזאת, הענקית הזו, צריכה קודם כל לשקם את התשתיות האזרחיות, את הכלכלה, האזרחים שלה נמצאים במצב הקשה ביותר שלהם מאז, מאז תחילת המהפכה. אין להם כסף ואין להם מה לאכול. הם יצאו לרחוב, הם, כשהם יבינו שהשלטון ממשיך לנסות ולייצר מחדש תשתיות צבאיות או להקים גרעין, הם יצאו לרחוב. לא יכול להיות אחרת.
1: אגב,
0: אני חושב שגם בהקשר הזה, כן. זה הישג ענק.
1: אתה ידעת להעריך בעבר לאן זה הולך, אתה חושב שיהיה עוד סבב? איך זה נראה לך הבוקר? למרות שקשה מאוד לדעת בשלב הזה, כן? רב הנסתר על הגלוי, מה שקורה שם.
0: קשה מאוד לדעת, אני יכול להגיד דבר אחד. אני משוכנע שאם לא יהיה הסכם ברור שמוציא את הגרעין, ברמה שניתן למשש את זה, יהיה סבב, הוא יהיה קצר מאוד. מה זה סבב? סבב זה תקיפה משמעותית על תשתיות אזרחיות באיראן, וסבב כזה יהיה עם התנגדות מעטה מאוד, כי באמת הם לא יכולים להתנגד, והוא יהיה מאוד עוצמתי. כמה זמן הוא ייקח? 3-4 ימים, כמה זה צריך לקחת?
1: זה הכל?
0: כן, ממש לא יותר, אולי אפילו פחות.
1: אוקיי. אתה רוצה להגיד מילה לרומן גופמן ביומה שאני בתפקיד?
0: כן, מה שעשו לו, אבל הוא נכנס לתפקיד, תפקיד ענק, הוא אדם מוכשר מעין כמוהו, אני חושב שהוא מאוד מתאים לתפקיד. ולכל מי שיש לו איזשהו חשש, החשש הזה יתבדה יותר מהר ממה שאנחנו בכלל מעלים על הדעת, אבל לא נדע מזה. כי אם יש מישהו שיודע לשמור סוד, זה רומן.
1: לגמרי. זה איש מרהיב, באמת איש כל כך מיוחד, ממש כל מה ש...
0: אני זוכר את התקופה שנכנס דגן, היו אותו דבר, איך שרון ממנה את דגן? מאיפה הוא הביא את דגן? חבר שלו מעזה. ותראה מה דגן עשה במוסד.
1: טוב, רשמת אותנו?
0: אגב, גם דגן הוא שריונר וגם רומן הוא שריונר.
1: רשמת אותנו? בכן או לא? רשמת אותנו?
0: מה?
1: מה שדיברת איתי לפני כמה ימים. רשמת אותנו?
0: בטח,
1: אוקיי, מתכוון. מאה אחוז. טוב. אלוף במילואים יפתח רונטה, ליום טוב, בשורות טובות שיהיו, תודה.
0: טוב,
1: ביי ביי.
0: תפתח את התוכנית הערב עם התמונות. אתה חייב.
1: סגור.
0: תעשה חידון.
1: אוקיי. קיבלתי.
0: אתה בעצמך לא תוכל לראות את ההבדל.
1: אז אולי תבוא. פיזית. קום נהיית פרימדונה, שולחים לך צלם, אוזנייה, התרגלת.
0: אין, יש רבותה. נראה, נבדוק. יאללה. טוב, יום טוב.
1: צ'או, צ'או. פרופסור יובל שטייניץ יהיה כאן מיד.

0: שרון גל
1: ובעשר עומרי שתיים
0: רדיו חיפה שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים תמנון
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית
4: זה הזמן לבית משלכם
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים
7: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: דבי פרחים שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990
0: 107.5 רדיו חיפה.
1: אתם מאזינים לשרון גל.
15: כן, וואל שטייניץ איתנו? בוקר טוב לך.
16: אכן, אכן.
15: מה שלומך?
16: טוב, תודה, אני ברפאל, זה גן עדן שמורת טבע ציונית, אז שלומי בסדר.
15: יופי, ברוך השם, יושב ראש רפאל, מרצה אורח באוניברסיטה העברית לשעבר שר בממשלות ישראל. תגיד, אני מבין ש-2025 נסגרת בשיא כל הזמנים ביצוע הביטחוני, 19 מיליארד דולר. 30% קפיצה. זה מסביר אגב את האמירות בצרפת שלא הם עושים עלינו אמברגו, אלא שישראל החליטה לא לשתף איתם פעולה. זה דבר מדהים. אפשר להגיד שהפכנו למעצמה בינלאומית בתחום הזה?
16: בהחלט. אנחנו מבחינת התעשיות הביטחוניות של ישראל וגם מבחינת הייצוא הביטחוני, ישראל היא חזק מאוד על המפה הבינלאומית. ואם אנחנו מנקים פלטפורמות מרכזיות, כי הרי אנחנו לא מייצרים מטוסים או הליקופטרים או ספינות וצוללות, אז אם אנחנו שמים את זה בצד, אז ישראל היא בהחלט שנייה רק לארצות הברית. אם אנחנו מתייחסים גם לפלטפורמות, אז ישראל היא בעשירייה הראשונה, אולי אפילו בחמישייה הראשונה.
15: זה מדהים. תגיד, ושמסתכלים קדימה עם החזון של להפוך אותנו לבלתי תלויים, כמה אנחנו יכולים להתקרב לשם בשנים הקרובות, אחרי כל מה שראינו בתקופת ממשל ביידן?
16: אין דבר כזה בלתי תלויים. אנחנו יכולים להיות קצת פחות תלויים בסוגים מסוימים של נשקים או חימוש או מערכות. אפילו המעצמות הגדולות תלויות במדינות אחרות. אין דבר כזה בלתי תלויים, וזה גם לא נכון, כי בכל מקרה למשל אנחנו לא נייצר את מטוסי הקרב שלנו בעצמנו. אלא אנחנו קונים F-15, F-16, F-35 מארצות הברית, הליקופטרים, ואנחנו מקבלים גם תחזוקה וחלקי חילוף. אז אין דבר כזה שנייצר את הכל לבד. לא נתחיל, אם נייצר את הכל לבד, דרך אגב, אנחנו נהיה פחות טובים, ולא נצטיין במה שאנחנו באמת מצטיינים בו, ושבאמת נותן עדיפות מדעית טכנולוגית לצהל ולמערכת הביטחון.
15: ראיתי אתמול ידיעה שרוצים לחבר לגמרי עם הצבא האמריקני את כל המידע המקצועי שמצטבר, הטכנולוגיה וכולי. יש תגובות מעורבות בקשר לזה. אגב, אתה מכיר משהו כזה?
16: לא, ואני חושב גם שזה בלתי אפשרי. האמריקאים משתפים אותנו בלא מעט, אבל לא בהכל. וגם לנו יש סודות משלנו. וההתפתחות של התעשיות הביטחוניות, גם בארצות הברית שלהם וגם שלנו פה, מבוססת גם על העניין של מה שנקרא קניין רוחני, intellectual property. זאת אומרת, אם רפאל מפתחת את כיפת ברזל, שהיא המערכת הטובה, בעצם היחידה מסוגה בעולם, שמסוגלת להוריד טילים ורקטות וכתבאמים ורחפנים וטילי שיוט ומטוסים וכל דבר, אפילו מטווחים קצרים מאוד, ואין מערכת דומה בעולם, אז זה נשאר מוצר של רפאל, ואנחנו לא חולקים את, את כל הידע, לא עם חברות אחרות בישראל, ובוודאי לא עם חברות אחרות בארצות הברית או באירופה.
15: בוא שנספיק לדבר קצת על החזית הדיפלומטית, כל מה שקורה ב...
16: על ידי מדעני ומהנדסי רפאל, בדיוק כמו מעיל רוח לטנקים או הלייזר, זה מערכות ייחודיות לחלוטין, קיימות רק בישראל, פותחו רק על ידי חברת רפאל, אין מערכות דומות לזה בעולם.
15: ברור.
16: וזה היתרון המדעי-טכנולוגי שלנו, אנחנו לא בקלות חולקים אותו עם יתר העולם.
15: טוב, איך אתה מנתח את המצב בין טהרן לביירות נכון להבוקר?
16: תראה, רב הנסתר על הגלוי, אנחנו לא יודעים באמת מה שחשוב באמת, כמובן הכל חשוב. אבל הדבר העיקרי שבגללו יצאנו בסוף למלחמה הדו-סיבובית הזאת, עם כלבי ושאגת ארי מול איראן, זה הגרעין. כי בניגוד לכל האיומים האחרים שאי אפשר להקל בהם ראש, הגרעין זה באמת יכול להפוך לאיום קיומי, לאיום בהשמדה המונית. ולכן זאת הייתה סיבת המלחמה המרכזית מול איראן. ואיראן היום רחוקה יותר מגרעין באופן משמעותי מה שהייתה לפני שנה. לפני שנה היא הייתה במרחק של חודשיים שלושה, היום היא במרחק של שנתיים שלוש. זה הבדל משמעותי מאוד, ואנחנו צריכים לראות אם יהיה הסכם שעוסק בגרעין ומה יהיה כתוב בו, על מה האמריקאים יקפידו כדי לראות לאיפה אנחנו הולכים בסוגיה הזאת.
15: וצריך היה להתעקש על תקיפות בדחיה כשזה עומד על הפרק כבר תקופה לא קצרה, כל המסע ומתן המסורבל הזה בין אמריקנים לאיראנים?
16: אני לא יכול להיכנס לדברים שאני לא מכיר מקרוב, לא הייתי בסוד הדיונים, ואני גם לא יודע בדיוק מה הדינמיקה ומה סיכמנו עם האמריקאי ומה לא, ומה הוא תרגיל ומה לא. אני לא יודע, זה גם נושא טקטי. השאלות האסטרטגיות הן מאוד פשוטות. ראשית, איך מונעים מאיראן נשק גרעיני? ומאוד מאוד התקדמנו בשנה האחרונה, מאוד הרחקנו את האיראנים מנשק גרעיני. גם איום הטילים הבליסטיים, שהוא לא שקול לנשק גרעיני. אני לא מקבל את האמירה שפעם ראש הממשלה אמר ש20,000 טילים בליסטיים שקולים לאיום גרעיני. 20,000 טילים בליסטיים זה איום קשה, אבל זה לא שקול איום גרעיני.
15: אוקיי.
16: והיום דרך אגב אנחנו יכולים להיות בטוחים שלא יהיו לאיראנים 20,000 טילים בליסטיים, לפחות לא בשנים הקרובות, כיוון שהשמדנו את מתקני הייצור של הטילים האלה, אז יהיה להם מה שנשאר להם מהמלחמה ולא יותר. ולגבי נושאים אחרים מעבר לגרעין, יש כמובן את שאלת הפלת המשטר באיראן, שאני עדיין חושב שזו משימה אפשרית, ושל שלום ופירוק חיזבאללה מנשקו, איזשהו הסכם שלום בין ישראל ללבנון, שיפתור את הבעיה הביטחונית בגבול הצפון. טוב, כל דבר תגיד, אחר,
15: רגע, אבל אפרופו...
16: גבעה כזאת, כן. לתגת מגבעה כזאת, זה חשוב, אבל זה טקטי.
15: ברור, אבל אתה מזכיר את הצפון, אני חייב לשאול אותך לרחפנים. אם יש התקדמות, אם אתה חושב שאפשר יהיה לגבש פתרון בקרוב, איך אתה רואה את זה?
16: קודם כל כבר יש התקדמות בשטח.
15: כן?
16: כן, אנחנו חברת רפאל, אני לא יכול לפרט יותר מדי, אבל סיפקנו כבר ושיפרנו אמצעים לגילוי רחפנים, כי אחת הבעיות זה שהרחפנים האלה קטנים, ואתה מגלה אותם רק שהם כבר מאוד קרובים, אז יש כבר שיפור בנושא הזה. יש שיפור ביכולת להיירט אותם, להפיל אותם ברגע שמגלים אותם, יש דברים שרפאל סיפקה ויש דברים שחברות אחרות.
15: וואלה, כל זה קרה בימים האחרונים מן הסתם. אני רואה גם עכשיו איזשהו פוש, כן, שנתניהו שוחח עם ראש מועצת מטה אשר, ככה הוא טוען ואומר לו שנמצא פתרון לרחפני הנפץ והוא יושם בימים הקרובים. לא יודע כמה זה מדויק.
16: יש פתרונות. בסוף אנחנו מפילים את רוב הרחפנים, צהל מצליח להפיל את רוב הרחפנים. הבעיה שגם אם ייפלת 90%, אם אחד מעשרה נשאר, הוא יכול לגרום נזק. הרי בטילים רקטות מלבנון, אנחנו מגיעים לקרוב ל-100%, ל-99%, בזכות כיפת ברזל. אבל גם כיפת ברזל, שהתחילה, היא לא הייתה בשיעורי הצלחה של 99%. היא הלכה והשתכללה תוך כמה שנים. ואנחנו רואים תהליך דומה ברחפנים.
15: אז סלח לי שאני רגע מתעכב איתך.
16: לחלוטין, כן. יש גם טכנולוגיות מסוג שונה לחלוטין, שאני לא יכול לפרט, שכבר היעילות שלהם הוכחה במעבדות ובשדה הניסויים, אבל ייקח עוד זמן להתאים אותם לשדה הקרב.
15: כלומר, בסקאלה שבין 1 ל-10, ש-10 זה המקסימום, כמה אנחנו קרובים לפתרון מושלם בקשר לאירוע הזה, לפי דעתך כרגע?
16: קודם כל, אין פתרון מושלם, אבל פתרון, אנחנו כבר מתמודדים יותר טוב מאשר לפני כמה חודשים, ומתי נגיע למצב כזה שזה יפסיק, שזה יהפוך לבעיה שולית בשדה המערכה, קשה לי להתנבא. אני מעריך שזה, אבל עניין של... שהשיפורים האלה, יש כאלה שהם מיידיים, אבל יש כאלה שהופיעו רק בעוד חודשים ארוכים.
15: ברור. אבל אתה אומר, התקדמנו, שזאת בשורה טובה.
16: אנחנו, התקדמנו, ואנחנו על זה, מיטב המוחות, והמדענים והמהנדסים ורפאל יושבים עכשיו, שאנחנו מדברים על הסוגיה הזו, ואני בטוח שכמו שרפאל המציא את כיפת ברזל ואת הלייזר ואת מעילי הרוח לטנקים, אנחנו נבוא גם כאן עם פתרונות.
15: יפה. ישר כוח גדול, נקווה שזה יקרה בקרוב מאוד, ותודה רבה. תודה שדיברת איתנו, פרופסור שטייניץ.
16: תודה לכם.
15: שיהיו בשורות טובות. תודה, תודה. טוב, יופי, זה מעודד. איצקו, מה אתה אומר? מה אתה שולח לי תמונה? בוא נראה מה אתם רוצים מהחיים שלי עכשיו. בוא נראה. פרסומות, אוקיי, 100%, ותכף יקנה מוסי רז.
1: שוב לשרון גל.

0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
1: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה מחוברת.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
7: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל.

0: שלכם הוא מלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: אתם מאזינים לשרון גל.
3: כן, מוסי רז, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שרון.
3: שעבר חג במרץ היום, איש הדמוקרטי, מה נשמע?
4: מקווים לטוב.
3: בעזרת השם. יהיה טוב, כבר טוב. תראה, יש לנו, אנחנו...
4: כבר טוב זה פחות.
3: שולטים עד הליטני, כתר החרמון בידינו, 70% מרצועת עזה, איראן על הקרשים, בעזרת השם, לאט לאט משנים את המזרח התיכון, זה לוקח זמן, צריך הרבה זמן לתקן את כל ה... את כל הטיפשות, הטמטום האסטרטגי שהיה פה כך הרבה שנים, אבל בסדר, אבל לא לשם כך התכנסנו, תשמע. אני לא יודע אפילו איפה לאט, אין לי כוח לריב על עובדות, אתה מבין? כאילו עכשיו אני שומע את הבכי ועני על הפקקים וכל הדבר הזה שנוצר בעקבות הפגנות הפלג הקיצוני, אתה יודע, בעיקר, שזה לא רוב החרדים ולא חלק ניכר מהם והכל. אני אגב לא אוהב את זה, אני כבר שם את זה על השולחן, אני לא אוהב חסימות, אני לא אוהב את כל העבירה הזאת על החוק, הפרעה על הציבור וכל הדבר הזה, ואני שומע פתאום בכי וני מהצד שלכם, שמה פתאום מאפשרים את זה? אתה יכול להסביר את הפוזיציה?
4: דווקא לא שמעתי את זה. אני רוצה להגיד הערה אחת, אני חושב שהמחאה של החרדים לגיטימית.
3: זה לא החרדים, אגב. זה לא החרדים.
4: מי שמוחה, מי שמוכר, תודה על התיקון, אתה צודק בזה דרך אגב, המחאה היא לגיטימית, כמובן, יש בינינו חילוקי דעות גדולים, זה סיפור.
3: לא, אבל כתבת חסימת רכבות אינה מחאה לגיטימית, יש הבדל תאומי בין חסימת מסילות ברזל לחסימת כבישים.
4: נכון, נכון. אני חושב שיש הבדל גדול, בין חסימה של קו רכבת, תראה, לרכבת לוקח זמן לבלום, מי שנסע ברכבת, אני עושה הרבה, אגב, כתבתי את זה, אני לא נתקעתי בפקקים בשלשום, זאת אומרת, לא מחלילה מכעס אישי או משהו כזה, כן? מי שרכבת, לא, קו רכבת, אתה לא יכול לעקוף אותו כמו שאתה יכול לעקוף כביש. נניח, חסמת אותי בכביש, אני יכול לעקוף, אני יכול לרדת.
3: אי אפשר לעקוף, אם חוסמים את כל הכביש באלון היו שעות חסימות, אגב, בניגוד לכל מיני אנשים ששכחו. תכף נשמיע אחד מהם אולי. אבל גם את הרכבת חסמתם. גם בנתב"ג אפשר לעקוף חסימות.
4: אני לא מכיר חסימה, אני השתתפתי בהפגנה בנתב"ג, לא הייתה חסימה
3: שלך. הנה כותרת מוויינט, מפגינים חוסמים רכבות בתל אביב ובהרצליה, מעצרים ליד מחלף השלום.
4: אם זה היה, אני נגד זה. בוודאי זה לא היה לשעות, אבל אני אומר, אני נגד.
3: הנה, שלחו לי עוד תמונה, עוצרים את הרכבת, החקיקה מסוכנת. אנשים עומדים ברכבת, לא נותנים לרכבת
4: לנסוע. זה היה לדקות.
3: אז עכשיו סופרים לכמה. אוקיי. שמע, זה מגוחך. אתה מבין?
4: לא, זה לא מגוחך. העמדה שלי היא עקרונית. אגב, אני גם, היה לי ציוצים כאלה בעבר. העמדה של עקרונית, פסי רכבת לא חוסמים. זה שונה מאוד.
3: אבל אני אומר לך שחסמתם.
4: אני לא חסמתי. מה זה חסמתם?
3: לא אתה, הקבוצה שלך.
4: מה זה הקבוצה? אז אני אומר לך שהקבוצה שלך רצחה ראש ממשלה, אתה תגיד לי זה לא אני.
3: לא, נו, אל תרד לרמה הזאת. הקבוצה שלך זה הכוונה מפגינים מהזה שלך. למה אתה... למה כאילו אני אפילו לא... אתה יודע, לא... למה אתה אומר משפטים כאלה? אתה חסמת בנתב"ג, כי אתה חסמת בנתב"ג.
4: אני הפגנתי בנתב"ג.
3: חסמת.
4: לא על פסי רכבת.
3: אבל חסמת בנתב"ג, אי אפשר לעקוף את זה, מה ההבדל? עוד פעם זה לא אותו דבר.
4: לא חסמתי שום דבר בנתב"ג, אני לא יודע מה אתה מדבר.
3: לא הפגנתם בנתב"ג וחסמתם את הדרך לשדה, נו באמת, מוסי, אנשים לא מטומטמים, אנחנו זוכרים, זה לא לפני 200 שנה.
4: שוב אני אומר, יש הבדל קיצוני, קודם כל אני לא יצאתי נגד, אני בעד חופש ההפגנה, חופש ההפגנה רחב, כולל חסימת איילון שעושים את זה.
1: לא, לא, זה עבירה לחוק, עצרו פה אנשים, ילדות עד תום ההליכים בתקופת הקירה מגוש קטיף המוטרפת.
4: וזה היה לא בסדר, התקדמנו מאז.
1: לא, לא התקדמנו, זה לא התקדמות לחסום כבישים, זה עבירה לחוק, זה הפרעה לסדר הציבורי, זה סיכון חיי אדם, זה עבירות קשות.
4: אני מכבד את מה שאתה אומר, מה שאני אומר צריכה להיות עמדה אחידה, גם כאן וגם כאן.
1: עכשיו, מעכשיו, כן, כמו משחק ילדים. שיגעתם פה את המדינה, תרללתם פה, עצרתם אנשים, מנעתם מהם הגעה לבית חולים, פגעתם בילדים, זרקתם אבנים לתוך מכוניות, ועכשיו אתה אומר לי, תשמע, אולי צריך להגיד, חבר'ה, השתגענו, צריך לעשות ריסטארט, לעצור את כל הטרלול והטירוף הזה, וגם להבטיח שאנחנו לא נעשה את זה יותר, אתה יודע.
4: שרון, אתה אומר לי, זרקתם אבנים, אנשים שאתם בקבוצתם, כן, כי אתה אמרת את זה, באלפיהם, זורקים אבנים כל יום, שורפים כפרים,
1: עזוב.
4: מיידים אבנים, גם עליי ידעו אבנים פעמיים.
1: רע מאוד. בוא נגיד לא לאלימות מכל הצדדים, אבל להגיד זה בסדר וזה לא בסדר, פה חסמנו ופה לא.
4: אז שוב אני אומר, אני יש לי עמדה אחידה.
1: אוקיי.
4: וכולם, זה אתה שאין לך.
1: טוב.
4: ויש לי עמדה אחידה.
1: אני יש לי עמדה אחידה, אני נגד זה בכל מובן.
4: האלפים זה לא 70. האלפים שזורקים אבנים, ששורפים כפרים, ששורפים כלי
1: רכב. לא, לא ניכנס לזה עכשיו, עזוב. אין לנו זמן לוויכוח.
4: שתומכים בזה.
1: אולי נתראה בערב, נמשיך את הדיון בערב. בכל אופן, שיהיו בשורות טובות ותודה שדיברת איתנו, מוסי. ביי ביי. יהיה זמן לקרדיט עם אבי? אז נגיד שנתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. תודה לאבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, אורן אשתיב, קובי פרל, איציק זר. ישועת השם כהרף עין, בשורות טובות. ביי ביי.

0: שני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
11: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
12: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
10: ג'רי, אני בדרך.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית,
15: עומרי שטיין.
16: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: מוקדור והשעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האש מאיראן לא עוצרת. רשות התעופה בקווייט הודיעה הבוקר כי תוכנית חירום הופעלה בנמל התעופה במדינה לאחר שטרמינל T1 הותקף על ידי כתב"מי מאיראן. לפי הרשות, התקיפה גרמה לנזק גדול למספר מתקנים בנמל התעופה וישנם דיווחים על נפגעים במקום. כמו כן, עוקבו טיסות או הוסטו לנמלי תעופה אחרים עד להודעה חדשה. לזמן את היועמ"שית לחקירה. חבר הכנסת משה סעדה אומר הבוקר בריאיון ברדיו קול ברמה, לאחר שיאושר חוק מח"ש בשבוע הבא, ייבחר ראש מח"ש חדש, והדרישה הראשונה ממנו תהיה לזמן את גלי בהרב מיארה לחקירה פלילית על מעורבותה בפרשת כוח 100 והפצרית לשעבר. החוק החדש מאפשר זאת, אומר סעדה. שעות ספורות לפני הבחירות למבקר המדינה שהתקיימו במליאת הכנסת ובקואליציה, עדיין לא הצליחו לגבש רוב מובטח למועמד מטעמם לתפקיד, עורך הדין מיכאל רבילו, ששימש בשנים האחרונות כפרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו אילי זיבלברגר מוסר כי במקביל בקואליציה חוששים כי בשל העובדה שהבחירות חשאיות עלולים להירשם לא מעט מורדים שיתמכו במועמד האופוזיציה, שופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. דיון סוער בוועדת הכספים על חוק המעונות. חבר הכנסת גלעד קריב קרא לעבר משה גפני מיהדות התורה חצוף. משפחות יושבות שבעה השבוע ואתה מגן על השתמטות המונית. בטלן ברשות התורה. לך תבקר משפחות שכולות שאיבדו את הילדים בדרום לבנון, אמר גלעד קריב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 618.

0: היום בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

מועדון הקצב של אביו פנחסו, ויחד עם מצילה אותי, פותח לנו את התוכנית ליום רביעי בשבוע. איך השבוע מתקדם לו? אוטוטו סופש. הנה הקיץ בפתח, ואנחנו פותחים שעה ראשונה מתוך שלוש. וולקאם. אתם על רדיו חיפה 107.5, 7 דקות אחרי 10. כיף שהצטרפתם אלינו. תוכנית הבוקר יוצאת לדרך מעכשיו עד אחת. אני כאן איתכם, אלווה אתכם בדרכים. כל אחד בדרכו שלו. אולי אתם בדרך לעבודה, אולי אתם כבר בעבודה. אם אתם ברכב, סו בזהירות, שימרו על עצמכם, שיהיה לכם יום שקט ורגוע עם בשורות טובות, שנדע רק ימים טובים. שתהיה הזנה טובה, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, גיא בזק, עורך את התוכנית. לכם שתהיה הזנה טובה. הנה, just check. תבלו.

0: מרון 5, Move Like Jagger. 19 דקות אחרי 10 בבוקר, אתם איתנו על רדיו חיפה, ועכשיו זה הזמן לספר לכם על הטירוף שקורה ברשת מחסני חשמל. שם יש יריד עודפים מטורף, כמו שלא היה כמותו, לא ראיתם דבר כזה, אספו את כל עודפי הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ, יצרו מחירי רצפה במחסני חשמל, חיסול עודפים בו כל הקודם זוכה, מלאי מתעדכן ומתחדש בכל יום, למשל שואב רובוטי ב-499 שקלים, מקרר של הייר, 4 דלתות מזכוכית, 655 ליטרים, רק ב-2,490 שקלים. מכונת כביסה ענקית, 9 קילוגרמים של אלקטרה, רק ב-790 שקלים. וזה לא הכל, כל יום מלאי מתחדש. הגיעו עכשיו לסניף של מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר, ותיהנו ממבצעים חסרי תקדים, יריד העודפים במחסני חשמל.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

דיסקו, שילוב קצת גם של סול, ברונו מארס, עם אלבום מעולה, מלא באהבה. זה אלבום שנקרא הרומנטיקן, שיצא בפברואר האחרון, והוא סופר מיוחד, סופר מגניב. כמה טוב לשמוע את ברונו מארס, למרות שכל השירים שלו נשמעים אותו דבר, אנחנו עפים עליו, ואנחנו תמיד אוהבים לשמוע אותו. I just might, ברונו מארס. 10:29, כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה, יאנג פולקס.

0: אני משקרת? לא, לא. זה נועה קירל ביחד עם עדן בן זקן, החדש. איזה דואט מעולה. טוב, ועכשיו זה חודש הופעות, חודש יוני, חודש מלא מלא בהופעות. נועה קירל מחר וביום שבת במוצ"ש, באמפי ראשון לציון. אחרי זה עומר אדם שלוש הופעות באצטדיון רמת גן. אחר כך יש את אושר כהן ועודיה ועדן חסון. וכולם, כולם, כולם חוזרים להופיע, וסוף סוף... סוף סוף חוזרות ההופעות, חיכינו לזה כל כך הרבה זמן, בכל כך הרבה ציפייה, והנה זה כאן, ההופעות חוזרות ואנחנו נהנים מזה. אתם על רדיו חיפה 10:40, עומר אדם עכשיו, ביחד עם שרק. ראיתי עולם.
1: החיים שלי בדיוק בשיא השפל, זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים, שובר קופות שובר שורות נשבעת מטורפת, נפעם כשאת נושמת פלוס הצ'פה של החיים, וואו.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: שנכתבו בדם.
1: מפרס לבן, ג'ימבו ג'יי, עומר עברון, עם השיר הראשון שיצא אחרי השבעה באוקטובר. על תהיות החיים, על החזרה הביתה, על המקום שהוא גר בו ונהרס. על המציאות הבלתי נתפסת שאנחנו חיים בה. על חוסר הוודאות. בדיוק קראתי כתבה על כל הישראלים שעוזבים את הארץ. שחלקם אפילו יש להם תואר, והם אנשים בשנות ה-20, 30, 40 לחיים שלהם. זה קשה, זה כואב, אבל החוסר ודאות וכל כך הכאב הזה יוצר בלבול, ואני לא שופט אף אחד, אבל אין כמו מדינת ישראל. ואנחנו כאן כדי להישאר, ועם הנצח לא מפחד. וזה באמת תקופה מאוד מאוד מאתגרת, אנחנו חווים בשנים האחרונות, אבל אנחנו ביחד ננצח את זה. כי אין לנו ארץ אחרת. 13 דקות לפני 11, אתם על רדיו חיפה, הנה סומבר עכשיו. Home Wrecker.

הרכב האמריקאי לינקין פארק עם נוסטלגיה במיטבה, שיריר אייקוני שגדלנו עליו, מתוך אלבום הבכורה שלהם Hybrid Theory שיצא באוקטובר 2000. וביחד עם זה אנחנו סוגרים שעה ראשונה. In the end, לינקין פארק. נצא להפסקה קצרה, נשמע את החדשות של 11 ונשוב עם עוד שעתיים של מוזיקה. תודה לכם על ההזנה, תודה לי גיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה ביחד עם טדי סווימס, מיסטר נוי לול, כבר חוזרים אל המוזיקה.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
5: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
6: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם
4: בדרך.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר.

0: כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: יום בטוח באוניברסיטת חיפה. זה כמו יום פתוח, רק כזה שבטוח תתחברו אליו. אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להתחבר לקמפוס, למגוון התארים, למרצים המנוסים ולקצב של העיר. ביום חמישי, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה באים לעשות לכם מסיבה. בשידור חי וישיר מאוניברסיטת חיפה ברדיו חיפה. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
6: מרגישים בבית.
7: עמרי שטיין.
6: 5, רדיו,
8: חיפה. לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האש מאיראן לא עוצרת. רשות התעופה בקווייט הודיעה הבוקר כי תוכנית חירום הופעלה בנמל התעופה במדינה לאחר שטרמינל T1 הותקף על ידי כתב"מים מאיראן. לפי הרשות, התקיפה גרמה לנזק גדול למספר מתקנים בנמל התעופה וישנם דיווחים על נפגעים במקום. כמו כן, עוקבו טיסות או הוסטו לנמלי תעופה אחרים עד להודעה חדשה. לזמן את היועמ"שית לחקירה. חבר הכנסת משה סעדה אומר הבוקר בריאיון ברדיו קול ברמה, לאחר שיאושר חוק מחש בשבוע הבא, ייבחר ראש מחש חדש, והדרישה הראשונה ממנו תהיה לזמן את גלי בערב מיירה לחקירה פלילית על מעורבותה בפרשת כוח 100 והפצרית לשעבר. החוק החדש מאפשר זאת, אומר סעדה. שעות ספורות לפני הבחירות למבקר המדינה שהתקיימו במליאת הכנסת ובקואליציה עדיין לא הצליחו לגבש רוב מובטח למועמד מטעמם לתפקיד, עורך הדין מיכאל רבילו, ששימש בשנים האחרונות כפרקליטו האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו אילי זיבלברגר מוסר כי במקביל בקואליציה חוששים כי בשל העובדה שהבחירות חשאיות עלולים להירשם לא מעט מורדים שיתמכו במועמד האופוזיציה, שופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. דיון סוער בוועדת הכספים על חוק המעונות. חבר הכנסת גלעד קריב קרא לעבר משה גפני מיהדות התורה חצוף. משפחות יושבות שבעה השבוע ואתה מגן על השתמטות המונית. בטלן ברשות התורה. לך תבקר משפחות שכולות שאיבדו את הילדים בדרום לבנון, אמר גלעד קריב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

You've got the love, Florence and the Machine. פותחים לנו עוד שעה נוספת, שעה שכולה מלאה באהבה. אם גם לכם יש אהבה כזו, שאומרת לכם, הלו, היי, אז תאהבו אותה. תתנו לו את הלב שלכם. מה, זה בחינם. פותחים שעה שנייה, שוב שלום לכם, שש דקות אחרי 11, welcome back. רדיו חיפה 107.5, שעה שנייה מתוך שלוש, יום רביעי בשבוע, ואנחנו מתקדמים... עוד רגע אנחנו כבר בסופש, ואנחנו מתרגשים לקראתו, ואנחנו תמיד שמחים לפתוח כאן עוד שעה נוספת של מוזיקה, אז נגיד שלום לצוות שלנו, לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, הנה עוד שיר שכולו מלא באהבה, So Easy to Fall in Love, אוליביה דין, שתהיה הזנה טובה, זו בזהירות בבקשה בדרכים, יום שקט ורגוע, תבלו.

0: Candice Williams, Lose Control. 11:20 עכשיו אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה. אנחנו רוצים לספר לכם על יריד העודפים המטורף שקורה ברשת מחסני חשמל. לא היה ולא יהיה כמותו. אז בעצם אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירים מיוחדים, מחירי רצפה במחסני חשמל. חיסול עודפים בו כל הקודם זוכה. המלאי מתעדכן ומתחדש בכל יום. שימו לב למבצעים, למשל מזגן היד, רק ב-699 שקלים. תנור דיגיטלי של סאוטר, 649 שקלים. מקפיא של אלקטרה, רק ב-399 שקלים. לא כדאי לכם להחמיץ, הגיעו עכשיו לסניף של מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר. תיהנו ממבצעים ויריד העודפים המטורף רק ברשת מחסני חשמל.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר.

רוב השעות, עידן רייכל, לוקח אותנו 37 דקות אחרי 11. אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו ממשיכים ביחד עם דודו טסה. שיר מעולה שיצא מתוך האלבום ה-12 שלו, אלבום שנקרא אי, הוא כתב אותו באי ביוון, ביחד עם אלמה זוהר, השיר הזה הביא איתו הרבה מאוד רעש, אחרי שהקליפ שלו היה צריך להצטלם שוב, בעקבות שערה, לא משנה, עדיף שלא נדבר על הלכאורה ועל הדמויות והנפשות הפועלות, אבל כולם יודעים על מה מדובר, הנה בית ביפו של דודו טסה, שצולם מחדש, הבימאי תום נשר, יצרה קליפ מדהים. לדודו טסה.

בנדה בנגה רנגה, הקצב הגבוה של דרה מעלה לנו את הדופק. זה השיר הזוכה של האירוויזיון, הוא כמובן של בולגריה, הזמרת דרה ביחד עם בנגה רנגה, מקום ראשון באירוויזיון. 12 דקות לפני 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, אנחנו עכשיו ממשיכים ביחד עם אוזון, דרגוסטדין טי, נומה נומה יהיה.

פיוגל, ביחד עם סולטו, עושים את ג'מייקן במבם וסוגרים לנו שעה שנייה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה 107.5, אנחנו כמובן בשידור חי נמשיך גם בשעה הבאה, לשעה שלישית ואחרונה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, רגע לפני סיום השעה השנייה, נספר לכם על הטירוף שקורה במחסני חשמל. יריד עודפים מטורף, שלא היה ולא יהיה כמותו. אספו את כל העודפים מכל הסניפים של מחסני חשמל ויצרו מחירי רצפה במחסני חשמל, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה. המלאי כמובן מתעדכן ומתחדש בכל יום, למשל מכונת כביסה של הייר 8 קילוגרמים רק ב-690 שקלים, מסך 70 אינץ' ב-JVC רק ב-1690 שקלים, מקפיא של אלקטרה 399 שקלים, אז לא כדאי לכם לפספס, הגיעו עכשיו לסניף של מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר, תיהנו מכל הטוב הזה, יריד העודפים רק במחסני חשמל. נסגור ביחד עם יור לב, כבר חוזרים על המוזיקה. We

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתפי המנוי 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
2: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
3: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
1: ג'רי, אני בדרך!
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיה.

0: מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית,
4: עומרי שטיין.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: שלום רב, ושעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר כי יממה, השקט בצפון הופר. התראות הופעלו בשעה האחרונה בקריית שמונה וסביבתה בעקבות מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל ויורתה. כזכור, לפני כיומיים הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל יענה בתקיפה בבירות. לפני שעה קלה תקף חיל האוויר רכב בעומק לבנון כ-8 קילומטרים מביירות, כך לפי דיווחים ערביים. עד כה לא ידוע מי היה היעד לתקיפה ומה תוצאותיה. זמן קצר לאחר מכן דווח על הרוג בתקיפה ממוקדת במרכז רצועת עזה. בתוך כך במצרים מנסים להכליל ברגע האחרון את זירת עזה כחלק מההסכם המתגבש באשר לאיראן ולבנון, כך לפי דיווח בערוץ הסעודי השארק. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה הבא נערכות בשעה זו, מדווח כתבנו בכנסת אילי זילברברג.
7: חברי הכנסת בוחרים בשעה זו את מבקר המדינה הבא בהצבעה חשאית בין המועמדים, עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו של נתניהו שנתמך בידי הקואליציה, ושופט בית המשפט העליון לשעבר אלרון שנתמך בידי האופוזיציה. אם זאת לא ברור עוד מי מהשניים ינצח, ויהדות התורה החרדית מאמינים לתמוך באלרון אם לא יזכו להישגים משמעותיים בתמורה, ואילו ישנם מספר חברי קואליציה שתמכו באלרון בעבר והסירו את חתימתם נוכח דרישת לשכת נתניהו. אם אף מועמד לא יזכה ל-61 קולות בסיבוב ההצבעה הראשון, יתקיים סיבוב שני בו המועמד שיזכה במרב הקולות ינצח.
6: כל החוקים שהקואליציה מחוקקת במכתף כעת יבוטלו עם כינון הכנסת הבאה, כך התחייב הבוקר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
8: הכנסת מקדמים בחיפזון את חוק המעונות שנועד להעביר את התקציב המאוד מוגבל של סבסוד מעונות למשפחות שבוחרות שהאבא לא יעבוד ולא ישרת. את כל חוקי הכאוס שהממשלה היוצאת מעבירה עכשיו בימי האחרונים אנחנו נבטל מיד עם כינון הכנסת הבאה.
6: בהמשך דבריו בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה הצהיר בנט, נכונן מערכת חינוך ממלכתית לכולם, בלי זרמים. מי שלא יהיה חלק ממנה לא יקבל כסף כלשונו. המלחמה במזרח אירופה שוב מתחממת. אוקראינה תקפה הבוקר בחטב"מים מסופי דלקים באזור סנט פטרסבורג. מתיעודים שהופצו בכלי תקשורת נראים פיצוצים גדולים ועמודי עשן מתמרים מעל שמי העיר. זאת בזמן שבסנט פטרסבורג מתכנסת ועידה כלכלית גדולה בעינם בעוד יומיים נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. המתקפה אילצה את נמל התעופה המרכזי של העיר להיסגר לשעות אחדות, ונשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי טען כי מתקנים חשובים בשטח רוסיה נפגעו, ובהם מסוף הנפט של המקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מן הרגיל לעונה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: רוצים לג'נגל?

0: אל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

בלק או ווייט, מייקל ג'קסון מה-90s, מחזיר אותנו לשעה שלישית ואחרונה. שוב שלום לכם, צהריים טובים. 12 ועוד 8 דקות, שידור חי כאן ברדיו חיפה 107.5. כיף שאתם כאן, מצטרפים אלינו או חוזרים אלינו לשעה אחרונה ליום רביעי בשבוע. אני כאן איתכם עד אחת, על המוזיקה גיא בזק, על ההפקה נופר גאון שלב, לי קוראים עומרי שטיין, איתכם לעוד שעה נוספת. הנה פיטבול, מיסטר 305, give me everything tonight. האזנה טובה שתהיה.

Love Don't Let Me Go. דיוויד גואטה, קריס ווילס. איזה שיר. גם אנחנו לא נותנים לאהבה ללכת. האהבה שלנו זאת המוזיקה, שהיא תמיד נשארת איתנו ומתנגנת גם אחרי שהשיר נגמר. אי אפשר להפסיק לשמוע את השיר הזה, פשוט כיף אחד גדול. 12:16 עכשיו ברדיו חיפה, ממשיכים. זר לרסון, פין פנטרסט, סטייט סייד.

0: לינה סקאי, move your body. תזיזו גם אתם את הגוף שלכם וקחו אתכם, קחו את עצמכם למחסני חשמל, שם יריד העודפים המטורף קורה, יריד שלא נראה כמותו, לא היה ולא יהיה. אז בעצם עצפו את כל העודפים מכל הסניפים של המחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחיר רצפה במחסני חשמל, חיסול עודפים שבו כל הקודם זוכה והמלאי מתעדכן ומתחדש בכל יום. למשל, מקרר של הייר, ארבע דלתות מזכוכית, 655 ליטרים, רק ב-2,490 שקלים. תנור דיגיטלי של סאוטר, 649 שקלים. מזגן היד, ב-699 שקלים. וזה לא הכל, כל יום מגיעים עוד מוצרים, והמלאי מתעדכן ומתחדש. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל, במתחם מבנה תל חנן בנשר, ותיהנו מיריד העודפים המטורף, שקורה רק ברשת מחסני חשמל.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: יום בטוח באוניברסיטת חיפה. זה כמו יום פתוח, רק כזה שבטוח תתחברו אליו. אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להתחבר לקמפוס, למגוון התארים, למרצים המנוסים ולקצב של העיר. ביום חמישי, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה באים לעשות לכם מסיבה. בשידור חי וישיר מאוניברסיטת חיפה ברדיו חיפה. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.

אז פעם בכמה שנים יש כזה תופעה מטורפת. אליאס מנסורי נולד בבלגיה להורים מרוקאים, קורא לעצמו דיסטינקט, וזה להיט מטורף שכובש את כל העולם וגם כאן אותנו, ימה. 12:29 כאן ברדיו חיפה, אפשר להגיד שלום לאורח שלי, לוי שטיין, שלום. מה שלומך? בסדר? אתה בטוב? יופי. בסדר, כן, עכשיו אנחנו ממשיכים ביחד עם הבלק אי פיז. I got a feeling.

I've got the power. ההרכב הגרמני סנאפ עם להיט מצוין מתוך אלבום הבכורה שלהם שיצא ב-90. כמה כיף לחזור אחורה ל-90s ולהיזכר בשיר האיקוני הזה. 12:40 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם עוד זמרת מדהימה, שיר החותם בעולם, וויטני יוסטון, It's not right but it's okay, גרסת הרמקס.

ביונסה, ביחד עם ג'י-זי, Crazy in Love. אנחנו ממש לקראת סוף התוכנית. 12:49, כאן אצלנו בשעונים. אתם על רדיו חיפה, ואנחנו עכשיו ביחד עם נועם קליינשטיין ושחר תבוך להתחתן איתי.

0: להתחתן איתי.
1: אז את רוצה ל...
0: לא!
2: תקשיב, זה באמת לא בגללך. אתה כזה מהמם ומקסים. אני פשוט בתקופה שאני ממש רוצה להתרכז בעצמי כרגע.
3: וזה לא שלא נהניתי, כי באמת היה ממש ממש כיף, אבל אני הגעתי עם הזכרה שזה פשוט כאילו לא טוב עבורי.
4: 107.5

סלינה גומז ביחד עם בני בלנקו סוגרים לנו את התוכנית ליום רביעי בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה שהקשבתם ובחרתם ברדיו חיפה גם היום. אני אהיה כאן גם מחר, אבל הפעם מ-11. תמיד זה מ-10 עד 1, ימי חמישי, מ-11 עד 1. לוקחים לי שעה. ונסלח לדין פישר ודרגיציס. תודה רבה לכם, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. נשתמע כאן מחר, מ-10 עד 1, מ-11 עד 1, סליחה, אני רגיל. כאן ברדיו חיפה 107.5. מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן עם התוכנית של האחת בצהריים. נתפלל ליום שקט ורגוע. נסגור ביחד עם רוזליה ברגהיין. יאללה, צ'או.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. באלמנה

0: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר כי יממה, השקט בצפון הופר. התראות הופעלו לפני שעה קלה בקריית שמונה וסביבתה בעקבות מטרה אווירית חשודה שחתרה מלבנון לשטח ישראל ויורתה. כזכור, לפני כיומיים הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל יענה בתקיפה בבירות. עוד קודם לכן תקף חיל האוויר רכב בעומק לבנון כ-8 קילומטרים מבירות, כך לפי דיווחים ערביים. עד כה לא ידוע מי היה היעד לתקיפה ומה תוצאותיה. תמו ההצבעות לתפקיד מבקר המדינה הבא. 118 חברי כנסת השתתפו בהצבעה החשאית, כאשר אלי דלל מהליכוד ומאיר פרוש מיהדות התורה נעדרו. בעוד כחצי שעה צפויות להתפרסם תוצאות ראשונות, כשהמועמדים לתפקיד הם עורך דינו של נתניהו מיכאל רבלו ושופט העליון בדימוס יוסף אלרון. ראש האופוזיציה וחבר המפלגת ביחד יאיר לפיד טוען, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט הצטרף אלינו.
2: ייקח עוד שבועיים, עוד שלושה, אולי טיפה יותר, תהיה מסיבת עיתונאים חגיגית, שמחה שבה אנחנו נודיע שגם גדי אייזנקוט הצטרף אלינו. אחרי 3 שנים של כאב וצער ואסונות, יהיה גל גדול של תקווה. זה מה שצריך לקרות, זה יהיה נורא אם זה לא יקרה, אז בגלל זה זה יקרה.
1: את הדברים אמר לפיד בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה. עוברים לתעופה, אירוע חסר תקדים. סלובניה לא אפשרה לטיסה ישראלית לנחות בשטחה, מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
3: טיסת ישראל שהייתה בדרכה ללובליאנה שבסלובניה נאלצה לנחות בזגרב שבקרואטיה. זאת לאחר שהרשויות בסלובניה הסרבו לאפשר למוביל ישראלי לנחות במדינה בשל התנגדות פוליטית. לדברי אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, מדובר בהפרה חמורה של הסכמי התעופה עם האיחוד האירופי. רשות התעופה האזרחית וגורמים נוספים מעורבים בניסיון לפתור את המשבר.
1: עוד בחדשות, שני פלסטינים תושבי חברון נעצרו בגין פעילות טרור והחזקת אמצעי לחימה. השניים בשנות ה-20 וה-40 לחייהם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 4:30 עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום רביעי. שלא תגידו, לא ידענו, לא שמענו, בעקבות מעצר של אריק הבוקר מאלעד, החרדים מאיימים לחסום היום שוב את צמתים מרכזיים, אז אני מקווה שאין לכם משהו חשוב לעשות. אפרופו חרדים, ראשי הרשויות של ערים חרדיות, יש לא מעט, כן? הם הוציאו מכתב רשמי למפכ"ל המשטרה, ולטענתם, בגלל שהמשטרה עוצרת עריקים, איך הם כתבו?

0: לא יתאפשר המשך שיתוף הפעולה המוניציפלי עם המשטרה. אז זה אומר, הם אמרו שהם לא יקצו מבנים למשטרה, שהם לא יתקשרו למשטרה. וואלה, אנחנו נראה לי נרוויח מזה. יהיו יותר שוטרים פנויים. מבקר המדינה, זה כבר נושא אחר, הוא הוציא לעת פרישה מסמך שמסכם את חובות המפלגות הקטנות, הגדולות, היהודיות, הערביות, ואת אלה שלא קיימות יותר. מיליונים של שקלים שהם כסף ציבורי, אני מזכירה, טרם הוא שב לקופת המדינה, וכולם שם, בנט, ביבי, יהוד ברק, מפלגת העבודה על גלגולי השונים, מרץ, בלד, איך נגיד, כשיש כסף, שהוא לא שלהם כמובן, האידיאולוגיה הפוליטית פחות חשובה כנראה, באמת סכומים מטורפים. בלד דווקא הכי פחות, 338 אלף שקלים. אבל נניח דרך ארץ, זוכרים? יועז הנדל, כמעט 3 מיליון שקלים. הבית היהודי, בנט, 3 מיליון שקלים. יש עוד דבר, צלש, מפלגת צלש, היא הוקמה על ידי יוסף פריצקי, זיכרונו לברכה, הפכה למפלגת מדף של בנט והילד שקד. שימו לב, 15 מיליון שקלים. מפלגת עצמאות של אהוד ברק, 4 מיליון שקלים, לפי מה שאני שומעת, הוא יכול להעביר את זה בביט, אז נתחזיר, זה כסף שלנו. מרץ, כמעט 16 מיליון שקלים, קיצור, אלוהים שמור, פשוט אלוהים שמור. את מהדורת יום רביעי אנחנו פותחים עם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אהלן.
1: שלום, צהריים טובים.
0: קודם כל, בוא ביחד נגיד מזל טוב לבת המצווה, של הבת של יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, שפשוט אתמול רוב נבחרי הציבור שאמורים לדאוג לילדים שגרים במטולה, נסו להגיד מזל טוב שם.
1: נגיד לו מזל טוב באמת, אני קודם כל מאחל לו מזל טוב.
0: ברור, אנחנו אוהבים, ברור, לא קשור.
1: נכון, אבל גם לך, אם היית חברת מרכז ליכוד, והיה לך אתמול בר מצווה, או היית מתחתנת, או לא יודע מה, אז גם אלייך היו בהם, זה בסדר, ככה זה היום, בתקופה הזו כולם רצים ממקום למקום, לכבד את כולם, כי חשוב כל כל בפריימריז, וזה מה שעושים, גם מסר דרך אגב שממונה על מה שנקרא שיקום הצפון, אני לא שומע ממנו בחודשים האחרונים כמעט כלום, כי הוא עסוק איך לשקם את הפריימריז שלו.
0: אלקין?
1: כן.
0: אתמול, אתמול ממש בסוף התוכנית צץ ציוץ, לא ציוץ, איזשהו פוש, אלקין מבקש שגם, נו, איך קוראים, שם בטפן, שגם הם יקבלו הטבות במס, כפר ורדים.
1: ברור, תבדקו כמה מתפקדי ליכוד יש שם, וזה בסדר, גם הטבות המס, הכל בדיחה, בדיחה עלובה, ממשלה מנותקת, ראש הממשלה עוד יותר מנותק, ואני לא מצליח להבין כמה לאיזה שפל המדרגה אנחנו עוד יכולים לרדת. אבל בסדר, נשאר להם עוד כמה חודשים, ינסו לעשות עוד קצת בהפיכה המשטרית, ועוד קצת, שימי לב גם בהחלטה, רוב הכספים הם בכלל לשנת 27 עד 30, ולא לשנה הזו. ומי שיצריך להתמודד עם הבור הזה ועם ההחלטות הלא הגיוניות, שבכלל דרך אגב אף אחד לא דיבר איתנו. הממשלה הבאה ולא זה, אף אחד לא דיבר ותכנן איתנו את ההחלטה עבור הראשיות. ראיתי שם פרק מאוד משמעותי, משרד הכלכלה, מדהים, עלי כסף. רק מה, בשלוש שנים האחרונות אין נציג אחד, עזבי את השר, אחד ממשרד הכלכלה שביקר במטולה. לא במלחמה הקודמת, לא בהפסקת אש בשיקום, לא במלחמה הזו. לא רק שלא ביקר, אפילו לא שלחו הודעת וואטסאפ. עזבינו, זה הכל בלוף. זה עובדים עלינו בעיניים.
0: תגיד, אז אולי...
1: ומכינו את הקרקע, איך עכשיו בטח הוא יגיע, אני לא יודע לאן, אבל בטח...
0: מחר הוא מגיע לצילום.
1: זהו, אני לא יודע, קודם כל לא קיבלנו זימון, אבל בסוף הוא יגיע לעוד בטח עיר ליכודית, או איזה יישוב ליכודי, כדי לעשות את הצילום שלו. וזה בלוף.
0: רגע.
1: ועובדים עלינו בעיניים.
0: שנייה. אתה יודע, אתה מ-day one של הסיפור הזה לא השארת קו עם ראשי הרשויות האחרים, לא נסעת כל פעם לירושלים כשצייצו ואמרו לכם תגיעו, לא אמרת אף המילים טובות, אף פעם לא חיזקת. מה שכתוב היום זה שמחר נתניהו מגיע צפונה לתמונה עם ראשי רשויות. אני מבינה עכשיו ממך שלא קיבלתם זימון, אם תקבל תלך.
1: אני יכול להגיד לך, לא רק אני, שאני מקווה שעוד ראשי רשויות, מה שאני אומר דרך אגב, זה לא אני אומר את זה כביקורת תמיד, כי בסוף, כי הם באמת מנותקים, ומי שבאתי יודע טוב מאוד שמי שעוזר ומי שמסייע, גם אני אומר את זה. השר וסר לא שעושה עבודה מצוינת, אז מה, הוא חלק מהממשלה הזו,
0: כן.
1: אבל הוא עושה עבודה. השר אלי כהן, שר אנרגיה, עושה עבודה. אבל אני אומר, אני אפשר לספור על יד אחת, אנשים שעושים, וכל הכבוד להם, ואני אומר את זה, זה לא שאני מעביר ביקורת רק לשם הביקורת,
0: כן.
1: כי בסוף, הם הפקירו אותנו, בחרבות ברזל, הם הפקירו אותנו בתהליך השיקום, ששמו שם עוד איזה שר שמנותק ממה שקורה. בצפון, הקימו עוד מנהלות, תבדקי כמה כסף מבזבזים, רק על המנהלת הזאת. אני אגלה לך סוד קטן, תחפרי רגע, תבדקי. שמו פרויקטורים לרשויות, בסדר, שהם תחת המנהלת, ועוד מיליוני שקלים. תבדקי מי אלו הפרויקטורים האלו.
0: מי?
1: אני בלי לדעת, אני אומר לך, חברי מרכז ליכוד, או לשעברים מהליכוד, או כל מיני ששייכים רק לליכוד. איני לא צרה, אבל למה צריך את זה? במקום זה תנו את הכסף לרשויות, תתנו לי כסף לתיירנים שהתיירות פה גוססת, תתנו כסף לחקלאים שאין פה שום דבר בתחום החקלאות. איפה זר החקלאות? מושבה,
0: דרך אגב,
1: היא המושבה.
0: רגע, רגע, דיכטר דווקא היה אתמול בישיבה.
1: לא, עזבים שהוא היה, סבבה שהוא היה. אבל אני אומר לך, חקלאי מטולה הם בין המובילים שיש בחקלאות בארץ, ובטח ובטח בצפון. איפה הוא היה פה? תראי לי מתי הוא הגיע לפה למטולה. בחרבות ברזל, או שומו שמיים בזמן הפסקת האש, או עכשיו במלחמה האחרונה. אז לי זה הכל בלוף. זה אנשים מנותקים שבאים לצילום.
0: אתה באמת חושב שיהיה הזמן. שינוי, אז אולי בבחירות הבאות?
1: אני מקווה שכן, אני מעריך שכן, ואני באמת, באמת, אני די, מאסנו, מאסנו. אנחנו רוצים שינוי כי חייב להיות שינוי, כי הם מנותקים פשוט, הם לא מחוברים לכלום.
0: קראתי היום הודעה על...
1: יודעת מה, גם שהם מנסים לעשות טוב, נגיד את החלטת הממשלה הזאת, מה קשה לכם לבוא? לקחת, לשבת עם ראשי הרשויות, עם אנשי המקצוע ברשויות, ולבדוק מה באמת אנחנו צריכים. תגידו, אני סתם דוגמה, הכנתי החלטת חומש למטולה. בסדר,
0: כן.
1: אמר לי לפני איזה שנתיים בערך שהתחיל תפקידו, השר הממונה, אני אפילו מתבייש להגיד את השם שלו. השר הממונה על השיקום, שלח לי את ההחלטה. שלחתי לו את ההחלטה, בסדר? מה קרה עם זה עד היום? כלום. יש שם דברים באמת שאנחנו צריכים, איך מקדמים את התיירות. למה תיירני מטולה, או בכלל תיירות, צריכים לשלם ארנונה במלחמה? תסבירו לי. גם במחרבות ברזל וגם במלחמה הזו. על מה הם צריכים לשלם ארנונה?
0: טוב, אין לך אפילו, אין לך אפילו גם שר פנים למי לפנות אליו.
1: זה, בסדר, אבל יש החלטה לתקן. את יודעת מה, אמר, עזבי רגע, לא כסף. בסדר, בלי כסף. אני אומר להם, יש דבר פשוט. יש עשרות, אם לא מאות, מבני ציבור שנפגעו לאורך הגבול.
0: כן.
1: אמרתי להם, בואו תכניסו הוראת שעה. לא כסף, לא לכסף. זה רק להכניס הוראת שעה למנהל התכנון. שיאפשרו לרשויות המקומות, המקומיות, לקחת את אותם מבני ציבור, שנבנו אי שם לפני 50, 70, 80 שנה, 20 שנה, שהיו מתאימים לפעם, ולשדרג אותם, להתאים אותם ל-30 שנה הבאות, לפחות. ואמרתי, כדי שזה יקרה, תנו לנו רגע להתחיל, לתכנן, לעבוד, ובמקביל, שהאדריכה של כל פרויקט כזה, ומהנדס הרשות, יעשו לגיטימציה מול הוועדה לתכנון ובנייה.
0: כן.
1: אבל בואי תראי אצלי, יש לי מבנים שנפגעו בחרבות ברזל, לפני שנתיים.
0: כן.
1: ועד היום אין יותר בנייה. למה? כי אני החלטתי לפתוח במקום חלון דלת, ולהרחיב עוד 20 מטר. לפי חוק. אבל אני חייב גם יותר בנייה כדי לשפץ את המבנים
0: האלה. איך מנהלים ככה יישוב באמת?
1: אי אפשר. אני יכול להגיד לך שאני אומר את זה, ועדה תכנון ובנייה, אני לא יודע אם היא יוצא מתיין, אבל יש לי מבנים שאני עושה את זה בלי לישון. וזה עצוב. ומה אני בא למנהלת הזאת? הקימו מנהלת עם באמת הרבה מיליונים. עם ראש מנהלת ושר. מה הבעיה לקבוע בהחלטת ממשלה להכניס למנהל התכנון הוראת שעה לשנתיים, לאפשר לנו לבנות כמו שצריך, ולהכשיר את זה. במקביל.
0: תשמע...
1: במקום זה אומרים, לא, תוציא יותר בנייה. את יודעת מה זה להוציא היום יותר בנייה?
0: כן, ברור, ברור.
1: זה בין שנה לשנה וחצי. ואז הכניסו רגולציה, עכשיו הכניסו עוד בטח קומבינטורים, יש איזו הצעה בכנסת שכבר עברה, דרך אגב. קוראים לזה חברות בקרה. עכשיו, אני לא יכול לבנות ישר, אני חייב לקחת חברת בקרה, שהיא עובדת מול כל הרשויות האחרות, כדי להביא לי את היתר בנייה. וזה עולה עוד כמה עשרות אלפי שקלים כל חברת בקרה.
0: וחברות הבקרה הן בעצם, המדינה מחייבת אותך לקחת חברת בקרה, שהיא עולה לך כסף.
1: אני לא יכול לקבל היתר בנייה.
0: וואה.
1: זה מיליונים. על חשבון מי זה? על חשבון אזרחי מדינת ישראל. הבירוקרטיה במדינה היא לא אמיתית. האנשים מתעשרים, וזה ג'ובים, וזה מלא דברים אחרים, על חשבון האזרחים. תראי כמה ארגונים קמו בחרבות ברזל, כל מיני ארגוני כאלו של עמותות. מעל 100 עמותות כאלו. מה את חושבת? איפה כל המנגנונים שלהם? מאיפה הם מקבלים את הכסף הזה? זה כסף במקום לבוא לתושב, לאותו תיירן, לאותו חקלאי, במקום לתת אותו לתרבות, שומו שמיים לחינוך. נותנים את זה עוד פעם, לא עוד פרנסה, שעולה עוד כל מיני כאלו שמקימים עמותות על עמותות על עמותות.
0: אפרופו
1: זה
0: חינוך,
1: גם חלק מהבעיה.
0: אפרופו חינוך, לפני, אני יודעת, שעה, שעתיים, יורת כתבם, יש בשמיים של קריית גת, של קריית שמונה, סליחה, זה משהו כמו 10 דקות רבע שעה מכם, ראיתי איזשהו סרטון מתיכון בקריית שמונה, ילדים שם רצים למקלטים, הילדים שלך, איפה הם?
1: אני ראיתי את זה דרך אגב בשידור חי, כן, אני הייתי ממש במצפה דדו וראיתי את זה ממש מולי. אנחנו עד אתמול נתנו שירות בתוך מרחבים מוגנים במטולה, והיום בעקבות זה שעלו פיקוד העורף ממש רץ, תוך שנייה נגמרה. הרי חזרנו חזרה למזרח תיכון חדש, שלום. ושינת ההנחיות, במקום לחכות יום יומיים לראות שזה תופס, אז ישר גם ההחלטות האלו דרך אגב הם החלטות פוליטיות שלא נתבלבל. שהדרג המדיני לא רוצה לשלם על זה שסוגרים יישובים, או שומו שמיים, הם לא רוצים שזה יצר תמונת ניצחון אצל חיזבאללה, אז מחליטים שאנחנו ירוקים. לא באמת פועלים מבצעית ומקצועית כדי להבין האם באמת זה המצב. תעצוב, אני אומר להורי מטולה, לילדי מטולה, אני נותן לכם את השירות, דרך אגב, בלי מורים ממשרד החינוך, פרטי. הרשות המקומית בעזרת יהודים טובים בארץ ובעולם, מממנים לי לקחת מורים פרטיים ללמד את ילדי מטולה, בתוך מרחבים מוגנים ביישוב. אמרתי לו, אם אתם רוצים לא לנסוע לכפר גלעדי, כי הילדים שלנו כרגע לומדים בכפר גלעדי, אני אשמח לתת לכם את השירות הזה, הם החליטו לנסוע. ואני לא יודע, אם הם החליטו אחרת, אני אפתח חזרה את המרכז הלימודי היישובי שפתחנו פה ביישוב.
0: אני יכולה לתת לך טיפ?
1: אני אשמח.
0: תשמע. ועד רשויות הערים החרדיות הודיעו למשטרת ישראל שהם מנתקים איתם מגע. אולי אתם גם צריכים להתאגד ולהגיד להם, מדינת ישראל, we don't the respect, אוהבים אותך והכל, שחררי אותנו, נתקו מגע.
1: אני אומר את זה כבר כמעט 3 שנים, בסדר? מצומת עוד מיד לצפונה לכל אורך הגזרה הזו, ארץ הגליל, תודה, להתראות, עזבו אותנו בשקט. אבל אין לי מי לדבר, אני לא יכול לעשות את זה לבד.
0: אין לי מי לדבר בגלל שראשי הרשויות האחרים מפחדים?
1: נכון, כי הם עושים הפרד ומשול, הם מבטיחים להוא כסף על חשבון זה, ולזה מוכרים אשליה כזו או אחרת. הם אלופים בזה, הרי ממשלת ישראל אלופה בהפרד ומשול, ואנחנו נופלים פעם אחר פעם, נופלים שולל, אחרי האמירות האלו, אחרי המעשים שלהם. אני, אם תשאלי אותי, אני אמרתי את זה מזמן, אני כבר בשנה וחצי האחרונות, אני אומר, בואו ננתק מגע ממשלת ישראל. שום גורם מממשלת ישראל או מי מטעמו לא ייכנס אלינו לרשויות, לא נקבל אותו באופן רשמי, גם לא באופן לא רשמי. הוא רוצה לבוא לבקר ברשות, הוא יכול, הוא מוזמן, הוא חבר כנסת, הוא שר, זכותו המלאה. אל תיכנסו אלינו, לא רוצים לפגש אתכם. עד שלא תעבדו כמו שצריך. גם המנהלת הזאת, בסדר, אני עוד פעם חוזר למנהלת. יש משרד שזה תפקידו נגב גליל. אז הקימו לי עוד מפלצת, עם עוד הרבה מיליונים להציק את אותם אנשים. יש נגב גליל שעושה עבודה מצוינת. אנחנו מדברים עליו הרבה, על בשר לו.
0: כן. תשמע, אנחנו נמשיך לעקוב, נמשיך לדבר, נמשיך לצעוק, נמשיך להיות, ונקווה שבאמת מישהו שם יקשיב לקולות. עוד מעט בחירות, אז בטוח הם יפרו.
1: לא יקשיבו בעוד 3-4 חודשים. התחלף ממשלה. כל ממשלה אחרת שתהיה, אני בטוח שתהיה יותר טובה.
0: נחיה ונראה מה שאומרים, בתקווה, כן. כמובן, גם לחיות וגם לראות עד אז. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה רבה.
1: תודה.
0: ביי, שיקר. שלום אליי זילברברג, כתב הכנסת של ישראל היום.
2: שלום, שלום.
0: נו, קבעתי איתך ל-1:20, כי הייתי בטוחה שבשעה הזאת כבר נדע מבקר המדינה חדש, אבל אני מבינה שלא, סבב ב'.
2: טוב, אנחנו התמקמנו במליאת הכנסת, ממש עכשיו מתחיל סבב ב'. אין דרך אחרת יותר חוץ מדרמה ענקית. 60-57, והכי דרמטי שהיה יכול להיות, היה גם פתק לבן בהצבעה, 60-57 לטובת אלרון. אם היה עוד הצבעה אחת לטובת אלרון, הוא כבר היה מנצח בסיבוב הראשון, ושים לב לזה, מי לא הצביע? חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, שהיה הראשון שקיבל מהקואליציה, מתוך הקואליציה, את אלרון למבקר המדינה, אחר כך הוא נסוג בעקבות דרישתו של הממשלה. עכשיו, זה פשוט צחוק הגורל קצת, אפשר להגיד מדהים. אם הוא היה מגיע ומצביע בעד אלרון, בעד המועמד שלו, אלרון כבר היה מנצח.
0: אבל אז רגע, אז בעצם העובדה שאלרון כמעט ניצח, זה שראש הממשלה כמעט הפסיד, נכון? כי המועמד שלו זה אחר.
2: כמעט הפסיד, וסביר להניח גם שהוא יפסיד. העובדה שיש 60 שתמכו באלרון, זה אומר שלפחות 9 מחברי הקואליציה מרדו. 9 חברי קואליציה.
0: חרדים כנראה.
2: חלק מהם חרדים, חלק מהם גם בתוך הליכוד. בוודאות, אני אומר לך, יש אנשים בתוך הליכוד שרוצים להצביע לאלרון, מאמינים שהוא המועמד המתאים, וגם לא מעט כאלה שחושבים שזה הזמן לדפוק את נתניהו. אם את רוצה לשמוע להצבעת אי-אמון, זה הדבר הכי קרוב לזה שיש.
0: כן, זה מה ש... בגלל זה אני בשוק. הייתי בטוחה שזה עובר חלק.
2: לא, החרדים כרגע מחפשים לדעתי כל הזדמנות בשביל להתנקם בנתניהו. גם הם יגידו, הם טוענים אגב, גם גולדקנופ, שמצביעים בעד רבלו, יכול להיות מאוד שהם לא עושים את זה בפועל. בואו נחכה ונראה. עכשיו אני רואה את כל חברי הכנסת מתאספים פה, מגיעים להצביע כל אחד בתורו, אנחנו בתחילת ההצבעה. מאמין שעוד כ-20 דקות אנחנו נספור את התוצאות. גם יכול להיות מצב שנתניהו איכשהו יצליח להביא את זה ל-60-60, ואם זה 60-60, אז אנחנו הולכים לעוד סיבוב עד שיהיה הכרעה. עכשיו לא צריך רוב מיוחד, רוב רגיל, גם 1-0 בתיאוריה מספיק.
0: דרך אגב, כולם שם? כאילו, זה חשוב.
2: כן, 118 חברי כנסת נמצאים פה. היחידים שלא הצביעו זה מאיר פורוש, להבנתי נמצא בארצות הברית, ואלי דלל כאמור שלא הגיע להצביע.
0: לא, אני משמח אותי שאתה יודע, באים להצביע, כי זה באמת נורא חשוב, זה לא חינוך או שרים או רווחה או כספים או נניח כל אלה הבכיינים מהצפון. זה חשוב להגיע בשביל זה.
2: טוב, תראי, לניצחון פוליטי מפעם לא יפספס את ההזדמנות, בטח לא באופוזיציה. צריך להגיד שזה גם הישג משמעותי של האופוזיציה, שצריכה להתארגן סביב מועמד, שגם יש סיכוי לא רע שהם מועמדים.
0: אבל אילאי, הרי ברור לך לחלוטין שאם החרדים, כמו שאמרת, לא היו רוצים לדפוק כל דבר, זה לא היה קורה, זה לא באמת ניצחון של האופוזיציה.
2: אני לא בטוח, היו לא מעט בקואליציה שרצו את אלרון, הרי המועמדות שלו התחילה כזכור בכלל בקואליציה. אני לא חושב שזה רק החרדים היו פה פקטו. אני חושב וכן נכון, אני בדרך כלל יש הרבה ביקורת על הפוזיציה, פה נכון לתת להם מילה טובה, הם כן הצליחו להשיג הישג יפה מאוד.
0: תגיד, אפרופו זה, אמרתי בתחילת השעה, מבקר המדינה היוצא, עד שיחליטו מי, הוציא שוב את אותם חובות עבודים של אותן מפלגות, כולם כולל כולם. יש איזשהו סיכוי שאנחנו, תושבי מדינת ישראל, נראה את המיליונים האלה בחזרה?
2: לא.
0: תודה. יפה.
2: לא, יש חוק של בוארון שהיה אמור למנוע ממפלגות חדשות לקום בידי מי שיש לו כבר חובות במפלגות קודמות, אבל חוץ מזה, אף אחד לא באמת יטפל בזה.
0: האמת היא שאני חייבת להגיד לך שבנט די חצוף. הרבה מאוד כסף יש שלא בחוץ.
2: נכון, כן נגיד שיש המפלגות שבסוף ניתנו למשל לשקד בבחירות הקודמות, והיא גם השאיר אותם עם חובות, זה לא הוא לגמרי, אבל כן, הוא פעם אחר פעם עבר מפלגות, והשאיר בסוף חובות ועם חרוכים מאחור.
0: כמעט 20 מיליון שקל, זה לא הולך ברגל.
2: נכון, כן, שוב צריך להגיד שחלק מזה זה...
0: לא, בסדר, אין בעיה, אתה יודע, גם הליכוד, גם אהוד ברק, גם בלט, כולם, אבל בן אדם שעכשיו בא ומתראיין, גם קראתי דברים שלך על בנט, איך הוא רואה אחרי שהוא יבחר, איך הוא רואה את המערכות, והכל פיין, והכל מעולה, והכל, אתה יודע, הייטק, וכולם הפי, בוא, דורש נעים קיים אותי, זה נורא מרגיז.
2: נכון, אני מסכים איתך, יש פה דברים שזה, החובות של המפלגות, זה אירוע שחוזר עצמו פעם אחר פעם, נכון, זה כאילו כסף קטן, אבל הדבר הבסיסי ביותר, אתם הפוליטיקאים, אתם מייצגים אותנו, האחריות שלכם היא לסגור את החוב קודם כל, וזה בכל קצוות המפה הפוליטית, זה לא משנה ימין, שמאל, חרדים, ערבים, כולם חוטאים בזה.
0: דבר אחרון, אתה יודע, אתמול קיבלתי הודעות כאלה של כל מיני תאריכים אפשריים, אפרופו השיחה הקודמת שלנו, לבקש מאנשים שאם הם תכננו לטוס לחול בקיץ ואו בחגים וכאלה, don't.
2: לא, אני לא חושב, אני חושב שהבחירות יהיו בסוף אוקטובר, אני לא רואה אופציה אחרת, זה כבר אחרי החגים, תהיו רגועים, אתם יכולים לטוס לקיץ, הכל בסדר. בוא נאמר ככה, אני גם מתכנן לסוף בתחילת הקיץ, אני לא חושב שיהיה משהו מעניין לדעת, אפילו לא פריימריז בליכוד שאני שומע שיהיה באמצע יולי.
0: אוקיי, אמצע יולי זה טוב.
2: אמצע יולי זה טוב ליהודים.
0: לא, פשוט אולי אז הם כן יגיעו לצפון, אתה יודע, אנשים שם משוועים לראות איזה נבחר נבחרת ציבור.
2: בוא נראה, אגב, מי שמאוד חזק בצפון זה שבוש הקואליציה אופיר כץ, אני, בוא נראה כמה זה ישפיע, האם בכלל על ההצבעה גם הפריימריז, בסוף זה ליכודניקים יותר שרופים, אז אני מתקשה לראות איך זה מזיז משהו.
0: אופיר כץ, אני חייבת לומר, תמיד, תמיד, תמיד, תהיה לו שמורה, פינה חמה מאוד בלב שלי, כי אופיר כץ עושה הרבה מאוד, אתה יודע, כמו נניח וסרלוף שעושה, מעוצמה יהודית, אופיר כץ עושה הרבה מאוד לטובת הרבה מאוד אזרחים שהם די שקופים, וגם בפריימריז שהיה בליכודיאדה הוא התברג מאוד יפה.
2: נכון, נכון, אופיר כץ, תראי, אין הרבה דברים טובים להגיד על מה שקרה בממשלה הזאת, וגם הישיבת ממשלה הביזיונית עצמון עם שלושה חברי ממשלה בלבד, זה היה, אבל כן, יש בסוף אנשים שכן אכפת להם עדיין עם כל המורכבויות. גם להם יש חסרונות שלא פיפי, אבל לא ספק גם להם מגיעה מילה טובה. התחלנו מילה טובה לאופוזיציה, והם מסיימים מילה טובה לקואליציה.
0: לא, לאופיר כץ, בוא. ולווזרלוף. לא, אל תגזים. אליי זילבובר, תמשיך. אם קורה משהו, אני אשמח אם נוכל לדבר איתך שוב כמובן, כתב הכנסת ישראל היום. תודה רבה לך. אז גם החלטות על מי מבקר המדינה, גם פה 60-57, בואו נראה מה יהיה, או אילי אומר לנו 20 דקות בערך להצביע, נחיה ונראה, אני בטוחה שכולנו פה על קוצים, מי יהיה מבקר המדינה החדש. עד אז פרסומון.
3: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים.

0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות, ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. עכשיו ברדיו חיפה,

0: מי יודע מה יהיה מחר? ריקי קיטרו פעם הייתה לה פה תוכנית ממש, היא הייתה אחריי. כשאני שידרתי בין 12 ל-2, היא הייתה 2 ל-4, היא ידעה מה יהיה מחר. לא חושבת שאפילו היא יודעת מה היום, מה יהיה מחר, כי באמת כל רגע פה הוא רגע חדש. ואנחנו, אתם יודעים, קודם כל כותבים לי מה יש לי נגד חרדים. אין לי נגד חרדים, יש לי נגד אנשים שלא עושים מה שהם צריכים לעשות, בעוד אחרים עושים משהו, כן, צריכים לעשות. יש איזושהי תקלה ברשת פלאפון, שאנחנו ככה מתקשים להשיג את האנשים שעבדנו מאוד מאוד קשה להשיג, אבל אנחנו מתגברות. שלום אגר ראובני.
1: שלום
0: ענבר. מנכלית התנועה הקיבוצית, מה שלומך?
1: בסדר,
0: מה שלומך? אני, את יודעת, ככה ככה, אבל עכשיו כשאת איתנו, אני שמחה מכיוון שהבוקר נתקלנו ליד ואני בהודעה כזו שלכם, אנשי ונשות חינוך, צו גיוס אזרחי, ילדי הצפון צריכים אותנו, בעצם אתם קוראים לאנשי חינוך להצטרף למשימה הלאומית לחיזוק יישובי גבול הצפון, ובואו נעלה צפונה, ובואו נדאג שלאותם ילדים, תהיה איזושהי דמות שמלווה אותם, כי כבר מלא נכון, שנים הם לא, נכון. לא למדו, לא לומדים.
1: נכון, הילדים לא לומדים, מערכת החינוך בעצם לא יכולה כרגע לתת פתרונות או לא נותנת, וכמי שמלווים כל הזמן את קיבוצי הצפון ונמצאים שם כל הזמן, הקמנו חמ"ל חינוך בחירום, ואנחנו קוראים לאנשי החינוך להתגייס למשימה לאומית, ולחזק את יישובי הצפון, ובעיקר את ילדי הצפון. אנחנו מדברים על דור שגדל בקורונה, ומאז הקורונה הוא במלחמות מתמשכות, ואנחנו בעצם נדרשים להיות עבורם. אנחנו קוראים לסטודנטים, לפנסיונרים, למורים לשעבר, לגננות ומטפלות, לכל מי שיכול להצטרף אלינו.
0: זה בהתנדבות?
1: כרגע אנחנו פונים להתנדבות, אבל אם יהיה מערך שידע גם לשלם, אנחנו נחבור אליו.
0: אני אגיד לך למה, פתחנו את התוכנית עם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שהוא אמר באמת שאילו ליהודים נדבנים מהארץ ומהעולם, שבעצם הם משלמים היום נכון. שכר לכל מיני כאלה שבאים ומלמדים בכל זאת את הילדים, באמת לא היה מי שיטפל בהם.
1: הכל נכון. אנחנו היום גם מגייסים כספים, ויש לנו גם קרן שיקום של התנועה הקיבוצית שמסייעת לקיבוצים. כרגע אנחנו מדברים כשלב ראשון על התנדבות, אבל אנחנו עוסקים גם בגיוס כספים. אנחנו כאמור מדברים על ילדים שלא לומדים.
0: לא, לא, לא. הדברים, את יודעת, זה באמת מחמם את הלב, והדברים לגמרי ברורים, ושכל אחד יעשה את השיקול שלו, זה סתם משהו שהיית צריכה לשאול.
1: כן, כן, הכאב הוא גדול, ואכן... הם לא מקבלים כספים, ואנחנו כולנו כל הזמן עסוקים בלגייס עוד ועוד גופים שילוו. צריך לציין לטובה את קק"ל שהוציאו לעברור את הקיבוצים האלה בזמן מלחמת שאגת הארי. אנחנו כבר בונים עוד מערכים של להוציא את הקיבוצים לעברור, טיולי משק או טיולי קיבוץ, כל הדבר הזה, ובתוך זה גם חמ"ל החינוך שהקמנו.
0: יפה. בכלל, את יודעת, הקיבוצים מאז השבעה באוקטובר ככה חטפו קשה. מצד אחד הבנו כמה באמת אותם חקלאים, אותם מקומות הם שומרי הגבול, טרומפלדור וכו. מנגד אתם חוטפים לא מעט ביקורת, את יודעת, גם נניח בהשוואה קריית שמונה מול הקיבוצים סביב, זה תמיד מרגיש ותמיד, וגם זה כבר נאמר, כי היום מותר להגיד הכל לכל אחד, את יודעת, מול האליטיזם הקיבוצי, ולכן אני אולי חושבת שגם יצאתם בקמפיין מדהים בעיניי את מחברים את ישראל מחדש.
1: תראי, א', יצאנו בקמפיין ישראל, מחברים את ישראל מחדש, כי יש לנו תפקיד לאומי. ויש לנו תפקיד לאומי שמדבר על מסר של אחדות למרות ההבדלים. אם ראית את הקמפיין שלנו, אמרנו, הרקעים שלנו שונים, אנחנו יודעים לא להסכים, אבל אנחנו גם יודעים להסכים. והתפקיד הלאומי שלנו הוא גם לחבר. אבל אני רגע כן מחזירה אותך לקיבוצים. זה נכון, אנחנו יושבים על קווי הגבול, אנחנו נוהגים להגיד שאם מחבים את האורות אפשר לראות, ומדליקים רק בקיבוצים, אפשר לראות שאנחנו יושבים על הגבול. קיבוצים שלנו אנחנו מסיירים כל הזמן. הם חזקים, וגם קריית שמונה חזקה. אז אני חושב, אני מתנגדת למקום שמציג את קריית שמונה החלשה. גם האנשים שחיים שם הם אנשים חזקים, אבל החברה הישראלית צריכה להתגייס לתמוך בתושבי ובילדי הצפון, כי בעצם השארנו אותם לבד. ולכן אנחנו יוצאים בשני הדברים המקבילים האלה, שמחברים את ישראל, אבל תומכים בצפון. וכל הזמן מסר מקביל שאנחנו עובדים עליו. והמחברים את ישראל הזה הוא שותפות בין התנועה הקיבוצית לתנועת הקיבוץ הדתי, כי אנחנו מאמינים שאי אפשר להמשיך לפלג, וזה מה שהזכר, שאפשר לראות את כמה שהקיבוצים ספגו, ומצד שני קל להקיף אותם. אז אנחנו מדברים נגד הפילוג הזה, ואנחנו מדברים על אחדות על אף פערים. אנחנו לא מבטרים על הזהות שלנו, והקיבוץ הדתי לא מבטר על הזהות שלו, אבל אנחנו יודעים לעבוד ביחד.
0: כן. זה באמת, את יודעת, אני רואה את זה בטלוויזיה, באמת קמפיין מרגש.
1: נכון.
0: את יודעת, אני פה יושבת מדי יום שעה, ורק שומעת, אמרת קודם על קריית שמונה, שכאילו לא, את לא רוצה שידברו עליהם ככה, כאילו הם מוחלשים וחוב, אבל איננו הרואות מה, ש, מה, מה, מה שנקרא, והקמפיין שלכם באמת נוטע תקווה. הנה, זה אנשים רגילים שקמו מתוך קושי ועדיין הם...
1: נכון, אנחנו מדברים על גדי מוזס ויונתן שימריז. זה אנשים שהחליטו לבחור בתקווה ולבחור באחדות ולקדם את השותפות בינינו, כי אנחנו לא יכולים להישאר רק עם הפילוג הזה. והם מתחברים בקמפיין עם מאיה מורנו וגם עם פנחס ויירשטיין, שמסמל עוד הרבה דברים מעבר לשותפות, אבל שוב... אנחנו מדברים על התקווה, ואנחנו מדברים על זה שזאת, בעצם יש פה עם ואזרחים חזקים וחברה ישראלית שלא יכולה להמשיך ולהישאר בתוך הריבים של השישה באוקטובר.
0: דרך אגב,
1: לא ניתן לחזור לשם.
0: אני חושבת, אגר, שהריבים האלה הם בעיקר באמת, את יודעת, באולפנים.
1: נכון, כן, נכון, נכון, אבל נורא קל לחלחל את הריבים, והרבה יותר קשה
0: נכון.
1: לחלחל את השותפות.
0: אין לי בכלל ספק שאם הייתם עושים קמפיין מפלג, את יודעת, כולם היו מדברים איתכם 24-7.
1: קמפיין מפלג היה לנו קל לגייס כספים אליו.
0: בדיוק, לגמרי.
1: אבל לא, אנחנו הולכים על קמפיין, ואנחנו לא רק הולכים על קמפיין, אנחנו הולכים על דרך משותפת. ואנחנו הולכים על חברה משותפת ועל ארגון משותף שיוקם מתוך שני הארגונים האלה, מתוך תפיסה שזה הדבר הנכון היום לחברה הישראלית ולמדינת ישראל בכלל.
0: יפה מאוד, אנחנו בעד, ורק רצינו באמת לומר...
1: רגע, אני חוזרת לילדי הצפון.
0: יאללה.
1: שהתחלנו איתם.
0: בבקשה.
1: כי בכל זאת, הקמפיין שלנו נועד לחזק את קיבוצי הצפון ואת ילדי הצפון, ואני קוראת לתושבי חיפה ולכל מי ששומע אותנו עכשיו, בואו תהיו איתנו במקום הזה, בואו תעזרו לנו, אנחנו יודעים ומאמינים שמי שמתנדב יותר מחוזק לא פחות ממי שקיבל את ההתנדבות, ואנחנו מדברים על חודשים, על כמה חודשים, על שבוע, מה, כל אחד משהו כן. יכול, אבל בואו תהיו איתנו.
0: באהבה גדולה, ובאמת קראנו את זה היום בבוקר את ההודעה הזו, ואמרנו יאללה, לוואי באמת שאת יודעת, כל מיני, ויש עכשיו כל כך הרבה דברים, ואנשים טובים, ושביליסטים, וכאלה שהשתחררו, וגם גמלאים שאמרת קודם.
1: הכי חשוב להיות בו עכשיו.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז באמת, שאלוואי וזה יצליח, ואלוואי ונדע ימים טובים יותר.
1: לגמרי.
0: ומאיפה את דרך אגב?
1: זה תלוי בנו. אני שכנה שלכם, מקיבוץ הזורע.
0: נו, אז תוכל לקפוץ.
1: אני אקפוץ, תודה על
0: ההזמנה. אגר ראובני, מנכלית התנועה הקיבוצית, באמת גם מחברים את ישראל מחדש, וגם הקמפיין של זמן חירום, בואו בבקשה, נהיה עם ילדי הצפון, ריספקט על שני הדברים, ושיהיה יום שקט וטוב, והלוואי כבר יהיה זמנים אחרים.
1: תודה לכם, ושנמשיך ביחד.
0: אמן ואמן. מפה לשם באותו עניין, שלום גדול מאוד לאייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל.
2: שלום, מה שלומך?
0: אני בסדר, אני חייבת לומר כבר בתחילת דבריי שאני מאוד אוהבת את הגישה שלך ואת העמידה החד משמעית שלך מול, אתה יודע, סיימנו עכשיו שיחה עם אגר ראובן, עם מנכלית התנועה הקיבוצית, על כמה קל לעשות רעש, וכמה קל לסנוע, וכמה קל להתקע, אתה יודע, על זוטות, ואתה, אפשר לומר, מהרגע שנכנסת לתפקידך כיושב ראש קק"ל, אמרת, הודעת, קבל עם ועדה, הדבר החשוב ביותר עכשיו, זה שיקום יישובי העוטף ושיקום יישובי הצפון, והלכה למעשה, אנחנו מדברים היום בגלל 500 מיליון שקלים, שבעצם אתם, איך נגיד, מחלקים לצפון?
2: לא, אנחנו עושים משהו אחר, אני אגיד את זה בצורה ברורה. קודם כל, אני אתחיל במשפט אחד קודם ואומר, שה-500 מיליון שקלים הנוכחיים מצטרפים למעל 250 מיליון שקלים, שקק"ל כבר הקצתה בחמשת החודשים האחרונים, מאז הראשון לינואר שנכנסתי לתפקיד, ליישובי הצפון.
0: קניתם גם בתים, אם אני לא טועה?
2: אנחנו א', קונים בתים בקריית שמונה, 120 דירות, לטובת שיקון גרעיני התיישבות שמגיעים להתיישב בעיר, להצעיר אותה, לחדש אותה. נושא סופר אסטרטגי לקריית שמונה, דרמטי מאוד.
0: נכון.
2: נוסף על כך, אנחנו בזמן המלחמה השקענו כ-40 מיליון שקלים בלהוציא 20 אלף תושבי קו העימות הצפוני להפגות ורענון במלונות למספר ימים כל פעם, כדי לאפשר להם טיפה מזור בעת הנוראית ההיא, וקרוב ל-40 מיליון שקלים במיגוניות גם בתוך הערים.
0: ערים או קריית?
2: גם קריית שמונה, גם נהריה, אוקיי. גם שלומי וגם מטולה, אבל גם במיגוניות בשטחים חקלאיים, במועצות האזוריות,
0: יפה.
2: כדי לסייע לחקלאים לעבד אדם.
0: יפה.
2: נוסף על כך סייענו לערוך את הסדרים בליל הסדר בקריית שמונה ובשלומי במקלטים הציבוריים, איפה שאנשים לא יכלו לעשות סדר בבית. סייענו לעשות 150 סדרים ו-150 מקלטים ציבוריים בשני היישובים, וזה היה רק במלחמה. אנחנו החלטנו על תוכניות אסטרטגיות לשיקום מנרה, 30 מיליון שקלים, שיקום 11 יישובים נוספים בקו ממשגב עם במזרח וחניתה ואדמית במערב, ממש היישובים שספגו את הפגיעות הקשות ביותר, בעוד 115 מיליון שקלים, והשקענו עוד 20 מיליון בדרכים ביטחוניות שמאפשרות מילוט מצפון הדרומה או ממזרח למערב בין יישובים, ו10 מיליון שאני הכי גאה בהם באמפי לוחמי הגטאות, שבאמפי הזה הייתי ביום חמישי האחרון, וראיתי בו מעל 4,000 איש, שלמרות המצב, ולמרות האיום של הרחפנים, ולמרות הכל, באו לחגוג תרבות, וזאת תמונת ניצחון אמיתית. זה מה שעשינו עד עכשיו. לצד זה, קיבלנו החלטה אסטרטגית, יש לנו 500 מיליון שקלים, שהיינו צריכים להגיע אליהם לסיכום עם ממשלת ישראל, לפרויקטים משותפים. ואנחנו קיבלנו החלטה ערכית, שאנחנו בעצם מעבירים את כל הכסף הזה לקו העימות הצפוני, מתגברים את החלטת הממשלה שעוסקת בקו העימות הצפוני, לא מחליפים כסף בכסף. זאת אומרת, לא נותנים 500 מיליון, ואז מתוך ה-5 מיליארד לוקחים 500 הם, וזה מתגבר, לא. מעל ה-5 מיליארד מוסיפים עוד 500 מיליון.
0: אבל רגע, בואו שנייה נתעכב על זה ברשותך, כן. מכיוון שאתה יודע, אנחנו שומעים כבר הרבה מאוד הבטחות, אנחנו עוד יושבים פה מימים שליברמן אמר, דיבר על כספים לצפון.
2: למיגון.
0: כן.
2: אמר ועשה.
0: לא, לא, לא, לגמרי. אתה יודע, אני בכלל...
2: אחד היחידים, יאמר לזכותו, אביגדור ליברמן, אחד היחידים שאמר וגם עשה בנושא הזה, והוביל את זה של מגן צפון.
0: וגם עשה שקם והלך ואמר ככה, לא על חשבוני, אבל שאלה אחרת, כי אנחנו שומעים מראשי רשויות, אתה יודע, דיברת עכשיו על שיקומים וכאלה, דיברנו בתחילת השעה עם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שהוא אומר, לי יש מבנה ציבור שנפגעו. אני היום, כדי לתקן את המבנה ציבור הזה, צריך כל מיני, אתה יודע, את האישורים ואת הבירוקרטיות. ואנחנו יודעים שצריך להגיע כסף, הוא דיבר על כסף ממשלתי. אתם בעצם עוקפים, אתם בעצם נותנים ישירות את הכסף?
2: לא את ה-500 מיליון האלה, את ה-250 האחרים כן, ולא רק אותם. קק"ל תקצבה בקו העימות הצפוני, גם ב-2024 וגם ב-2025, עוד כ-350 מיליון שקלים, מתוכם למשל למטולה כדוגמה, בערך 25 מיליון שקלים, לפיתוח שיקום מבני ציבור, תשתיות, פיתוח תשתיות וכדומה.
0: אבל אתה מכיר את, אתה הרי מכיר את המערכות, תראה, אנחנו באמת בהצדעה, גם לך, גם לקק"ל לאורך כל השנים, וגם לך על היותך, סבבה? עוקבים אחריך, מבינים שבא באמת בולדוזר חדש. בסופו של דבר, אבל תמיד זה איכשהו נתקע, וזה הורס אותי, כי הרי קקל מגייסים הרבה מאוד כסף מאנשים שבאמת באים ואומרים, לא, לא ייתכן שככה זה יהיה, באים, נמצאים בשטח, מבינים, כן נוכחים, בניגוד לאנשים שמקבלים על זה מזכורת מהמדינה. ובסופו של דבר תוקע את זה איזשהו פקיד, בלי לפגוע, כן, פקיד כזה או אחר. איך אתה, באמת, עם כל הכוח שלך והעוצמה, הולך לעשות את זה אחרת? ואני אומרת את זה בשיא הכבוד.
2: אז אני אומר לך בשיא הכנות שאחד אנחנו משלים אצלנו. אני יכול לרגע להתחיל מאצלנו, ואז לעבור לדבר על הבעיה היותר גדולה, שזה הבעיה כשדוד אזולאי מדבר עליהם, ולא רק הוא, גם אחרים.
0: נכון.
2: הבעיה אצלנו, הנושא של שחרור בירוקרטיה והסרת חסמים, הוא דגל בקדנציה הזאת. אנחנו לא מתכוונים לחכות. המעבר בקקל מרעיון להחלטה, ואז מהחלטה לביצוע, הופך להיות מאוד מאוד מהיר. למה? אנחנו, כשאנחנו חושבים על מיד, תוך כמה ימים כבר, או שבועות, מקבלים החלטות, אבל גם אנחנו מיד הולכים לשטח, לא נותנים לחכות שיבואו אלינו, באופן פרואקטיבי, יוזמים, מגיעים, מסבירים, מנגישים להם את המערכות שלנו, איך מגישים פרויקטים, איך עושים את הדברים, מכנסים ועדת פרויקטים פעם בשבוע, כל שבוע, וכל שבוע בשבוע. פרויקטים שעולים, מצטרפים לוועדה וכולי, כדי לחסוך, פעם בעבר היו עושים את זה פעם בשבועיים או שלושה, היום זה פעם בשבוע, כדי לאשר כמה שיותר דברים, ודואגים לוודא שפעם בחודש עושים טאץ' בייס עם השטח, הגשתם, לא הגשתם, יש לכם חסם, אם יש חסם, איך פותרים אותו, וכדומה. פה זה קקל, אבל זה אנחנו כמערכת. יש פה אירוע אחר לחלוטין, שהוא שתקציבי ממשלה חשובים ככל שיהיו, וגדולים ככל שיהיו שעוברים, נתקלים במערכות בירוקרטיות מאוד מאוד מורכבות, ולרשויות יש קשיים בתכנון, יש קשיים אנחנו כקק"ל למשל, הבנו שאנחנו צריכים לפתור חסמי תכנון. המון פעמים רשויות לא מגישות פרויקטים כי אין להם כסף לתכנן את הפרויקטים. ולכן אנחנו החלטנו לצבוע 10% מכל תקציב לפרויקט, שיאפשרו לתכנן את הפרויקט איתם בעצם. זה אחד. שתיים, אנחנו מבינים היטב שיש היום חסמים בעולמות הייעוץ ועולמות הכלים המקצועיים, אז החלטנו אולי, אנחנו מוכנים עכשיו אפשרות לצבוע כסף גם לתחומים האלה, שלאפשר להם להסתייע ביועצים חיצוניים מצוינים כדי להגשים את התקציבים.
0: שיכולים לראות את התמונה הרחבה יותר.
2: מצד שני, אני שב ואומר, עולמות כמו ועדות תכנון, כמו מוסדות ממשלתיים כאלה ואחרים, יותר מורכב. לנו אין יכולת לסייע.
0: לא, ברור. אני פשוט באמת מסתכלת בהשתאות על העבודה שלכם ועל הרצון, ואני שומעת, אתה יודע, גם אתה היית באזור שלנו לפני שבועיים וחצי, היית פה בקישון. נו, יאללה.
2: אנחנו בעצם, אתם רדיו חיפה.
0: נכון.
2: ועוסקים באזור חיפה וכל הסובב לו.
0: נכון.
2: וגם העיר חיפה, לא רק קו העימות הצפוני, גם העיר והמטרופולין של חיפה יקבלו מאיתנו ביטוי דרמטי בתקופה הקרובה. אנחנו מתכוונים בשבוע הבא להעביר החלטת דירקטוריון שקק"ל לוקחת אחריות על פיתוח פארק מורד הקישון, שזה בעצם אירוע אסטרטגי במפרץ חיפה. כולנו מבינים את הצורך לתת מענה סביבתי דרמטי לפינוי המפרץ, ולשים את פארק נחל הקישון, שהולך להיות פארק מטרופוליני עצום ממדים, כעוגן תיירותי, כלכלי, סביבתי, מרכזי באירוע. קק"ל לוקחת על עצמה את שלב א' של הפרויקט הזה, 1,000 דונם, שאנחנו נפתח אותם, ואנחנו נבחן בהמשך גם כניסה לניהול הפארק, על כל המשתמע, וזה משהו שהוא בשורה אדירה לתושבי חיפה והמפרץ.
0: וגם קודם כל אני מאוד שמחה, ואני שמחה גם שהתרשמת ממה שקורה שם בפארק. באמת שרון המנכלית מדהימה.
2: שרון ניסים עושה עבודת קודש.
0: מדהימה, מדהימה, מדהימה, ובאמת הביאה את זה למקומות אחרים. וואי, אני שמחה. אז רגע, אז אפשר כאילו נניח סתם להיות חצופה ולקבוע איתך דייט?
2: למה לא? בשמחה.
0: יאללה.
2: אני אשמח.
0: אז אני רוצה שהפעם הבאה תבוא לפה, ואני באמת אומרת, בתור מישהי שמגישה כאן תוכנית חברתית כל כך הרבה שנים, אתה כל אחר, אתה כל שונה, אתה כל שלא, לא מקבל לא ולא, ולא מוכן, אתה יודע, לסיבובים האלה, וריספקט על האמירה החד משמעית הזאת, באמת.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: יאל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל, אז קודם כל בשורה ענקית לעיר חיפה, לפארק הקישון, וכל הכבוד לכל העוסקים במלאכה, ובטח ובטח לכם, ובטח ובטח על כל הכסף שהולך להגיע לאותם, לאותן ערים, לאותו אזור, חבל ארץ יפהפה, שממשלת ישראל קצת ויתרה עליו, ואנחנו מזכירים שלא נוותר. תודה רבה, יאל, שיהיה יום טוב ושקט. יפה! וואו, איזה מספרים. אור מאיר, ליאת ובר, גיא בזק, שלמה ארצי. זה מטורף שכאילו הכסף צריך להגיע מתורמים מחוץ לארץ ומהארץ. זה פשוט מטורף. כשיש כוח, באמת, יש הרבה מאוד כסף. יש אנשים שכאילו מקבלים מזכורת כדי לטפל בכל כך הרבה דברים. דרך אגב, רק שנייה לפני שהוא מתחיל לשיר, יש ידיעה ש מהליכוד, כל מי שהלך להצביע, מי יהיה מבקר המדינה, אז ביקשו, תצלמו את עצמכם. זה הצבעה חשאית בקלפי, כן? בסדר, צלמו. הרודן ביקש, הרודן. יאללה, ביי. יותר מזה

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון,
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
10: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
11: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
12: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
10: ג'רי, אני בדרך.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: יום בטוח באוניברסיטת חיפה. זה כמו יום פתוח, רק כזה שבטוח תתחברו אליו. אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להתחבר לקמפוס, למגוון התארים, למרצים המנוסים ולקצב של העיר. ביום חמישי, מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה באים לעשות לכם מסיבה. בשידור חי וישיר מאוניברסיטת חיפה ברדיו חיפה. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת. אל תורידו דופק. אפליקציה של מגמיקס, עכשיו להורדה חינם. 24/7 של כל הלעיתים, כל הגרסאות, בקצב שאתם אוהבים. אז הלב שלך בנוי לקצב הזה? מגמיקס, עם דולב נשליס ומושיקו פלוטקה. איתכם גם באפליקציה החדשה.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
14: קטן בשתיים.

0: הבחירות הלכו לסיבוב שני. שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, מועמדה של האופוזיציה, השיג 60 קולות, לעומת מועמד הקואליציה ועורך דינו של נתניהו מיכאל רבלו, שזכה ל-57 קולות. המשמעות לכך היא שלפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו בניגוד לעמדתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתב היום אילי זילברברג מדווח כי חברי כנסת בליכוד טענו כי דרשו מהם לצלם את עצמם עושים סלפי מאחורי הפרגוד כשהם תומכים באלרון, ברבלו כמובן. באופוזיציה התנגדו, והסיבוב השני של הבחירות נעצר בשלב זה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי כינה את נתניהו משוגע. בשיחת הטלפון המתוחה בין השניים לפני כיומיים שנערכה על רקע רצונה של ישראל לתקוף בבירות. בראיון לפודקאסט של ניו יורק פוסט ציין טראמפ, הייתי מעט מוטרד מהלחימה שלו מול לבנון, אך הוסיף, עבדנו טוב מאוד יחד. אני מאוד מחבב את ביבי ואני עובד איתו מצוין, כך הנשיא האמריקני. באשר לאיראן, טראמפ הביע אופטימיות להשגת הסכם במהירות, והוסיף כי ככל הנראה ייפגש בשלב מסוים ממנהיג איראן, מוג'תבא חמינאי. לדבריו הוא בהחלט מעורב, ובאיראן רוחשים לו הרבה כבוד. ראש האופוזיציה וחבר מפלגת ביחד יאיר לפיד טוען, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הצטרף אלינו.
1: ייקח עוד שבועיים, עוד שלושה, אולי טיפה יותר, תהיה מסיבת עיתונאים חגיגית, שמחה שבה אנחנו נודיע שגם גדי איזנקוט הצטרף אלינו. אחרי 3 שנים של כאב וצער ואסונות, יהיה גל גדול של תקווה. זה מה שצריך לקרות, זה יהיה נורא אם זה לא יקרה, אז בגלל זה זה יקרה.
0: את הדברים אמר לפיד בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה. עוברים לתעופה, אירוע חמור באירופה. סלובניה לא אפשרה לטיסה ישראלית לנחות בשטחה. מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
2: טיסת ישראל שהייתה בדרכה ללובליאנה שבסלובניה נאלצה לנחות בזגרב שבקרואטיה. זאת לאחר שהרשויות בסלובניה הסרבו לאפשר למוביל ישראלי לנחות במדינה בשל התנגדות פוליטית. לדברי אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, מדובר בהפרה חמורה של הסכמי התעופה עם האיחוד האירופי. רשות התעופה האזרחית וגורמים נוספים מעורבים בניסיון לפתור את המשבר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה במידות החום, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מן הרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן!
1: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן, מה שלומכם? תראו, רגע לפני פתיחת המונדיאל, כל הנבחרות ממשיכות במשחקי ההכנה לקראת המאני טיים שלהם. נכון שנבחרת ישראל תראה את המונדיאל מהבית, אבל היא חלק ממשחקי הידידות, והיריות תפגוש את נבחרת אלבניה. על הקווים יעמוד גל כהן, עוזרו של רן בן שמעון, שנשאר בארץ עקב הפציעה, שעבר במשחק הפאדל. בוא נאחל לו מפה החלמה מהירה. במכבי חיפה ממשיכים בהכנות לעונה הקרובה. אמנם למכבי חיפה אין אירופה, ועל פניו יהיה זמן להתארגן, אבל כאשר יש כל כך הרבה דברים על הפרק, אז באופן טבעי התחיל הלחץ. ניור מחפש צוות מקצועי חדש, מאמן כושר, מאמן שוערים, ברק מחפש עוזר מאמן,

0: ליאור עדיין צריך למצוא, לדעתי, איזה 10 שחקנים, לחשוב מי הוא משחרר. ההנהלה צריכה גם לחשוב על המשבר העמוק מול הקהל. בקיצור, יש מלא עבודה, בהפועל חיפה, יואב כץ מינה, סמנכ"ל כספים חדש במועדון, שיהיה גם נציג הבעלים. בקיצור, הולך להיות מעניין. תום בנאדו, אהלן, מה שלומך? אהלן,
1: צהריים טובים, יניב.
0: בנאדו, יש לנו לא מעט על הפרק, אבל לפני שנתחיל, בוא נדבר גם על גמר גביע של הנוער, שאתה פרשנת אתמול. 6-1 בני יהודה גברה לפועל באר שבע, איך היה?
1: קודם כל היה יופי של הפקה של ההתאחדות, שינו זארץ רצה לצאת לפריפריות עם הגמר של נערים א' והנוער, אז המשחק התקיים באפולה והיה כמות יפה של קהל ויופי של אווירה, ואז קודם כל שפו להתאחדות, אבל באותה נשימה צריך לתת פה הרבה מחמאות לבני יהודה שחוזרים לקדמת הבמה במחלקות הנוער. אמנם היו בפלייאוף התחתון הקבוצה הזאת, קבוצה מאוד מוכשרת יניב, שקיבלה השנה 6 שחקנים בבוגרים, שקיבלו דקות מרובות, ואני חושב ששנה הבאה בני יהודה גם בבוגרים יקצרו את הפירות. נתנו אתמול הצגה לקבוצה נהדרת גם, הפועל באר שבע שסיימה במקום השישי. מהרגע הראשון נתנו להם סיכוי, צריך לתת הרבה מחמאות לאיתמר ניצן, יניב, שעושה רושם שמתפתח פה מאמן מצוין, קבוצה מאוד מאומנת, מאוד טקטית, שמחצה את הפועל באר שבע, ובדקה 24 כבר 3-0, די סיימה את ההתמודדות הזאת. ולקחה
0: גביע
1: אחרי
0: 54 שנים. מטורף, כל הכבוד. תום, תשמע, אני אוהב את עונת המלפפונים, אני אוהב את התקופה הזו, אנחנו מסתכלים על קבוצות שמחפשות לחדש, להשתדרג, לשנות בצוותים שלהם, בסגלים שלהם, ומטבע הדברים זה דבר טוב וחשוב. בוא נדבר גם על מכבי חיפה, שהייתה איזה ציפייה שאולי בתקופה הזו נראית את הדברים זזים קצת יותר בצורה אינטנסיבית, לפחות בסגל השחקנים, אבל כרגע מתעסקים בכוורת חדשה שרוצים לסדר לברק. הוא מחפש עוזר מאמן, רפאלוב מאמן כושר, מאמן שוערים. תום, יש פה כל כך הרבה דברים פתוחים, מלא.
1: יש המון המון דברים פתוחים, והייתי מאוד שמח לשמוע על הקו של מכבי חיפה לשנה הבאה. לא כל כך מספרים לנו מה הוויז'ן, יותר התעסקנו בכן ברק, לא ברק. עכשיו שאנחנו מבינים שזה יהיה ברק וליאור עם סמכויות נרחבות. אין הרבה מועמדים, אתה לא שומע על משאים ומתנים. אני רוצה לקוות בשביל מכבי חיפה, אני חושב שזה מתנהל בסתר
0: לא, במכבי חיפה אין בסתר, הכל יוצא על פי אינטרס.
1: אבל אני בדיוק לקחת לי את המשפט הבא, אבל בקירותי עם מכבי חיפה והסמך העובדות, דווקא דברים במכבי חיפה יוצאים הכי מהר וכל דבר שעולה, אז אם ככה מכבי חיפה פועלת בכזאת איטיות ובחוסר חדות ולא נשמת על כל שחקן טוב בשוק הישראלי וכל זר שיכול לשדרג את מכבי חיפה, שיהיה לה מאוד מאוד קשה לעשות את השינוי המיוחד על סמך החלפת הזרים. בטח שיש להם גם...
0: חכה שנייה, אבל בוא נעשה סדר. בוא שנייה נעשה סדר. שאני ואתה דיברנו כמה שבועות לסיום העונה, דיברנו על תפקידים מהותיים שברק בחר צריך, תכף נגיע לזה, כי זה עדיין נושא מאוד חשוב. אבל בוא נדבר רגע על ברק, אתה יודע, באו אליו ואמרו לו, תשמע, הדברים פה משתנים, לברק, לליאור יש סמכויות חדשות. ברק יכול, יש לו מנדט רק לבחור את העוזר מאמן שלו, וכל השאר זה ליאור רפאלו. ואני פחות אוהב את זה.
1: קודם כל זה מפתיע אותי שברק הסכים לזה. אתה יודע, אני זוכר לברק כסף נעורים, כמו שאומרים, זוכר לו את התקופות הנהדרות שלו, אתה לא יכול להתעלם מזה שאתה מנתח, וגם אחרי עונה לא טובה שלו, ואני עדין לבוא ולהסכים ולזרום עם הורדת סמכויות כזאת, אחרי שאתה צריך לקבל ההפך גיבוי, אם החליטו שאתה זה שיכול לעשות את השינוי, אני חושב שגם המהלך הזה הוא לא נכון, בטח לברק בחר, גם לא למכבי חיפה, כי ליאור יתברר לנו השנה שאולי הוא מוכשר, אבל הוא חסר ניסויים לחלוטין, וגם הוא כמובן לא נקים מטעויות, אבל ליאנקל יש את הזכות לתת לו את המושפות. אני חושב שברק, אם אני הייתי מייעץ לו, לא הייתי מסכים לזה, עם כל הקושי להיפטר מחוזה כזה, ואולי לוותר על כספים, אני חושב שזה...
0: אז לא היית הולך על מהלך, במקום ברק אתה מנסה למצות, חבר'ה, תודה רבה ולהתראות עם כל הסיפור של החוזה.
1: אני חושב שאם אני החלטתי שברק הוא האיש, הייתי מחזק את הסמכות של ברק, בדיוק איך הייתי עושה. מוריד מיליור ומחזק את ברק.
0: אולי הם לא חושבים שברק הוא האיש והכל עניין של כסף.
1: יכול להיות, ואתה יודע, גם אתמול שמענו כל מיני חששים שאולי זה עוד לא סופי שהוא זה שיאמן את מכבי חיפה. אני לא רוצה להתייחס לשמועות, אבל בסופו של דבר, אני יודע דבר אחד. את ברק, לברק יהיה קשה מאוד לתפקד בעונה הבאה. אני קשה לי להאמין שפיגורה כמו ברק, והוא עדיין פיגורה, לא יעזור.
0: ברור.
1: יצליח להרים את עצמו ברגע שלוקחו לו סמכויות משמעותיות, ולא ככה אתה מחזק מאמן. ההחלטה הלכת עם ליאור היא החלטה קצת מוזרה בגלל שהוא הוכיח השנה חוסר ניסיון, ודווקא לחזק אותו אחרי עונה לא טובה, שגם אני חושב שכולם הרגישו שהוא צריך את להשתפשף עוד, אז היא תמורה בעיניי, אבל יותר חסר לי, ואני חוזר לזה עוד פעם, זה הקו של מכבי חיפה לעונה הבאה, איך הם הולכים לחזק את הקבוצה, איך הם הולכים לקחת החלטות מקצועיות, מה הקו, צעירים, לא צעירים, הייתי שמח לשמוע את זה לפני, אני חושב שלקהל מגיע לדעת, חושב שמכבי חיפה צריכה לשדר יותר.
0: אף אחד לא מדבר מהם, אני יכול להגיד לך שאני פניתי לדודו בזק, הנה אני אומר לך, אני לא סיפרתי את זה אף אחד, פניתי לדודו בזק, ביקשתי ממנו רעיונות, אף אחד לא מוכן לדבר. אז אמרתי לו, תשמע, דודו, מלא, אולי אני...
1: שנייה,
0: רגע, דקה, הוא אמרתי לו, דודו, תשמע, יכול להיות שאני בעייתי ולא רוצים לדבר איתי, וזה בסדר, לא צריך, אבל אני חושב שמכבי חיפה צריכה לעשות לטובתה, לצאת החוצה לדבר. אם זה ברק, ואם זה ליאור, ואם זה עובדיה, אם לא רוצים ינקלה, אז לפחות הם, אבל מישהו צריך לבוא ולדבר, לא איתי, לא צריך, לא לבוא לפה, לכו תדברו לקהל שלכם, ולא רק בערבים של...
1: יודע מה זה, פחות משנה איפה הם ידברו, בסוף הם רוצים את הדברים היום. בפלטפורמות שלהם, אבל להוציא את הדברים...
0: לא, לא, לא, לא, עצור, עצור, אני רוצה להגיד לך משהו, עצור.
1: עם השאלות הקשות.
0: שנייה, שנייה, שנייה, עצור, להוציא בפלטפורמות שלהם, אני לא אוהב את מה שיוצא. ההודעה האחרונה שיצאה, אני עברתי לה המון ביקורת. עם כל הכבוד ליוסי פרץ הרי, ויש כבוד, הרעיונות האלה שעושים במועדון, אני פחות מתחבר לזה.
1: זה לא מהונדס, נכון?
0: אני רוצה...
1: מה שהיה היה מהונדס, והשאלות הקשות. אבל אם מכבי חיפה תשכיל לעלות שלה, ותרצה להוציא את זה בפלטפורמה שלה בשביל לצאת בסדר עם כולם, אבל תענה על השאלות הקשות ותספר לנו מה התוכנית, מה הוויז'ן, מה השינוי מעבר להעצמת הסמכויות של יורו, אני חושב שזה יעשה טוב לכולם.
0: למה זה לא קורה, תום? עזוב שאלה, למה לא קורה, לדעתך?
1: אתה רוצה שאני אגיד לך תחושה לגמרי? אני חושב שבאמת ממכבי חיפה עוד לא סיימו לטפל קודם כל ביכולת להחליט מה הקבוצה
0: זאת אומרת, אם רפאלוב או עובדיה, לא יודע, יושבים עכשיו מול המיקרופון, ואתה שואל אותם מה הדרך, מה אתה... הם לא יודעים להגיד לך?
1: הם לא יודעים להגיד לי, לדעתי. הם לא יודעים להגיד לי, כי יש פה הרבה סימני שאלה, הרבה פצועים בסגל, הרבה שחקנים שצריכים לשחרר. אני חושב שעוד לא נגעו בדברים הרציניים, התעסקו יותר כן יותר חזק ליאור, פחות חזק בברק. כל הסגה הזאת שהייתה גם פגעה, וזה מה שמאפיין את מכבי חיפה, ויכול להיות שזה קשור גם למעלה של כמובן ינקלה ואור שחר ואוזי, שצריכים גם הם להבין מה הם רוצים מהקבוצה, או שאתה יודע, מחליטים לא להחליט, וזה משהו שמאוד מאפיין את מכבי חיפה, והוא מאוד לא טוב.
0: דווקא אני חושב שזה המקום כרגע, שמחליטים לא להחליט וזורמים כל יום בעוד משהו חדש.
1: וגם אתה הולך לשנים עברו, ראינו עונות שהחליטו לא להחליט, אני חושב שכבר מגיע לאוהדים שיחליטו קודם כל, מגיע לאוהדים להבין את כל הדברים שהקבוצה הולכת, היא כבר חובה שתי עונות קשות, מבחינה מקצועית.
0: תודה, אבל שנייה רגע, יש לי שאלה אליך, בוא תעזור לי רגע. אני מסתכל על אגבה, סטיוארד, נואל, שואו, פדראו, סברינה, יש לי פה רשימה, וואי, עוד ארוכה,
1: ששחקנים... היא לא נגמרת.
0: אז אני, תודה, אני מסתכל שנייה, בוא נגיד שברק מצא את העוזר מאמן התותח שלו, וליאור מצא מאמן כושר ומאמן שוערים, ואומרים, הנה, יש כברת, בוא נצא לדרך. איך אתה מטפל בסגל השחקנים? תודה, דורון דיבר איתי פה שבועות ואמר לי, קטן, לפני שמסתכלים המביאים, יש גיבנת מאוד גדולה, ופתאום עכשיו שאני מסתכל, וואלה, בן אדם צדק, תשמע, תום, יש לך פה גיבנת מטורפת.
1: ברור שקודם כל ברור שהוא צדק, אבל אתה יודע, אנחנו בסוף צריכים...
0: לא, הוא לא תמיד צודק, הוא לא תמיד צודק.
1: לא, אני אומר ברור שהוא צדק בזה, כי לא הייתי צריך אותו בשביל לדעת כמה עמוק הבור של שחקנים שהביאו אותם בהמון כסף, חוזים גדולים והם לא מתאימים. ידענו את זה, כי ראינו בסוף אותם על המגרש, אתה יודע, עם זה אי אפשר להתווכח.
0: מה עושים?
1: אז אני חושב שצריך לפעול בקובי, אז אני אומר שאם לא פועלים כבר מלפני חודשיים, אז מכבי חיפה בבעיה, כי יש פה הרבה מאוד עבודה. ואם עצרו בשביל לקחת את ההחלטות האלה ובינתיים לא עבדו מאחורי הקלעים, אז למכבי חיפה תהיה בעיה לעשות את זה השנה. יכול להיות שהחשיבה היא לטווח ארוך, ובגלל זה אני אומר שצריכים לדבר ולהסביר.
0: מה זה טווח ארוך? מה זאת אומרת? מה? לא הבנתי.
1: לא יודע, לא יודע. אולי השנה באמת זו שנה שהתנסו, אתה יודע, לעשות שינוי תוך כדי תנועה, בלי לעלות לתקציב יותר מדי.
0: תום, אבל אתה לא יכול למכור פה 30,000 מנויים ולפתוח את העונה כמו שהיא נראית כרגע.
1: לפחות שיגידו לנו מה הם רוצים. אתה יודע, גם אם הם יש להם איזה רצון, הם מבינים שיהיה להם קשה לעשות את אותו שינוי מיוחד בעונה הקרובה, אז שיגידו את זה, או שהשנה הם מחליטים ללכת עם הצעירים יותר בשביל לבוא ולעשות תהליך. אני לא אומר שזה טוב, אני לא חושב שמכבי חיפה כמועדון כזה גדול עם כמות כזאת של מנויים יכול להרשות לעצמו להגיד דבר כזה, אבל עדיף מאשר לא להגיד את
0: הדברים. אני חושב שזו טעות, ועוד פעם אני אומר לך, אני דיברתי עם דודו ואמרתי לו זה טעות, גם חזיזה כקפטן הקבוצה לא היה צריך להסתתר, היה צריך לצאת ולדבר, ושוב אני אומר, אתה יודע, אני אומר את זה עוד פעם, לא, אל דברו אצלי, זה בסדר, אני יודע שיש פה עליי, זה בטן מלא, אין לי בעיה. חזיזה היה צריך לדבר כקפטן הקבוצה, ברק בחר, רפאלוב, עובדיה, תבואו, תסבירו, הרעיון האחרון של עובדיה היה אחרי 5-1 על אשדוד, שהוא אמר יש סגל האליפות. בוא, אתה מבין, בסוף...
1: מכבי חיפה כרגע ברחוב הספורטיבי, לא רק בקרב אוהדי מכבי חיפה, הוא פשוט לא טוב. משהו לא טוב קורה, כל אוהד כדורגל מרגיש את זה. ובסוף מועדון גדול צריך לדעת גם לצאת ממקומות כאלה. אני חושב שב-2026 אין מנוס מלהיות יותר שקוף, יותר לדבר. לא צריך להתבייש, לא צריך לפחד, גם אם לא מצליחים, אבל ברגע שמראים איזה קו או איזה רצון לסדר את הדברים, גם בפעולות, אבל גם בדיבור,
0: כן.
1: וינגישו את זה לקהל, אז אני חושב
0: שיש... אתה יודע מה עוד יותר עשה פה בקרב הקהל הרגשה לא טובה? שמכבי חיפה עשתה את הבוקר הזה לבעלי מנויים ולספונסרים ודיברה וכולם, לא יודע מי, ינקלה, איציק, היה שם איזה משהו, ברק, אני חושב, דיברו, יש לך פה עוד, אתה יודע, מאות אלפים, עשרות אלפים של אוהדים שרוצים שיפנו אליהם, יחבקו אותם, ידברו אותם, וזה לא קרה.
1: לא להודות להם, נכון? זה גם תחושה של קיפוח.
0: אגב, זה עוד דבר, עוד דבר שהנהלת המועדון צריכה לסדר אותו, קודם כל את היחסים מול הקהל, כשאתה פותח עונה, אתה לא יכול לפתוח בדבר הזה, אבל טוב, חכה שנייה, בוא נשים את כל זה, כל זה בצד, בוא נדבר שנייה, כדורגל, אני ואתה דיברנו פה שבועות, אין איכות, סבבה? אני מסתכל שנייה, אני חושב צריך להביא פה חלוץ תותח, אתה חייב להביא חלוץ. אתה חייב להביא 10 כוכב כדורגל, כוכב כדורגל, אתה חייב שיהיה פה, אתה צריך להביא בלם תותח, אתה צריך להביא שחקן כנף תותח, אתה צריך פה כוכבי כדורגל, אתה צריך מגן שמאלי. תראה כמה יש, אתה מבין, אבל עזוב את זה. אתה צריך גם שחקני סגל טובים, כי גם מה שיש לך היום, אני לא יודע אם שחקני סגל טובים, אתה מבין?
1: אני ואתה מספיק מנוסים שיהיה מאוד קשה להביא את זה רק בזרים. כל העמדות החשובות האלה שציינת כמעט בלתי אפשרים, אתה מסתכל סטטיסטית לפגוע בכולם על ידי זרים או החלפת זרים, גם אם אחרי שתצליח להיפטר מהזרים שיחזבו ויש להם עדיין חוזה, שזה משימה בפני עצמה. אז שוב אני אומר, הייתי רוצה לראות איזה יציאה מהקופסה, איזה הסתכלות, איזה ללכת לזרים, כמו שאמרתי בליגה, ללכת לשחקנים צעירים, ללכת להילחם על כל מי שמעניין בשוק הישראלי, זה נכון שהוא דל, אבל מי שמעניין להילחם עליו, וזה לא קורה. אני כל היום שואל את הכתבים אצלנו בקבוצה, מי מעומד, מי מכבי חיפה רואה על נכון, אם יש מסע ומתן, בשביל לדעת אם באמת עובדים, אם לא באמת עוד לא התחילו להזיז את הגחלת, וזה מרגיש שכאילו עוד לא התחילו להזיז, יניף, כי עוד לא החליטו בדיוק מה רוצים.
0: תגיד, אתה יודע, אני כותב לי פה בוסקילה, הוא צודק, ברק בחר שעשה מסיבת עיתונאים, אתה יודע, אני גדלתי במועדון הזה, אתה גם גדלת, אתה מכיר את המועדון הזה, הרי שום דבר מלבד אליפות הוא לא מתקבל. מה ברק יגיד? רצים לאליפות, אני רוצה אירופה, אני רוצה פלייאוף
1: עליון. אני מאמין שיגיד איזה משהו מאוד סיסמתי, אני לא יודע אם בתוכו הוא מאמין בזה, ואני לא יודע כבר אם הוא מאמין בעצמו, שגם פה...
0: שזה גם פרויקט אדיר, תדע לך.
1: נכון, המועדון צריך לחזק את ברק כמה שיותר. אני יודע שברק באופן אישי עובד מאוד קשה, ומנסה באמת לחזק ולהסביר את מה שקרה לו בשנה האחרונה, בשביל לבוא במעמד יותר טוב מול התקשורת, אבל זה לא מספיק אם המועדון... אחרי מה שעשה...
0: מועדון החליש אותו, תום, בוא, בא לו על הראש, עזוב.
1: תחזק אותו. עוד פעם, אמרתי בתחילת דבריי, היום בשיחה שלנו, אני מתקשה להאמין שברק יצליח ככה. נכון לרגע זה, יכול להיות שיעשו עוד מהלכים.
0: תום, אתה אומר לחזק, שנייה, אתה אומר לחזק, ברק בחר זה מאמן שעשה 6 אליפויות, אני אומר לך, מהליגת אלופות, אולי המאמן אולי הכי טוב שהיה פה, ובאים לו, אומרים לו, אתה יכול לבחור רק את העוזר מאמן שלך.
1: שימלכו אותו, שימלכו אותו לעמדה הרבה יותר חלשה, מנצלים את ההישג, את החוסר הצלחה שלו מבחינת התוצאות, ואני חושב שאם החליטו שברק בחר הוא המתאים לעונה הבאה, אז אי אפשר להתנהג ככה, זו טעות של מכבי חיפה. בטח שליאור הוא לא המנהל המקצועי עם הניסיון, הוא לא המנהל המקצועי שעשה עונה מטורפת, וזה הזמן באמת להעצים את הסמכויות שלו. אז בסופו של דבר, גם ההתחלה של העבודה על העונה הבאה היא לא טובה, ושוב אני עדין, אני לא רוצה פה לצאת בכותרות יותר מזה, עדיין אפשר לתקן, העבודה היא רבה וקשה יניב, אבל אני קורא מפה למכבי חיפה, תדברו, תגידו מה אתם רוצים לעשות, לפחות ברצון. מה הקו שלכם לשנה הבאה? תעשו סדר בין ברק לליאור. תחשפו את שניהם, בעיקר את ברק, שבתקשורת כמובן זה יוצא רע מאוד על מאמן כל כך מאותר.
0: אגב, טוב, מה זה רק בתקשורת? אני חייב להגיד לך, תודה, אני עושה פה תוכניות אוהדים, ואנשים, תודה, לא אוהבים את ההתנהלות הזאת, כי בסופו של דבר, ברק הוא אדם מאוד אהוב פה בחיפה, וזה בצדק, ואני אגיד לך את האמת, הוא רוויח את זה ביושר, אבל מצד שני, אני חושב שאתה כל כך צודק בקטע הזה, שאם כבר השארתם בברק, אז תחזקו אותו, ודווקא עשו את הפעולה הפוכה. דיברנו פה אולי על חוסר ביטחון שברק סבל ממנו, וזה באופן טבעי, כי גם למאמנים לפעמים יש את החוסר ביטחון, לבוא ולהוריד אותו, זה גם מול השחקנים. תום, אני הייתי שחקן, אתה שנים היית גם בחדר הלבשה, אתה יודע ששחקנים זה עם רע. אם המאמן הוא לא אוטוריטה החזקה, אין לו מה לחפש.
1: חד משמעית,
0: ושהכוורת
1: שלך...
0: כאילו, סליחה, תום, סליחה, רצו להדגיש, הנה, רפאלוב מעליך, שומע רפאלוב מעליך, ופה גם הייתה טעות.
1: זו החלטה, זו החלטה של
0: של ינקלה, מה זאת אומרת? ינקלה ואור, אתה שומע? ינקלה ואור.
1: בדיוק, אז זו החלטה שלהם, שיסבירו למה. שיסבירו ויחשבו מה הם עושים עם ברק, שמבחינתי יעשו קמפיין מאחורי הקלעים, איך מתעסקים אותו, כי יש פה איזו סתירה מסוימת. נצא לך לתת לו את המנדט אחרי עונה גבוהה שלו, שהוא לא עשה את מה שמצופה ממנו. אמרת, הוא המאמן מבחינתי, חיזקת את ליאור, שגם לו לא מגיע, ואתה נותן למאמן שלך להתחיל ממקום מאוד מאוד נמוך. אני גם הופתעתי שברת הסכים עם זה, ויכול להיות שגם הוא עוד יתחרט. זה אגב מה שאומרים לי, אתה יודע, פה בשיחות מסגרון עם אנשים ששומעים דבר ושלם, יכול להיות שברק באיזשהו מקום, גם מי שלא עושים את אותם דברים שאנחנו מדברים עליהם, שיכול להיות שגם לא ישבר באיזשהו שלם. אני חושב איזה זעזוע זה יהיה, אם עוד חודש פתאום ברק בחלטם והולך ואומר, אני לא מקבל את הכלים בשביל להצליח. סתם נותן דוגמה, יש הרבה עבודה למכבי חיפה, אבל כרגע טיפלתם בכוורת, טיפלתם בזה שברק ממשיך, אז תדברו את זה החוצה.
0: שמע, לא טיפלו בכוורת, למה? אני אגיד לך משהו, אחד הדברים שגם אתה דיברת עליהם, פירקו את הכוורת. אתה דיברת הרבה פעמים, וגם דיברנו את זה ביחד על הכוורת החזקה של ברק, שצרפתי משלים איתו, וויינזיגר יד ימינו, ודרור שמשון צמוד אל בפ, הכוורת הזו התפרקה. התפרקה לו, שזה גם משמעותי למאמן.
1: מבחינת מכבי חיפה, אני חושב שאולי לא ברק, אבל שאר האנשים, ובטח הם כאלה שחר, לא היו מרוצים מהכוורת שלו. החליטו לעשות החלטה ללא קשר אליו, כי מן הסתם מאמן ישמור על הצוות שלו, וברק לא רצה לשחרר אותם, אין לי ספק, הוא יכול גם לספר לנו אחרת, וזה אני לא מאמין לו. זו החלטה מעל ברק, שזה גם מחליש את המאמן. יש פה הרבה אלמנטים שמחלישים את ברק. גם אם עכשיו הוא אלהק, אתה עוזר מאמן, זה לא אותו דבר כמו שכל הכוורת שלך. מי כמוך יודע את זה, כמה חשוב למאמן ראשי הכוורת שלו, ואיך אנחנו רואים מאמנים זרים באים למכבי תל אביב, ולא מוותרים על אף אחד מהאיש הצוות שלהם. אין דבר כזה לא להביא מאמן בלי הצוות שהוא מאמין, והוא מאשר אותו, והוא רגיל לעבוד איתו.
0: תגיד תום, אז למה עשו את זה? כי מה? מה, מה, מה, מה השיקול? הרי בסופו של דבר גם ליאור מבין כדורגל, גם... מה, מה הסיפור?
1: בסוף לא סתם היה את השיח הזה, שהתפיל פה לסיפור הזה של שחרור המעטפת של ברק, ופגיעה במעמדו, לא, אתה יודע, בסופו של דבר זה הרגיש שכאילו גם ברק יאבד את מקומו, ואז קיבלנו בעצם את הדיווח שברק ממשיך, וזה קצת הפתיע, צריך להגיד, כי היו סימנים מקדימים שזה לא קורה. אבל זה כל כך מתאים למכבי חיפה, מצד אחד החליטו ללכת עם ליאור, החליטו לעשות פעולות שפוגעות בברק, אבל בסופו של דבר, נכון לרגע זה עוד פעם, ואני לא חושב שזה סופי, אבל נכון לרגע זה, הם כן ממשיכים עם ברק. אז תמיד הפעולות לא מתחברות עם מה שברק צריך בשביל להצליח, וזה כל כך מכבי חיפה בשנים האחרונות, וזה מבאס, כל אחד שאוהב את המועדון, אתה יודע, אתה מנתח את זה, וזה לא, זה לא צריך לעבוד ככה. ולצערנו זה קורה, שוב, אנחנו, ואני בטוח שגם אתה, אני, כאיש המועדון הזה כל כך הקרוב, מתפללים שיהיה פה שינוי.
0: אתה יודע גם מה הקטע? תראה, בעוד 20 ימים האימונים נפתחים. עכשיו כתב לי פה בוסקילה, הוא איש אתה יודע, איש הצללים, לא משנה, בוסקילה, האיש הבעייתי שלנו, 55 שחקנים אמורים בעוד 20 ימים להגיע לאימון הפתיחה של מכבי חיפה. אתה שומע איזה מספר תום?
1: לא, זה באמת מטורף.
0: 55 שחקנים!
1: זה משהו בלתי ניתן להבנה לכל מי ששיחק כדורגל. זה החלטות מאוד קשות, אני לא יודע איך החלוקה תפקידה, איך לוקחים את ההחלטות, מי עושה את כל העבודה של התרת חוזים ומציאת קבוצות וישיבה עם שחקנים שהם לא בתוכניות. אני גם עוד לא קיבלתי רשימה מלאה, מי לא בתוכניות, שזה כן יכול לעזור אם יוציאו גם את זה וזה יצר איזה מנגנון.
0: שמע, לא רק אתה לא קיבלת, אני חושב שגם ברק לא קיבל.
1: אז זהו, אז יש פה הרבה דברים פתוחים בעבודה. תודה, אנחנו יכולים להמשיך פה באמת עוד חצי שעה, ולא ניגע בכל הטעויות וכל הדברים שיש לתקן. הלוואי ומכבי חיפה עובדת בשקט ועושה את הדברים האלה שאני מדבר, הלוואי. אני לא מאמין, עוד פעם, מכורך הסיבות ומכורך העובדות שראיתי בשנים האחרונות בהתנהלות, אבל הלוואי ואני ואתה פה עכשיו סתם מדברים, ומאחורי הקלעים הכל קורה, אני בלוואי, באמת הלוואי. אבל גם אם זה קורה, אז יאללה, תוציא.
0: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. אחרי שנה כל כך מאכזבת שהכישלון, אתה יודע, זה ליאור, זה איציק, זה ברק, זה ינקלה, בסוף גם היו פה שחקנים שלא ראו עם שחק במכבי חיפה. אני ציפיתי, באמת, שלפחות שבוע, 10 ימים, 5 ימים, נראה רשימה של 7-8, חברים, תודה רבה, לא בבית ספרנו. היית צריך גם לזעזע במקום הזה, זה לא יכול להיות ששחקנים שלא פגעו פה, עדיין מחכים לחזור לפתיחת האימונים, זה לא יכול להיות, היית צריך לחתוך בבשר החי, חייב.
1: אני חושב שברמת המטריה, בגלל כל השינוי המהותי הזה שאנחנו מציגים בדינמיקה בין ליאור לברק, קשה מאוד לקחת את ההחלטות האלה, כי רק עכשיו נראה לי ברק הבין את מקומו החדש, את מקומו המשומנח. שזה מאוד מאוד מאוד מסובך לעבוד בצורה כזאת, ובטח שאתה לא מקבל כנראה את כל המסרים עכשיו, כי יש כוח לליאור, צריכים גם לדעת איך לעבוד ביחד, יש פה, שוב, זה כל כך מורכב יניב, אבל הדבר הכי חשוב זה להתחיל לעבוד. העבודה פה היא באמת מטורפת, מכבי חיפה רוצה להתקדם שנה הבאה, לא מדבר על דברים יותר גדולים כמו תארים, שזה כרגע נראה מאוד רחוק, אבל זו מכבי חיפה, כולנו יודעים.
0: כן.
1: בוא נקווה שדברים קוראים מאחורי הקלעים. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד.
0: אני מקווה. תום, תודה רבה. המשך יום נעים.
1: ביי ביי.
0: תודה רבה, תום. פרסומות וחוזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. קטן בשתיים עם יניב קטן.
3: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: רדיו חיפה.
2: הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין. דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
5: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
6: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
15: מספר 20, יניב קטן.
0: שמעון אלבז, מה שלומך?
1: אהלן, צהריים טובים יניב.
0: איך אתה שמעון? געגעתי אליך, מה העניינים?
1: ברוך השם, אנחנו תחת טילים כאן, שומרים על הגזרה.
0: יאללה, איזו תקופה מטורפת. איך אתה? בסדר, המשפחה, כולם?
1: כן, ברוך השם, איך אתה?
0: בסדר, שמעון, הכל טוב, שגרתי, רק שנהיה בריאים, זה הכי חשוב.
1: אמן, הכי חשוב.
0: בוא תעזור לנו קצת, שמע, מכבי חיפה נמצאת עכשיו בתקופה של, אתה יודע, עונת המנופונים, אני אוהב אותה, יש הרבה על מה לדבר בתקופה הזו, בכלל בכדורגל שלנו, אני אוהב לראות קבוצות שהן מחדשות, שהן משנות, שהן מנסות, אני אוהב את השינויים האלו, מה חדש במכבי חיפה אבל, תגיד. כאילו, מרגיש לי שבינתיים שום דבר לא מגיע.
1: שמע, חדש, כרגע אין יותר, אתה יודע, מכבי חיפה עברה ועוברת השנה איזושהי מהפכה, קודם כל מבחינת הצוות המקצועי של הקבוצה. נכון שברק בחר נשאר על הקווים, וזה כאילו הדמות הדומיננטית, וליאור רפאלוב נשאר כמנהל מקצועי.
0: לא, השתנו, כאילו הסמכויות השתנו, ליאור קיבל יותר סמכויות.
1: נכון, אבל כי נכון, ליאור נהיה יותר חזק ממה שהוא היה, והוא היה כבר מספיק חזק בעיניי. אבל אתה יודע, צריך להסתכל, העוזרי מאמנים...
0: אז רגע, שנייה, בוא תעזור לי, ברק מחפש עוזר מאמן, פירקו לו את הכברת, המנדט היחיד שיש לברק זה לבחור עוזר מאמן, אני פחות אוהב את זה. מי אמור להגיע? מה אמור להגיע? מתי הוא כבר יבחר? כאילו, מתי זה קורה? כבר צריכים פה קבוצת כדורגל.
1: יש כל מיני אופציות של עוזרי מאמנים, ואני חושב שהשם הכי
16: הכי הכי חם מבחינת ברק בחר זה מרטין שהיה בביתר תל אביב בעבר, ומכבי תל אביב גם, אתה יודע, אבל מבחינת מכבי חיפה, מבחינת ברק בחר, זה עדיין לא סגור ועדיין לא סופי, הוא עדיין בודק כל מיני אופציות של עוזרי מאמנים, הגיע גם מאמן כושר חדש במקומו של דרור שמשון.
0: זה ליאור מחפש, נכון? זה כבר ליאור לוקח על עצמו וגם מאמן שוערים.
16: נכון, וגם הגיע לקבוצה גם פיזיולוג, מישהו שאתה יודע, כל נושא הפציעות שהיה בשנה האחרונה במכבי חיפה, זה משהו שהדליק איזושהי נורה אדומה מעבבת לראשי המועדון. איך כל משחק יש לנו איזו פציעה של 3-4 חודשים ויותר, אז מכבי חיפה...
0: אתה יודע, אני חייב להגיד לך, שמעון, אתה יודע את זה גם, אתה יודע את זה כמוני, אתה גם סקר קבוצות כדורגל כל כך הרבה שנים, בסופו של דבר מאמן חייב שהצוות שלו יהיה צוות שהוא בוחר. כן, הם עובדים יום-יום, עובדים בהרמוניה, יותר טוב, פחות טוב, אבל בסוף, המאמן צריך את הגב הזה לפחות שהצוות שלו. ופה, אתה יודע, ברק כאילו, במקום לקחת אותו אחרי עונה פחות טובה, שהביטחון שלו ירד, במקום לחזק אותו במערכת, החלישו אותו במערכת, העבירו לו חד משמעית, ליאור מנהל את ההצגה, ואגב, זה בסדר גמור, זה החלטה של ינקלה, של אור, מנהל את ההצגה, איך ברק מקבל את זה שאפילו, אתה יודע, פתאום ידפוק לו בדלת, מאמן כושר, שלום, אני מאמן כושר, בוא נחפש להסתדר. זה קטע, שימון.
16: תראה, קודם כל, מפתיע אותי בכל אופן. כל הנושא הזה של ברק בחר. הרי ברק בחר הוא לא איזה מאמן חדש בכדורגל שלנו, הוא לא איזה מאמן שאין לו קבלות או כאלה.
0: זה איך הוא קיבל את זה?
16: נכון שהוא בשנים פחות טובות.
0: נכון, זה קורה.
16: מבחינת התוצאות, אבל עדיין ברק בחר הביא 3 אליפויות עם באר שבע ברצף, 3 אליפויות עם מכבי חיפה ברצף.
0: אי אפשר לקחת ממנו את מה שהוא עשה, אז איך הוא קיבל את זה?
16: שהוא הביא, אי אפשר לקחת. אבל אתה יודע, תמיד מה זוכרים, מה אנחנו זוכרים פחות, את השנים האחרונות, את מה שעכשיו.
0: אוקיי.
16: את הכישלונות האלה גם שהיה לו גם בקורא.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני יכול לדבר על זה, והתקשורת וכולם, אבל ברק אסור לו אף פעם לשכוח את מה שהוא עשה. איך הוא היה מוכן לקבל את זה? שאמרו לו, אתה קובע, רק אתה עוזר מאמן, כל השאר תמתין בכפר גלים, ואנחנו נעדכן אותך מי מגיע. מה קורה פה? אני לא מבין איך זה...
16: אני יכול להגיד לך שברק מבחינתו לא יגיד לך שאתה צודק במה שאתה אומר. שהוא מחליט מהצוות שלו, והוא בשיתוף פעולה.
0: אומרים את זה, אבל...
16: והם מחליטים ביחד איזה שחקנים.
0: די, שימו, נו, זה לא עובד. כמה אתה יכול לעבוד על כולם? אתה יודע שזה לא עובד. די, נו, אתה יודע מה עושה ברק בחר אם הוא יגיד ככה? יעבוד על עצמו ועובד על כולם. בסופו של דבר זה לא הצליח. הוא קיבל את זה בסופו של דבר, שאל יואר על פי ושק דבר. אגב, אם זו החלטת המערכת, סבבה, זה של המערכת שלהם, הכל טוב. אני רק טועה כאילו עם ברק, אתה יודע, הוא איש כל כך טוב, הוא איש מקצוע נפלא, ואני חושב שהיו צריכים לחזק אותו בתקופה הזו ולא להקטין אותו. זו דעתי.
16: אני מסכים איתך, ואני חושב שעצם ההישארות של ברק אמורה הייתה לפחות לתת לראשי המועדון הזה, לבוא ולהגיד לברק, בוא, אנחנו נותנים לך את המנדט העונה הזו, אתה תבנה את הקבוצה, נכון שיש מנהל מקצוע ואתם אמורים לעבוד בשיתוף פעולה.
0: כן.
16: אבל קח את הסמכות לבנות את הקבוצה, קח את הסמכות
0: לבחור
16: צוות, את הסמכות לבחור שחקנים, ואם לא תצליח עם זה ותיקשה לצלח,
0: עשו הפוך, עשו הפוך, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. עזוב רגע את כל הדברים להם מסביב, בוא נגיד פטרו, ליאור מצא, ברק מצא, סבבה, יש הרמוניה, הכל טוב. שמעון, בוא נדבר רגע שחקנים, אתה צריך פה חלוץ, אתה צריך 10, אתה צריך מגן שמאלי, אתה צריך בלם, אתה צריך 6, אתה צריך כנפיים, מה העולם?
16: אתה צריך מהפכה.
0: שחקני גיבוי לספסל, אתה צריך לבנות פה הכל מחדש, בוא.
16: כל השחקנים הישראלים של מכבי חיפה, מרביתם, לא מספיק טובים, ראינו את זה בשנה האחרונה.
0: נכון.
16: פה הרבה שחקנים, אתה יודע, גם כאלה שלא שנה ראשונה ולא שנה שנייה, שכבר יש איזושהי תחושת מיצוי מהם, ואתה יודע, גם לקהל כבר, אתה יודע...
0: מי, חזיזה? אתה מדבר על חזיזה, מי?
16: גם, כן, גם חזיזה, okay. כל הכבוד, אתה יודע, יש לא מעט שחקנים כאלה, שמכבי okay. חיפה. כבר צריכה באמת, אתה יודע, לחשוב, זה לא בושה להיפרד.
0: אז איפה השחקנים החדשים?
16: זו הבעיה הכי גדולה של מכבי חיפה. קודם כל, מכבי חיפה מבינה שהיא מחפשת 4 זרים חדשים, אז ככה זה משהו שהם רוצים, גם להביא גם חלוץ זר, גם להביא 10, כמו שאמרת.
0: חייב כוכב כדורגל, שמעון, בוא עזוב, דיברנו פה על איכות.
16: חייב שרון שרי, חייב דיה סבא, חייב שחקנים בסגנון הזה, שחקנים שהם אקס-פקטור, שהם שחקנים שיכולים להכריע משחק, הם שחקנים שיכולים לסחוב.
0: זה ברור, עכשיו אתה, ממה שאתה יודע, רגע, שתי שאלות, שאני לא אשכח. אם מכבי חיפה לא תשחרר עדיין את הקיים, משהו שהיא צריכה תודה, שלם לו שכר. יביאו בינתיים שחקנים, יקפיאו, מה יעשו? הרי אני לא יודע אם ינקלה יושיב ביציאה, ואתה יודע, את נואל, סברינה, שואו, אגבה, ייתן להם שכר, ובואו נביא אחרים. צריך שחרר קודם, השאלה היא איך זה עובד.
16: אני יכול להגיד לך שגם אם השחקנים האלה לא ימכרו, לא יעזבו את הקבוצה, מכבי חיפה תביא שחקנים במקומם. מכבי חיפה לא מתכוונת לעבור עוד עונה כמו שהיא עברה בעונה האחרונה, עונה מאוד מאוד מאכזבת מבחינה מקצועית, עונה שמכבי חיפה לא הייתה פקטור בכלל במאבק האליפות, את הגביע הפסידה למכבי תל אביב, אבל עדיין מכבי חיפה רוצה לחזור להיות בקדמת הכדורגל.
0: שמעון.
16: כדי שהיא תעשה את זה, אם
0: נכון.
16: היא חייבת מהפכה.
0: שמע נשמה, יש רצוי ויש מצוי. ברצוי כולנו רוצים, במצוי העכשווי ובמציאות שלנו היום יומית, באיך שמכבי חיפה מתנהלת, זה רחוק מאוד ממה שאנחנו חולמים. תן לי רגע, הרי אין פה תקציב בלתי מוגבל.
16: אתה רואה איזה החתמות גדולות באיזשהו מועדון.
0: אני לא מתעסק במועדונים אחרים. שמעון, שמע רגע, אני לא מתעסק במועדונים אחרים. אני, אתה יודע, גם ששחקתי במכבי חיפה והיינו עומדים במנהרה, היריב אף פעם לא עניין אותי, וזה לא משחצנות, בגלל שחשבנו שאנחנו הכי טובים, אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. מכבי חיפה לא יכולה להסתכל במקומות אחרים, צריכה להסתכל על הבור שהיא נמצאת בו כרגע, והיא נמצאת בבור. שמעון, אני שואל אותך שאלה רגע. הרי אין פה תקציב בלתי מוגבל וגם לא יהיה, ואני אומר שאפילו התקציב בעונה הבאה יהיה קטן יותר. הערכה שלי, לא יודע, מהיכרות עם הנפשות הפעולות, מילדות. היא קטן. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, יש תקציב מסוים. על מה ליאור מתביית? חלוץ תותח, 10 כוכב. כאילו, מרב ההוצאות יהיו על 10?
16: 10 זה הנקודה הכי קריטית מבחינת מכבי חיפה. כמובן שמכבי חיפה רוצה גם חלוץ.
0: כן, אבל ה-10, אתה אומר לי, שפכו עליו תחיר בכסף?
16: ה-10, כן, ה-10 זה השחקן.
0: מועמדים יש? תן לי מישהו, מה?
16: לא.
0: אין כלום?
16: הגיע מישהו זר, אין כרגע מישהו שאני יכול להגיד לך שהוא מועמד להגיע.
0: הבנתי. תגיד...
16: היו לא מעט כאלה, אתה יודע שמכבי חיפה הייתה בטוחה שהיא מנחיתה כוכבי כדורגל, דמותו של נואל, אבל מכבי חיפה מבינה שהיא חייבת באמת הפעם את הבחירה הזאת, לעשות בקפדנות ולדעת שהיא לא נופלת בעוד שחקן.
0: שמעון, משהו חשוב, אתה חייב בלם תותח. תותח, למה אם אתה בונה על שטייפמן שהוא שחקן מוכשר והוא חומר גלם נפלא לשנים הבאות, הוא צריך בלם לידו ללמוד ממנו. צריך ללמוד ממנו, אתה חייב.
16: פלניץ' כזה.
0: לא יודע מי, פלניץ', לא יודע מי, יש מישהו כזה כבר בקנה, או שתגיד לי, גם זה לא.
16: אין, גם זה לא.
0: גם לא. מגן שמאלי, יש כבר מישהו על הפרק? אתה צריך מגן שמאלי תותח.
16: כל הפציעות של מה שקרה בגזרת המגנים במכבי חיפה, זה משהו שטרף את הקלפים את המועדון. אם אנחנו חוזרים אחורה, אז מכבי חיפה לא הייתה מחפשת מגן. לולא הפציעות האלה גם של...
0: קורנו וגם של פיינזיכט.
16: גם של אינון וגם של קורנו, נכון? אבל כרגע מכבי חיפה מחפשת גם מגנים, למרות שהיא יודעת שזה מגן לכמה חודשים, כי הם רוצים באמת להרוויח.
0: אני רוצה להגיד לך משהו בפציעות כאלה, אתה לא יודע איך קורנו יחזור, אני לא הייתי בונה על קורנו יותר כשחקן מוביל במכבי חיפה, אני מצטער עם כל הכאב, אני אומר את האמת, פיינזיר זה סימן שאלה, לחזור מפציעה כזו זה קשה מאוד, קח לדוגמה את אלעד אמיר שחזר ועוד פעם נפצע, בגילאים כאלה, פציעות כאלו זה מאוד מסוכן, אני לא הייתי בונה על זה. אני הייתי עם כל הצער שבעניין מביא מגן תותח, אין לי ברירה, לא הייתי מביא מגן על הדרך, בוא נחכה שפיינזיר יחזור, כי אתה לא יודע איך הוא חוזר. זה בעיה. תגיד לי שמעון, בקישור, יש כל כך הרבה על הכתפיים של רטנר לדוגמה, או שמדברים איתי על ירין לוי, ויש לי גם את אלי מוחמד, מה אזולה?
16: יש לא מעט שחקנים, יש לא מעט, יש את עידן אזולאי, שאל תשכח, שהוא בין היחידים, אתה יודע, שהיה בעונה יותר טובה בגזרת השחקנים הישראלים.
0: אמת, אמת.
16: אבל ירין לוי זה סימן שאלה מאוד מאוד מאוד גדול מבחינת מכבי חיפה.
0: שמה, תסביר.
16: כי ירין לוי, לפחות מה שאני שומע מאנשים שמקורבים אליו, הוא לא באמת רוצה לחבור למכבי חיפה. הוא יותר מעדיף למצוא קבוצה מעבר לים. הוא רוצה למצות את זה, הוא רוצה לעבור לחול.
0: מצד שני, במכבי חיפה, כל מה שהיא מוציאה חוצה, שהיא כל כך בונה עליו, שהוא יהיה, אתה יודע, יוביל את מרכז השדה פה.
16: הוא לא בונה על מכבי חיפה. הוא מעדיף להיות בחול.
0: מה אתה אומר?
16: כן.
0: תשמע, אמון פתיחה 23 לחודש, אז אתה רוצה להגיד לי שהוא עושה הכל בשביל לא להיות באמון הפתיחה הזה?
16: הוא עושה הכל להיות בחול. ירין לוי רוצה להיות בחול, הוא לא רוצה להיות במכבי חיפה.
0: אז מכבי חיפה חייבת כבר לחפש גם 6 תותח.
16: נכון. תראה, כי אם ירין לוי מגיע למכבי חיפה, לדעתי הוא שידרוג מאוד משמעותי לקישור.
0: כן, אבל שחקן שלא רוצה להיות, הוא לא יכול להיות שידרוג.
16: אבל שחקן שלא מגיע בלב שלם ולא באמת רוצה להיות פה.
0: ברור. אגב, אבל שאלה, שמעון, מכבי חיפה לא יודעת את זה? אם אתה ככה פה אומר לי את זה בשידור הסביר, אני חושב שגם מכבי חיפה יודעת. שחקן שלא רוצה להיות, שלא יהיה.
16: מכבי חיפה יודעת גם שירין לוי הוא לא הכי שלם להיות במכבי חיפה, כי הוא, אתה יודע, אחרי מה שהוא עשה בביתר ירושלים, הוא מקבל מאות טלפונים מאוהדים של ביתר, שלא ילך למכבי חיפה, אבל הוא מסביר להם שחוזה זה חוזה, ויש לו דברים שהוא לא יכול לצאת מהם, והוא מבחינתו אומר שהוא רוצה להיות בחול, זה לפחות המקורבים.
0: אולי גם הוא מפחד לבוא, הוא רואה איך הקבוצה נראית, הוא רואה את ההתנהלות, הוא אולי גם חושש ממה שקורה פה.
16: יכול להיות.
0: שמעון, אתה אופטימי?
16: תראה, קשה לי להגיד לך כן בשלב הזה של העונה. גם בגלל כל מה שקורה עם הצוות המקצועי.
0: כן.
16: אבל אני חושב שאנחנו עוד חודש נהיה יותר חכמים, לדעת באמת איזה מכבי חיפה נראה עונה.
0: שמעון אלבז, שמור על עצמך, שמור על המשפחה, בשורות טובות ושלנו כמה שיותר
16: אמן,
0: שקט.
16: אמן.
0: תודה שמעון, תודה רבה לך. פרסומות וחוזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן,
3: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה. הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
17: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
20: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
19: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
20: זה הזמן לבית משלכם.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
23: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
24: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
22: ג'רי, אני בדרך!
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
25: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
15: מספר 20, יניב קטן.
0: חברים, אנחנו התחלנו פה בתחילת השבוע בפינה חדשה. הכל חוץ מכדורגל אני רוצה לקרוא לה, אוקיי? כן, הכל חוץ מכדורגל. יש לי פה פרלמנט של חברים טובים שלנו מהרדיו. יש לנו פה את האחד והיחיד.
28: האיש
0: והווינר והפופקורן. האיש והווינר והפופקורן. והטורטיות והפינג פונג. תום שלנו, מה העניינים?
29: מה קורה?
0: בסדר גמור, הכל חוץ מכדורגל, תזכור. אור מאיר, מה נשמע? תתחבר בבקשה, תהיה קצת יותר מהיר.
29: אלן,
0: אור מאיר איתנו, כוחן היקר איתנו, אלן, כוחן, מה העניינים? בוסקילה תמיד פה, אי אפשר להיפטר ממנו.
29: כמו פטריה.
0: כן, הכל חוץ מכדורגל. תום, תתחיל אתה.
29: וואו.
30: פשוט יורה עליו.
0: תתחיל, כן. אני חושב שהוא הכי אינטליגנט פה באולפן. תתחיל, בבקשה.
29: זה לא נכון,
0: הכי אינטליגנט פה. בוא, חוץ מכדורגל, מה יש לך להגיד? בוא לא נהיה כאלה לוזרים לדבר על כדורגל.
29: לא לוזרים. אני מדבר על...
30: לדבר על כדורגל זה לוזרי?
0: אין לי כוח לזה. מיציתי כבר פה כל הזמן. אתה יודעים מה, נחזור לכדורגל?
28: לא, תן לו רגע. רצית לשאול כוחן שאלה אישית.
0: כוחן שאלה אישית, אני אגיע אליו. תגיד, תום, מה העניינים?
29: מה קורה?
0: אתה יודע, אתה אצלי כל כך פופולרי באינסטגרם, בדף האישי ובכלל בקרב אנשים מכל מקום שאני הולך.
29: נכון.
0: אתה מופסד לי קרוב ל-150 אלף שקלים רק תורטיות.
29: לא, לא. 120 אלף, אל תקצין.
0: כן, אבל בסדר, נו, אבל אני לא אוכל אותם.
29: זה הקטע. חבל, אז תביא אותם לי, אל תדאג, אני אוכל אותם.
0: תגיד, כוחן, מתי החתונה?
30: גמרת אותי עכשיו.
0: למה, מה?
28: כבר שאלה מאזינה.
0: מה, אתה יודע שהוא היה בתאילנד, הייתי בטוח שהוא יציע לה בתאילנד, הוא חזר.
30: אתה מגזים, אחי.
0: למה מגזים?
30: עוד כמה שנים, ניתן לזה קצת.
0: עוד כמה
30: שנים? אנחנו לא גרים ביחד עדיין.
0: בת כמה היא?
30: היא בת 20, עוד מעט 21.
0: צעירים.
28: מקסימה, וגם הוא בחור מקסימה.
0: לא, יש פה ספק בכלל לגבי איכות האנשים, אבל וואו, לא, כמה זמן אתם מציעים?
30: עוד מעט 3 שנים, באוגוסט.
0: והוא רוצה רק עוד כמה שנים?
28: שאל אותו מתי חתונה.
30: עוד קצת.
0: נו, תראה, מי אומר, שאל אותו כמה חתונה בידה.
28: אתה יכול לדבר בכלל.
0: מחפש דירות מופשות בחיפה, כל היום מסתובב בחיפה, דירות מופשות, ואומר לי מתי חתונה.
28: אבל הוא צריך לשאול אותו שאלה.
0: מה, למה הוא? בן כמה אתה אומר?
1: בן 30.
0: ואתה?
28: 30.
30: יש פה שידוך.
0: אוי ואבוי. רגע, ומה עם החדונה של זה?
29: לא, אני כבר מקרה אבוד, אני ויתרתי מזמן. אני כבר בן 35 החודש.
0: אני חיתנתי את אלכס שולץ, אתה יודע, עשיתי פה פינה, חפשי אותי משהו, אלכס, לא יודע, משהו כזה, ואלכס התחתן בסוף, כן? אלכס שלנו זה...
30: רגע, באיזה גיל אתה התחתנת?
0: 23. וואלה, צעיר. אני לא נחצה לכלום, אחי, מה יש לך?
30: מיירת, אבל.
0: בטח, אני קיתי לי מטל טבעת אחרי חודש. אמא שלי זיכרונה לברכה אמרה לי, תגיד את המשוגע, תברח, התאפקתי עוד שבועיים, יצאתי לה אחרי חודש וחצי.
30: איפה התחתנתם?
0: בקלה.
30: וואלה.
0: כן.
30: עד היום
0: אירוע ראשון. אירוע ראשון של הזה, כן, הגענו יום.
29: אתה הלכת את האולם.
0: כן, אירוע ראשון, הלכתי לגדיה בעלים יום לפני, מיטל בוכה, היה עוד פיגומים על הקיר. כן, באמת, זה אמיתי, אירוע ראשון. כן, אבל הבאנו אותו ברגע, ברוך השם. אתה מתאפק, אתה רוצה להגיד משהו?
28: לא, אני רוצה לשאול לכם משהו.
0: תעשה.
28: יאללה.
30: הוא חוזר לכדורגל, קשה לו.
0: תעזור.
28: אני רוצה את ההצבעות של כולם.
0: הצבעות?
28: כן.
0: נו, מה ההצבעות?
28: סגל של מכבי חיפה לקראת העונה הבאה. מי נשאר, מי הולך, אבל אין באמצע ספסל, שמה ספסל. נשאר או הולך?
0: כן, מה?
28: יאללה.
0: מי מתחיל, מה? כולנו
28: ביחד?
0: נשאר, נו.
30: נשאר.
0: מה אתה עכשיו? נו.
29: נשאר, אין שאלה מחכה.
28: שריף כיוף?
0: הולך.
30: השאלה.
28: הולך.
0: מה, תעבור לי 50 שחקן עכשיו ציפו עד 18:00, נו מה? פדראו הולך.
30: פדראו הולך.
29: מי זה פדראו? לא ראיתי אותו בכלל שנה וחצי.
28: הולך. קני סייף?
1: נשאר.
29: נשאר לחלוטין.
28: שון גולדברג.
0: נשאר.
1: הולך.
0: אגב, אתה יודע... לאן הולך?
1: זהו.
0: לאן הולך? לא, לא, יש שחקנים שהם נכס החדר הלבשה. אבל אתה יודע שזה יושב כל משחק. איזה יציא אתה יושב?
29: אני בצפוני עליון.
0: בצפוני עליון? וואו. אתה...
29: כן. אני פעם הייתי בתחתון...
30: אתה חזק כבר?
0: מה, למה היית לעליון? למה היית לעליון?
29: רוצה לשבת כמו בן אדם.
0: תגדיר לי אותך כאוהד, שאתה יושב ביציאה, איך התגובות, איך אתה מתנהג כאוהד? אתה לא זז, אתה סטטי, אתה צועק, אתה מקלל.
29: לא, אני מאוד מעורב, אני מאוד מעורב.
0: מה זאת אומרת?
29: במשחקים גדולים אני נותן את הטון, אני מעודד, שער קופץ, עד שאין לי אוויר. זה קורה די מהר. משחקים קטנים, אתה יודע, יושב בנחת.
0: אתה יודע, אני מקבל תמונות שלו מאוד עם היציאה.
30: וואלה, מזהים אותך ביציאה? יודעים מי אתה?
29: יודעים, בטח, מה
30: שאתה אומר? אתה דמות ביציאה.
0: כוחן, אני מקבל תמונות שלו מאוהדים, שהוא נכנס ליציאה, כן, האיש והתורתית.
29: ברור, אני מחכה בתור לכניסה ליציאה, ואנשים
30: לא יודעים מה השם שלו, האיש והתורתית, נכון?
0: לא, קודם כל מכירים אותו, יודעים שזה טוב, אבל אתה יודע מה, אני יש לי שאלה אליך, תענה לי. ברק נשאר או הולך?
28: אם אני, מה, אם אני, מה אני חושב? הולך.
29: הנה, מתחיל להרבה.
0: מה, לא פותח את העונה?
28: כן.
0: לא פותח עונה, מה אתה אומר?
29: לא, אני אומר שהוא פותח את העונה.
0: ואתה?
30: פותח, ברור פותח.
0: אתה?
1: לא, לא פותח את העונה.
0: תודה, אור מאיר הוא תגלית פה. מאז שהמיקרופון פה נפתח, אני...
28: זה ממש לפני איזה 72 שעות כרגע.
0: כן. שואה, זה כלב.
28: רגע, אני רוצה להמשיך עם הסגל.
0: די עם הסגל הזה כבר.
28: איסת.
0: מה זה איסת? איסת די, סיימנו, לא?
28: די,
0: לא יודע, הולך, אמרו לי, לא? לא יודע, איסת, לא יודע. טוב, לא יודע, סימן שאלה.
29: נשאר,
0: אוקיי.
28: יאללה, בתאי?
1: נשאר. הולך.
0: הולך? לכאורה אתה את הקצב של
29: הדיון. מה זה יש
30: מי נשאר?
1: רגע, אז אם אני בעד לשחרר או להמשיך
0: איתו... אתה, תגיד את דעתך, תגיד את דעתך.
1: אני חושב שצריך לשחרר אותו.
0: אתה יודע מה, עצור הכל? תשאל רק את אור מאיר.
28: רק את
0: אור מאיר? תענה, אבל במהירות, לא לחשוב שעה. אני רוצה לשטוף.
1: הולך.
0: מהר.
28: חזיזה.
1: הולך, די.
28: עלי מוחמד?
1: נשאר.
28: אזולאי.
1: נשאר בספסל, אבל כן.
28: קאסה?
1: קאסה? תשמע, הוא היה באיטליה, אני חושב שצריך לתת לו קצת זמן, זה מעניין.
0: בוא נו, תגלית הילד. נו, תמשיך, תמשיך, לא ילד.
28: מלמד?
1: נשאר.
28: אגבה?
1: הולך.
28: הולך.
0: אם הוא היה אומר נשאר, אתה יודע, היינו מפוצצים פה את האוטו, אנחנו בלעים.
28: הוא היה לקצה,
0: למה אתה חושב על אגבה? כי מה? מה יש בו?
1: לא, אני אומר שצריך ללכת.
0: הבנתי, כן.
28: קנג'י גורי.
1: לא מתאים.
28: לא מתאים. סטיוארט.
30: למונדיאל לא מתאים?
29: לא השאיר לנו סגל. בוא נעבור, פותחים את העונה עם שיזה.
28: סילבה קני.
1: רגע, אני יודע, אם קטן פה אומרים את האמת.
0: רק אמת, ברור. תגיד, מה אתה מקשיב לרעשי רקע? תגיד את דעתך תמיד.
1: אני חושב שלושת רבעי קבוצה, צריך לשחרר.
0: יפה, מה אתה אומר שביציאה אתה עושה פרצופים עכשיו, כאילו מה?
29: לא, אני חושב שזה קיצוני מדי, שלושת רבעי קבוצה.
0: אז מה אתה עושה? תן פתרון חוץ מלבלבל את המוח.
1: אני מביא
29: חמישה זרים חדשים.
0: חמישה זרים חדשים.
30: באיזה עמדות? באיזה עמדות?
29: קודם כל 10, שזה הכי חשוב.
0: אוקיי, יפה.
29: אין לנו 10 כבר כמה שנים.
0: אז אם אתה משחרר 5, אתה צריך לשחרר 5.
29: אין ספק, מאזרים, אבל ישראלים צריך להשאיר. אין לנו יותר מדי ישראלים פה שאפשר להביא.
28: אז רגע, אתה משאיר את בתאי?
29: בתאי אני משאיר, בטח.
28: אוקיי, אז אתה אומר שאתה משחרר את סטיוארט?
0: כן.
29: סטיוארט אני משחרר, למרות שהוא אחלה חלוץ.
1: די,
0: גם אתה היית חלוץ בנערים של מכבי חיפה.
29: הייתי בילדים והייתי אחלה חלוץ, ואני כבשתי במשך חצי שנת קריירה המון שערים.
0: חצי שנה שחקת במחלקת נוער?
29: כן.
0: מה אתה אומר?
29: כן.
30: מי היה מאמן שלך?
0: באיזה
30: סגנון?
29: לא משום מוכר.
0: באיזה סגנון היית?
29: אני הייתי יותר פיפו אינזאגי כזה. אתה יודע, אני מזהה את השטח, אני כאילו...
0: קורא משחק, מהלכים.
29: קורא משחק טוב, הבא ש...
0: פיפו אינזאגי, תשמע.
29: מה שהציל אותי בילדים זה שלא היה חוק נבדל. אז לא הייתי צריך לחזור.
0: זה חזק, יפה.
28: מה שאנחנו מדברים על הכסף, נגיד, שלא רוצים להשאיר את אולי את ירמקוב, כבר הרחלנו את זה, מרחלות אני מרחלנו את זה עם דיאס אבא, שאמרו, לא, בוא נ... המס וכל הזה, בסוף שילמת את זה במזומן על זרים אחרים.
0: ברור.
28: שיכול להיות שאימו היה נשאר פה, אם אני לא טועה בעונה אחת לפני, הוא נתן 20 ומשהו שערים.
0: אתה אומר, בוא ננעץ אותו?
28: כן.
0: ברור.
28: הרי תביא עוד פעם, תלך, אולי נביא יותר טוב, אולי פחות טוב, תלך סחור, לפחות השוער, זה עוד עמדה שהיא בשקט.
0: נכון.
28: תשמור עליו.
0: אני מסכים.
28: עד שיש לך איזה משהו בטוח. בנהל
0: בטוחה, אין ספק. אבל עדיין אני מסכים, תום, צריך 5 זרים, צריך לחפש ישראלים איכותיים, צריך לעשות פה הרבה שינויים, זה לא קל ולא פשוט.
1: רגע, אתם חושבים שירמקוב זה שוער לאליפות?
0: כן. אני חושב שכן. אתה חושב שלא?
1: לא יודע, סימן שאלה.
0: אה, באמת?
30: למה, מה התאיות?
0: לא, יש בו המון דברים טובים.
1: לא יודע, לא, הוא טוב, אבל לא יודע אם זה שוער לאליפות, זה מה שאני בא
0: ואומר. אוקיי,
30: יש... תגיד לי, מה עם הצעירים? אתה משאיר אותם את כל הצעירים?
0: כן,
30: אני... לא משאיל אותם
0: לקבוצות? לא, לא, לא.
28: אף אחד כל מי שקיבל דקות העונה?
0: לא, אני חושב שיש פה איזה 5-6 צעירים שצריך לראות איך הם מגיבים לתחילת העונה, אבל שטייפמן אני הולך איתו, אלעד אמיר אני רוצה לראות איך הוא חוזר מהפציעה, רטנר יצא שחקן הרכב, גם גבאי מקבל אצלי הזדמנות, דרזי אני
30: לא רוצה להשאיר בכלל,
28: גרינברג גם לא,
0: עושה את המחנה אימון עד גרינברג גם משאיר אותו, כי אני לא יודע מה מכבי חיפה תביא, אני מעדיף שהחבר'ה יהיו בפנים, אבל שוב, לבנות עליהם מההתחלה, זה יכול להיות סיכון מאוד גדול, הם צריכים לאדם כוכבים. תגיד, רציתי לתת פה לכל אחד קבוצה, תפקיד ומספר חולצה, אבל אין לך יום אחרת, אם כל אחד מכם היה יכול להיות בצוות מקצועי, איזה תפקיד הוא היה? מה אתה היית בוחר? מנהל מקצועי, מאמן? או מאמן כושר, או מאמן שוערים, או בכלל, אתה יודע, מנהל קבוצה.
29: מאמן כושר פחות, אני נראה לי. פעם הייתי אפסנאי. בקייטנה.
0: אתה יודע שאני הכי אהבתי את האפסנאי, תמיד.
28: אור, זה...
29: אז אני, נראה לי שאני...
30: בגלל זה אתה ככה אוהב אותו.
0: רגע, אתה אפסנאית? זה מה שאתה לוקח על עצמך?
29: למה לא?
30: מה אור מאיר, אבל?
0: אור מאיר, מה אתה?
1: אבל למה ישר השאלה?
0: למה? אני אומר אור מאיר בוחר להיות מנהל מקצועי, כי הוא בטוח שאתה יכול לנהל את ההצגה. על מה אתה הולך? תן לנו.
1: מאמן, מאמן הייתי רוצה.
0: מה אתה אומר, מאמן? איזה סוג של מאמן היית?
30: אתה מוכן לספור את הביקורות?
1: מאמן ישראלי?
0: לא, כאילו מה היית? אסרטיבי כזה, רך כזה, עדין כזה, או אתה יודע מה, איך היית, מה? עכשיו אתה עומד מול
1: הסך. תוקף אותם שצריך, נופל עליהם.
0: אני מת.
1: נופל עליהם.
0: בואנה, אתה תגלית.
1: אם הם לא רצים, נופל עליהם.
0: כן, מה? אף עליהם בזה? שובר את החדר הלבשה?
28: כמו קובי רפואה במלגן השמונה.
0: שערויה, שמעתי אותו מדבר, לא אהבתי.
1: אני לא יודע אם שובר את החדר הלבשה.
0: כן, אוקיי.
1: אבל בוא נגיד שבמבט.
0: אתה מדבר בעיניים. בוא נגיד
1: במבט, כבר הם יודעים.
0: רוני לוי כזה, בעיניים. תגיד, כוחן, מה אתה?
30: תן לי עוזר מאמן.
0: וואי, יפה, אהבתי, עוזר מאמן, תפקיד מאוד חשוב, מה איתך?
28: גם אותו דבר, כמו, תן לי לריב איתם.
30: אין סטלבט כזה, אין כיף כזה, אתה לא מקבל את כל ה...
0: מה אתה חושב, סטלבט?
30: לא, אבל כל הביקורות שהולכות למאמן, אתה לא סופג אותם. מצד שני, אתה בטוב עם השחקנים, הם לא, אין איזה אנטיגוניזם, אני חושב.
0: למה, אני היה לי פעם עוזר מאמן, כמעט הרגתי אותו. אז אתה לא כזה בטוב עם השחקנים, אתה יודע.
30: תלוי, תלוי איך אתה איתם, אתה יודע. אבל הביקורת בתקשורת זה בסוף אני הולך למאמן הכל.
28: בדיוק, תלוי גם מי המאמן שאתה עוזר לו כביכול.
0: הבנתי אותך.
28: אם זה אור מאיר, אתה בבעיה.
0: למה עוזר מאמן? אתה בוסקילה, כאילו מה הקטע?
28: אני עוזר או מאמן שוערים, תן לי רק לבעוט להם לשער כל היום.
0: מאמן שוערים?
28: כן,
0: סבבה, מה?
1: אני חושב שלתום היה מתאים אנליסט, כזה לפענח.
28: אנליסט,
0: וואו. אני הוא יכול
30: למה?
0: למה אני מדי יום מפרק לו פה את הצורה בפינג פונג, והוא במשבר והוא חוזר.
28: ואני כל יום חוזר.
0: הוא חוזר.
28: אחרי כל השאלות, אם אתה לא היית שחקן, איזה תפקיד היית לוקח?
0: חברים, תודה רבה לכם, אנחנו נפגש מחר. עד זמן שם נגמר, יאללה ביי, תודה.

0: קאדם.
1: ובשלוש, מגה ביקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105, רדיו חיפה.
11: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בפעם השנייה מהבוקר אזעקות נשמעו בקו העימות בצפון. ההתראות הופעלו במשגב עם שבאצבע הגליל,

0: הרי הפרגוד, אך אסור להנחות על כך באופן מפורש. בסיבוב הראשון, אף אחד מהמועמדים לא הצליח להגיע ל-61 קולות. מועמד האופוזיציה, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, זכה ל-60 קולות, לעומת רבלו שהגיע ל-57. כתבנו בכנסת אילי זילברברג מציין כי לפחות 9 חברי קואליציה הצביעו בניגוד לדעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר כי כינה את נתניהו משוגע בשיחת הטלפון המתוחה בין השניים לפני כיומיים שנערכה על רקע רצונה של ישראל לתקוף בבירות. בריאיון לפודקאסט של ניו יורק פוסט ציין טראמפ, הייתי מעט מוטרד מהלחימה שלו מול לבנון, אך הוסיף, עבדנו טוב מאוד יחד. אני מאוד מחבב את ביבי ואני עובד איתו מצוין, כך הנשיא האמריקני. באשר לאיראן, טראמפ הביע אופטימיות להשגת הסכם במהירות והוסיף כי ככל הנראה ייפגש בשלב מסוים עם מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי. לדבריו הוא בהחלט מעורב ובאיראן רוחשים לו הרבה כבוד. פעוטה בת שנה וחצי נפצעה באורח בינוני מפגיעת רכב בקריית גת בעת שהייתה בעגלת התינוק. היא פונתה לבית החולים. כתבת היום רונית זילברשטיין מציינת כי לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, בתחילת שנת 2026 נהרגו 30 ילדים בתאונות דרכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהירת מעונן חלגית חלה עלייה קלה במידות החום. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן מושון תוקוש פלוטקה.
1: אהלן דולב נישלי, שלום ליום רביעי.
0: שלום, שלום.
1: לכל החברים והחברות, לכל המאזינים והמאזינות.
0: עד שש, שלוש שעות של מגה מיקס, מסיבה יומית מתחילה עכשיו, עם הלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה הכי מרעננת, קצבית.
1: קיצית.
0: ומענה. גם קיצית זה טוב. אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: 97.5, אתר אפליקציה, מוכנים, ערוכים.
0: ויאללה, בלי הרבה הקדמות, בואו פשוט נצא לדרך, נחל לכם.
1: מסיבה.
0: ההזדנה טובה, סוב זירות, תבלו.

אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, ואנחנו ביחד עם מחסני חשמל שממשיכים בירד העודפים המטורף. מי שכבר שמע שמע, מי שלא שמע זה הזמן לשמוע. אספו את כל עודפי המוצרים במחסני חשמל והביאו אותם לסניפים כאן בחיפה. חיסול עודפים, כל הקודם זוכה. שימו לב מה מחכה לכם שם בחנות: שואב רובוטי ב-499 שקלים, מקרר הייר, 4 דלתות מזכוכית, 655 ליטרים, רק ב-2,490 שקלים. קבלו עוד מחיר מטורף, מייבש כביסה אלקטרה, ב-499 שקלים. רוצו עכשיו לסניפים של מחסני חשמל, במתחם מבנה תל חנה, נשר, הכל מחכה לכם שם. שיהיה בשעה טובה, מזל טוב על הרכש החדש.

0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
4: דודואות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
5: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום רביעי בשבוע, מסיבה של מגמיקס.
1: אנחנו נפרדים מכל החברים וחברות ב-99.5, דיוויד עזרן מיד מצטרף אליכם, ואנחנו נמשיך לעוד שעתיים עד שש בערב ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת שמיד הצטרפו אלינו. תודה רבה לאור מאיר, המאיר, על הסאונד באולפן.
0: לך דולב נישליס.
1: תודה רבה לך, מושון טוקוש פלוטקה. אנחנו מכאן לפרסומות, ארבע חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה, תישארו איתנו.

0: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: הלו, ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
5: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
6: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
7: צ'רי, אני בדרך!
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
18: 105, רדיו חיפה.
20: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
21: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות ממשגב עם לפני שעה קלה, יורטו שתי רקטות שחדרו לשטח ישראל מלבנון. מוקדם יותר היום יורטה המטרה האווירית חשודה ששיגר חיזבאללה. לא דווח על נפגעים או על נזק בשני האירועים. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו יציר לפני כיומיים כי ירי על יישובי ואזרחי ישראל תוביל לתקיפה בבירות. הדרמה במרוץ לתפקיד מבקר המדינה. הסיבוב השני של ההצבעה תם לפני זמן קצר, ובשעה זו נספרים הקולות על ידי חברי ועדת הבחירות. כתב היום אילי זילברברג מוסר כי הסיבוב השני נעצר זמן קצר לאחר שהתחיל, בשל טענה לפיה ניתנה הנחיה לחברי הליכוד לצלם מאחורי הפרגוד סלפי עם פתק של מועמד הקואליציה, עורך הדין מיכאל רבלו. לאחר כחצי שעה שבמעט

0: גייט מסר כי כוחות ההגנה האווירית הרתו 13 טילים ו-17 רחפנים ששוגרו מאיראן. תינוק בן 4 חודשים במצב קשה לאחר ששעה במשך כשעתיים ברכב סגור בכפר חבד. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום לענייני כלכלה, ניצן כהן.
1: ירידות שערים של עד 0.5% נרשמות היום בבורסה בתל אביב. הירידות מיוחסות להתערערות היציבות הגיאופוליטית שגם ככה לא הייתה מהמשופרות. בשוק המתח הדולר מתחזק ב1.5% והוא נסחר ברמה של 2.86 שקלים. בניו יורק לקראת פתיחת המסחר נרשמות ירידות של 0.4% בחוזים העתידיים.
0: נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, מגה מיקס יוצאים לדרך.
1: שלום, שלום לכם, אהלן, אהלן, יום רביעי בשבוע. טוב, שתגיד שלום לאריק בן אריה ברדיו אילת.
0: אריק בן אריה, רדיו אילת,
1: אור מאיר. תגיד שלום לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: היידה.
1: תגיד שלום ל...
0: כל המאזינים והמאזינות.
1: מעיין שמאחורי הזכוכית.
0: גם שלום.
1: סתם כדי להיות נחמד, סתם כדי להיות ככה, אתה יודע, מנומס.
0: שלום לכולם.
1: אין קשר לתוכנית, סתם כדי, אתה יודע.
0: כיף, שלום, שלום.
1: שיהנו מהחיוך היפה שלך.
0: החיוך
1: הממיס הזה, החיוך הזה. חיוך כובש לבבות, ממיס הלבבות. בדימוס, בדימוס. אנחנו מתחילים עד שש, שעתיים של מגה מיקס, עם הלהיטים הגרסות וכל המוזיקה הכי בועטת ברדיו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 4:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל, עומסי תנועה מסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, מסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם בקריות, עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון, בכביש 22 עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר בעיר עם 26 מעלות, עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית

0: חברה מחירה וליסינג, כוכבית 8883.
1: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
9: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
10: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
8: צ'רי, אני בדרך!
11: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: מי זה?
16: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח, בארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
19: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
18: בלי טריקים ובלי שטיקים.
20: 107.5 רדיו חיפה.
21: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה 175, אנחנו ביחד עם מחסני חשמל, שמביאים אותה שוב עם ירד עודפים מטורף, כפי שלא היה כמותו, כנראה גם לא יהיה כזה שוב. אספו שם את כל עודפי הסניפים, הביאו אותם למחירים בחיפה, לסניף בחיפה, במחיר רצפה. חיסול עודפים, כל קודם זוכה, שימו לב למוצרים הנבחרים, שעכשיו מחכים לכם על המדף. מסך 70 אינץ' של JVC. לא תאמינו, אבל הוא רק ב-1,690 שקלים. 70 אינץ', כן. מזגן היד, נשים ככה בחצר, במרפסת, לכבוד הקיץ שמגיע אלינו, 699 שקלים בלבד. מזגן אלי, ב-799 שקלים. ונסיים עם תנור דיגיטלי סאוטר, ב-649 שקלים. הגיעו עכשיו לסניף העיר מחסני חשמל, במיוחד את זה שנמצא במתחם מבנה תל חנן, בן אשר. היידי, היידי, היידי, אנחנו מכאן נתכונן תנועה, פרסומות, ואנחנו חוזרים למוזיקה של מגה מיקס.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: השעה 4:45 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל. עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלי המפרוי לומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 75 עומסי תנועה לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר עם 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: השעה בחסות
5: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
6: רדיו חיפה,
1: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
7: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
8: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברהיטי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
9: רהיטי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
8: בלי טריקים ובלי שטיקים.
10: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
17: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: הלו, ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
22: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
23: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
21: ג'רי, אני בדרך.
24: 107.5 רדיו חיפה.
25: יום בטוח באוניברסיטת חיפה. זה כמו יום פתוח, רק כזה שבטוח תתחברו אליו. אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להתחבר לקמפוס, למגוון התארים, למרצים המנוסים ולקצב של העיר. ביום חמישי, מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה באים לעשות לכם מסיבה. בשידור חי וישיר מאוניברסיטת חיפה ברדיו חיפה. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.

0: כאן, אנחנו סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה, באופן כללי, ראשונה באילת של מגמיקס, ליום רביעי בשבוע. תודה רבה לכם על ההאזנה. אם בא לכם עוד מגמיקס, אז זה בהחלט אפשרי, אנחנו כאן לעוד שעה, אנחנו עד שש ביחד.
0: זמינו אותי 24/7, כנסו גם לאתר, לאפליקציה, תתחברו אלינו.
1: אז אנחנו נודה לכם על ההאזנה, נודה לאריק בן אריה על הסאונד ברדיו אילת, לעומר ברדיו חיפה.
0: אחד עולב נישטיס.
1: תודה לך, משיק ופלוט, כי אנחנו לפרסומות חדשות, כבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס, תישארו איתנו.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים מחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
14: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
9: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105 רדיו חיפה.
15: אם אתם מפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בתום מהפך דרמטי, עורך הדין מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה הבא, לאחר שניצח בסיבוב השני של הבחירות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
17: הצביעו 118 חברי כנסת. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות. לפיכך נברך. נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
16: ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך את רבלו ומסר כי בימים הקרובים יזמין אותו לפגישת עבודה ראשונה בתפקידו החדש. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי יעתור לבגץ בשם סיעת יש עתיד בטענה לפגיעה בחשאיות ההצבעה והתערבות יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, כך לפי הודעת המפלגה. כתב היום בכנסת אילי זילברברג מציין כי במהלך הצבעת הסיבוב השני הועלתה טענה לפיה ניתנה הנחיה לחברי הליכוד לצלם את עצמם שמצביעים לרבלו, ובעקבות כך ההצבעה החלה בשנית. כתב היום יעקב הרשקוביץ מדווח כי אחד הגורמים המשמעותיים למהפך הוא יושב ראש אריה דרי, שקיים שיחות אישיות עם חברי כנסת בליכוד והביא להפסד של מועמד האופוזיציה שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. על רקע מתקפת הטילים והכתב"מים של איראן הלילה לעבר קווייט, משרד החוץ האיראני הודיע כי כל מדינה באזור שתספק סיוע ובסיסים לארצות הברית תהפוך למטרה. דובר משרד הבריאות של

0: עם שמיר אסף הרופא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה והחביבה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע.
1: הדובדבן שבקצפת.
0: וואי וואי וואי, כמה דברים טובים מחר.
1: בעצם זה דובדבן עם קצפת בשעה הזו.
0: עם הכל.
1: אז אנחנו עד שש ביחד עם עוד שעה של מגה מיקס, לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. לכם נותר להגביר ווליום, ליהנות מהקצב, לנסוע בזהירות. אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, מגה מיקס, שעה אחרונה, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: אנחנו מתחילים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלי המפרויד עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם, בכביש 4 עומסי תנועה מסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתם, בכביש 22 עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר עם 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אפולו, מכבי.
11: מכבי.
10: ימין או שמאל?
11: ימין.
12: שמאל.
10: שוק דלל או?
11: שוק דלל, שוק דלל.
12: שוק דלל, שוק דלל.
10: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
13: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
17: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: אתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, שלום לכם שוב, מה קורה, מה נשמע, ומה המצב, בוא נראה, במחסני חשמל, שם מביאים שוב את יריד העודפים המטורף, כפי שלא היה, אולי גם לא יהיה כזה שוב, תביאו את כל העודפים מהסניפים בארץ, לסניף במחסני חשמל בחיפה, במחירי רצפה. חיסול עודפים כזה עוד לא היה, כל הקודם זוכה, שימו לב, מה מחכה לכם עכשיו בסניפים? מכונת כביסה הייר, 8 קילוגרם ב-690 שקלים בלבד. מכונת כביסה ענקית, 9 קילוגרם אלקטרה, רק ב-790 שקלים בלבד. שואב רובוטי, ב-499 שקלים בלבד. ונסיים עם טלוויזיה. אנחנו עכשיו לקראת המונדיאל, מסך 70 אינץ' ככה וסבבה, גדול כזה, כיפי של JVC ב-1690 שקלים. אחלה מחירים, אחלה מוסרים, הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל במתחם מבנה, תל חנן, נשר, שלכם בשעה טובה, תתחדשו. עכשיו, את כל התנועה, פרסומות וכבר חוזרים למוזיקה של מגמיקס.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: השעה 5:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר בעיר עם 26 מעלות, עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: השעה בחסות
5: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
6: רדיו חיפה,
1: עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה מחוברת.
9: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
10: תמיד איתך.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
16: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
17: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
18: ג'רי, אני בדרך.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
20: יום בטוח באוניברסיטת חיפה. זה כמו יום פתוח, רק כזה שבטוח תתחברו אליו. אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להתחבר לקמפוס, למגוון התארים, למרצים המנוסים ולקצב של העיר. ביום חמישי, מגמיקס, דולב נישליס ומושיקו פלוטקה באים לעשות לכם מסיבה בשידור חי וישיר מאוניברסיטת חיפה ברדיו חיפה. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
21: כל פה מעורב.

0: עד כאן תוקוש. סוגרים שעה של שלישית ואחרונה של מגמיקס.
1: ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה, 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: הכל נכון, מדויק.
1: הכל כיף, הכל נכון. אנחנו גם מזמינים אתכם להמשיך להזין לנו תמיד באתר, באפליקציה. כנסו, תורידו, גוגל פליי, אפ סטור, מגמיקס, עברית, אנגלית.
0: אנחנו שם. תודה רבה, אריק בן אריה. הלו, אריק, על הסאונד ורדיו אילת.
1: אור, מאיר המהיר.
0: הלו, אור. תודה רבה לך, מושון, טוקוש, פלוטקה, האיש והבמבוק.
1: היידה.
0: אתה יודע למה במבוק?
1: לא.
0: מחר.
1: מחר.
0: נשמור על זה למחר.
1: שטעות.
0: מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה, ביי.
1: ביי, ביי. רדיו
2: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: דודו אות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
13: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. תוכנית הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
14: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בתום מהפך דרמטי, עורך הדין מיכאל רבלו, לשעבר פרקליטו של נתניהו, נבחר למבקר המדינה הבא, לאחר שניצח בסיבוב השני של הבחירות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
16: הצביעו 118 חברי כנסת. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות. מר מיכאל רבלו קיבל 61 קולות. לפיכך, נברך.
17: אתה מושחת וקיבל.
16: נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
15: עורך הדין רבלו מסר לאחר בחירתו, אני מקבל את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. מנגד, ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי יעתור לבגץ בשם סיעת יש עתיד בטענה לפגיעה בחשאיות ההצבעה והתערבות יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי, כך לפי הודעת המפלגה. כתב היום בכנסת אילי זילברברג מציין כי במהלך הצבעת הסיבוב השני, הועלתה טענה לפיה ניתנה הנחיה לחברי הליכוד לצלם את עצמם כשהם מצביעים אם לרבלו, ובעקבות כך ההצבעה החלה בשנית. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי עד כה ארבעה גופים שונים הודיעו כי יעתרו לבגץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו בהתייחסות פומבית ראשונה לשיחת הצעקות בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בריאיון לרשת CNBC האמריקנית אמר נתניהו, לפעמים יש לנו חילוקי דעות אבל אנחנו תמיד מוצאים דרך לפתור אותם. אנחנו יכולים לא להסכים בבוקר ועד אחר הצהריים יש לנו פעולה משותפת. באשר ללבנון אמר ראש הממשלה, אני חושב שטראמפ מבין שלבנון נלקחה כבת ערובה על ידי חיזבאללה, ולכן אם אנחנו רוצים להציל את לבנון ולהשיג שלום, אנחנו חייבים לפרק את חיזבאללה מנשקו. בנוגע לאפשרות לחידוש המערכה מול איראן, אמר נתניהו, אני משאיר את זה לנשיא טראמפ. סוכלה הברחת אמצעי לחימה בגבול ירדן. במהלך הלילה יתרו כוחות הביטחון סמוך לגבול תיק ובו 10 אקדחים ומחסניות תחמושת. אמצעי הלחימה הועברו להמשך חקירה במשטרת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון בשביל...

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל. אנחנו משודרים כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, אבל היום אלי ככה לא יכל להיות, אז אנחנו החלטנו שהחיפאים משתלטים. כמובן שמיקו איתנו מירושלים, אלן מיקו. עוד מעט מיקו יצטרף אלינו, אבל אנחנו פה בפאנל...
2: עכשיו כבר, אתה יודע...
3: קלקלנו לו את הרגע. הוא לא מבין מה קרה, הוא לא מצליח להבין מה קורה.
1: הוא לא מבין איך כולה בחיפה, אז נגיד כמובן ערב טוב לרובן עטר הגדול, אלן רובן. ערב טוב תומר לוי.
3: אלן, ערב טוב.
1: אלן, ואנחנו נתחיל עם נבחרת ישראל.
2: כן.
1: אבל אין תחושה שיש משחק של נבחרת ישראל, אפשר להגיד את זה ככה?
3: כן, כי תשמע, זה בסך הכל, בסופו של יום זה משחק אימון, משחק ידידות, נכון שזה הכנה לשלב האומות, אבל זה עדיין משחק ידידות, גם אתה יודע כמה חבר'ה ככה קיבלו קצת חופש בגלל סיבות כאלה ואחרות, וזה מובן וזה בסדר. מה שלא יהיה במשחק הזה היום, אין לזה שום השפעה לדעתי על ליגת האומות שתהיה בהמשך.
2: נוסיף לזה גם שהמאמן לא יצא.
3: גם המאמן לא נמצא.
2: המאמן לא נמצא, הוא לא יצא עם הנבחרת.
1: זה משפיע, רובן?
2: לא, קודם נגיד, למה?
1: פציעה בפאדל.
2: פציעה בפאדל.
1: אגב, ראיתי את ירין לוי אומר לו...
2: כן.
1: ראיתי את ירין לוי אומר לו, אנחנו מבקשים שלא צחק יותר פאדל.
2: כן, אז זהו, אז הוא לא קיבל אישור מהרופא להצטרף לנבחרת, אז גל כהן הוא זה שמדריך את השחקנים.
1: ושמעתי שגל כהן אומר, אנחנו נקבל את ההחלטות בזמן אמת, תומר, זה קורה באמת ש...
3: מה הם יעשו?
1: לא תהיה אוזנייה,
3: לארץ, בוא, גל כהן מלווה את... רן בן שמעון כבר מלא זמן, הוא מכיר את רן בן שמעון, הוא יודע מה הדרישות, הוא בטח עשה איתו איזו שיחה לפני שהוא טס, הבין בדיוק מי נגד מי, החילופים גם צריך להגיד מוסכמים מראש, לא צריכה להיות פה בעיה בניהול המשחק.
2: בדיוק. הרכב ברור, הרכב כמובן באישור של רן, רן קבע...
1: כן, הרכב זה רן קובע?
2: תוך כדי תנועה, אתה יודע, אם יהיו איזה שינויים שהוא יצטרך לקבל אחריות...
3: אז הוא ילד גדול, גל כהן, אם אין גם לא מעט קבוצות,
1: הוא יודע לעשות דברים, אנחנו נצרף את מיקו אלינו, אלן מיקו. שומע אותנו, מיקו?
4: עכשיו אתם שומעים אותי?
1: עכשיו אנחנו שומעים אותך.
4: מיקו היקר!
1: אני גם שומע אתכם, אחלה ערב, מה העניינים חברים? מצוין, מיקו, איך אתה רואה את המשחק נבחרת הערב? זה מעניין אתכם בירושלים?
4: לא מעניין.
1: או שהחתונה של שוע זה העיסוק העיקרי?
4: ברור שזה...
1: היום?
4: מחר. לא, מחר. זו גולת הכותרת. החתונה של ירדן שוע.
3: האמת שחוץ מירובן ממני ושלמה נראה לי כולם מוזמנים.
4: רגע, אבל אני באמת רוצה לשאול שאלה. בכל הסגל של הנבחרת יש נציג של ביתר?
1: מעניין
4: לראות. קבוצה שסיימה בקום שלי.
1: רון לוי,
4: לא?
1: רון, ירין לוי הוא כבר נציג של מכבי חיפה.
3: היה אמור להיות ירדן שואה בגלל החתונה, הוא לא...
1: ירדן כהן לא...
3: ירדן כהן, באמת, אני לא מבין למה הוא לא הוזמן.
4: קבוצה שסיימה בקום שני.
1: רון, יש נציג? רון, יבדוק לנו אם יש נציג.
3: אני לא חושב שיש
4: נציג.
1: מה אלי אוחנה חושב על זה?
4: זה לא פעם ראשונה שקורה בנבחרת. עם כל הכבוד לנבחרת ישראל, באמת, ואני... רוכש לה המון כבוד, אגב, היא צריכה לרכוש לי יותר, כי בוא, כל הכבוד, נבחרת ישראל, היא צריכה להתהדר בזה שאחד כמו אלי אוחנה שיחק בה.
3: רק על הגול שלך ב-89 נגד אוסטרליה.
4: ברור, ברור.

0: על השער הזה הנבחרת עד היום עושה קמפיינים, אין לי מושג למה. אני רוצה את המלוגים דרך אגב. אבל ענייננו, הרי לא ייתכן שגל כהן או רן בן שמעון, whatever, יעשו סגל הנבחרת ולא יבואו אף נציג מביתר. אני יודע שהיום קשה להביא אותי, גם בגלל מעמדי היום, שזה באמת יהיה קשה להביא אותי, אבל חבר'ה, נציג אחד... באמת, אני מתפלא.
1: אגב, רון מעדכן אותנו שבאמת אין נציג, ירין לוי הוא היחיד ששיחק שנה שעברה בתרבי.
0: אני יודע, אני יודע שאין נציג.
2: תראה, בואו...
1: איך אתה מסביר את זה, רובן?
0: זה מעצבן עודי בתר, זה לא פעם ראשונה.
2: ניקובי, אין מה להתעצבן. אני אגיד לך למה...
0: אני אומר לך מה הם אומרים, אני מה אכפת לי.
2: לא, אני אגיד לך למה, אני לא רואה מישהו שיכל להיות, יש את שואה... רגע, אני אסביר לך. יש את שואה שהוא נמצא, יש לו את החתונה.
0: חתונה,
2: בוא נחל לו בזה. אצילי, לא... אנחנו יודעים את הסיפור, לא מעוניין, לא מעוניינים. ירדן כהן היחיד שהיה צריך להיות.
1: אולי גם פרט אומסים נתנו לו קצת מנוחה.
2: זהו, חוץ ממנו.
0: זיוון שימו, לא צריך לקבל מתי שהוא זיוון.
1: לא, לא, לא. אני חושב שעדיין לא.
3: הנה, נו, כל הכבוד, אמרו זיו, זיו.
2: לא, לא, מיקו, הוא לא מתאים. הוא עדיין לא בשל לנבחרת הבוגרת.
0: קבוצה מקום שני אין לנציג, בסדר.
2: כי עזרים נתנו את הטון, פלוס שואה ועצילי.
1: אגב, לבאר שבע כמה נציגים יש, רון?
3: גיא מזרחי או בלוריאן.
1: לא, גיא מזרחי גם לדעתי לא זומן.
3: לא, לא, גיא מזרחי זומן.
1: לא, בלוריאן כבר לא, בלוריאן כבר ליגיונר.
3: אה, נכון, ליאל פרץ, דן ביטון גם לא.
0: גם לא זומן.
1: בסדר, זה ברור כי זה, אבל בואו באמת נפרוט, רובן, אתה היית כמובן במשחקים. כמה משחק ידידות זה בכלל משמעותי בנבחרת? כמה באמת אפשר לבנות על זה או שזה כי חייבים?
2: קודם כל זה חשוב מאוד. זה כמובן לא כמו משחק רשמי, אבל זה מאוד חשוב גם לשחקנים, תשמע, הם בקושי נמצאים יחד, הם בקושי רואים אחד את השני, אז שיש להם משחקים כאלה, אז הם יכולים לעבוד בשקט, אתה יודע, בלי
1: לחץ. כן, אבל אנחנו רואים, ענן חלילי לא מזומן, ודור פרץ לא מזומן.
2: עדיין, עדיין, וייס, מי שנמצא, זה תרגול טוב, וזה חשוב, וזה לא אנחנו המצאנו את זה. זה גם נבחרות אחרות עושות את זה, וזה בסדר.
0: מחויבים, לא? לעשות את זה?
2: כן, מחויבים. וזה עוד הופעה לכל אחד ברזומה שלו, וגם טיפת צבירת ניסיון, גם אם זו נבחרת לא הכי חזקה שיש.
3: צבירת ניסיון של מי רק אמרת?
2: של כולם.
3: שחקנים חדשים?
1: לא, של כולם.
2: לא, בכלל.
1: זה
2: עוד משחק, ועוד משחק. זה מאוד חשוב. אני חושב... כן, אתה יודע, למשל, שאתה מתרגל אגף ימין או אגף שמאל, שחקנים מסוימים, אז אתה רואה תוך כדי תנועה שמי מסוגל להיות יחד, מי טוב עובד יחד, ואתה לוקח את זה בחשבון. אתה יודע, רן בן שמעון אמנם לא נמצא במגרש, אבל הוא יראה את המשחק כמונו בטלוויזיה.
1: וגם היה באימונים שהיו בארץ.
2: זה היה באימונים שהיה בארץ, ואני בטוח שמכל משחק אפשר ללמוד לעתיד אופציות התקפיות והגנתיות.
1: בוא נדבר על העתיד, ליגת האומות שתיפתח בעוד כמה חודשים. קוסובו, אירלנד, אוסטריה. אפשר להגיד שאפשר לעשות את זה, או שאנחנו שוב חיים באשליות?
3: איך עולים משם? מה...
1: מקום ראשון לדעתי עולה לסוג של חצי גמר, נכון?
0: נכון, ואז מקום...
1: השאלה, אפשר בבית הזה לסיים מקום ראשון?
3: לא.
0: לא.
1: לא, אתם לא רואים שאפשר...
0: לא, לא, לא.
1: אבל זה לא הבעיות הכדורגל.
3: אבל אוסטריה היום נבחרת הרבה יותר חזקה מאוסטריה ששיחקנו איתה אז בבית, וקוסובו זה נבחרת שכל הזמן במגמת עלייה, ולדעתי, תקנו אותי אם אני טועה, לא הצלחנו לנצח אותם בשלב הבתים שנה שעברה.
1: וגם אירלנד צריך לבוא, באים במוטיבציה מאוד מיוחדת.
0: רגע, לא, לא, אירלנד זה הסיפור, אבל אירלנד יש שם איזושהי, הבנתי, עצומה, שהם לא יופיעו למשחקים
2: בישראל. הם יופיעו.
1: הם יופיעו, הם יופיעו, הם לא יתעסקו עם פיפה.
2: אני חושב שאם המשחקים יהיו בארץ, הסיכויים הם מעל 50%.
1: זאת אומרת, אתה רואה סיכוי בכלל שזה יכול להיות בארץ, הרי אנחנו יודעים מניסיון עבר, שגם אם עכשיו, מחר, מצעירים כולם, מסתיים כל המדיניות הביטחונית, לוקחים זה זמנים.
3: אנחנו מדברים על ספטמבר, סיכוי קלוש מאוד.
2: תומר, שמעתי את... קראתי.
1: את שינו?
2: כן, ששינו אמר שאם יהיה הסכם, אז יש סיכוי שהוא יבקש שאת המשחקים
0: שלנו. כן, אבל שינו תמיד גם אומר, שינו אומר שיש לו רק כדור אחד בקנה, והוא לא רוצה, ולבזבז אותו, צריך למצוא את הטיימינג.
2: נכון.
3: זה לא ספטמבר.
1: אבל עוד פעם, אני גם אומר, גם אם...
0: ספטמבר זה לא קרה, אני רואה מה קורה בצפון, חבר'ה, בואו.
1: לא, גם אם היום זהו, כולם מתכנסים, יש הסכם שלום. נקרא לזה כך.
0: בוא עכשיו תעשה הסכם עם חיזבאללה, נגיד סתם.
1: לא, אני אומר, גם אם הכולם...
0: אפשר לבנות על זה.
1: אנחנו יודעים מניסיון עבר שוופא ופיפא לוקחים דווח ביטחון של 3-4 חודשים, לראות אם זה לא חוזר על עצמו.
2: אז הייתי אומר, אתה יודע, אם המשחקים יהיו בארץ, 50% יש סיכוי, אם המשחקים לא יהיו בארץ, זה יורד ל-20%.
1: תומר, שרן...
3: שנייה עוד משפט אחד, מה עם הליגיונרים שלנו? אני לא מדבר על מנור סולומון, שעשה באמת חצי שנה טובה בפיורנטינה, אני מדבר על אוסקר גלוך, שעליו הנבחרת כביכול הוא לכאורה בנויה,
1: ובעונה קשה מאוד מבחינתו,
3: גם דקות משחק, גם מבחינת הזה, הוא לא יישאר שם סביר להניח.
1: כן, הוא לא יישאר באייקס, אתה אומר?
3: משהו לא יישאר שם, יש מנהל מקצועי ג'ורדי, הוא מתווה את הדרך, בחודשיים האחרונים השחקן לא משחק, צריך להבין מזה שהוא לא, שאין סיכוי שהוא נשאר באייקס.
1: שמעתי אותו, קראתי אותו, אני לא יודע איפה, לא זוכר איפה הוא אמר היום, שהמאמנים באייקס לא התחברו לסגנון המשחק שלו.
3: אוקיי.
2: אני
3: מה להגיד על זה, האמת.
2: וייס, אני מתחילה.
0: כן, זה, קראתי את הכותרת הזאת.
3: אין לי מה להגיד על זה.
2: מיקו, אתה זוכר שאני מתחילת השנה אמרתי שאוסקר גלוך לא מתאים לרמה של אייקס, ואני לא מאמין שהוא יישאר שם. כולם כמו, למה?
1: מה הרמה שלו?
2: למה? אני חושב שזה
1: לא. לא, מה הרמה שלו? איזה קבוצה אתה עכשיו
2: מקומר? קבוצה בינונית בבלגיה.
1: באמת, רובן?
2: כן.
3: זהו, זה הטוב?
0: רובן אמר את זה עוד מהקיץ.
1: רגע, תסביר למה, זה מעניין מאוד.
2: המשחק עובר לידו. הוא לא שותף במשחק, התנועה שלו לא נכונה, הוא לא רואה נכון. אני מכיר את התפקיד הזה, אתה יודע, כשאתה מסתכל על שחקנים, למשל, קח את מנור. מנור, אם לא היו הפציעות שלו, אז הוא הרבה יותר מעורב במשחק, הכדור עובר דקו.
3: אבל זה לא אותו תפקיד.
2: שחקן קו, הוא גם באמצע, גם מתחת.
3: הוא הרבה יותר באמצע.
2: כן, אבל הוא צחק בקו גם בתור אמצע.
0: הוא מזכיר לי איזה שחקן, אתה יודע? הוא מזכיר לי איזשהו שחקן.
2: אני יודע למי אתה רוצה להגיד.
0: בדיוק.
2: כן, לרובי, התכוונת.
0: לא, אלה.
2: אבל אני חושב שהוא במשחקים עצמם, הוא לא מעורב מספיק.
3: גם של הנבחרת.
2: גם בכלל של הנבחרת.
1: אז זה מה שאתה רואה, רובן? אני לא... הוא הוצאת מרכז טבלה בבלגיה?
2: אני חושב שהוא, כן, לא שווה יותר מזה לצערי.
0: יאמר לזכותו של רובן, הוא אמר את זה קיץ שעבר.
2: מזמן, אמרתי שכולם קפצו מאיזה גול שהוא נתן באייקס, אמרתי לדעתי, הוא לא יסיים.
3: אנחנו אוהבים נורא לקחת את הכישרונות האלה. גם אני. ולמנף אותם.
2: נכון, גם אני אוהב.
1: שלב זה מינוף או ניפוח.
2: אבל
3: חלק ניפוח, חלק מינוף. לגבי אוסקר לא הייתי אומר מהר ניפוח, בוא ניתן לו עוד צ'אנס.
2: אני לא רואה אותו.
3: שחקן צעיר לדעתי עוד יכול להתקדם.
2: ואני גם, נכון לתקופה הזאת, אני הרי באוסטריה, איפה שהוא שיחק, הם מזערו את הנזקים שלהם.
1: ברדבול זלצבורג.
2: כן, ברדבול זלצבורג. המחירה שלו הייתה כדי למזער נזקים, לא רווחי. ואותו הדבר יקרה לו גם באייקס, והשלב הבא שלו, לדעתי, זאת תהיה איזה קבוצת אמצע טבלה באחת הליגות האירופאיות, וזהו, זה הרמה במקרה הטוב.
1: לפי מה שאתה אומר, יכולים עוד לראות אותו חוזר לישראל, ולא עוד הרבה זמן.
2: לא יפתיע אותי אם בעוד 3-4 שנים זה יקרה.
3: אני מאוד מעריך את הדעות של רובן.
1: כן, אני גם מחזיק ממנו.
3: אבל אני חושב שיש לו עוד קריירה ארוכה באירופה.
2: יש לו קריירה ארוכה, אבל אני לא חושב שהוא יגיע לרמות הגבוהות.
1: אז בוא נדבר על מי שכן אמור...
3: זה יכול להיות שאתה צודק.
1: בוא נדבר על מי שכן אמור להגיע לרמות הגבוהות, זה ענן חלילי, אנחנו יודעים שיש קצת בעיות עם נפולי, אבל עדיין יש לו גם הצעות בפרמר ליג.
3: אני יכול להגיד לך משהו על זה. לפני שבוע, במקרה יצא לי לדבר עם מישהו שמאוד מקורב אליו, ולא אבא שלו, כי אני לא מכיר את אבא שלו, והוא אמר לתם כל הזמן נפולי, נפולי, נפולי, אל תתפלו אם הוא נוחת בפרמייר ליג.
1: כן.
3: ופתאום אחר כך התחילו לצוץ כל הטוטנאם וכל המקומות האלה.
1: נכון. אז מה יותר מתאים לו, רובן? מה יותר מתאים לו?
2: כל ליגה.
1: כל ליגה?
2: כל ליגה.
1: מה, למה, מה מיוחד בו?
2: יש לו, הוא מאוד פיזי. כושר גופני. הוא מהיר מאוד. הוא, הקצב המשחק שלו, הוא יכול למשוך במשחק שלם על 70-80 אחוז כל הזמן.
3: הוא אטלט מטורף.
2: בדיוק, יש לו גם כוח, גם טכניקה.
1: השאלה אם אתה עכשיו מייעץ לו?
2: ואני אומר לך, כמגן ימני, במיוחד עם שלושה בלמים, גם עם שני בלמים,
1: כן, אתה רואה אותו מגן אם אני כ-4?
2: הוא הולך ומתפתח, כן. לא, הוא יותר בחמישה, אבל
1: גם בארבע. אז זה מה שאני רוצה לשאול אותך.
2: אבל בחמישה בכלל, זה אחד המגנים שעוד שנתיים, כמו שאנחנו ראינו את השינוי שלו מלפני שנתיים להיום, ההמשכיות של ההשתפרות שלו תהיה גם בשנים הקרוב.
1: אבל אם אתה מייעץ לו, אז אתה אומר לו ללכת לקבוצה באמת שסגנון המשחק שלו הוא שלושה בלמים, זה משהו שאמור להשפיע עליו?
2: עם עדיפות, כן.
0: אז נפולי משחקת ככה, לא?
1: נפולי משחקת ככה.
2: זה מאוד, זה ייתן לו יותר חופש התקפי, כי יש לו את זה, אנחנו זוכרים אותו, הרי כשזה מצליח לך, לא משנה
1: נגד מי. לא, הוא גדל גם בנוער, צריך להגיד כחלוץ.
2: בדיוק. יש לו בעיטה ברגל שמאל, הוא כובש גם ברגל שמאל, הוא כובש ברגל ימין, וכשהוא בועט, הוא בועט בשביל לתת גול.
3: שחקן אדיר.
2: כשהוא מרים, הוא מרים כדי לבשל גול, לא כדי לצאת לידי חובה. וזה מאוד חשוב שאנשים יבינו.
1: אפשר להגיד שרן בן שמעון חייב להבין שבקמפיין הזה אי אפשר לזגזג עם אוסקר כמו שראינו בקמפיין, עם, סליחה, עם ענן, כמו שראינו בקמפיין הקודם?
2: לפני כולם. הראשון בהרכב, חנן...
1: ענן?
3: אני
2: גם חלילי.
3: מסכים איתו לחלוטין.
2: לגמרי.
1: אז זה אומר שגם הנבחרת חייבת לשחק בשלושה בלמים?
2: במשחקים מסוימים, כן.
1: בטח, בטח שאתה אנדרדוג, אני מתאר לעצמי.
2: שאתה אנדרדוג, אז יש לך את הכלי, את הגף ימין, הכי אידיאלי שיש.
1: וכי אתם אוהבים את זה שהוא בעצם לא זומן היום, מיקו, אתה יודע, נתנו לו מנוחה.
3: אני חושב שזה בהסכמה.
1: לא, ברור.
0: מי?
1: ענן.
3: זה בהסכמה, כאילו.
1: ענן, דור פרץ, יש הרבה שחקים שקיבלו מנוחה.
3: דור פרץ, חברים, שיחק 57 משחקים רשמיים העונה.
1: מטורף.
3: זה עונה כפולה כמעט אצל חלק מהשחקנים בליגת העל.
0: המון.
3: חבר'ה, בואו, צריך לנוח, הכל בסדר.
1: השאלה אם גם העניין של החוזה שלו, זה גם משפיע. אנחנו נדבר על החוזה.
3: הוא בחופשה בכלל, הוא בחופשה בכלל, הוא לא בארץ.
1: לא, אבל אתה יודע, מטריט הראש ודברים.
3: יכול להיות, אבל אני חושב שפה זה אומס שפשוט החליטו לתת לו מנוחה. כי באמת זה יכול לסכן אותו וחבל, בשביל מה?
0: נראה לי שגנדלמן זומן.
2: לא, הבנתי שהוא לא זומן.
3: גנדלמן סוחב פציעה.
1: גנדלמן
3: סוחב פציעה.
2: שמע, אבל...
1: מה מיקרו, מה ההנחה?
0: אתם יודעים מה, חבר'ה, בואו, אני אגיד לכם משהו. אתם בא לכם לשמוע קצת...
1: תמלולים.
0: לא, פנינים.
1: פנינים.
0: זה פנינים.
1: יאללה, תן לנו פנינים.
0: וגל כהן התראיין, אז ככה, שימו לב. אנחנו לא מקלים ראש במשחק, נבוא לטרוף את הדשא, אוקיי? זה אומנם משחק ידידות, אבל לשחקנים אין ידידות. רובם נשואים, הנשים לא מרשות להם ידידות. אומרות, נשים, נשים, שק של נחשים. עכשיו, השחקנים הצעירים, אתה מבין, יש גם חבר'ה שהם לא נשואים. מה זה ידידה? אוקיי, מורי, מה זה ידידה?
1: מה זה ידידה?
0: או שיוצא מזה משהו, או שיצא מזה. בדיוק, חד וחלק.
1: אז קופמן עם ה...
0: המשך עוד פנינים מ...
1: אני רוצה, לא, אני רוצה תמלולים, אני רוצה תמלולים מאיזה פגישה.
0: אני מנסה להשיג, בוא נמצא, אנחנו
1: רואים. השיג לנו תמלולים.
0: עובד קשה, אתה הולך, אני עובד פה קשה.
1: תמלולים
3: מהרוב. אחד העיתונאים המוערכים ביותר, שתדע לך, קוף. אחד העיתונאים המוערכים ביותר.
0: תראה, תומר כהן, תסתכל, תומר לוי, סליחה, תראה,
1: כהן, הפכת אותו, העלית אותו דרגה לכהן.
0: אני אותו דרגה לכהן. עכשיו, בכנסת, תגיד לי, אני עולה כהנים. אבל עזוב את זה. יושב לי פה רגל על רגל, אתה מבין? בא לי תחתוני בוקסר, אתה מבין? הוא לא עובד.
3: כמעט באתי עם תחתוני בוקסר, כמעט הגעתי עם תחתוני בוקסר היום.
0: אתה רואה, האמת גם חם.
4: תומר, אהלן.
1: אהלן פרלה.
4: מקודם אמרת כמה דור פרץ שיחק העונה?
3: 57 משחקים.
4: 57, סתם לקחתי את זה למקום אחר, מעונת 21-22, מיכאל אוחנה שיחק עד עכשיו 56.
1: מעונת 21-22.
0: די, לא יפה.
4: וואו. אז תבין את הקצב שלו.
3: הוא סקילה, זה לא יפה.
4: לא, אני לא מחלילה בקטע רע על מיכאל, אני אומר על הקצב של דור פרץ שהוא מכונה.
2: אוקיי, אם כבר נגעת במיכאל,
1: תן
2: לנו את כמות המשחקים שלו, העונה.
1: כמה העונה
4: יש לו? 17 משחקים, שני שערים, 4 בישול.
1: אבל כמה דקות ב-17 משחקים? כי כל פעם זה דקה 60 הוא יצא, נכון?
2: לא, היו לה הרבה משחקים שהוא פתח.
1: אני אומר, פתח ודקה 60 יצא.
3: הוא שיחק משהו כמו 700
2: לא
3: דקות.
2: לא שיחק מלא באף אחד.
4: Okay. אני, עד, בוא נגיד, אני ממשיך לרדת.
3: 730 ומשהו
4: ולא...
3: דקות, אם אני לא טועה, ראיתי את הנתון הזה איפשהו.
4: לא השלים 90 דקות העונה.
1: אגב, אם דיברנו, אתה יודע מה, אנחנו נעשה את זה פרי סטייל, ואם דיברנו על אוחנה, בוא נדבר עליו. רובן, אתה מבין את ההחלטה שלא להמשיך איתו?
2: כן, אני אוהב את השחקן, אבל אין מה לעשות.
0: אני גם אוהב את השחקן, אבל הפציעות כבר הכריעו.
2: כן, הוא לא צריך להרים ידיים.
1: אבל אפשר להגיד שמכבי חיפה קצת החייתה לו את הקריירה, כי ראינו אותו כמו במשחקים, ואני מעריך שיהיו קבוצות בליגת העל שירצו
2: אותו. בוא נאמר שלמשל, הוא בא מדבריה. דבריה לדעתי מאוד ירצו.
1: זה ברור.
2: כדוגמה.
1: השאלה אם יכול להיות טיפה לדרג היותר גבוה.
3: אני לא מעריך שדבריה ירצו
2: אותו,
3: כל עוד גיא חדידה נשאר שם.
2: אתה יודע מי יכול להפתיע בסכנין.
1: בסכנין? היית ממליץ לו ללכת לשם?
2: למה לא?
1: לא, אני שואל, היית עם הקבוצה
2: של... לאבוקסיס, כן.
1: כן, למה? מה אבוקסיס...
2: כי אבוקסיס יודע להוציא משחקנים כאלה.
3: שלמה, אתה אבל חי את סכנין יותר טוב מאיתנו. יש שם הרבה בלגנים פיננסיים קודם כל.
1: יש קודם כל הרבה בלגן מי ינהל את המועדון.
0: בדיוק, זה כל שנה ככה.
1: בין אבו יונס ליוסף בדרנה, לא ברור עדיין מי נהל את המועדון. אבוקסיס כן אמור להישאר בכל מקרה, אבל כמו שאמרת, יש הרבה בלגן שם.
2: הקבוצות שאלו ליגה.
1: שזה כל רמת גן. מכבי פתח תקווה.
3: כל רמת גן הוא יכול להתאים מאוד.
2: בדיוק, למסע.
1: למסע, אגב, מסע היום מקבל את הארכת החוזה.
0: יכול להתאים מיכאל אוחנה? לפועל פתח תקווה?
2: לא, אני אגיד לך, לסגנון משחק שלהם לא.
1: הם לוחצים מאוד. הם
3: לא יכולים לעשות הלחץ
2: הזה. בדיוק, גם הלחץ וגם המתפרצות. הם כל הזמן בונים את הסגנון משחק שלהם על התקפות קצרות ומהירות.
0: ולרוץ לשטח, נכון?
2: כן, הוא לא שם, הוא לא שם.
1: אז אנחנו בונים בשיטת משחק שלנו פרסומות קצרות. הפועל
2: חיפה גם טוב לו.
1: פרסומות קצרות
2: וחזרה. הפועל חיפה, סילבס.
1: הפועל חיפה היית ממליץ לו?
2: כן. גם להם.
1: למרות שלירן רוטמן שם, ואנחנו...
3: לירן רוטמן שחק על הקו, לא?
1: לא, הוא שחק 10 הרבה פעמים השנה.
0: אבל הוא יכול לשחק קו.
1: כן, הוא שחק גם קו, אבל גם שחק 10 השנה.
2: אוחנה יכול לעזור להם.
1: מעניין מאוד, אנחנו פרסומות וחוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
3: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
4: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
2: ג'רי, אני בדרך.
5: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
6: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
13: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
18: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
17: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
19: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
20: 107.5 רדיו חיפה.
21: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל, משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים, מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם, עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
22: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
23: חזרתם אלינו 27 דקות אחרי השעה 6, תוכנית הספורט של ישראל. לפני שנסיים את עניין הנבחרת, הימורים שלכם למשחק היום.
24: הלאה, אני אגיד את האמת, אני לא יודע אפילו מה לאמר.
23: נגד אלבניה כמובן.
24: אני גם שכחתי שיש משחק היום, אני אומר לך אמיתי.
25: יאללה, 2-2.
24: אני הולך עם רובן, 2-2.
23: מיקו? טוב, אנחנו נשאר, אני אומר שנבחרת...
25: מיקו...
23: לי יש תחושה שנבחרת ישראל מנצחת, אנחנו חזקים מאוד במשחקי ידידות, אבל בואו נעבור באמת...
24: אלבניה נבחרת טובה.
23: כן, נכון, ברור, אבל אנחנו טובים במשחקי ידידות, זה בטוח. בואו נדבר באמת על מי שלא יהיה היום בנבחרת, אבל אפשר להגיד עד עכשיו, אנחנו עדיין בשלב מוקדם מאוד, הרכש הכי בולט בחלון העברות, תומר יוספי, חותם בביתר ירושלים, שיחק באוקראינה כמובן, בפוליציה ז'יטומיר. תומר, מה אנחנו אמורים לצפות מתומר יוספי? יש הרבה באז סביב ההחתמה.
24: תראה, עברו 3 שנים מאז שהוא שחק בהפועל חיפה, או שנתיים, שנתיים, נכון?
23: הוא שחק שנתיים עכשיו באוקראינה.
24: שנתיים עברו, באוקראינה הוא, בשנה הראשונה הוא שיחק לא רע, נגיד, בסדר? בשנה השנייה הוא שיחק מעט מאוד, בחצי שנה האחרונה הוא לא שיחק בכלל. אני חושב שזה סימן שאלה מאוד גדול. אני חושב שאנחנו גם לא יודעים איך הוא יתמודד עם קבוצה גדולה בלחץ של אוהדים כשחקן מוביל. והוא אמור להגיע כשחקן
23: מוביל. הוא אמור להיות שחקן מוביל?
24: הוא אמור להיות שחקן שמקבל הרבה דקות. לא יודע אם עכשיו
23: הוא העשר המוביל?
24: הוא אמור להיות העשר המוביל, אלא אם כן עדי יונה, שהוא גם פצוע ולא כך יודעים מה קורה איתו, יחזור לעצמו.
23: אני גם שמעתי שאולי הוא ישחק מדי פעם באגף ימין.
24: הוא יכול לשחק גם באגף.
23: אוקיי.
24: הוא יכול לשחק גם באגף.
23: אבל שם יש את הציג.
24: אם הוא שחקן הרכב, ואני מעריך שחלק מהזמן הוא יהיה שחקן הרכב, זה לחץ אחר. זה לחץ אחר, והוא צריך לראות איך הוא יתמודד עם זה. הוא לא היה בקבוצה גדולה בתנאים האלה, וזה סימן שאלה גדול.
23: רובן, אתה מחזיק ממנו?
0: אני חושב שקודם כל הבחירה שלו ללכת לביתר ירושלים
23: טובה?
0: זו הבחירה הכי טובה שיכולה להיות.
23: למה? אתה יודע, שמענו אולי שמות באר שבע והקבי חיפה.
0: אני אגיד לך למה, וייסר. ביתר ירושלים, שחקנים מהסוג האלה, הזה, פורחים תמיד בביתר ירושלים. וגם הוא יפרח שם, וגם הוא יהיה טוב שם, והוא יצליח למצות הרבה יותר מהפוטנציאל שלו, כי זו ביתר ירושלים, אין מה לעשות. וביתר ירושלים, השחקנים מהסוג הזה, זה בדיוק בשבילם, והוא לא בא והוא לא לוקח את המקום, לא של שוע ולא של אצילי, הוא יתלווה אליהם, ויהיו לו את הרגעים הטובים שלו. לדעתי הוא על תקן סוג של מחליף של מיכה, פלוס יותר דקות משחק.
23: אנחנו נחזור רגע ליוספי, אבל יש הודעה עכשיו רשמית של מכבי חיפה, ש... כל הצוות המקצועי של העונה הבאה נסגר, מנהל המקצועי כמובן ליאור רפאלוב, מאמן ראשי ברק בחר, עוזר המאמן דוד מרטן, שימן במכבי יפו, בני יהודה, כמובן היה גם בצ'ארטון סטנדרט ליאז'ים כעוזר מאמן של גיא לוזון, מאמן הכושר לידור גנון.
0: מי זה?
23: אימן את נבחרת הסעירה בקמפיינים של אולימפיאדת פריז, ויורו 23, עבד בעירוני קריית שמונה מכבי פתח תקווה, קבוצתו האחרונה הפועל ירושלים, מאמן כושר ושיקום גל וקנין היה כבר כמובן במערכת, במחלקת הנוער, ניתוח נתונים פיזיולוגיים אורי הראל, מאמן השוערים איתי זילפה נשאר, האנליסטים אייל גבאי ושלי מור, תזונאית הדס ניקסון, פסיכולוג הספורט נשאר אלעד אשכנזי, וכמובן מנהל הקבוצה רוי פוקס. אני לא רואה צוות זר בסוף.
24: זהו, איפה הפיזיולוג זר שדיברו עליו?
23: אני רואה את לידור גנון בסוף.
24: אוקיי. בסדר גמור. על פניו.
23: ונודיע ש... ונגיד שלפני, בערך קצת לפני התוכנית, מכבי חיפה גם הוציאה הודעה ואומרת, דרור שמשון לא יהיה חלק מהקבוצה הבוגרת, אבל יהיה במערך הכושר של מחלקת הנוער.
24: צריך להגיד צוות חדש, די מרענן. יכול להיות שזה יעשה טוב למכבי חיפה?
23: מה, רובן, אני רואה את הצחוק שלך, מה?
0: לא, איפה דודו דן? לא נכנס פה.
23: אתה אומר, מרטן זה גם שלו, אגב.
0: הוא הסוכן בטח גם של המאמן שוערים וגם של המאמן כושר.
23: אני לא יודע לגבי זילפה, אבל מרטן זה שלו. מרטן, אגב, איש מאוד מאוד קרוב.
0: הוא הסוכן של רפאלוב, הוא הסוכן של ברק בכר.
24: מרטן עבד לדעתי בסוכנות עם דודו דן.
23: עבד, כן, כן, עבד שותף בסוכנות, לא יודע אם שותף, אבל היה בסוכנות של דודו
0: דן. מאמן כושר גם.
23: מאמן כושר. אתה אוהב את השינוי הזה, רובן, או שאתה אומר, ברק בחר צריך להישאר עם הצוות של סביבו?
0: אני לא, אני את כל מה שנעשה, לא הייתי בעד שיכתיבו למאמן מי יהיה הצוות שלו, ואני לא רואה פה איזה שינוי מהותי באיך שהקבוצה לקראת העונה הבאה.
24: למה? אתה לא רואה שהרענון הזה סך הכל דבר טוב, שבונים קצת כוורת חדשה, משחררים קצת אנשים ותיקים, שאתה יודע, הייתה איזה סוג של קונספציה שכנראה היה להם קשה לצאת ממנה גם. הם באו אחרי אליפויות וחשבו שזה יהיה אותו דבר, וזה לא אותו דבר. לפעמים שינוי זה דבר טוב.
0: אני בעד שינוי, אבל שנעשה... על ידי מי שצריך לעשות את השינוי. במקרה הזה, זה ברק בחר היה צריך, ואתה תסכים איתי או שלא?
23: למרות שאת
24: מרטן זה בחירה שלו.
0: לא, לא. בוא נהיה, זה עזוב, נו, זה הביאו לו, מרטן זה בחירה שלו. אתה בעד זה, פתומר, שיחליטו לו מי המאמן כושר ומי המאמן שוערים? לא, אז גם אני לא. אז זו הכוונה שלי, זאת אומרת, אין בעיה. רוצים לרענן, רוצים לשנות, אני גם כן בעד. וצריך לעשות את זה בדרך אחרת, ולא להביא את דרור שמשון, למשל, עד לתמול, זה הוא היה נחשב כמו סער לעזאזל, ואני שמח שמצרפים אותו למחלקת הנוער, כי אני מאמין שגם בהמשך הוא יחזור שוב פעם לקבוצה
23: הבוגרת. אגב, גיא רייטזינגר עשה את זה, ירד
0: כן,
23: שזה,
0: בדיוק, ואז בדיוק, חזר אבל אין בעיה, צריך לשנות, צריך לרענן, אבל זה צריך לעשות גם על ידי המאמן הראשי, כי אנחנו מכירים את ברק, הוא אוטוריטה, והוא קבע תמיד.
24: הוא היה אוטוריטה.
23: מה זה אומר, רגע?
0: נכון.
23: מה זה אומר?
0: הוא קבע כל הזמן.
24: זה אומר שהוא לא חזק.
23: אתה במכבי חיפה?
24: לא, הוא לא חזק כמו שהוא היה חזק בעונות שהוא לקח אליפות. שהוא חזר בקדנציה השנייה, הוא נחלש עוד יותר, ושהוא חזר עכשיו בקדנציה השלישית, הוא נחלש עוד יותר. אני חושב שזה די ברור לכולם, שליאור רפאלו, והוא המנהל מקצועי, עם רוב הסמכויות. אגב, ככה מנהל מקצועי צריך להיות, תוציא רגע את השם ליאור רפאלוב.
23: אוקיי.
24: מנהל מקצועי הוא הדמות החזקה במועדון, והוא מחזיק בכל הסמכויות. חד משמעית נקודה.
23: כולל הצוות מסביב?
24: כולל הצוות מסביב. עכשיו,
23: גם ג'ורדי היה קובע הצוות?
24: גם ג'ורדי היה קובע, למעט עוזר מאמן, אתה יודע, המאמן היה בא מזה. עכשיו, אם היה בא מאמן...
0: איביץ' הביא איתו את כל הצוות שלו?
24: איביץ' לא היה אצל ג'ורדי. לא, מה פתאום, שאיביץ' הגיע כבר, ג'ורדי לא היה.
0: אוקיי, סליח.
24: בן מנספורד היה זה שבנה את הקבוצה. אם יבוא מאמן זר ויגיד, חבר'ה, גם את המאמן שוערים הזה, אני רוצה, לא הלכו איתו פה למלחמות, אוקיי? אבל הקטע הזה שהמנג'ר קובע הכל, ככה זה צריך להתנהל אם אתה באמת רוצה מנג'ר ספורטיבי, by the book. אם זה צריך להיות ליאור רפאלו או לא, זה סיפור אחר, אבל זו החלטה של המערכת. החלטה של ליאור המנהל המקצועי, תן לו את כל הסמכויות.
0: מי אמור לקבוע את תוכנית האימונים עכשיו? המאמן או המנהל המקצועי? אני יודע שהמאמן, אני שואל.
24: שיטת משחק?
23: אוי ואבוי, מה אתה מדבר?
0: זה מה שאני שואל.
24: שיטת משחק?
0: מה באמת הולך לקרות?
23: לא, אני חושב שבסופו
0: של... כי אני שמעתי לפי הדיבורים שהיו, כשהוחלט שברק נשאר, שרפאלוב יקבע גם...
23: מה, יחליט 4-3-3 או 3-5-2?
24: שיטת משחק קובע המנהל המקצועי, לא ראובן.
0: שיטת משחק?
24: כן.
0: אני חושב שאתה מביא מאמן לפי שיטת המשחק שלו, ואתה זורם...
1: אולי פילוסופיה.
23: אם לא, אבל אנחנו יודעים שאלמוג כהן כן קבע את...
1: לא דווקא ארבע שלוש או משהו, אולי פילוסופיה.
24: גם ג'ורדי קבע את שיטת המשחק.
23: אנחנו יודעים שאלמוג כהן כן קבע מבחינת אני רוצה תמיד לחץ גבוה, תמיד...
1: זה פילוסופיה, עוד פעם.
0: אתה בדרך כלל מתאים את המאמן שלך לפי השיטה שלך.
24: יפה.
0: עכשיו, אם הוא לא מתאים, למה תביא אותו? אבל אם הוא מתאים, אז הכל בסדר. רגע, מה, אנחנו הולכים לראות משהו שונה?
23: אני לא חושב שאנחנו נראה משהו שונה.
1: אני אגיד לכם, זה מרגיש כמו שמן ומים, מה שהולך פה.
23: מה זאת אומרת, ניקו?
1: זה, זה, זה, כמו שזה מריח, זו חתונה שתיגמר מהר מאוד.
23: מה, הגירושים קרובים?
1: כן, כן.
23: רובן, אתה מסכים?
1: זה מריח לא טוב, מה?
24: אני שמעתי את ברק אברמוב אתמול בערוץ הספורט, אומר שאם ברק בחר היה כרגע בלי קבוצה, הוא היה המאמן של ביתה ירושלים בוודאות. עכשיו, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, השבועיים האלה, שלמה, שאתה מכיר, כן. אני רואה קצת יותר טוב ממני, שלא היה ברור בדיוק אם ברק אמת. ממשיך או לא, ועלו שם כמה שמות באוויר, בסוף זה הסתדר ככה שברק נשאר וקושוך נשאר בבאר שבע. זה גם יכול להיות אחרת.
23: השאלה אם עכשיו ברגע שהשארת את ברק, אם אתה לא אומר לו, בוא, קח את המפתחות, אין בעיה שליאור מקבל את ההחלטות, זה, אבל פחות מערכים, פחות שחקנים, בטח הרכבים. כי אלמוג, למשל, אני יודע, דבר אחד לא יתערב אף פעם לברק יצחקי, זה הרכבים.
24: לא, אני חושב שברק בחר יקבע את ההרכב, לא צריך להגזים.
23: אני אומר, זה וטו, לא רובן?
0: לא יודע.
1: זה פרוקרטיבה של מאמן. אני לא יודע להגיד לך. אם גם את זה הוא לא קובע, זה לא מה לעשות.
0: אם אגבה ישחק, אם אגבה יישאר.
23: לא, אני חושב שאני לא חושב, אני יודע שהרצון הוא שאגבה לא יישאר.
0: כן, גם סטיוארט לא?
23: גם סטיוארט מחפשים לו קבוצה.
0: שדרך אגב, אני חושב שאת סטיוארט צריכים להשאיר.
23: כן, רובן?
0: כן.
23: למה?
0: חלוץ מצוין. מה, קצת עושה בעיות, בגלל שהוא לא משחק, אז הוא קצת תסתדרו איתו. כן, אני לא חושב שהוא שבר את הכלים. אני חושב שכחלוץ הוא חלוץ טוב.
1: אני הסתדרתי איתו כמה שנים.
0: נכון.
1: כמה שנים הסתדרתי
23: איתו. והוא עשה לך בעיות?
0: איזה
1: בעיות?
0: הוא לא עושה כלום היום שלי. סידרתי לו מלא בוכתות.
1: לא עושה לך, זאת פעם הבוכתה. תגיד לי, בוא, חמומצ'יק. מה אם אתם מלוגים קצת? תגיד תודה שאם לא אני, אם לא אני, אתה מבין מי מכיר אתכם, אתה מבין?
23: אגב, שמעתי.
1: הולך מדבר לי מיזות שם בתחנת דלק, מדבר עם איזים הוא מדבר.
23: שלהם, שמעתי את ברקו אומר עליך, שאם היו מנצחים, היית הופך להיות מלצר בארוחות אחרי, מחבק את כולם. אם לא, אתה עומד מאחורה, שעדיין תיחנק.
0: הוא לא היה בא לשולחן שלי.
23: לא?
0: לא.
1: כל לוקח לי את כל הרוגות, אתה לוקח לי, אתה מבין?
0: כל הרוגות היו אצלי.
23: רובר, אבל בוא נחזור ל...
0: כן, כן.
23: עומר, בוא נחזור לברק בחר. מה אנחנו אמורים לראות במכבי חיפה? הנה, אנחנו רואים חידוש של צוות מקצועי. האם נראה מהפכה בשחקנים?
24: אני לא יודע להגיד, כי כרגע אני לא רואה כלום, מעבר להחתמה של...
23: יאיר מורדכי.
24: יאיר מורדכי, שהיא החתמה טובה. היא החתמה טובה. אני חושב שזה... יש פה רעשי רקע.
0: לא, זה כמו אקורדיון של...
23: של אלי.
0: של אלי.
23: זה האורגן.
24: אז יאיר מרדכי, זו החתמה טובה, אני חושב שזו החתמה נכונה, היא גם נעשתה בשקט, מאוד אהבתי את זה.
23: אגב, לתחושתי במכבי חיפה כן עובדים עכשיו בשקט, מנסים להוציא את הכל בשקט, כמו עכשיו צוות, רוצים לתקן לפחות את זה מהעונה שלנו.
24: חד משמעית, והם עושים בינתיים עבודה טובה בקטע הזה, עכשיו תלוי מאיזה שחקנים הם יביאו.
0: מעניין אותי לשמוע את כשברק יחליט סוף סוף להתראיין.
23: לא, אבל זה בת עיתונאים של פתיחת עונה. השאלה אם ליאור יהיה שם. אני מצפה שהוא יהיה שם.
0: אני מאמין שהוא יהיה שם, אבל מעניין אותי לשמוע את ברק, איך הוא עם העובדה שהוא כבר לא קובע מהצוות שלו.
23: אבל ברור לך שהוא יגיד הכל ביחד.
0: הוא לא קובע מהשחקנים שיהיו.
24: אתם יודעים את מי הקהל רוצה שיהיה במסיבת עונאים של פתיחת העונה.
23: ינקלה שחר.
24: עם כל הכבוד לברק בחר וליאור רפאל, והם רוצים את ינקלה שחר. ואני חושב שזו הזדמנות נהדרת לינקלה שחר לתת הסברים לא רק במסיבת החמים, אלא לכל הקהל הממוצע והגדול של מכבי חיפה.
23: בהיכרותך אתה רואה אותו מגיע למסיבת
24: החמים? אני יש לי הרגשה שכן.
23: וואלה.
24: הרגשה שלי אומרת שכן.
23: אוקיי, יהיה מעניין.
0: הם יעשו הכל לפני תחילת העונה, כדי לסדר את העניינים גם עם הקהל ובכלל.
24: בדרך כלל זה לסדר את העניינים,
0: זה יהיה להם קשה
24: ממש. הדרך לסדר את העניינים זה לשמוע את ינקלה שחר.
0: כן, כן.
24: זה אחת הדרכים.
23: אני אמרתי את זה. אגב, הקהל אומר את זה, הוא רוצה לשמוע את ינקלה שחר.
0: אתה יודע, מסכים איתך, בגלל זה אמרתי את התוספת הזאת, שהם יעשו הכל, גם אם זה ינקלה צריך לבוא ולעשות מפגש עם האוהדים, הוא יעשה. כדי להתחיל את העונה באווירה טובה.
23: חברים, אנחנו נעשה אתנחת הקלה רגע, ובוא נודע על האמת, אין כאן אחד באולפן, ובכלל, במדינת ישראל שלא מכיר, מקרוב, חבר, חברה, בן משפחה, שלא נתן, תרם, שלא לומר, אפשר להגיד גם נתחן בימי מילואים. ואין ספק שמכירים כולם, מה שלא כולם מכירים, אז אנחנו כאן בשביל המילואימניקים והמשפחות כדי להגיד לכם, זה את ההטבות.
0: הגיבורים והגיבורות.
23: והטבות, מענקים, צ'ופרים, כל הפינוקים שהכינו במשרד הביטחון והאוצר לאותם אנשי מילואים יקרים. אגב, בתחום הנדלן, מתן קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה להנחה, מוצדק מאוד, וכל הכבוד שעושים את זה. תוכניות דומות, קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, פטור במכרז, עד 20, בין 25 ל-50 אחוז מהמילואימניקים. שוברי חופשה, אז אתה יודע, תוכנים, ובסוף צריך גם קצת לפנק את המשפחה, אז גם זה, מילואימניקים שביצעו לפחות 60 ימי מילואים, מצטברים בצו 8, החל מהתאריך השביעי באוקטובר 2023, מקבלים שובר, ואגב, צריך להגיד, כל המילואימניקים עשו לפחות 60 ימים. זה לפחות.
24: זה אפילו מתחת לרף של המינימום, ה-60 ימים.
23: הם מקבלים שובר נופש כהוקרה על שירותכם, השוברים בגובה של עד 2,500 שקלים בהתאם לזכאות. גם כרטיס פייטר, ואגב, אני מכיר חברים שמשתמשים בזה הרבה בכרטיס פייטר, חברים שלי מילואימניקים, הולכים להופעות, מנקים קצת הראש, אז זה ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, אפשר לשלם איתו גם בהופעות, גם בחנויות אופנה, נעליים, סופרים, הוא מותן להם ב-5,000 שקלים. אז כל ההטבות האלו ועוד רבות אחרות מחכות לכם עכשיו באתר המילואים. אם אתם אנשי מילואים, ואפילו אם אתם חברים שהם מילואימניקים, אז ככה תגידו להם.
0: או בן משפחה שלכם, או מילואימניק או מילואימניקית.
23: תזכירו להם לחפש בגוגל, אתר המילואים, מחכים לכם המון המון הטבות.
24: ושלמה, תרשה לי להגיד שזה לא מספיק.
23: ברור.
24: צריך לעשות, המדינה צריכה לעשות, האנשים בתוך המדינה צריכים לעשות הרבה יותר של המילואימניקים האלה. כל אלה שהעסקים שלהם קרסו כלכלית בגלל שהם לא היו שם לתחזק את העסק, המשפחות שנחרבו כתוצאה מהימי מילואים האלה, הכל צריך לעזור להם, צריך לעשות תוכניות בטלוויזיה, צריך לעשות תוכניות ברדיו, צריך לתת להם את הבמה שיראו את הפרצופים מאחורי
23: כל וגם למשפחות שלהם, תומר.
24: גם למשפחות, שיראו את הפרצופים שלהם מאחורי ההתמוטטות הכלכלית שהם חוו, שיבינו מי אלה האנשים, שידעו למי אפשר לעזור. זה לא מספיק, זה טוב וזה כיף וזה חשוב, אבל זה לא מספיק. במקום להראות כל התוכניות הריאליטי הזה, עם אוסף של הזיות אחד גדול, תעשו תוכניות עם החיילים האלה ותנו להם לשבת, שתפרסמו את העסקים שלהם, ויקבלו מזה כסף מכל התושבים. הרבה יותר חשוב.
23: ואני אגיד שאתה מדבר גם כאבא לשתי לוחמות.
24: כאבא לשתי לוחמות, והייתי לוחם בעצמי, ואני יודע מה זה, והם צריכים את כל העזרה הזאת שאפשר, וזה לא מספיק. זה פשוט לא מספיק.
23: אגב, תומר, אם אני חליפה שרח ציפסות, איך אתה מסביר את זה ששלוש הבנות שלך היו לוחמות, והבן משק ממטרות?
24: בן פנסיונר.
0: לוחם במקרה.
24: בן פנסיונר, לא יודע איך נראה בסיס בלילה.
1: זה מה שקורה, שאבא מפנק אותו עם סנדוויץ'ים כל הזמן, אתה מבין? לבנות הוא נתן לאכול חצץ, לבן שלו פינק אותו, עושה לו, מה אתה רוצה? נקניק, אתה רוצה חומוס, אתה מבין? ודולף, מה מביא לנו? קדחת מביא לנו.
23: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות וכבר חוזרים.
22: תוכנית הספורט של ישראל.
21: פרסומות וחוזרים.

0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: יום בטוח באוניברסיטת חיפה. זה כמו יום פתוח, רק כזה שבטוח תתחברו אליו. אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להתחבר לקמפוס, למגוון התארים, למרצים המנוסים ולקצב של העיר. ביום חמישי, מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה באים לעשות לכם מסיבה. בשידור חי וישיר מאוניברסיטת חיפה ברדיו חיפה. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
16: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: חזרתם אלינו 47 דקות אחרי השעה 6, תוכנית הספורט של ישראל. דיברנו על הרבה דברים, אבל בסוף בסוף, ממש עוד מעט מתקרב אלינו המונדיאל. פרלה, ספרי לנו מה יש ברדיו חיפה על המונדיאל שמתקרב מאוד.
18: אוקיי, אז ערב טוב חברים.
19: ערב טוב.
18: אחלה מיקרו.
19: אהלן.
18: טוב, אז כמו שדיברנו בימים האחרונים, מלך המונדיאל של רדיו חיפה והפאנל, אז איך מצטרפים? מתחברים בקליק, דרך הג'ימייל, דרך האינסטגרם של הפאנל, או דרך האתר של רדיו חיפה, אתם יכולים למצוא אצלנו בסטורי ובפוסטים של המונדיאל, בוחרים את אלופת העולם שתהיה, ואת מלך השערים, מנחשים את התוצאות, ואפשר לזכות במקום הראשון, קורקינט חשמלי יוקרתי מתנת אינוקים, המציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. אנחנו מקווה שנראה בסוף אימור שלי את רונלדו מניף את הגביע ומלך השערים אריקי.
19: או, הלוואי.
17: רגע, אבל פרלה, יש אפשרות לליגות פנימיות?
18: אני לא רוצה להגיד לך שכן או שלא, אני בודק את זה.
19: מה שבטוח אולי.
17: כן, אבל השאלה אם אנחנו לא נעשה איזו התמודדות מעניינת.
18: קודם כל אנחנו נעשה בכל מקרה.
19: אתה תירגע, אדון וייס, הוא אמר לך יש קורקינט, לא משות.
17: לא, אני לא צריך את הקורקינט. הקורקינט לא צריך, על הכבוד מה שנקרא.
18: כן, אז אני יכול להגיד לכם שאפשר להיכנס, להירשם ולהתמודד על פרסים ועל הפרס הגדול, ועם זה סיימנו. אני רק רוצה להגיד לך בהקשר של תחרויות, אני נכנסתי למין תחרות כזאת נישתית של כמה אנשים פה מחיפה בהגרלה של כדורים, ממש כמו ליגת אלופות.
17: אמר, סיפרת לי, מגניב מאוד, ספר.
18: קיבלתי נבחרת מאוד מאוד חזקה.
17: אתה יודע מה הם עשו?
18: קיבלתי פנמה.
17: במקום שאתה מאמר, הם עשו כדורים והגרלה כל מי מוציא ראשון, אתה מוציא את כל אחד מהקבוצות. רון יצא לו באמת נבחרת שיכולה לקחת ללכת עד הסוף.
18: פנמה.
17: פנמה.
18: אמרתי לו, קח את הכסף ונדבר. נדבר במונדיאל הבא.
17: אגב, שלח...
19: מרטינס מקריית שמונה שם.
17: בדיוק, שלחת למרטינס הודעה.
18: אמרתי לו, תן את הכל עד הסוף.
17: עד הסוף.
19: בייסי, נעלמת פתאום, לא רואים אותך.
14: טוב שלא יצא לך איראן.
18: באיראן עוד אפשר עוד להאמין.
17: למי יצא איראן באמת?
18: זה 48 אנשים, אני לא... רק ראיתי רון בוסקילה, פנמה, סגרתי את הסרטון.
17: אגב, אני גם מושקע בלא מעט קבוצות, אני חייב להגיד, של כאלה משחקים כאלה.
20: דרך אגב, איפה הולך מרטינס?
17: לא, מרטינס עדיין, בקריית שמונה.
19: עדיין
17: בקריית שמונה.
19: הוא שליזי.
17: יחכו, מקווים שהוא ייתן באמת מונדיאל.
14: ואז אולי יגיעו הצעות.
17: ואז יגיעו הצעות בהרבה כסף. אגב, אני אגיד את זה שוב, שי בן דוד שהיה איתו, מספר שזה ערן זהבי של פנמה, שאי אפשר ללכת ברחוב,
20: וואלה.
17: שהוא כאילו אליל שם בפנמה, ש... אז כן, מעניין כן, לראות כן. מה הנבחרת הזאת לעשות. אגב, אם כבר דיברנו, יש לנו...
14: ואז זה מה?
17: מה?
14: ואז אמרו שהיה בן דוד שזה בכלל לא מרטינס, שזה בכלל לא שחקן כדורגל, והוא הלך סתם עם מישהו ברחוב.
17: יכול להיות.
19: זה כבר ג'ימי טורקה.
17: יש ארבעה נציגים, אגב, לליגת העל מהעונה האחרונה, נכון?
18: נכון, וייס.
17: בוא נראה, תגיד,
18: אמדולאי שק,
17: תברש,
18: קנג'י גורה, ואליו
17: ברירה. אז אתה אומר, יש נציג אחד בנבחרת ישראל למכבי חיפה, אבל גם נציג במונדיאל.
14: יפה.
18: כן, תשמע, זה...
14: שלמה, הוא לא פצוע, הוא היה פצוע.
17: הוא היה פצוע, אבל הוא יהיה קשיר למונדיאל. כן, שגורה. הוא יהיה קשיר למונדיאל, הוא במחנה אימון.
14: כי היה להם משחק אימון נגד סקוטלנד, הוא לא שיחק.
17: הוא לא שיחק עדיין, אבל הוא במחנה אימון איתם, והוא אמור להיות קשיר למונדיאל. אגב, להבנתי גם במכבי חיפה מאוד אופטימיים, שבנסון וסדריק דון יהיו קשירים כבר לפתיחת האימונים.
18: ומה שדיברנו מקודם, וייסי, כמו שראית, הנתון שאמרת, מונדיאל ב-2010 היו לנו שישה נציגים, שזה היה וינסנט אניאמה בניגריה.
17: ואז היו 32.
18: אמת, אניאמה בניגריה, אינוקבה גם בניגריה, אוסטין אג'ידה גם בניגריה.
17: כולם ניגריה.
18: כן, מסיללה בדרום אפריקה, קומץ' סלובניה, וזוגבו בחוף השנהב.
17: זוגבו, מי זה זוגבו?
14: מי זה זוגבו?
18: אוסטין זוגבו, מנתניה.
17: המצאת השחקן.
18: וואלה, יש לי פעם
17: נתונים. רובן, אתה אימנת את זוגבו?
20: לא מכיר.
14: תגיד לו שילך עם שי בן דוד.
17: אולי שי בן דוד הלך עם זוגבו.
18: אולי זוגבו, הוא גם ערן זהבי בחוף השנהב.
19: נראה לי מי שמעביר לך את המידע, בוסקיל הזה, איך קוראים לו? זה ג'ימי טורק, אחי.
20: רגע, זוגבו, מה השם הפרטי?
18: אוסטריד.
17: איך?
18: אוסטריד. עכשיו אני מוצא לך אותו.
14: אוסטין זוגבו?
20: אני חושב שהיה אצלי.
14: יש מצב ב-2010.
18: רובן, אני אגיד לך מתי הוא שיחק. הוא היה במכבי נתניה בין 2009-2010.
14: תבדוק מי היה המאמן.
20: כן, אני הייתי.
18: הנה, רובן היה המאמן.
14: רגע, 2009-2010 לדעתי היה לותר מתאוס.
18: 24 הופעות היה לו.
20: לא, ב-89.
19: ב-89, נכון.
20: שזכיתי בגביע עם ביתר.
14: למה? 2009-10 שלחו אותי למחנה אימונים באוסטריה על שתי קבוצות. נתניה ומכבי חיפה. מכבי חיפה, אלישע לוי, נתניה, לותר מתאוס.
17: אני מאמין שלותר מתאוס היה קצת יותר מעניין, לא עם דניאל יאמר.
18: רובן, 2009-2012.
20: כן, אבל הייתי גם לפני 2000.
18: כן, אבל בקידונציה של השוער היית. האם הוא עכשיו שומע את תוכנית הספורט?
17: הוא שוער זוגובו?
14: כן.
17: הוא היה שוער שלך, רובן?
18: כן, 24 הופעות.
19: תגיד לי, רובן, לא עובך, אתה אפילו לא זוכר את מי, מה אתה תגיד לי? מה היה איתך, רובן, תגיד לי?
17: שלמה, אתה זוכר את כל השחקנים שהיו תחתיך?
19: אתה מבין, מרוב שהוא סופר את הבלטות שלו, מאיין, הוא עכשיו משתגע.
20: תקשיב רגע. אני חשבתי זה היה חלוץ בכלל. אבל עכשיו נזכרתי, הנה, פרלה מראה לי את התמונה, היה שוער נמוך. נמוך, אולי 1.70 מטר הוא היה.
19: איזה שוער.
20: כן, כן.
17: אתה הבאת אותו?
20: לא הבאתי אותו, אל תפיל עליי, אני לא מביא שוערים 1.70 מטר. הוא היה שם, אני החלפתי, אני הגעתי, הוא היה שם, היה לו חוזה.
14: 1.70 מטר היה במונדיאל.
18: כן.
20: הוא לא שיחק, דרך אגב. במודיאל, בגלל זה זה לא...
14: איך ישחק מטר שבעים?
20: נו, ברור.
19: אשכרה. בוא נדבר. הביאו אותו להרים את המזוודות.
14: אגב, במודיאל יש סף, 1.85 לשוער.
20: עכשיו אני זוכר, הייתה תקופה קצת פחות טובה, הוא בא לנו איזה יום אחד לפני האימון, עם כישופים, התחיל לעשות לנו אשן בחדר.
17: אה, כן?
20: כן, שם לנו אשן כל... הגענו כל הקבוצה, השחקנים נכנסים לחדר, הכל אשן. כמה אתה יודע?
14: אנשים לא נשמו, פינו אותם בבית חולים.
20: עכשיו, בקופה... תקשיב, איקו, בקופסה...
17: פה הוא סיים את דרכו?
20: רגע, בקופסה אין חלונות. אז הכל נשאר שם. שלושה ימים הכל היה רפי.
17: אבל זוגובו לא איתנו, אבל דניאל דבורין, כן.
19: כן, אני פה. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, הפרלה שהכל מתייקר לרון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, המדינה שינתה לו את גיל הפרישה לעכשיו, רק כדי שירד מאיתנו תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלת אריק בן אריה, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבג, באולפן פתח דוכן אורס במזרח בשם וייס רייס שלמה וייס. מופיע בהצגת הילדים הערובה של רובי ראובן אתר. כשבנו מאור עלה לתורה, הוא הזמין סקאוט שהתרשם תומר לוי. והיה אמור להעביר סיור בטדי לתומר יוספי, אבל לא התעורר, מיקרו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. הדעה של כולנו ערב טוב!
17: ושבוע טוב. טוב! אז תחזרו אלינו שעה שנייה, חדשות, פרסומות, תחזרו אלינו.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: אפולו, מכבי.
5: מכבי.
4: ימין או שמאל?
6: ימין.
5: שמאל.
4: שוק דלל.
6: שוק דלל, שוק דלל,
5: שוק דלל, שוק דלל.
4: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל, משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים, מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם, עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
13: 105 רדיו חיפה.
16: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו בהתייחסות ראשונה לירי הבוקר של חיזבאללה לעבר ישראל. בריאיון לרשת CNBC האמריקנית אמר נתניהו, אנחנו בודקים את זה שהם ירו לתוך השטח שלנו, במקרה הזה אם זה יקרה, אנחנו כמובן נגיב. על שיחת הצעקות בינו לבין טראמפ אמר, לפעמים יש לנו חילוקי דעות, אבל אנחנו תמיד מוצאים דרך לפתור אותן. בנוגע לאפשרות לחידוש המערכה מול איראן הדגיש נתניהו, אני משאיר את זה לנשיא דונלד טראמפ. לוחמי זרוע הים פועלים בזירות ימיות מאתגרות קרובות ורחוקות ובפעולות שעוד לא ניתן לחשוף לציבור, כך אמר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בביקור בבסיס חיפה של זרוע הים והוסיף, הם מהווים חלק משמעותי בשינוי פני המזרח התיכון. באשר ללבנון ציין הרמטכ"ל, אין לכוחותינו הפסקת אש, אנחנו פועלים למיצוי מקסימלי של חופש הפעולה שיוגדר לנו. על איראן אמר זמיר, צהל ערוך לחזור ללחימה מיידית מול משטר הטרור האיראני. רוכב אופנוע כבן 60 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב לאופנוע בכביש 70 סמוך לאושרת. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים יחד עם נהגת הרכב שנפצעה באורח קל. הושגה שליטה על השריפה בציר גלעד שבשומרון. במקביל, בבקעת הירדן, נמשכים המאמצים לבלום התפשטות של שריפה לעבר הצמחייה הסמוכה לנהר הירדן. צוותי הכיבוי פועלים במקום בסיוע מטוסים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ורדיו לב המדינה. דיברנו באמת על ביתר ירושלים, בוא נדבר על הפועל תל אביב. רובן, איזה הפועל תל אביב אנחנו אמורים להיות? כי אתה יודע, עונה ראשונה, עלו מהליגה הלאומית, מקום רביעי, מתקבל, הכל טוב, שמחים, עונה טובה. עונה הבאה, מקום רביעי, כבר לא, האוהדים כבר לא יקבלו את זה.
2: אתה יודע, אני, אם אתה זוכר, וייס, יצא לנו לדבר על הפועל תל אביב בתחילת העונה, ככה שהם התחילו טוב וזה, ואז אמרתי, הם מאוד מזכירים לי את ביתר ירושלים לפני שנה. והשנה הבאה, הם אמורים לעשות את מה שביתר עשו בעונה האחרונה. לפי הקצב ההתקדמות.
3: ולפי מה שאתה אומר, ביתר בעונה הבאה צריכה לעשות מה שבאר שבע עשתה העונה האחרונה.
2: כן, רק שאתה יודע מה הבעיה בביתר, שהם הרסו לעצמם את כל ההתקדמות שהם עשו.
3: ולצערי...
2: לא, לא, זו דעתי.
1: מה, מאיזו בחינה?
2: לדעתי, כל השינויים האלה שהם
1: עשו... עם אלמוג?
2: לא יעשו להם טוב.
1: אבל בוא נדבר
2: על אלמוג עשה טעות, אבל בוא נחזור לפועל תל אביב, אחר כך נחזור, אם נחזור לביתר אני אגיד גם את דעתי.
1: הפועל
2: תל אביב בעונה הבאה צריכים להיות כמו שביתר היו העונה הזאת.
1: אז ראינו השנה שמונה זרים די מרוצים מכולם, איפה אתה כן עושה את השינוי ומשדרג שם?
2: שני חלוצים תשע, שני חלוצים,
1: את בואטנג אתה מפנה?
2: לא, את בואטנג אני משאיר, מצרף אליו עוד חלוץ.
1: אז זה השאלה, איזה זר הולך? במקום לואיזו, או שבמקום לואיזו אתה מביא עוד שחקן בעמדה הזו גם?
2: לא, אבל לואיזו הבנתי שהוא הולך.
1: אז זה מה שאני אומר, אתה מביא עוד שחקן בעמדה הזו?
2: לא, אני מביא חלוץ.
1: חלוץ?
2: חלוץ קיצוני, שיכול לשחק גם תשע וגם בקו, שחקן מהיר.
1: שחקן מהיר?
2: הם צריכים, הם
1: מנועים על מי. מכה קשה, לואיזו, ואפשר להגיד שכמעט בוודאי שהוא הולך.
3: ובפועל תל אביב גם צריך לבדוק בגזרה של סתיו טוריאל, אני הבנתי שגם שמה יש...
4: לא, אני מעריך שהוא נשאר.
2: עכשיו, בוא אני אגיד לך...
4: אני יודע שהוא נשאר.
1: שסתיו טוריאל יישאר
4: בפרק? יישאר בקיץ לפחות הוא יישאר.
2: וייס, דיארה יכול למלא את החור שמשאיר שם לואיזו אפילו.
1: כן, אתה הולך בכל הכוח עליו?
4: כן, אבל דיארה זה כאילו שם שכל הזמן עולה, דיארה, דיארה, דיארה. מישהו יודע אם הוא משוחרר, הוא בכלל רוצה לחזור לארץ.
2: לא, הכוונה היא שנתתי דוגמה.
1: לסוג
2: שחקן.
4: לא,
2: לסוג
4: זה לא רק אתה, הרבה אומרים את זה, לא, שדיארה לא. מתאים לפועל תל אביב.
2: עלה לי עכשיו הנושא של דיארה.
4: אז אני לא יודע אם זה לא, פרקטי בכלל.
2: אומר, אם לא דיארה, שחקן בסגנון הזה. הפועל תל אביב מצליחים לפגוע בזרים.
4: כן.
2: אין מה להגיד. כן.
1: כמה אבל לואיזו יהיה משמעותי. צריך גם להגיד, ללואיזו יש סעיף שחרור, ויש לו מהכוכב האדום, זה בוודאות.
4: הוא הולך, הוא לא
1: יישאר. זה גם בוודאות ליגת אלופות, אני מבין אותו, ואני מבין גם את הפועל תל אביב, אפשר לעמוד בדרך כלל.
3: זה גם סכומים...
4: זה גם אין עניין של לעמוד, לא לעמוד. מי ששם 3 מיליון יורו, הוא רוצה ללכת, נגמר הסיפור.
1: אגב, אני הבנתי מאנשים בפועל תל אביב, שהוא הסכים להגיע לישראל, רק בתנאי שתהיה את הסעיף שחרור הזה, כי הוא רצה באמת להתקדם קבוצת ליגת אלופות בעונה אחר כך. והשאלה, כמה זה באמת משמעותי? כי ראינו אותו העונה.
2: אני חושב שבראש כבר הם כבר בנויים, הפועל תל אביב כבר בהכנות שלהם, הם כבר קיבלו את ההחלטה שצריכים לחפש אלטרנטיבה אחרת, והם עובדים בטוח ביסודיות, ועד עכשיו, אם הם ימשיכו כמו שהם עשו בעונה האחרונה, מבחינת בחירת הזרים, אז הם יבחרו, הוא שחקן לא פחות טוב מלואיזו, ואני שוב פעם אומר, הפועל תל אביב כרגע לא היחידה, כי גם הפועל באר שבע מאוד מאורגנת, אבל כשאני רואה את מכבי חיפה ואת ביתר ירושלים, השינויים שהם עשו לדעתי זה יעלה להם בלא מעט נקודות, הפועל תל אביב במצב מצוין.
1: מחתימים את יונתן פרבר אתמול, תומר או שחקן סגל, או שיכול להיות שאנחנו נראה את הילד הזה מפתיע עוד פעם?
4: קודם כל, הוא צריך להמשיך את רף ההתקדמות שלו בפועל תל אביב, ולדעתי הוא המשיך, כי הוא באמת שחקן מוכשר. הוא לא בא כשחקן הרכב, אני חושב שזה ברור לכולם, הוא בא כשחקן סגל, אבל שחקן סגל משלים, אחד כזה שעולה מהספסל, ויכול לעשות שינוי, ועל זה בונים בפועל תל אביב. ואם הוא באמת ייכנס לתלם וימשיך את רף ההתקדמות שלו, אז גם הוא הרוויח וגם הפועל תל אביב הרוויחה מהעסקה הזו.
1: יש עוד שחקנים ישראלים שאנחנו יודעים שהפועל תל אביב רוצה?
4: לא.
1: לא עדיין. גם יש סוג של שקט במועדונים, צריך להגיד, נכון? זה נראה גם מכבי תל אביב, גם ביתר,
4: הם עובדים גם
1: שקט. שכולם התחילו לעבוד בשקט.
4: הם עובדים, הפועל תל אביב גם שנה שעברה, אני מזכיר לך, עבדו מאוד שקט. שמע, גיא פרימור זה באמת מנכ״ל שעושה עבודה אדירה שם, הוא אוהב את השקט, הוא לא אחד שאוהב לדבר יותר מדי בתקשורת,
1: היה בפועל באר שבע, עשה עבודה מדהימה בפועל תל אביב.
4: חד משמעית, הוא גם מביא זרים טובים, הוא יודע מה להביא יחד עם ברדה, זה אותו צוות שגם עבד בבאר שבע, אז שפו להם, בוא נראה באמת מה הם עושים

0: תום לואיזו, כי זה באמת, אתה יודע, שחקן בעמדת מפתח. אמנם, בסופו של דבר, 7 גולים ו5 בישולים, אבל האפקט שלו היה הרבה יותר גדול על הקבוצה מהמספרים שלו, ואני מתאר לעצמי שאם הוא היה נשאר השנה, היינו מדברים על מספרים של דאבל פיגר בכלל.
1: ולגבי דיה סבא, מה אתה... זה, אתה יודע, פה ושם פתאום שמעתי שהוא...
2: דיה להבנתי לא חוזר לארץ. רון שולח לנו עכשיו דיווח מאוד מאוד מעניין בחול. בגיל 17 בלבד החליט מאמן ברצלונה, אוריאן גורן, מתחיל את העונה עם קבוצה הבוגרת של ברצלונה.
0: יפה.
2: הבוגרת, לא... בגיל 17 יתחיל איתה את משחקי קדם העונה.
0: יפה מאוד.
2: פרלה, יש לך עוד מה להוסיף לנו על זה?
3: זה בטח גוטי חפר
4: כרגע, ליאן, זה כרגע פליק. עוד לא, אבל ראינו אותו דיווח ב-N12.
2: לא, אבל השאלה אם זה באמת גוטי דיבר עם...
4: לא, לדעתי, גוטי, קודם כל גוטי, כל את זה קשור לאנזי, תמיד יש לו חלק.
2: כן, אתה... באמת. אגב, יליד 2009 גדל במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, שאפשר להגיד שהיא מוציאה הרבה מאוד שחקנים טובים.
3: חכה, בוא, שלא... בוא, אתה יודע, חכה, אתם מדברים.
2: אתה רואה כסף מזה,
0: אבי? אבי, יש לך אחוזים?
3: בדיוק, עד שאני לא רואה כסף, הוא יכול לחלום על להיות בבוגרים בברצלונה. פליק, שמליק, חבום, תעברו דרכי פה במלאבס, אני אתן את ההחלטה.
1: אבל שבמשחק נגד הנוער של מכבי חיפה הוא לא שיחק.
2: כן, אבל גם...
1: שנוכל לראות אותו.
2: גם צריך די... השאלה אם אתה מאגן אותו בנבחרת ישראל, או שאתה לא אוהב את זה, תומר, את הדברים האלה.
0: אני לא אוהב את הדברים האלה, אני זוכר את המשפט של בן שמעון, זה מדגדג באצבעות, אבל בסוף הוא לא הזמין אותו.
2: זה נראה לי קצת פופוליסטי.
0: וגם לא הזמין אותו לצעירה, הזמין אותו בסופו של דבר רק לנבחרת הנוער. אז אני חושב, אגב, שזה נכון, המחשבה היא נכונה לנוער, והדקדוק באצבעות קצת ככה...
1: הקיצה.
0: אתה יודע, זה...
2: עבר הדקדוק.
0: כן, עבר הדקדוק, זה לא... פחות אהבתי, אבל אני חושב שצריך באמת לראות אותו מתקדם. אני מבין גם שבנוער של ברצלונה, אתם יודעים יותר טוב ממני, הוא לא משחק באופן קבוע.
2: כן, הוא לא...
0: הוא לא משחק באופן קבוע, אז זה יפה מאוד שהוא פותח את ה...
2: עונה,
0: אני מעריך שהוא לא יישאר שם, אבל בסדר,
3: בתום עונה מעלים הרבה שחקנים,
0: אבל זה בסדר גמור.
2: אבל אתה יודע, פתאום אתה יכול להפציץ באיזה 4-6 שחקים ולך תדע שם.
4: אני יכול לקחת את זה למקום קצת יותר גבוה בהרבה הרבה הרבה. בגיל 18 גם כבר רצחליה הוא זומן לנבחרת, שזה לא נבחרת גדולה כמונו, גיאורגיה, ולקבל דקות. אם אתה משחק, הוא שיחק אז.
2: איפה הוא שיחק אז?
4: בלוקומוטיב מוסקבה. אבל ראו שיש לו כישרון.
0: אני יכול להגיד לך שבן סער בגיל 17 קיבל זימון בכורה לנבחרת ישראל, וטוטו תמוז בגיל 18, אני יכול להגיד לך שעשו לו דרכון במיוחד כדי שאוכל לשחק בנבחרת ישראל.
2: רובן, איזה גיל אתה שיחקת? הופעה ראשונה בנבחרת?
1: 18.
2: גם 18. זה קורה, זה בטוח.
0: אגב, שניהם אצל קשטן שיחקו בהרכב. גם טוטו תמוז וגם בן סער.
4: אני רואה פה שגיא סולין, אפילו לפני גיל 17, שבר את השיא.
2: בוא נקווה שאוריאן גורן יצליח יותר.
0: בגלל זה אני אומר, הגילאים האלה שמקבלים את הזימון זה נחמד, זה בארץ גם לפעמים מאוד סקסי לעשות את זה, זה לא תמיד אומר אם השחקן מתפתח להיות שחקן או לא.
1: אתם בכלל יצא לכם לראות אותו?
2: לא.
1: גם אני
2: לא.
1: גם אני לא.
2: לא ראיתי אותו.
0: הבנתי שהוא מאוד מאוד מוכשר, אבל אני לא ראיתי אותו.
2: גם אני. בוא נדבר על מכבי תל אביב, והסיפור הכי גדול מכבי תל אביב, דור פרץ. תומר, תעשה לנו סדר.
0: אני אעשה, אני
2: שמעתי, אמרת אברמוב אתמול בערוץ הספורט, שמעתי אותו אומר, אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, סיכוי טוב שהוא אצלנו.
0: עוד פעם, זה מה שאברמוב רוצה. אני לא בטוח שפרץ ירצה לשחק בקבוצה אחרת בארץ, ואם כן, נכון שזה יכולה להיות רק ביתר ירושלים.
2: ברור.
0: זה לא יהיה מכבי חיפה, לא הפועל תל אביב ולא קבוצה אחרת.
1: האם זה אותו סיפור כמו שהוא עשה אברמוב עם זהבי? בעונה שעברה.
0: שמע, אני אומר לך...
3: לא, חושב שונה אבל.
0: לא, לא, אבל הייתה לו, היה רצון כנה מאוד של אברמוב להביא את זהבי. מי שתרפד את זה בסוף היה זהבי, לא אברמוב.
1: כי הוא עשה בלו אולטימטום.
0: כן, כי בסדר.
3: בדיוק, זה פה שונה.
0: שבועיים, שלושה, הקבוצה כבר יצאה למחנה אימון. ערן זהבי, שחקן בן 38, אתה יודע, מתישהו אתה צריך להתחיל להתאמן עם הקבוצה כדי שיהיה לזה גם אפקט. ואם זה לא קורה גם במחנה אימון, אז זה כנראה לא יקרה. פה זה סיפור קצת שונה. הוא יכול לעמוד בזה, השאלה היא כמובן מכבי תל אביב שכרגע מציעה רק 400 אלף דולר.
2: שזה פחות ממה שהוא הרוויח העונה?
0: הוא הרוויח 550.
2: אז זאת אומרת שמכבי תל אביב אחרי העונה באמת, הכי טובה של דור פרץ בקריירה, מה, משנמכת אותו? איך זה הגיוני?
0: אני אגיד לך מה קורה, זה לא משהו אישי נגד דור פרץ. יש פה התנהלות שונה בשנתיים האחרונות של מיץ' גולדהר בכל מה שקשור לשחקנים הישראלים. אותו סיפור, שלמה, היה שנה שעברה עם קניקובסקי.
2: אוקיי.
0: Okay. עמד באותו, היה חופשי, ביקש 500 אלף דולר ממכבי חיפה, ממכבי תל אביב, הם הציעו לו 350, היה מסע ומתן, הוא היה בטוח שהם יעלו, הם לא זזו סנטימטר, ובסוף הוא הלך ושיחק בפרנקפורט.
1: איפה מכבי חיפה לא בתמונה?
2: מכבי חיפה בדקו דופק, הוא לא יהיה במכבי חיפה.
0: הוא לא רוצה לשחק, תגיד את האמת. הוא לא רוצה לשחק במכבי חיפה.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, האם מכבי תל אביב לא מפחדת שאחרי עונה פחות טובה שלה, נכון שהיא זכתה בגביע בסוף, אבל עונה פחות טובה זה ברור לכולם, היא כנראה תאבד את רוי רביבו, היא אולי תאבד את עידו שחר, גם את דור פרץ
0: תאבד? זה הסיפור, זה הסיפור. שלושת השחקנים הישראלים הבולטים שלה, כרגע מתנדנדים מאוד. מה זה מתנדנדים? עידו שחר ורוי רביבו הבהירו למכבי תל אביב, אנחנו לא רוצים להישאר. תמכרו אותנו,
2: אנחנו לא נסכים. גם עידו שחר זה העברה שלו.
3: גם עידו שחר צריך לקרות בברזל עכשיו, זה ההזדמנות שלו. מכבי
0: תל אביב, לפני כמה ימים, הוא לא את האופציה על עידו שחר, ועידו שחר אמר להם, אוקיי, אם יש לי את האופציה, סבבה, אני רוצה לצאת החוצה.
2: אוקיי.
0: אותו דבר,
1: יש לו הצעה לעידו רביב. שחר?
0: יש לעידו שחר, גם בודקים לו ב-MLS, וגם יש לו, למה שאני הבנתי, הצעה מפרנס ורוש ההונגרי.
3: מי הסוכן שלו של עידו?
0: הקצבים.
2: כן, שמעתי את אדם קדן מדבר גם עליו.
0: כן, הוא בעונה עם 13 שערים בליגה, נכון,
2: הרבה. הוא לא ישחזר עונה כזו, בוא נהיה.
0: לא ישחזר, אלא כן ייתנו לו ליבות פנדלים, אבל בסדר. גם פנדל זה גול, חברים.
2: ברור.
0: צריך להתייחס לזה גם ככה. הוא עשה עונה מבחינת מספרים פנטסטית, מטורפת.
2: רובן, איך מכבי תל אביב יכולה להרשות לעצמה לאבד שלושה ישראלים כל כך בכירים? מה היא תעשה? אין עצה למלא?
0: אין, אתה לא יכול להביא שחקנים.
2: ובגלל זה אני אומר, איך לא קוראים לדור פרץ ואומרים לו, בוא קח את החוזה שלך ויאללה.
1: לא רק שהם מאבדים שלושה שחקנים משמעותיים.
3: מאבדים את הקפטן שלהם.
1: אנחנו דיברנו כל החצי עונה האחרונה על זה שהם לא התחזקו בינואר, והם היו חייבים להתחזק.
2: נכון.
1: זאת אומרת, היה חסר להם מלכתחילה לפחות שני שחקנים. עכשיו הם הולכים להיות בחיסרון של עוד שלושה שחקנים המובילים שלהם. אני חושב שהם מעניין לדעת מה קורה שם. מי יהיה המנהל המקצועי, מי יהיה המאמן?
0: מנהל המקצועי כנראה אנחנו יודעים מי יהיה, הוא יחתום ב-24 שעות הקרובות. סטיבן ון הרן, בלגי, שהיה מנהל המקצועי של גיור בשנתיים האחרונות, לקח אליפות עם גיור,
1: הונגרית. אז הוא יביא מאמן משלו לדעת?
0: הוא יביא מאמן משלו חד משמעית. אני לא אתפלא אם יכריזו עליו יחד עם המאמן כבר, הבא של מכבי תל אביב. העניין הוא עם רוי רביבו, חברים, זה אחד השחקנים הטובים ביותר בליגת העל היום?
2: עד משמעית.
3: אין לך בישולים של הליגה?
0: אני רוצה שתזרקו לי כמה הוא מרוויח היום במכבי תל אביב.
2: אני מעריך ש... 200
3: אלף.
1: 170, 180 אלף.
2: אני חשבתי לכיוון ה-300.
0: שמעת?
3: כן, זה הסיפור.
0: שמעתם את רובן עטר?
3: כן.
0: 170 אלף יהיו.
2: וגם אותו לא ישדרגו?
0: הסיפור, זה בדיוק העניין, הסיפור עם רוי רביבו כזה, אחרי שלא נתנו לצאת לקופנהגן, היה כעס גדול מאוד אצל המשפחה, גם אצל חיים רביבו וזה, ישבו מנספורד ואינגלידס, אמרו לו, אנחנו נעניק לו בונוס מאוד מאוד שמן השנה הזו, נפצה אותך. הבונוס הזה לא הגיע.
2: אז מה, מכבי תל אביב לא עומדת בגלל אתה?
0: יש בין מנספורד ואינגליז שיכולים להבטיח משהו אחד.
2: לא על דעת מיץ'?
0: לא על דעת מיץ' כנראה, כי מיץ' לא הסכים לתת כנראה את הבונוס הזה.
2: מעניין מאוד.
0: וזה יוצר עוד יותר טינה. ואם עכשיו הם באמת יבואו והתחילו להעמיד לו תג מחיר של 4 מיליון יורו, 3.5 מיליון, יהיה פה פיצוץ אמיתי. אז אני מעריך שהוא עוזב רוי רביבו, עידו שחר אני מעריך שגם עוזב בסופו של דבר.
2: ודור פרץ?
0: דור פרץ זה החלטה של דור פרץ.
2: יכול להיות שהוא יסכים אחרי עונה כזו לרדת ב-150 אלף...
0: אני, תשמע, הוא לא ילד, הוא לא עכשיו בנוי ללכת להרפתקאות, והוא לא יקבל הצעות מחמשת הליגות הבחירות, אוקיי?
2: השאלה, ביתר יכולה לתת לו שכר שהוא רוצה?
0: כן. ביתר יכולה לתת לו את ה-500-550, היא יכולה לתת לו
1: לשלוש שנים,
0: היא יכולה לעשות הכל. יש לו כסף לאברמוב.
2: רגע, יש לנו איתנו על הקו כבר את אברמוב, אברמוב.
3: וואו, חבר'ה, בואו, אתם יותר מדי, חבר'ה, סבלנות. קודם, תן לי לגמור עם הבעיות שיש לי פה עם וונג, אחרי זה דבר איתי על רביבו וכל אלה.
2: לא, אבל אתה מוכן לפתוח בלטה או לחתוך סלמון ולהביא 550 לדור פרץ?
3: הדבר היחידי שאני מוכן לפתוח זה אולי את הדלת פה באולפן, מעבר לזה כלום, מה זה לפתוח? בואו, מה אתם חושבים שאני, מה, אני מדפיס שטרות? בואו, חבר'ה, סבלנות.
2: מה משה דדה שהיה עושה כדי להביא את דור פרץ?
3: מפית, מה? מה זה רק מפית, חביבי, לא קצמן, אני לוקח את רביבו, אומר לו, בוא, קח אותו פה מסעדה בירושלים, תבין, מערבב אותו, תבין, נותן לו...
1: מענקי, מענקי מיקום, מענקי גולי, מענקים על זה,
3: נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, נמסטל את הבן אדם.
2: נותן לו מחיה, לא?
3: מה זה רק מחיה, תקשיב, עכשיו תקשיב, תקשיב טוב מה אני עושה, אוקיי, עכשיו ברגע שהבן אדם כבר מתחיל, המתחילות שהוא בטסטסה, אוקיי? פה שם, טק מכניס לו את המפית, טק טק טק, רושם ככה, זה בית"ר ירושלים, חביבי.
2: טוב, רק נסיים את עניין דור פרץ ושאנחנו יוצאים לפרסומות. מכבי תל אביב לא תשפר את ההצעה?
0: לדעתי, יש בימים האחרונים איזשהו דין ודברים, יכול להיות שהם יעלו לו טיפה, יכול להיות שזה מה שהוא רוצה, עוד איזו עלייה קטנה, כי דור פרץ רוצה מאוד להישאר במכבי תל אביב, לא רוצה ללכת לביתר, לא רוצה לצאת החוצה. אם לא יהיה לו ברירה, והם לא ישנו, הוא יצטרך לקבל החלטה, וזה עניין של הימים הקרובים.
1: אני לא רואה את מיץ' מביא מנהל מקצועי ומאמן חדשים, ולא נותן להם את דור פרץ.
2: לא, אבל אם זה, מה, אם זה ההבדלים, זה הבדלים גדולים, רובן. ביי. לא שאנחנו דברים על 400-420.
1: הבדלים, בשבילו זה לא הבדלים גדולים, ביחס לשכר שהוא נתן בעבר. אני אומר לך, הוא יביא מנהל מקצועי ומאמן, הוא לא יכול להגיד להם,
0: קודם כל,
1: זה בלי
0: דור פרץ. המנהל המקצועי כבר לדעתי עובד. דבר שני, אני מעריך שהסבירו לו את הבעייתיות עם דור פרץ, שיש פה איזשהו ניהול מסע ומתן. אני לא רואה את מיץ' עכשיו פתאום מקפיץ להצעה על 500,000 בגלל שהוא הביא מנהל מקצועי.
1: אז אני רואה שברגע ש... אוקיי, אז אני רואה שברגע שתהיה הכרזה גם על המאמן, באותו זמן או לפני כן יהיה גם על דור.
0: יכול להיות שאתה צודק.
2: ואם זה לא יקרה, אז אולי אלי לבן...
1: איזה דרייב אתה יכול לתת למנהל מקצועי ומאמן, שאתה שחקן הכי טוב שהיה לך...
2: לא, במיוחד שגם הולכים לך ישראלים אחרים כנראה.
1: בדיוק.
0: הדרייב זה כסף, דרך אגב. 500,000 יורו זה אחלה דרייב למנהל מקצועי.
1: לא, סבבה, נכון, אבל עדיין...
2: אז רגע, למה לשלם למנהל המקצועי 500,000 יורו?
0: גם שחקנים זרים, חבר'ה, שחקנים זרים קבלים שכר גבוה מאוד.
2: מה, זה עניין המיסוי?
0: כן, כמרה 600,000 יורו, ניקואלסקו 600,000 יורו.
2: אז אם אני דור פרץ, אני מאוד כועס ולא חותם.
3: לא, אבל דור פרץ, כדי לקבל 600,000 יורו, כמה מכבי צריכה לתת?
2: 1-2 כפול, במקום 900. הוא לא שווה?
0: הוא לא משלם.
2: לא שווה את זה?
0: חבר'ה, מכבי תל אביב הייתה יפה... מכבי תל אביב הייתה 3 שנים בפרפליי. היא קיבלה על זה המון המון המון כנסות וכספים שחקו לאיבוד.
2: אבל מכרה שחקנים הרבה כסף בשנים האחרונות.
0: בסדר, אבל בסופו של דבר, אתה גם הבאת שחקנים בכסף. וזה צריך להיות מעכשיו תקציב מאוזן. אתה לא יכול יותר לחרוג שההוצאות שלך יותר גדולות מההכנסות שלך.
3: אם תופסים אותך בפעם השנייה כמה זה, זה עונש הרבה יותר קשה.
0: ומה, אף אחד לא רוצה להיכנס לזה בכלל.
2: אגב, לא הרבה זוכים, אבל דור פרץ שיחק בהפועל חיפה, אלי לבנטה, אולי תביא אותו אליכם.
5: אני עזוב אותך, אמרת, שיחק, תעשה לי טובה. בחייך הביאו לנו אותו, אמרתי להם בו, החבר'ה זה נראה כמו איזה, אתה יודע, ילד, ילד מבומביי. מה זה הלוק הזה?
1: אורח בנבחרת.
0: אורח בנבחרת. נסע עם אלבניה.
2: אז רגע, אלי, איך ככה לקראת המשחק מול אלבניה?
5: אני ציפיתי שיביאו אותי אורח למשחקים נורמליים, אתה יודע, פריז, לונדון. לאיפה לוקחים אותי? לחינדה כזה? בחייך. אין פה כלום, מה יש פה? אני מסתובב ברחובות.
1: שלמה, אותנו לקחו לצרפת.
3: בסדר, אז מה אתה מפזר?
1: אותי ואותך, מה יש? נהנית, הרווחת נסיעה על חשבוני, יאללה.
3: תן לו שעשן את הסיגר שלו בשקט, מה אתה עכשיו עלי? עצמנו אותו, אתה בא לעצמן. והם פלא לך, רובן.
0: אלי לבנטל, לדעתי, יותר בחול מאשר בארץ ב-365 ימים.
5: מגיע לו. אני חי על חול, מה זאת אומרת? איזו שאלה?
2: מגיע לו,
0: יש לו כבר אזרחות אוסטרלית בוודאות.
2: מגיע לו, יש לו שם הילדה, ונכד, אגב, נכד שמשחק כדורגל בקבוצות נערים באוסטרליה.
5: בוא, משחק, ראיתי אותו, בוא, לא צריך להצטרף יותר מדי.
2: לא, בסדר. אנחנו חייבים פרסומות, פרסומות וכבר חוזרים.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
5: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
4: בלי טריקים ובלי שטיקים.
6: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
7: תמיד איתך.
8: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
12: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
13: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
14: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
16: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
17: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: 107.5
20: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל, משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגל החדש דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים, מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
3: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
21: 27 דקות אחרי השעה 7, חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ולפני שנדבר על הפועל באר שבע, נדבר על הדברים הבאמת חשובים, על הלוחמים שלנו, המילואימניקים, שבאמת נותנים את דמם ואת כל חייהם מאז 7 באוקטובר 2023.
22: חלק גם, לצערנו שילמו בחייהם.
21: שילמו בחייהם.
23: חלק צריך, לא מבוטל.
21: וצריך כן. להגיד, גם אלו שלא שילמו בחייהם.
23: שילמו שלמים, מחיר כבד
21: מחיר
23: אחר.
21: מחיר כבד בדיוק, או. המשפחות, כולם, ומשרד הביטחון רוצה באמת לפנק את המילואימניקים האלה. אז אם אתם מכירים מילואימניקים, אם יש לכם בן משפחה, אם אתם בעצמכם מילואימניקים, אז תדעו, אתם יכולים להיכנס בגוגל, לכתוב אתר המילואים, ויהיו לכם המון המון פינוקים, המון צ'ופרים, בתחום הנדלן למשל, קדימות בתוכנית דירה בהנחה למילואימניקים, שוברי חופשה למילואימניקים ששירתו 60 ימים מאז השביעי באוקטובר, נגיד כל מילואים נקשירת מאז לפחות 60 ימים, השוברים בגובה של עד 4,500 בהתאם לזכאות, וכמובן ארנק דיגיטלי, כרטיס פייטר, אם אתם לפחות משרתי מילואים ששירתו לפחות 10 ימים מילואים בצו 8, אז בשנת 2025 נגיד, ביחידה במערך הלוחם, מגיע לכם עטבת כרטיס פייטר, ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, אתם יכולים לשלם איתו בחנויות אופנה, הופעות, נעליים, סופרים, וזה מותן ב-5,000 שקלים, אז כל ההטבות הללו מחכות לכם. עכשיו שוב, אם אתם מכירים מילואימניקים, אם אתם מילואימניקים בעצמכם, תיכנסו לגוגל, תכתבו בגוגל אתר המילואים ותיכנסו, תראו את ההטבות.
1: כן, גם לנשים, כמובן.
21: ברור, מילואימניקים ומילואימניקיות, כן. אגב, אמרנו גם...
1: לוחמים ולוחמות,
21: נכון. כולם, גם אגב, גם אלה שלא לוחמים, איסוף קרבי, מודיעין, כולם תורמים, ולכולם מגיע.
1: יש היום מלא, יש הרבה לוחמות ולוחמים שנמצאים עכשיו...
21: בלבנון.
1: בלבנון, וזה...
23: לבנון, בסוריה, בעזה.
1: המשפחות שלהם יכולות... לנצל את ההטבה הזאת.
21: אז אנחנו באמת קוראים לכם לנצל את ההטבה, כי היא מגיעה לכם, וכמו שתומר אמר בשעה הראשונה, עוד הרבה יותר מגיע לכם.
23: הרבה יותר, נכון.
21: תומר, בוא נדבר על הפועל באר שבע, אלופה. לא דיברנו עליה מתחילת התוכנית. ראיתי אתמול פרסום שלך, תעשה לנו סדר בכל סאגת השוערים. די הופתעתי, אליאסי יכול להיות יוצא החוצה?
23: אליאסי יכול להיות יושאל מהפועל באר שבע, זה תלוי האם תתקבל החלטה על מרקו. תקשיבו, זה מאוד פשוט. יש חילוקי דעות בתוך הפועל באר שבע, האם צריך להביא את מרקו וולף. אבל צריך להגיד שהצוות המקצועי...
21: מרקו וולף שוער מכבי פתח תקווה,
23: כן.
21: נגיד.
23: צריך להגיד שהצוות המקצועי, שזה גם מי שבסוף צריך לקבל את ההחלטה, הם בעד הגעתו של מרקו וולף, זה גם ויקטור, המאמן שוערים, וגם רן, שניהם אימנו אותו במכבי פתח תקווה, שניהם לקחו איתו את גביע המדינה, והם מאוד מאוד אוהבים
21: אגב,
23: אותו.
21: נגיד למי שלא יודע, על תקן ישראלי, כן? לא זר?
23: כן, כן, מרקו וולף הוא ישראלי. יהודי ארגנטינאי, הגיע מארגנטינה. אבא שלו אפילו עובד אבא שלו יש לו תפקיד בכיר בקונסוליה של...
21: חשבתי שאתה בא להגיד שאבא שלו זה מרקו.
23: לא, זה אבא שלו מחפש את מרקו.
1: קיצר, בתור שוער ראשון או...
23: אם הוא יבוא, אני מעריך שזה יהיה קרב פתוח מול אופיר
21: מרציאנו שממשיך.
23: כן, נעשה סדר, אופיר מרציאנו סיים חוזה למעשה בקיץ, בבאר שבע החליטו שהוא ממשיך והם מציעים לו חוזה לעונה נוספת, אני מעריך שזה ייסגר מהר מאוד, הוא יהיה השוער יחד.
21: לאן אליאס יכול ללכת?
23: בדיוק. זה בדיוק העניין שפה באר שבע אומרים, רגע, זה להשאיל אותו, זה נחמד. לאן אתם רוצים להשאיל אותו?
21: קריאת שמונה, סגן דניאל טננבאום.
23: למקום שהוא יוכל להתפתח ולקבל את הביטחון שלו חזרה.
2: למכבי פתח תקווה.
23: יש להם שוער צעיר מאוד בשם ארליך, מאור ארליך, שהם בונים עליו כשוער ראשון.
2: לליגת העל.
23: לליגת העל.
21: הפועל רמת גן. פועל רמת גן.
23: בריה יש גם שוער טוב.
2: כן, שפיני, איך קוראים?
23: פיני שרון.
21: עידו שרון.
23: עידו שרון.
21: פיני שרון זה אפילו.
2: פיני שרון זה אבא.
21: עידו שרון. למה זה?
2: אבא הוא הדוד.
21: פיני שרון הוא האבא של עידו שרון?
2: הדוד, כן, כן, הוא המשפחה של השווארמה.
21: פיני שרון הזה.
23: מדבר על פיני שרון, אוהב הסרוג של מכבי תל אביב.
21: פיני שרון הפיזיותרפיסט.
2: לא, לא, לא, אני מדבר על
23: זה.
21: לא הבנתי, אבא, בסדר?
23: הקיצר, לאן שולחים אותו? אם כבר מחליטים באמת לאן שולחים אותו, מקום שיכול להמשיך להתפתח, וזה גם, אתם אומרים רק מהדיבור פה, זה לא כל כך פשוט לשלוח אותו למקום מסוים, ויש גם כאלה שטוענים שצריך לבנות לו את הביטחון מחדש ולהשאיר אותו בפרופסיה.
21: רובן, מה אתה היית עושה?
2: רגע, אני שואל, זה שווה לעשות את המהלך הזה, להביא את וולף כדי שיתמודד מול מרציאנו?
23: מיקו.
2: תשים את אליאסי, שיתמודד מול מרציאנו.
23: מיקו, אבל יש צוות מקצועי שחושב הפוך ממך וממני. אגב, גם אני הייתי משאיר את אליאסי.
1: הם קיבלו החלטות, נכון?
23: יש צוות מקצועי שחושב שמרקו שוער טוב יותר מאליאסי, ואליאסי כרגע פחות טוב לכל באר שבע.
2: כל העונה כמעט הוא שחק אליאסי, רק חוץ מהפלייאוף.
1: אני חושב שלאליאסי, אחרי מה שהוא עבר בחודשים האחרונים, עדיף לו לצאת משם ולחפש קבוצה בליגת העל כשוער ראשון.
2: זו השאלה.
21: אולי הפועל רמת גן.
23: אני לא יודע למי יש שוער ולמי לא, אבל בהחלט.
2: צריך גם לבדוק, צריך לבדוק גם עם אליאסי, הוא יכול להגיד להם, אני לא רוצה להיות מושל לקבוצה, נגיד הפועל רמת גן, ש...
23: לא, זה, אתה יודע, זה אין בעיה, יש לך חוזה, אתה רוצה להישאר פה... חוזה בתור שוער שלישי.
21: יכול להיות שאנחנו נראה שוולף מגיע, וכמו שמיקו אומר, אליאסי לא רוצה, ואז נראה ציפור אופק מריקה?
1: אני אגיד לך מה.
23: וולף לא יגיע לפני שאליאסי ייתן את האוקיי לאיזה קבוצה עובר ושהכל יסגור. זה אני אומר לכם חד משמעית.
1: וייס, אליאסי מזכיר לי את ציפור עומרי גלאזר שהיה.
21: שמה זה אומר?
1: שגם, שעומרי גלאזר היה במכבי חיפה, מאוד מוכשר. מאוד מוכשר.
2: משיב אותו
1: ולא התאקלם, ולא הסתגל טוב למכבי חיפה, ואז יצא לבאר שבע, שם הצליח, והיום הוא בחול, והיום הוא שוער נבחרת לגיטימי, יחד עם דניאל פרץ.
23: אני חושב שהוא שוער נהדר, אליאסי.
1: בדיוק.
2: גם אני.
1: זה מה שאני אומר.
23: מה שהוא אומר,
1: שאליאסי מזכיר לי את גלאזר, כמו שלגלאזר הייתה את התקופה של החוסר ביטחון, והוא איבד ספג שערים קצת מוזרים, וחסר ביטחון מהנראה.
2: כי הוא איבד ביטחון, נכון, בדיוק. אבל לפני כן לא קיבל גול
1: את זה. אם אתה שואל אותי, למשל אני אתן לך דוגמה, אם אתה שואל אותי, מכבי חיפה יכולים לקנות אותו את אליאסי, הייתי ממליץ להם.
23: אבל באר שבע לא יקנו. אבל הוא לא יהיה שואל ראשון במכבי חיפה.
1: ירמקוב עוזב, אני הייתי הולך.
23: אם ירמקוב עוזב, ואם...
1: אני אומר כבר מלכה 3-4 חודשים, ירמקוב לא יישאר.
23: אני אין לי מושג, האמת, אני בטח לא יודע. אז רק עוד מילה אחת.
21: כן, אבל באר שבע תמכור שחקן למכבי חיפה?
23: א', היא לא תמכור אותו, היא לא תמכור אותו, זה אחד. שתיים, אני רוצה להגיד משהו, זה מאוד מזכיר לי דווקא את הסיפור של שריף קיוב, ואני אסביר למה. אני חושב שברגע שאתה נמצא בתוך מערכת מקצועית שלא מחזיקה ממך, ואתה יודע שהמאמן שוערים פחות אוהב אותך, ואתה יודע שהמאמן פחות... אתה מאבד את הביטחון לחלוטין.
21: אגב, מזכיר את עניין שריף קיוב.
23: כן, זה מה שאומר עכשיו.
21: לא, אני הסתכל... אתה יודע למה הסתכלתי פה על טראמפ?
23: מיקו, קלטת את הקטע, מיקו.
1: אתה צריך לעשות לזה רילס.
21: הסתכלתי פה על טראמפ.
23: ראיתי. אז זה אותו דבר, שריף קיוב ידע שיש מאמן שוערים שלא מחזיק ממנו.
21: גם המאמן.
23: ידע שיש מאמן שפחות מחזיק ממנו.
21: אבל זה אותו סיפור, רן קוז'וך לא מחזיק מאליאסי.
23: אגב, פחות מחזיק מאליאסי, חושב שמרקו שוער יותר
1: טוב. אם הוא רוצה להביא שוער אחר, והוא רוצה לשחרר אותו, לא להיות אחד.
21: ואיפה
23: אלונה לא יכולה לבוא להגיד למאמן...
21: אבל בקיוב כן ראינו שעושים את זה.
23: אבל זה לא עשה טוב למכבי חיפה.
2: אגב, בביתר ירושלים גם העונה, אחרי התקופה הרעה של מיגל סילבה, לפני הפלייאוף, ביתר דיברו איתו, אמרו לו, אתה תמשיך.
21: עם
2: מיגל סילבה, אתה תמשיך וזה.
23: זה איך כן להתייחס.
2: חזר לו הביטחון,
23: איך כן להתייחס.
21: אבל זה צריך להגיד האמת.
2: וחזר לו הביטחון, ופתאום בפלייאוף הוא הגיע.
21: צריך להגיד, אלמוג כהן מאוד אוהב את מיגל סילבה.
23: ורוב הזמן, אתה יודע, הוא שוער הרבה יותר טוב מה שעושים ממנו בחלק מהתקשורת.
21: אוהב אותו מאוד, אלמוג כהן. דבר איתי על שי...
1: אני אליאסי, אחד מהשלושה הכי טובים בארץ, לדעתי.
21: אגב, גם איבד את המקום שלו כשוער השלישי.
1: זה עניין של רק לסדר לו את הביטחון. והוא היום
21: מעדיף אותו על
1: הספסול? בליגה שלנו.
21: בליגה.
2: תומר, מי הסוכן של אליאסי?
1: תוציא את החבר'ה.
23: האמת שנראה לי הקצבים גם, אני לא זוכר. אבל אני אגיד לך משהו, כל פעם ששואלים אותי על שחקן ואני לא סגור, אני אומר הקצבים, כי יש להם אחרי הרבה צבים. אז רוב הסיכויים שפגעתי.
1: אבל אם תשאל מי הסוכן על מישהו שקשור למכבי חיפה, אני אגיד לך זה דודו דן.
21: תומר, מה, דבר איתי על שי אליאס, איפה זה עומד, והאם הפועל באר שבע מבחינתה כן רוצה שהוא ימשיך?
23: קודם כל הוא קיבל הצעה מהפועל באר שבע, הצעה רשמית לשלוש שנים, מאוד רוצים שהוא ימשיך.
2: הוא לא רוצה.
23: הוא לא רוצה, כי הוא מבין שהוא לא שחקן שהם בונים עליו.
1: מה הצעות שיש לו?
23: אמרו כל הזמן ביתר ירושלים, אתמול הבנו מאברמוב
21: שלו. אגב, גילת קצב הוא הסוכן של אליאסי.
23: ולא ידעתי את זה.
2: מי?
21: קצב.
23: קצבים, אתה רואה? אתה זורק בסוף משהו צף.
21: כן.
2: בסוף
23: זה. אבל...
21: יש לו הצעות, כי שמענו ביתר ירושלים, אבל נראה לי שברגע שיוספי יגיע...
23: לא, גם אתה יודע, אמר בצורה מפורשת שהוא רוצה את דור פרץ, ואם לא דור פרץ, אז הוא רוצה את דן גלאזר, ואם לא דן גלאזר, אז שי אליאס לא נראה לי ב...
2: הוא אמר אחד מהשלושה יחתום, זהו.
21: תומר, אז איזה קבוצה אתה היית ממליץ לשי אליאס, איזה סדר?
23: רק עוד משפט, הפועל באר שבע הוא לא רוצה לחתום, כאילו חושש לחתום בגלל הדקות משחק.
21: לא, ברור, אז אני אומר, איזה קבוצה הוא יכול באמת לקבל דקות משחק, שאתה אומר, האם מבחינתך הוא צריך לרדת לבל כדי לשחק?
1: מה האופציות?
21: אז זה מה שאני אומר, עזוב אופציות כרגע, אתה במקומו יורד לבל לנתניה, להפועל חיפה, לכאלה.
2: הפועל חיפה יכול כדי,
1: להיות. עדיף להיות ראש לשואלים, נכון? מאשר כן. זנב לראיות. כן.
21: לא, אבל ראינו שנגיד גורדנה זה לא הצליח לו, אתה אומר.
23: גורדנה לא הצליח לו הרבה בגלל הפציעות שלו השנה, היו לו פציעות קשות מאוד שהוא חצי שנה לא שיחק בגללן. ואז שהוא חזר, הוא הסתבך עם הצהוב השני והזה, ונגמרה לו פתאום הליגה. אבל אני חושב שרואי גורדנה שחקן אדיר.
21: ברור, שיין.
23: ואני חושב שגם שי אליאס יכול להתאים להרבה מאוד קבוצות בארץ, הוא צריך לקבל את ההחלטה הזאת, לרדת בלבל.
1: הוא מזכיר קצת את אזולאי.
21: איתן אזולאי, כן.
23: נכון, נכון. אני חושב שהתקפית איתן יותר טוב ממנו.
2: בדיוק, התקפית שי אלס יותר נראה לי...
1: תשמע, הוא לא משחק.
23: לא, אבל הוא לא שחקן שיפקיע לך 5 גולים בעונה.
2: הוא יותר מחלץ...
21: ואתה יודע, עם כל הכבוד לאליאסי, לאליאס, מה שמעניין את אוהדי באר שבע, קנגו, אבנטורה, איפה זה עומד?
23: נכון לכרגע אין הצעות רשמיות על קנגאווה, היו התעניינויות לגבי ונטורה, יש תג מחיר שינוע בין 2.5-3 מיליון יורו. אני רוצה להגיד משהו לגבי ונטורה. לפני חודשיים הם גם רכשו את ה-50% כרטיס הנותרים שלו באר שבע, גם ממשו עליו אופציה וגם שדרגו לו את החוזה. אז מהבחינה הזאת הם הרימו אותו לבל הבא, ויש להם שליטה מלאה בעתיד של ונטורה, מה שקורה איתו, כי יש להם עכשיו 100% מהכרטיס. לגבי קנגאווה, זה לא סוד, אמרנו את זה כבר ישר אחרי אליפות, קנגאווה רוצה לעזוב את באר שבע, רוצה לשנות אווירה, רוצה ללכת לשחק במקום אחר.
21: עכשיו, אבל השאלה אם באר שבע יכולה להרשות לעצמה, להגיע פתאום לאיזה אוגוסט, ואז לאבד את קנגו.
23: אז כל עוד זה לא...
21: צריכה לדעת מעכשיו.
23: אז אתה יודע מה עושים במקרה הזה. אם יראו שזה לא מתקדם ולא מגיעות הצעות, הם ישבו איתו, הם יפתחו לו את החוזה. יכול להיות שיוסיפו לו שנים, הם ישדרגו לו את החוזה בצורה כזו, שלפחות הם יבטיחו את ההישארות שלו, בוא נגיד, עד ינואר, אוקיי? ואם יגיעו בחודש הקרוב הצעות,
1: יחד איתו.
23: ואם יגיעו בחודש הקרוב הצעות, אז אם תהיה הצעה של 3 מיליון יורו, הם יצטרכו למכור אותו.
21: יכול להיות שנראה סוג של עניין בוגדן פלניץ', שיגידו לו באמת, בוא תשאר איתנו עד סוף מוקדמות אירופאי.
23: זה גם משהו שנשקל.
21: ואז
1: מקבל לשלום. מבחינתם לדעתי, היו קונים את זה עכשיו.
23: הפועל באר שבע, אני רוצה להסביר לכם, היא ב-90% עושה עונה אירופית, אני אסביר גם למה.
21: צריכה לעבור סיבוב, לא?
23: היא צריכה לעבור סיבוב אחד שבו היא מדורגת, והיום גם פורסמו היריבות, באמת יריבות שבאר שבע יכולה וצריכה לעבור. אם היא עוברת הסיבוב הזה, למעשה הבטיחה עונה אירופית בקונפרנס. זה הכל. ואז היא מבחינתה עשתה את שלה, ומפה אפשר להתקדם הלאה.
21: מבחינת אלונה זה עשתה את שלה קונפרנס?
23: ברור, הם מבינים שללכת ליגת אלופות, בוא, זה לא אפשרי.
21: לא, לא רק ליגת אלופות.
23: גם אם אתה שומר על קנגאווה וונטורה, עם כל הכבוד, זה בלתי אפשרי כמעט.
1: אז תבין עד כמה קנגאווה חשוב להם במשחקים הראשונים האלה, כדי להגיע לשלב הבתים.
23: וסביר להניח שהוא יישאר במשחקים האלה.
21: כן, זה...
23: כן, סביר להניח שהוא יישאר.
21: אגב, בדקה אחת, איתי רובן, איתי רוטמן, הבלם של הפועל פתח תקווה מגיע, הוא אמור להיות המחליף של בלוריאן, מחליף ראוי?
1: לא רע, כן.
21: כן, ראית אותו כל העונה, הפועל פתח תקווה?
1: לא רע.
23: אני אגיד לך שבאר שבע אומרים...
2: לא רע, זה לא נשמע טוב.
21: לא,
2: השאלה
21: אם קושו כתביך לעשות מה שהוא עשה עם לוריאן, כי גם לוריאן...
23: קודם כל הוא יקדם אותו.
21: ולא ידעו.
23: הוא יקדם אותו בטוח, אבל גם היום אומרים באר שבע, איתי רוטמן, כל הכבוד, זה לא בלוריאן.
1: מה שבלוריאן עשה, זה הפתעה איתה, ובאמת, סאונה ממש...
23: לקח...
1: עונה טובה ביחס לציפיות ממנו.
23: קוז'ור, 3 שחקנים שהגיעו עם הפנים למטה עם הקריירה.
21: גיא מזרחי.
23: גיא מזרחי, אור בלוריאן, וגם
2: אליאל פרץ.
23: וגם אליאל פרץ.
21: ברור, וגם בלטקסה בעיניו.
23: הוא דשדש בקפריסין כשהוא הגיע להפועל באר שבע.
1: גם דן ביטון הוא הרים אותו.
23: ודן ביטון הוא הרים אותו את כולם. זה בגלל זה המאמן לטעמי הכי טוב בארץ היום. כי הוא לוקח שחקנים בינוניים והופך אותם לשחקנים גדולים. הוא הופך אותם לשחקני נבחרת. הוא עושה את זה כל הזמן. חד משמעית, אין בכלל זה. עכשיו, עוד פעם, יש לך אתה יודע, בסוף יש לך את התקרת
21: זכוכית
23: שלך. אני לא יודע אם רוטמן יכול להיות בלם בסדר גודל של בלוריאן, הוא בטוח ישדרג אותו.
21: ומה קורה מיגל ויטור?
23: מיגל ויטור צריכה להיות השיחה מחר, מחרתיים, לכל המאוחר, מיגל בארץ עדיין.
21: אוקיי.
23: עם רן קוז'וק, השיחה הזאת דרכנו לאן. אם ויטור יבין, כי הוא לא בונה עליו שחקן הרכב, צריך להגיד את זה, ואני מאמין שויטור יודע את זה, וזה גם יעלה בשיחה.
21: ויטור רוצה לשחק עדיין? לא משנה מה?
23: ויטור רוצה להמשיך לשחק כדורגל, גם אם זה לא בארץ, 38 כמעט.
21: השאלה אם בארץ הוא יכול להיות בקבוצה אחרת, או שאם זה לא בבאר שבע, זה בקבוצה אחרת.
23: אני לא מאמין שהוא ישחק בקבוצה אחרת.
1: אני מאמין שהוא יישאר בהפועל באר שבע, והוא בתור שחקן מחליף.
23: שתדע לך, רובן, זה שלו, זה החלטה שלו.
1: כן, כן, לא, אני אומר, אני מאמין שזה
21: משהו מאוד
1: יחליט.
23: כולם רוצים שהוא יישאר, כולם.
21: מקצועי?
23: יכול להיות. כולם רוצים שהוא יישאר. חבר'ה, הבן אדם 10 שנים בארץ.
1: מה? אתה זוכר את המשפט התוסף לדלק?
21: שלך, כן, ברור.
1: זה מה שהוא יהיה.
21: אבל בהגנה זה קצת יותר קשה, רובן.
1: לא, למה?
23: תראה איך הוא השתלב בפלייאוף.
1: כן, תוך כדי העונה פתאום זה נפצע.
23: פתאום בפלייאוף כמעט כל משחק הוא נכנס ושיחק.
21: אז מעניין. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, וכשנחזור נדבר על עוד דברים.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. דבי פרחים שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
24: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
25: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה מחוברת.
26: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
27: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
28: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
29: הלו, ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
30: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
31: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
29: ג'רי, אני בדרך!
32: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
33: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
32: זה הזמן לבית משלכם.
33: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
34: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
35: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
36: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
35: גם לעסקים.
37: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
38: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים מתישה. 10 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
39: 107.5 רדיו חיפה.
40: יום בטוח באוניברסיטת חיפה. זה כמו יום פתוח, רק כזה שבטוח תתחברו אליו. אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להתחבר לקמפוס, למגוון התארים, למרצים המנוסים ולקצב של העיר. ביום חמישי, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה באים לעשות לכם מסיבה. בשידור חי וישיר מאוניברסיטת חיפה ברדיו חיפה. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
41: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
42: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
21: 7.46, חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל. פרלה איתנו?
2: לא פרלה. פרלה? לא, זה יהודית.
43: קודם כל, אני תמיד איתכם.
21: אוקיי, יהודית איתנו. יהודית, ספרי לנו על מלך המונדיאל,
43: משפט קצר,
21: איך אנחנו עוקצים את הקורקינט.
43: את הקורקינט, בדיוק.
2: אתה משות תקבל על הקורקינט.
43: טוב, מתחברים בכלי, כמו שאמרתי, או באינסטגרם של הפאנל של רדיו חיפה, או באתר. דרך הג'ימייל, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים, מנחשים את התוצאות, ואפשר לזכות בקורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקיה מציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים.
1: מיקרו, אתה רואה אותי עם הקורקינט?
2: בדיוק, וואלה, אתה יודע מה? אני עכשיו חושב על הסוד, להגיד שלמה, אני מת לראות את רומן דופק על הקורקינט, דופק חייסים שם.
1: אין מצב.
43: אז תתחברו, תירשמו, ותילחמו על הפרסים, ועכשיו תומר ייתן לנו את הרכב שפורסם של הנבחרת.
23: אז ההרכב של הנבחרת לפני המשחק המכריע היום מול אלבניה. הנה, אני נותן, הנה, תן לי. בשער דניאל פרץ, מגן ימני אלי דסה, בלמים שלנו, סתיו למקין וניקיטה סטויאנוב, אגב, נראה שאלה בלמים הגבוהים של הנבחרת.
21: אני אמרתי שרן בן שמעון מאוד אוהב את סטויאנוב, והוא הולך איתו על יוחד.
23: רוי רביבו מגן שמאלי, גבי קניקובסקי בקישור עם אליאל פרץ ואוסקר גלוך, מנור סולומון בהתקפה, יחד עם טוריאל בהופעת הבכורה שלו בהרכב הנבחרת, ודור טורג'מן הוא החלוץ.
21: מה אתה אומר על ההרכב, רובן?
1: מי הספסל?
23: אני חוזר על ההרכב,
21: על הספסל, עומרי גלזר, אסף צור, עידן נחמיאס, ירין לוי, איתי רוטמן, הבלם, גיא מזרחי, נטע לוי, תאי אבן, בלוריאן, עידו שחר, אבו פרחי וטוקלומטי.
1: הייתי רוצה לראות את טוקלומטי.
21: גם אני הייתי רוצה לראות את טוקלומטי.
1: בריבו גם?
23: לא, בריבו פצוע.
1: פצוע, אוקיי. טוקלומטי הייתי רוצה לראות.
23: גם אני.
21: תומר, מה אתה חושב על ההרכב של הנבחרת? ואגב, האם זה יהיה אני הרכב בערך? כמובן שחלילי, דור פרץ שם.
23: אז זה חלילי וזה דור פרץ וזה טאי בריבו, שיכול להיות חלוץ ראשון. אתה יודע, אתה גם לא יודע מה יהיה עם השחקנים האלה בספטמבר.
1: גנדלמן.
23: מי יהיה עם קבוצה. גנדלמן, למרות שגנדלמן לא באמת שחקן הרכב בצרכן בן שימון.
21: שואה גם.
23: כן, שואה, בואו, חבר'ה. לא יכול להיות שחקן הרכב, לדעתי.
2: זה דעתך.
1: אני חושב שהוא יותר עדיף על אוסקר גלוך.
21: כן, אתה מעדיף את ירדן?
23: כרגע?
1: כן.
23: אוסקר לא משחק, שמע.
21: אז איך אתה מסביר שאוסקר מקבל מאיראן?
1: לא, אני מסתכל על הספסל. כל אגב. בתפקיד שלו, הוא היחיד שם בסגל.
21: כן, אלא אם אתה מעלה את אליאל פרץ לשם ושם את עידו שחר באמצע.
1: כן, אבל זה לא אותו דבר. בתפקיד הזה כרגע בסגל הנוכחי, הוא
23: ברור היחיד. לך אבל שכל עוד אוסקר גלוך מוזמן הוא יפתח בהרכב, לא משנה מה.
21: כן, למה, מה, יש לו הלחמה להרכב?
23: ככה זה נראה, מה? לא נראה ככה?
21: זה נראה, אבל אני
1: אומר,
21: שואל,
1: אם הוא לא יישאר באייאקס
21: לעולם חוסן?
1: או שאם הוא יישאר באייאקס ולא ישחק, הוא לא ישחק גם בנבחרת.
23: אני לא בטוח.
1: הוא לא ישחק באייאקס וכן ישחק בנבחרת?
23: אני חושב שכן.
21: אותי מעניין מה שיהיה חושב על ירדן שואה או אוסקר גלוך.
2: עזב אותי, תקשיב טוב, אני אומר לך בזמני, אוקיי, בזמני, מי הם, תגיד לי מי הם בכלל, לא יכול בכלל, אתה יודע מה, תקשיב, אתה מחרפן אותי, הם עוד לא שברו אפילו מצח בשביל להיות שחקני כדורגל, אתה מדבר איתי, קווה הם לא הייתי נותן להם לצבוע בחייך.
21: תגיד, שאתה רואה את הסגל, מי אתה היית לוקח לגולסטאר?
2: מה, מהסגל היום של הנבחרת?
21: כן.
2: וואלה, נראה לי, אתה יודע מה, וואלה, תשמע, נגיד לך אורגינל, אבל אמיתי, וואלה, לוקח את רן בן שמעון, נראה לי. בן אדם צריך איזה נאור, אתה מבין? צריך נאור, הבן אדם. בוא נה, תקשיב, אתה משחק פאדל, מה עובר עליך? איך אתה זהו?
23: אגב,
2: אתה יודע כמה אני שברתי את הראש, בחייך, נו.
23: בסגל יש גם איתי עבד, שהוא קפץ מהנבחרת הצעירה, אני מתאר לעצמי שהוא גם יקבל דקות.
1: הוא שחק קבל דקות, מעניין, מעניין לראות גם אותו.
2: הוא באמת מעניין, כן.
1: כן.
21: כן, אגב, הקבוצה שלו לבנטה נשארה בליגה.
23: כן.
21: זה אומר שהוא יישאר בליגה הראשונה בספרד, עונה הבאה.
2: הוא מאוד מעניין.
21: באמת מעניין אותו לראות. יש איזה מישהו שאתה אומר, הייתי רוצה לראות בנבחרת מקבל הזדמנויות ולא קיבל עד עכשיו, רובן?
1: גנדלמן.
23: מהסגל הזה?
21: לא, בכלל, לא
1: מהסגל. בכללי גנדלמן.
21: גנדלמן,
23: הייתה... אבל גנדלמן מוזמן כמעט.
21: לא,
1: לא, לא, לא, לא, צריך לקבל את המקום שלו בטוח, מה שהוא לא קיבל בעבר, וגנדלמן לדעתי צריך לקבל יותר...
23: עוד פעם, הוא צריך להיות קשיר לחלוטין, הוא אמר בעצמו שהוא פצוע.
1: ברור, ברור.
23: יהיה מעניין לראות גם את גנדלמן וגם את חלילי, אתה יודע, שני שחקנים אירופאים, גם מבחינת הפיזיות שלהם.
2: נכון.
23: יהיה מעניין אותם לראות בהרכב של הנבחרת.
21: אותי מעניין, אני רואה שאין מגן שמאלי מחליף בנבחרת, בסגל.
2: אז למה לא הביאו את ירדן כהן?
23: מסכן רוי רביבו, גמרו אותו העונה.
21: כן, בגלל זה אני אומר.
23: גמרו אותו בנבחרת,
2: מגע בתל אביב. אני לא מצליח להבין את זה.
21: אני גם לא מצליח להבין.
23: לא מובן גם.
21: אני חושב שראוי, אגב, אני לא רואה מגן שמאלי מחליף אחר.
2: לא, להבין.
23: תשמע, היו פעמים שרצינו לראות את ירדן ואת אפילו אומי קלר ממכבי
21: תל אביב,
23: שהיה בכושר מצוין, וכל פעם היה מגיע גרופר, שלא שיחק דקה במכבי תל אביב. קודם כל נאחל לו החלמה מהירה לגרופר, זה יותר חשוב מהכל, אבל כן, זה מאוד מוזר.
21: גם היו תקופות של ליידנר, סומן.
23: אתה שואל, ליידנר תקופה לא טובה, אני הייתי מאוד מופתע אם הוא היה מקבל זימון.
21: לא, אני אומר, היו תקופות.
23: בטח לפני ירדן כהן ושחקנים כאלה, אבל מה עוד מגן צריך לעשות בשביל לקבל זימון ליותר ממשחק אחד.
21: אגב, אנחנו יודעים שאם הוא לא היה נפצע, כבר רן בן שמעון הודיע לפנקזיכט שהוא יהיה בסגל המשחק הזה.
23: נכון. עכשיו, אתה שואל אותי אם אינו צריך לקבל את זה לפני ירדן כהן? לא, חבר'ה, לא.
1: רובן? גם אני חושב
23: ככה. אינון יכול להיות בינתיים שחק בנבחרת הצעירה, הכל בסדר.
21: חד משמעית.
23: ירדן כהן הוכיח את עצמו השנה יותר מינו, אני לא מצליח להבין את זה.
2: לא אמין, שלא זימנו באמת, אני מנסה להבין קבוצה מקום שני, אף זימון. לא, משהו לא...
1: כן, אבל אתה יודע עכשיו קבוצה, אני אומר ירדן כהן עשה עונה מדהימה. מדהימה, מבחינה הגנתית והתקפית. זאת אומרת, הוא יכול להתמודד מצוין גם במשחקים של נבחרת, בטח שהוא בכושר כזה.
2: הוא עשה התקדמות
23: עכשיו אני אגיד עוד משהו, אין לך את ירדן שואה נגיד, הוא בגלל החתונה הוא לא הגיע לסדר, וואלה היה מתאים למשחק ידידות להזמין את גיא חדידה, עשה עונה אדירה בדבריה, 13 גולים 9 בישולים, מה באמת שחקן צריך לעשות בשביל לקבל זימון, עוד פעם אם יש את כל השחקנים הבכירים
2: להתפשט כמו רוני דהילה אולי
23: לא, זה לא נראה לי יעזור לו אם שחקנים בכירים לא נמצאים עוד פעם, תמיד תהיה עדיפות לירדן שואה לאוסקר, הכל מובן אבל אם אחד מהם לא בא וזה משחק ידידות בוא נתנו צ'אנס נו צ'אנס, זה שחקנים מהליגה זה לא חייב להיות מהצעירה ישר לבוגרת
21: אז אם העלית אותו, איך הוא לא מלפפון חם בקיץ הזה?
23: ואתה יודע משהו? יש לו סעיף שחרור 500,000 שקל
21: אז איך הוא לא מלפפון חם?
23: זה הסעיף שחרור שלו, אני לא יודע
1: לא מבין,
23: לא יודע
21: זה שחקן שיכול להיות בגדולות?
1: יכול, כן
23: אני לא, עוד פעם, לא חייב להיות שחקן הרכב, אבל הוא יכול להיות בגדולות ברור שהוא יכול להיות זה שחקן של מספרים, אם הוא עושה את זה בדבריה תתאר לך מה הוא יעשה בקבוצות גדולות
21: אז גיא חדידה לא יקרא לנו את הקרדיטים, אבל דניאל דבורין פה.
2: אני בהחלט. קדימה, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, מכהן בתור מוהל שמגייר זרים במכבי חיפה, רונה קטר בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן, נשיא איגוד המדרובים בישראל, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבג. באולפן, יש לו רצועה ברדיו עם רובן בשם אתר והוא שחתר שלמה וייץ. לא ידע על קיום הרצועה הזאת ומתנגד לה בתוקף רובן אתר. מסקר את מקבי ולומד הונגרית כדי לסקר גם את פרנץ והראש תומר לוי. וזומם על דור פרץ אחרי שנפטר מדור חוגי מיקו ג'מל. סיימנו אל היום, נחזור גם מחר. הדרש של כולנו ערב טוב ושבוע טוב.
21: אנחנו נהיה פה כמובן גם מחר. תודה לכולם. נשארו.
2: תודה רבה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
3: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: דודואט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
8: אפולו, מכבי.
9: מכבי.
8: ימין או שמאל?
10: ימין.
9: שמאל.
8: שוק דלל או?
10: שוק דלל.
9: שוק דלל.
8: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
11: 107.5.
12: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגל החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
12: רצועת הלילה.
14: רדיו חיפה.
15: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: שלום רב, השעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר הירי של חיזבאללה בבוקר ובצהריים לעבר ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו יערוך הערב דיון מיוחד בעניין לבנון. בריאיון לרשת CNBC האמריקנית אמר נתניהו מוקדם יותר הערב, אנחנו בודקים את זה שהם ירו לתוך השטח שלנו. במקרה הזה, אם זה יקרה, אנחנו כמובן נגיב, כך ראש הממשלה. לוחמי זרוע הים פועלים בזירות ימיות מאתגרות, קרובות ורחוקות ובפעולות שעוד לא ניתן לחשוף לציבור. כך אמר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בביקורו בבסיס חיפה של זרוע הים, והוסיף, הם מהווים חלק משמעותי בשינוי פני המזרח התיכון. באשר ללבנון, ציין הרמטכ"ל, אין לכוחותינו הפסקת אש, אנחנו פועלים למיצוי מקסימלי של חופש הפעולה שהוגדר לנו. על איראן אמר זמיר, צהל ערוך לחזור ללחימה מיידית מול משטר הטרור האיראני. ילד בן 4 נפצע באורח קשה כתוצאה מפגיעת אוטובוס באילת. הוא פונה לבית החולים יוספטל בעיר. המשטרה פתחה בחקירה ומבדיקה ראשונית עולה כי הילד לא חצה את הכביש במעבר חצייה. ידיעה שמסרה כתבת היום באילת, רונית זילברשטיין. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום בעזרה את הקצין שתועד מתיז תרסיס לעבר מפגינים במהלך מחאה בירושלים של חרדים קיצוניים. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי החקירה בעניינו של הקצין נמשכת. עוברים לכלכלה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הקים צוות שיבחן סיוע ליצואנים ולחברות ההייטק בעקבות התחזקות השקל. מדווח כתב היום ניצן כהן.
9: בראש הצוות יעמוד יועצו האישי של השר ולא גורם מקצועי מתוך המשרד, מה שמעלה חשש מפני ניצול הסיטואציה לכלכלת בחירות. בצוות ייקחו חלק גם מנהל רשות המיסים, הממונה על שוק ההון והחשבת הכללית. נפקד מהצוות נציגו של בנק ישראל, שהיה היוזם של המהלך לייצר חבילת תמריצים זמנית ומוגבלת כדי לסייע לתעשייה להתרגל לשערי החליפין החדשים.
16: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...